0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Vždy, keď mám stres v práci, keď neviem, kde mi hlava stojí, alebo keď mi moja polovička pripraví doma horúce chvíle, rozbolí ma žalúdok. Občas bolieva žalúdok a brúško aj našich školákov. Zrejme to budú žalúdočné vredy, pretože bolesť sa mi zhorší vždy na jeseň. To je téza dospelákov. Takéto a podobné konštatovania nie sú v našich zemepisných končinách vôbec výnimkou, ale naozaj sa pod vznik žalúdočných vredov podpisuje aj stres? Súvisí náš žalúdok s ročným obdobím? V tejto časti pohotovosti, ktorá má zelenú v Rádiu Regina každý pondelok, sa budeme so vzácnym hosťom dnešnej pohotovosti, gastroenterológom, pánom doktorom Slavomírom Černokom, zamýšľať aj nad týmito podobami ochorení tráviaceho traktu. Milí poslucháči, ak sa chcete odborníka v štúdiu opýtať niečo, čo trápi práve vás, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy elektronická. Maily nám môžete posielať na adresu Regina, dáte bodku, potom západ, zavináč stvr.sk a SMS-ky prídu, ak ich pošlete v tvare západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Niekto môže zjesť, ako sa hovorí, aj klince a nič mu nie je. Iní, a takých je v našej populácii oveľa viac, nemôžu jesť, kedy chcú a čo chcú. Chute a chuťky im totiž často limituje bolesť žalúdka. Pliaga zvaná žalúdočné vredy však nesúvisí iba so stresom, ako si podaktori myslia, a práve o tom, čo je príčinou vzniku vredov, čo môže toto ochorenie spôsobiť a ako mu možno predchádzať, sa v nasledujúcich minútach budem zhovárať s človekom najpovolanejším, s gastroenterológom pánom doktorom Slavomírom Černokom. Pán doktor, dá sa povedať najskôr, čo je vlastne príčinou tých vredových ochorení žalúdka? Prečo vznikajú?
2: Povrch sliznice v žalúdku alebo v dvanástorníku sa poškodí natoľko, že časť tej sliznice sa vlastne roztrávi žalúdočnou sliznicou, žalúdočnou kyselinou. Čiže vznikne defekt, ktorý môže byť hlboký aj viac ako 0,5 cm, aj 3/4 cm a môže mať plochu niekoľko centimetrov štvorcových. To znamená, je tam vyložené ako keby taká jamka v sliznici a vlastne tá povrchová výstelka, tá komplet tam chýba. A keď sú tie vredy menšie, alebo sú na miestach, kde nie sú tesne pod sliznicou veľké cievy, tak tie vredy krvácať nemusia a niekedy, keď tie vredy sú naozaj hlboké alebo sú v oblasti, kde sú tam pod povrchom pomerne plitko veľké cievy, tak môžu vznikať veľmi nebezpečné a život ohrozujúce situácie krvácanie. Tých príčin je veľmi veľa, ako ste spomínali, aj v ankete boli nejaké popísané. To znamená, áno, strava a stres sú také tie rozhodujúce. A v poslednom období je veľmi častý faktor užívanie množstva liekov. Hlavne lieky proti bolesti na chrbticu a protizápalové
1: ešte
2: lieky.
1: Ešte vstúpim do toho, keď hovoríte o liekoch. Sú to aj lieky voľnopredajné, vitamíny a tak, alebo aj tie majú svoje účinky nejaké?
2: Nie, tieto nie sú, ale niektoré voľnopredajné lieky, ktoré sú na bolesť a chrbticu, nemôžeme menovať názvy,

0: kde sa dávajú do popredia iné ochorenia žalúdka. To znamená napríklad tá refluxná choroba, čo sme spomínali pred časom, že trošku inak, ako keby sa to mení. Kedysi, keď som bol mladý a nadšený a veľa,
1: mladý,
0: som, áno, a veľa som endoskopoval, tak v podstate som mal pacienta s vredmi žalúdka alebo dvanástorníka na dennej báze. Teraz už je to pomerne výrazná vzácnosť. Takisto jeden z faktorov, že prečo sa toto deje, je pokles výskytu infekcie Helicobacter pylori.
1: No ja si spomínam, pán doktor Černok, že pred, možno, keďže už som tu nejaký rok v pohotovosti a v iných zdravotníckych reláciách, tak sa hovorilo, že slovenská populácia je premorená Helicobacter pylori, že až 98% ľudí vlastní takúto baktériu.
0: Nie, toľko
1: percent. To bolo veľa kedy?
0: Nie, toľko percent to nebolo ani v tom zlatom veku.
1: Tak ja neviem, kto ma presvedčal o tom, že ich je toľko.
0: Bolo to niekde okolo 30-40%, hej, a postupne za tých 30 rokov približne to kleslo na nejakých 15%.
1: Je to baktéria, ktorá môže spustiť tú vredovú chorobu.
0: Áno.
1: A teraz, ako ju získa človek? Helicobacter pylori, ona má taký pekný názov.
0: Hej.
1: Taký neškodný, taký milý.
0: Áno.
1: Helicobacter.
0: Helicobacter, ten tvar je odvodený, teda názov je odvodený od tvaru, že tá baktéria má taký jemne do špirálova zatočený tvar tela. No a získa sa bežným prenosom medzi ľuďmi. Hej, čiže keď si podáme ruky alebo chytím kľúčku na dverách, tak vtedy Helicobactera nezískam, ale pri takom tesnejšom kontakte, to znamená lyžičkou, s ktorou jedol niekto iný, boskom, pohárom a podobne. Hej, čiže spravidla k infikácii dochádza v rodine. To znamená z rodičov, starých rodičov na deti.
1: A naopak?
0: Áno, môže byť aj naopak, hej, že môže si ten mladý človek priniesť toho Helicobactera z nejakej školy, detského tábora alebo niekde. Hej, ale väčšinou je to tak, že z rodičov na deti. Mal som pacienta, ktorý tvrdil, že keď zmenil partnerku, tak vlastne o tej ďalšej vlastne mal Helicobactera pylori a vlastne odvtedy mal žalúdočné ťažkosti. Tak neviem, že či to bolo naozaj tak, alebo to bolo nejakým stresom spojeným so vzťahom.
1: Skúsme teraz povedať, ako sa prejavuje, keď tá baktéria osídli ten žalúdok. Čo sa vtedy s tým človekom deje? Má bolesti žalúdka?
0: Áno, veľmi často. Čiže Helicobacter pylori spravidla osídluje žalúdok mladého človeka, dieťaťa alebo mladého človeka, kedy vlastne slizničný imunitný systém v žalúdku nie je ešte dostatočne efektívne fungujúci na to, aby vlastne zabránil infikácii Helicobacterom. Treba ale povedať, že niektoré typy, podtypy, tie subtypy Helicobactera sú protektívne, to znamená na vývoj žalúdka majú ochranný alebo pozitívny vplyv a niektoré sú patogénne, to znamená, že spôsobujú zápal, to je na prvom mieste, čiže tým množením sa vlastne poškodzujú ten povrch sliznice a vlastne to môže viesť k vzniku aj vredov, hej, a v extrémne malých prípadoch aj k vzniku onkologických ochorení žalúdka.
1: Pán doktor Černok, znamená to teda, že tá baktéria Helicobacter pylori, tá istá, môže mať aj ochranný, protektívny faktor, alebo aj zlý? Alebo sú to dve baktérie?
0: Pozerajme sa na to tak, ako keď sa pozeráme na ľudí. Že sú Európania, sú Aziati, sú Černosi, sú Juhoameričania, Indiáni, Polinézania, Havajčania sú iní trošku ako povedzme iné azijské obyvateľstvo. A presne tým istým spôsobom sa pozerajme aj na Helicobactera. To znamená, sú podkmene, subtypy, ktoré sú agresívne, to znamená, že vytvárajú zápaly na žolúdku a jednoducho poškodzujú alebo škodia tomu človeku. A sú kmene helikobaktera, o ktorom ani nevieme celý život, že ho máme, lebo nemáme problémy so žalúdkom, nikto nás nevyšetroval a tak ďalej.
1: Dobre, a ako vy, ako odborník

0: zistíte, že tento človek, ktorý má problémy so žalúdkom, má bolesti, čokoľvek zje, tak mu to robí problém.
1: Áno.
0: Má toho helikobaktera.
1: My pri vyšetrení žalúdka odoberáme vzorku sliznice z povrchu vlastne koncovej časti žalúdka, ktoré sa volá antrum, a tam sa helikobakter vyskytuje. A takisto môžeme aj neinvazívnym spôsobom vyšetriť helikobaktera zo stolice u pacienta. To je dokonca podľa posledných štúdií ešte o trolinku presnejšie vyšetrenie, to vyšetrenie stolice, pretože v tej oblasti antra žalúdka sa helikobakter môže vyskytovať mapovito a nemusíme zrovna trafiť presne oblasť, kde helikobakter sa vyskytuje, a dostaneme falošne negatívny výsledok a v iných oblastiach proste ten helikobakter predsa len je.
0: Ja som čítala, pán doktor, že aj dýchové skúšky dokážu...
1: Áno, áno. Takisto.
0: Poukázať na to, že ten helikobakter tam funguje.
1: Áno, aj to je.
0: Na nej to potom jednoduchšie, len sa vydýcha človek a...
1: Áno, alebo nadýcha pekne, alebo mu zoberieme stolicu. Lenže nie len helikobakter môže byť v žalúdku. Čiže môžeme pacientovi zisťovať helikobaktera a on pri tom má rakovinu žalúdka. Čiže treba, keď má veľké ťažkosti pacient, treba ho aj endoskopovať. Nie len zisťovať laboratórnymi vyšetreniami, že čo všetko by mohlo prichádzať do úvahy.
0: Toto treba, aby si poslucháči tak uvedomili,
1: áno,
0: že
1: tak.
0: To nie je samoučelné.
1: Hej.
0: Že prečo teda nie každý človek, čo príde s problémom žalúdka, sa nevydýcha.
1: Áno,
0: a má
1: tak.
0: Diagnózu postavenú. Áno. To sa nedá takto.
1: To sa nedá takto, presne tak. Pretože tých možností je veľa, že čo v tom žalúdku môže byť za choroby. A tým pádom vyšetrenie žalúdka je naozaj dôležité. Endoskopické vyšetrenie žalúdka.
0: V prípade, že endoskopické vyšetrenie je negatívne, teda že nič neobjavíte, idete ešte aj na tú kolonoskopiu?
1: To je trošku ako keby iný problém, iná oblasť, pretože
0: pacient... To je hrubé črevo.
1: To je hrubé črevo, pretože pacient má iný druh ťažkosti. Čiže keď máme človeka s bolestiami v hornej časti brucha, hej, žalúdka a podobne, skôr mu robíme iné laboratórne testy, sonografiu brucha a tak ďalej. Hej, čiže predsa len ochorenia hrubého čreva sa prejavujú trošku inak.
0: Môžu trpieť vredovou chorobou aj malé deti. Ja som spomínala na začiatku nášho rozprávania o vredoch, že aj deti, keď idú do školy, tvrdia, že ich boli brúško, lebo majú stres.
1: Áno.
0: Môžu mať aj vredy?
1: Tak moc môžu, ale je to veľmi zriedkavé. Tak ako veľmi malé detičky môžu mať napríklad žlčníkové kamene, môžu mať rôzne iné ochorenia, tak môžu mať aj vredy na žalúdku alebo na dvanástorníku, ale vída sa to naozaj veľmi zriedka.
0: Vrátim sa ešte k tomu pojmu stres.
1: Áno.
0: Pri viacerých ochoreniach odborníci hovoria, musíte sa vyvarovať stresovým situáciám.
1: Áno.
0: Nestresujte. Aký je váš recept, pán doktor Černok? Lebo ja ako človek, teda neviem si to predstaviť, ako sa vyvarovať a ešte aj radiť druhým, že veď to sa dá. Ako?
1: Tak... Tých ciest je presne toľko, koľko je ľudí na svete. Čiže každý si môže nájsť svoju cestu, keď je ochotný po nej ísť. A v zásade toto je ale na dlhú debatu, hej, čiže toto majú veľmi krásne rozpracované psychológovia a psychiatri. Aké rôzne mentálne tréningy, cvičenia, rôzne meditácie, modlitby alebo iné spôsoby, hovorím, je ich toľko, koľko je ľudí na svete. Každý si môže nájsť svoj spôsob. Čiže áno, to vnútorné napätie, ktoré stres prináša, je veľmi nepríjemné. A my všetci, čo sa týka ako lekári, neustále pacientovi obíjame o hlavu, že aby nemal stres, lebo škodí to veľmi pri tráviacich ochoreniach, škodí to veľmi pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Hej, aj pri iných ochoreniach je to veľmi, veľmi nepríjemný a veľmi silne pôsobiaci faktor. Čiže Je to veľmi dôležité vôbec o tom rozprávať, hej, hovoriť a nejakým spôsobom sa pokúšať na sebe pracovať, aby sme tie negatívne dopady, alebo neexistuje mať stres, nemať stres, hej, to nie je to možné. Hej, proste ten život prináša rôzne ťažké situácie, hej, a človek, keď veľkodušne vyhlási o sebe, že nemá stres, tak klame. Takže je to veľmi náročná, veľmi ťažká téma, ako s tým pracovať, ale dá sa to aspoň zmierňovať.
0: A keby som bola taká zjednodušená v tejto chvíli, pán doktor, tak poviem možno to, čo mi hovorili kardiológovia.
1: Áno.
0: Pohyb. Pohyb je ten kompenzačný prostriedok na ten stres.
1: Áno, pohyb kardiológovia milujú, lebo to trénuje kardiovaskulárny systém. Ale povedzme, je obrovská skupina ľudí, ktorí cez prírodu ventilujú stres. Alebo cez nejaký druh kultúry, umenia, alebo niečoho, hudby, napríklad ventilujú stres. Hej, čiže tých oblastí je veľmi veľa, že ako sa s týmto dá pracovať.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Raz mi jedna skúsená staršia lekárka povedala, že na to, aby sme si spoľahlivo privodili samootravu organizmu, vonkoncom nemusíme mať schopnosti známej travičky Lukrecie Bože. Stačí vraj ľahostajný prístup k výberu a množstvu potravín, ktoré si dávame na tanier. A s určitou dávkou sarkazmu a také ľútosti skonštatovala, že na Slovensku ubúdajú aj jedinci, o ktorých, ako sme už spomínali, ešte naši starí rodičia hovorili, že sú to ľudia s výborným trávením, že sú takí, ktorí naozaj môžu zjesť aj tie klince a cítia sa fajn. S našim špičkovým gastroenterológom, pánom doktorom Slavomírom Černokom, pátrame po príčinách, prečo v našej populácii ubúdajú problémy takýchto ľudí a pribúdajú tráviace problémy. Vy ste povedali takú pozitívnu informáciu, že tých vredových ochorení je už menej, ako bolo ešte pred rokmi, to je výborné. Ale čo teda tak pribúda? Čo je také, čo môže aj ohroziť toho človeka na živote? Lebo bola, kedy sme hovorili, že tá vredová choroba môže prerásť do onkologického ochorenia.
2: Viac menej, je to na dlhšiu debatu, ale za vredom sa môže skrývať už počínajúci karcinom, áno.
1: A čo teda je nebezpečné v tom systéme, keď spomíname, že to trávenie nie je také, ako by malo byť?
2: Spomínal som, že vredárov nám ubúda, ale v podstate všetkých, a teda ubúda nám, čo je veľmi, veľmi pozitívne, ubúda nám aj karcinómov žalúdka, čiže onkologických ochorení, ale pribúda nám obrovské množstvo iných ochorení tráviaceho systému. V podstate všetky ochorenia ostatné, okrem týchto dvoch, vlastne výrazne stúpajú.
1: Čiže, pankreas?
2: Áno, stúpa nám množstvo zápalov pankreasu, onkologických ochorení pankreasu, to je na extrémnom zostupe. Hej, kedysi to bolo veľmi, veľmi zriedkavé ochorenie. Aj teraz je to ešte relatívne zriedkavé, ale tie čísla sú alarmujúce toho nárastu. Takisto nám extrémne stúpa množstvo celiatikov, všetkých tých rôznych intolerancií na potraviny, alergií rôznych, hej, zápalov v podstate všetkých tých orgánov. Toto sú všetko veľmi, veľmi nepríjemné čísla. A samozrejme, stúpa nám stále veľké množstvo onkologických ochorení, aj okrem pankreasu. Hej, stále podľa toho, že ktoré štatistiky čítame, tak sme na absolútne popredných miestach vo výskyte kolorektálneho karcinómu, čiže nádorov.
1: Prvý sme boli na svete dokonca.
2: Buď prvý, alebo druhý, hej, že my a Maďari zaujímame popredné priečky vo výskyte karcinómu
1: hrubého
2: čreva a cirhózy pečene. Podľa toho, že či je v popredí tá slovenská slivovica alebo maďarská barack pálinka a kto je viacej údenín a tých veľmi nevhodných potravín.
1: No, zase hepatológovia mi povedali, že teraz neprevažujú tí ľudia s cirhózou, ktorí popíjali nemierne, ale ľudia, ktorí sa zle stravujú.
2: Áno, presne tak. Presne. Toto je veľmi silný faktor, tak ako to je u iných ochorení tráviaceho systému, tak aj u pečene. To nevhodné stravovanie je veľmi, veľmi dôležité.
1: Stukovate na pečen, to nazvali.
2: To začína vlastne. Ochorenie pečene vlastne začína stukovatením a potom ide cez tie ďalšie štádia do cirhózy pečene. A vlastne podľa niektorých štatistík až vyše 30% európskej populácie má stukovatenú pečeň.
1: A tie cirhózy mávajú mladí ľudia?
2: Áno, cirhózy mávajú v podstate u pečene aj u množstva iných ochorení sa odborníci zhodujú, že my jeme viacej od všetkého. Že jeme viacej aj zdravých, ale aj nezdravých vecí. Preto sme podstatne vyšší ako populácia, ktorá tu žila pred 130 rokmi, ale sme podstatne obeznejší, máme viacej kardiovaskulárnych, onkologických ochorení, diabetu a tak ďalej.
1: Vráťme sa ešte do tej dovolenkovej sezóny.
2: Áno.
1: Aké také infekčné ochorenia si môže človek priniesť z exotiky napríklad?
2: Sú to hlavne zápaly čriev, čiže gastroenterity. Skúsme
1: aj vysvetliť tú faraónovú pomstu, čo som sľubovala.
2: Áno, áno. Vlastne princíp každej tej cestovateľskej hnačky, alebo faraónova pomsta je v podstate zápal tenkého a hrubého čreva, ktorý sa prejavuje hlavne hnačkou, je v tom, že náš imunitný systém nie je pripravený na baktérie, ktoré sa v tej danej krajine vyskytujú. A v podstate, čím je tá krajina ďalej a je teplejšie, tam v tej krajine tým ako keby výraznejšie môžu byť tie ťažkosti. To znamená, baktérie, ktoré náš imunitný systém nepozná, hej, sa veľmi ľahko rozmnožia v našom tráviacom systéme, hovorím teda hlavne v tenkom hrubom čreve, a spôsobia tam zápal. A to potom generuje bolesti, krče, hnačky a podobne. Niekedy aj zvracanie a niekedy
1: pokazená
2: nie.
1: Dovolenka.
2: Áno.
1: Pán doktor, je pravda to, že odporúčajú povedzme v tých tropoch a exotike, aby si ľudia kúpili prípravky proti tej hnačke tam na mieste činu, v tej ich lekárni, pretože oni ich majú inakšie ako my.
2: Áno.
1: Prispôsobené vlastne tým baktériám, ktoré spôsobia tie hnačky.
2: Áno, ale treba povedať to, že my sa môžeme na to pripraviť, to znamená, môžeme začať užívať seriózne probiotika, ktoré zlepšia imunitný systém nášho črevného systému, a tým vlastne môžeme byť ako keby menej náchylní na rôzne tieto cestovateľské hnačky. Takisto už sú k dispozícii rôzne očkovania aj proti ochoreniam tráviaceho systému infekčným, hej, proti brušnému týfu, proti cholere a podobne. Hej, čiže tieto očkovania sa dajú zrealizovať aj tu na Slovensku. Niektoré je trošku problém. Čiže my aj vlastne sa môžeme pripraviť na tú dovolenku tým, že naozaj sa začneme veľmi zdravo stravovať. Ak máme ten priestor, môžeme sa dať zaočkovať, kúpime si probiotika, hej, a tak zabránime.
1: Ako keby posilniť celý ten imunitný systém.
2: Áno, a keď už ten problém sa rozbehne, hej, tak keď je to mierne, tak v tej danej krajine si kúpim adekvátne lieky, a samozrejme, keby to bolo výrazné, no, tak tam navštíviť aj rôzne zdravotnícke zariadenia.
1: Spomínali sme, pán doktor, tú baktériu Helicobacter pylori.
2: Áno.
1: A aj to, ako ju zistíte vy odborníci, lieči sa antibiotikami?
2: Lieči sa, doteraz sa liečila trojkombináciou, dvoje antibiotika, liek na žalúdok a probiotikum. A teraz už sa vlastne pridáva ešte ďalší liek na žalúdok, čo je látka, ktorá nie je antibiotikum, volá sa bizmut. A vlastne,
1: to môžeme povedať?
2: Áno, áno, lebo to je účinná látka.
1: Účinná látka, molekula, dobre.
2: To je molekula, hej? Čiže tým pádom nepreferujeme žiadny prípravok. A vlastne tým pádom to je až 5 kombinácia na helikobaktéra, lebo je známe, že helikobaktér je veľmi odolná baktéria, že nie je tak ľahké sa jej zbaviť.
1: Prispôsobila sa, ale druhá moja otázka je, pán doktor Černok, či keď absolútne vyliečíme človeka, nemá tú baktériu,
2: áno,
1: či sa opakovane nemôže infikovať a opäť nastane celý cirkus liečby?
2: Väčšinou nie. Väčšinou nie. To riziko je okolo 10-15%, že pacient sa reinfikuje. Čiže keď sa nám ho podarí vyliečiť, čo není ani zďaleka tak, že u každého pacienta, tá efektivita tej 4 až 5 kombinácie je niekde do 80%. To znamená, je 20% na šanca minimálne, že helikobakter nám zostane. Tak ak sa nám podarí pacienta vyliečiť, tak je veľmi pravdepodobné, že sa znova neinfikujeme.
1: Už ste spomínali tie probiotika.
2: Áno.
1: Mnoho ľudí má taký názor, že sú také život zachraňujúce a konzumujú ich počas celého roku. A na druhej strane sú zase takí maloverci, ktorí si myslia, že to je iba biznis farmafíriem, ktoré ponúkajú tieto probiotika. Kde je teda pravda? Konzumovať ich ako celoročne, aby sme si udržali
2: áno,
1: celý ten náš tráviaci systém v poriadku, alebo len sporadicky, A je to biznis, nie je to biznis, pomáha
2: nie,
1: to?
2: Nie je to biznis, pomáha to, aby som začal od konca. To znamená, je to veľmi dobrý a prirodzený spôsob liečby. Čiže je to prirodzený spôsob liečby to, že to nie je nejaká cudzorodá chémia, ktorú vyrába nejaká farmaceutická firma, ale sú to živé kmene, len teda v kľudovom štádiu a prispôsobené, aby bolo možné ich nadávkovať do nejakej tabletky, kapsle, alebo je to nejaký roztok. Čiže je to výborný spôsob, ako naozaj bez nežiaducich účinkov si vieme pomôcť. Dneska trh ponúka veľké množstvo rôznych probiotík. Treba povedať, že je množstvo typov probiotík na niekoľko rozdielných ochorení. Hej, čiže není to tak, že jedno probiotikum funguje na všetky poruchy.
1: A ako sa dozvie človek, čo jemu môže zabrať? Dajme tomu, keď hovorím o tých zápalových ochoreniach žalúdka a traviacich problémoch. Stačí poradiť sa s gastroenterológom alebo v lekárni?
2: Už lekárnici, lebo sú to naozaj že preskúmané, prepracované liečebné postupy, takže lekárnik je naozaj že fundovaný odborník na to, aby pacientovi na ten konkrétny problém poradil. Čiže keď si berieme hypoteticky, že máme úplne zdravého človeka, ktorý celý rok nemá nejaké ťažkosti, ten v zásade môže, ale nemusí užívať probiotika. Ak máme pacienta, čo užíva antibiotika z nejakej inej indikácie, napríklad na nejaký infekt dýchacieho systému, tak veľmi dobré sú užívať probiotika, aby sa nenarušila črevná mikroflóra. Čiže užíva ich pacient relatívne krátky čas, ale potom je množstvo ochorení tráviaceho systému, kde vyložené dlhodobé užívanie probiotik je veľmi, veľmi dôležité. Ale treba povedať, že nemalo by to byť jedno probiotikum, že by sme ho mali počase striedať. Čiže po jednom až troch mesiacoch užívania jedného konkrétneho probiotika by bolo dobré ho zmeniť za iné probiotikum.
1: Pán doktor Černoch, vy mi čítate už aj myšlienky, pretože tu som sa chcela opýtať, či si ten organizmus nezvykne na to.
2: Presne,
1: jedno probiotikum.
2: Áno.
1: Už ako keby to bolo také placebo.
2: Náš tráviaci systém je vyložene nastavený na neustálu zmenu tým, že nejeme neustále jedno a to isté jedlo a nepijeme neustále jeden a ten istý nápoj, tým, že to striedame, tak vlastne na to je tráviaci systém nastavený, na to je nastavená imunita črevného systému a preto treba probiotika striedať.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Do konca nášho rozhlasového stretnutia s gastroenterológom pánom doktorom Slavomírom Černokom ostávajú posledné minúty. No a naši skalní poslucháči vedia, že v závere pohotovosti sa s odborníkom v štúdiu vždy venujeme prevencii tej, ktorej choroby. V dnešnom prípade teda zápalom žalúdka a infekciám tráviaceho traktu. Lenže, ako ma pán doktor upozornil, pozrime mi na naše maily. Áno. A veru, prišlo ich, takže ideme sa venovať, pán doktor, našim poslucháčom.
2: Dobre.
1: Prvá otázka. Píše Jozef. Niekedy po jedle mám tlak na hrudi, zrýchli sa mi tep a potenie a je mi až 2 dní zle. Môže to spôsobovať to jedlo?
2: Môže to spôsobovať jedlo, ale hlavne teda to môže spôsobovať ochorenie žalúdka. Tých možností je viacero, ale pán Jozef môže mať napríklad hiatovú herniu, čiže prúh na žalúdku, čiže časť žalúdka sa vlastne otvorom v bránici vytlačí hore do hrudníka a to jedlo, ktoré tade ťažko prechádza, aj potom žalúdok horšie funguje, môže spôsobovať takéto a podobné ťažkosti.
1: Dá sa to vyšetriť jednoducho, že čo to je?
2: Mala by sa spraviť endoskopia, a ak to teda je toto ochorenie, alebo vlastne treba zistiť, že aké je to ochorenie a nasadiť adekvátnu liečbu potom na to. Plus dietu samozrejme.
1: Poslucháčka Ludmilka z Nitry sa pýta, či škodia pikantné jedlá žalúdku.
2: Áno, odpoveď je všeobecne, že áno, ale treba k tomu dodať, že čili alebo pálivé čili je v podstate liek na žalúdok. Čili hubí baktérie, to znamená zlepšuje vlastne tú našu dnešnú tému a to je rôzne infekčné gastroenteritídy, čiže čili vlastne zníži množstvo baktérií vírusov, zlepší prekrvenie, zlepšuje regeneráciu sliznice, čiže nie je to ale feferonka, ale nie sú to rôzne korenia iné, tie veľmi často dráždia.
1: Teraz, keď to hovoríte, pán doktor, som si pripomenula názor tej dievčiny, ktorá hovorila, že proti tej faraónovej chorobe alebo pomste by si mala dať niečo ostré, alkohol.
2: Áno, ale veľké štúdie toto nepotvrdzujú, lebo tá koncentrácia by bola potom taká, že fakt by sme boli, že na mol, aby ten etanol naozaj nejakým spôsobom hubil tie baktérie. Čiže ja osobne to moc nedoporučujem.
1: Čo spôsobuje vznik histaminovej intolerancie? Či sú to antiflogistika, kvasinky, Ečka alebo farbiva? Pýta sa poslucháč.
2: Asi všetko z toho, čo menuje poslucháč, je správne. Treba povedať, že histaminová intolerancia je poškodenie alebo ochorenie tenkého čreva, nie žalúdka. A v žalúdku vlastne klesá množstvo enzýmu, ktorý histamín rozkladá. Čiže histamín je látka, ktorá by sa nemala dostávať z potravy do nášho tela. Hej, to množstvo enzýmu, volá sa diaminooxidáza, sa zníži a vlastne histamín sa dostane do organizmu a spôsobuje ťažkosti.
1: Výborná téma, výborný hosť. Nedalo mi, pán doktor, aby som nedala takýto odkaz vám.
2: Ďakujem
1: krásne.
2: Od
1: pani Ivy. A pani Iva má dve otázky. Synovi v 5 rokoch, teraz má 7 rokov, diagnostikovali reflux so zápalom pažeráka. Je to preliečené, teraz berie večer sirup proti refluxu. Či sa z toho chlapček môže dostať, či môže vyrásť z tejto choroby?
2: Áno, je veľmi pravdepodobné, že sa to zlepší. Tak ako chlapec dospeje, tak sa mu zmení imunita celého tráviaceho systému, mení sa fungovanie žalúdka a ostatných orgánov, takže je veľká šanca, že by sa to mohlo zlepšiť alebo upraviť.
1: Pani Ivu, ste predpokladám potešili, ale má ešte jednu otázku. Mávam pravidelne migrény spojené s poklesom atmosférického tlaku a vždy, keď to v úvodzovkách prichádza, je bolesť hlavy spojená aj s nevoľnosťou až vracaním.
2: Áno.
1: Dá sa to vysvetliť?
2: To migrénici toto majú veľmi často. Rozhodujúcim faktorom je tá migréna. Migréna je vlastne porucha cirkulácie v mozgovom cievnom riečisku. Čiže vlastne to je v podstate cievne ochorenie mozgu, hej, ktoré má okrem teda prejavov na samotnom mozgu a bolestiami hlavy aj tieto tráviace ťažkosti. Býva potom opačný stav, že pacient má tak výrazné zažívacie a tráviace ťažkosti, napríklad zo zápalu žalúdka a podobne, že potom má z toho aj bolesti hlavy. to je vlastne opačný prípad.
1: Tiež treba vyšetriť.
2: Áno, áno. Tiež to treba rozlíšiť. Lebo v prvom prípade sú na prvom mieste antimigrenika a v druhom prípade sú lieky na žalúdok.
1: Ako človek môže sám posúdiť, či má veľa alebo málo kyseliny v žalúdku? Ja už z tých otázok vidím, pán doktor, že veľmi pozorne počúvali naši poslucháči. Hej. Takže môže to laik rozpoznať? Málo, veľa? Asi nie.
2: Úplne ako sú na to určité ako keby parametre, že podľa čoho, hej, ale dá sa to tak skôr približne alebo orientačne zistiť. V zásade keď má človek pálenie záhy, hej, tak má buď zvýšené alebo mierne zvýšené množstvo žalúdočnej kyseliny. Častokrát, keď mu vôbec netrávi, že má kameň v žalúdku, tak môže mať málo alebo dokonca žiadnu žalúdočnú kyselinu. Ale to je len orientačné.
1: Pán doktor, 22 hodín, 23, skoro 24 minút. Potrebovali by sme ešte jednu reláciu, pretože ďalšie otázky mám tu. A my sa ešte určite k tým niektorým otázkam ďalšej relácii vrátime. Ale predsa len spomínala som tú osvetu, tú prevenciu. Ako žiť, aby sme eliminovali riziko ochorení žalúdka, najmä tých zápalov?
2: Jednoznačne zmena stravy a veľmi zdravá strava je veľmi, veľmi dôležitá. Na prvom mieste je konzumácia surovej zeleniny. U iných orgánov, ako napríklad hrubého čreva, tá zelenina a tmavé obilniny, tmavý chlieb nemusia byť v surovom stave, ale u žalúdka je veľmi dôležité, aby to bola surová zelenina. Takisto vyvarovať sa tým ako keby najviac problematickým jedlám. Údeniny, smaženiny, ťažké jedlo, veľa cukru, veľa bielej múky.
1: Tak tieto vety sú akousi pomyselnou bodkou za témou dnešnej pohotovosti, ktorá sa určite týkala bez výnimky nás všetkých. Nik z nás predsa netúži ocitnúť sa v nemocnici s nejakou závažnou diagnózou žalúdka. No a moje poďakovanie aj za vás, milí poslucháči, patrí lekárovi, ktorý napriek návalu práce meral cestu z Nového Mesta nad Váhom k nám do štúdia. No a tým vzácnym lekárom je pán doktor Slavomír Černok. Ja vám želám veľké ďakujem a nielen za to, že ste prišli, ale za to, ako empaticky pristupujete k tým našim poslucháčom, aj pacientom, a takého vás aj poznám. Čiže za nich.
2: Ďakujem pekne.
1: Ďakujem. Ja vám prajem šťastnú a bezpečnú cestu domov.
2: Ďakujem pekne a všetkým pacientom nie len svojim želám naozaj pevné zdravie.
1: Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakuje dvojica Michal Nefe a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Šumné vtorkovo po obede z Rádiom Regina Výhod vám od mikrofónov vinčujú
2: Iveta Vaculová
1: i Tomáš Ondruš.
2: No a tak jak furt, že by ste čuli toto naše hutorenie i u vás doma, tá Otoše stará náš zvukár.
3: Tibor Kurila, šumný deň prajem.
2: Tak, i ja som še nieraz Tiborko pomýlila u svojim vlastným mene, takže to nečudo, to tak hodno buc, še stane občas. No a co máš nové, Tomášku?
1: No tá uhorky pozavarané, však ste videli, dneška od rána všetké mi píšu, volajú, že či uhorky zavaram, či nejdem vyšelac.
2: Teraz, že by sme vysvetlili to tým, co Facebook nemajú, no. Tak sme nakladali uhorky na Facebooku.
1: Hej, sme sebe zrobili také videjko s Ivetku, jak uhorky zavarame, bo Tak mi prišlo, že co ľudia robia, tá jedna idú na dovolenku a druhé to tie, co nejdú na dovolenku, tá všetko ľem zavarajú, sterilizujú, rýchtujú na žimu. No tá, ozaj tak, nie?
2: No hej, bizovne, aspoň toto, co ľudia popísali, tá padí. Fotečky nám krásne popošilali, tomu še ešte budeme venovať, takže i voni, takže zavariajú.
1: Toto teraz taká akurát dobrá sezóna, ktoré ste nám ešte nestihli napísať, sa nám môžete ďalej napísať, že co všetko môže zavariať, jak leto travice, či še dovolenkujete, bo nikto nám dneška neposlal žiadnu foťku z dovolenky.
2: No hej, tu sme o uhorkoch zrobili video, takže čuduješ?
1: No,
2: to nie. A tako musím povedať, že my o uhorkoch zrobili video, bo tak Tomáško na Abovej, jak i ja na Zempline máme uhorky, nie ogúrky, jak môžeš nám píšete.
1: Môžeš si tak dať hutory, že ogúrky, ale u nás mnovevši
2: ani u nás ušečovci nebuli ogúrky.
1: No dobre, dneska še poprehodzíme po východným Slovensku, takže pojdeme do všetkých regiónoch. Začneme v Zempline s Ľuboslavom Jurovčákom i z ľudovú hudbu muzikanci Raslavické. To tá špivanka še môže špívala aj u vás, bo to bol pred 60 rokami bars veľký šlager.

0: Špíval Ľuboslav Jurovčák i s ľudovou hudbou muzikanci Raslavické.
1: Sluchaj, a teraz bolo Haničky. Hej. Jakše má tvoja Hanička? Je gratulujem k umeninom, co mala nedzeľu.
0: Ďakujem, baršu mne, ozdajná sluha, Neška. No v nedzeľu zrobili sme sebe takú iná Anny oslavu, bo my máme veľa Annoch v rodzine, tam my sme, furt sebe tak Annu pooslavujeme. No a takže bola bar zrada, prišli jej babky, dzedo, kresna, kresny, bratranci, šesternica, no tak.
1: Šešické vešli gu vám.
0: No to tak, na stredačku, hej. Tato no. Dobrých ľudí, čo všadzi veľa zmestí.
1: To pravda,
0: a pláne, že pociskajú. No takže bola bar zrada. No a Neška še tak sa geniatko moje malé zobudzela s takú veľkú horúčku ráno.
1: To co?
0: To neznam, či ju harelko začína boliť, alebo troška také. Dlho ona hora nebola, ona zatiaľ ma no aj poklopkám dobrú imunitu. No takže, ale teraz taká je Neška, no tak ušičko poleškala, pospinkala, rozprávočku sebe kukla, no tá cedzevečko moja pozdravujem, dúfam, že si už lepší.
1: I ja ce pozdravujem, najci lepší.
0: Jak príde tatík domu, takže budeme dajak spolu hrať za podsobo, vonka nepojdzeme, mm-hmm. No takže tak, no ale mám i Dorotku druhú, tá tota je za to zatiaľ živa, zdravá, tota len kričí. Tota len kričí, no takže tak zláte sú. No je, však... to s nimi, je to s nimi, da kedy, jak so štyroma chlapcami. Ale však nemajú byť spokým ale, také kľudné na táto.
1: Ale to tak môže, že má buď. No, tá, ich pozdravujeme obidva. Jednej ešte gratulujem k umeninom, co mala. No a sluchaj, ešte takú večer, co chcem opýtať. Znam, že naša Ríšu je z Dverchy, co še volajú Čergou. No. Je na Zempline, na Tokaju i Valal Čerhou. No u vás u Novevši je okrem škvarkároch, ktorých tyší hlavný šéf. Folklórna skupina Čorgov. To no. Čom še tak volajú?
0: No to tak, že za to volajú, bo príkos cele u nás, to takedy bol no, také centrum Valala, dolu tam teraz máme i kultúru zbudovanú, no a tam takedy boli také, jak keby na mestičko, tam boli i Čotorňa bola, i Valovi tam še hodzalo.
1: Co to Čotorňa?
0: Čotorňa to bola taká nadrž veľká na vodu. No a Čorgov to je prameň, ktorý už od nepamäci tam ceče veci, jak 100 roky, leto, žima, furt nikda nezamarzne, ešte teraz, to také suhoty, furt z také jednej, z takého brežka, je zlem rora okamenená a furt leto, žima, suho, nesuho, furt to tá voda tam ceče. No a da, kedy še tam hodzel pojíc dobytek, bola tam Čotorňa, taká veľká nadoba, tam še hodzelo i rajbác, i všetko robiť, z Valovi tam boli ešte také pozostatky, i teraz zarosnuté jest. No tá za to oni sebe vybrali takú, také pomenovanie podľa toho prameňa, co máme. No a ešte sebe o tým oni i vydumali takú špivanku.
1: Hej.
0: Hej, no tak sebe ju teraz poslúhame.

0: Spievala folklórna skupina Čorgov z Košickej Novej Vsi.
1: Znáš, aké ty máš mocné slovo, Tomášku?
0: Jaké?
1: A jak sa ľudze slúchajú, takoj nám Miloš Smetanka napísal dobrý deň, že nás šumne pozdravuje a keď vám nikto neposlal fotku z dovolenky, to ja budem perší, šumné vyšilanie vám prajem, príďte piatok, sobotu do Varoša na Jurmak do Stropkova. Tam mimo, že neprídeme, ale všetké toto, co čuli, že pozývace ľudí na Jurmak, tam môže, že dejdu. A mocno ďakujeme za fotku z dovolenky.
0: No, vidíte, tam môže, že na druhý mesiac budeme musieť mi ísť k moriu na to, či zdajaké video.
1: A znáš co, ja by som nebola spríčná, keby sme na služobnú dráhu išli k moriu, vôbec nie. Musíme to dať presadziť, no neznam.
0: Fajne by bolo, no to teraz sme už pozavarovali sebe, ja už mám celý špajs polný, naplnený. Už všetko je
1: klare. A ja?
0: No, to nie. Ja si prinešem na sobo.
1: Už mi prinies.
0: Ja neznám z mala robiť. Jak furt musím spomenúť z moju tetu Marču, kamarátku zo Žehry, recepty z pol kila múky ani nečítam, táto ja som presne taký, ale to mám v génoch. Náš si poviem takú jednu srandu. I môj otec, neboštík, bol taký. Raz moja mamka, už veci jak 30 roky, to bolo 35, a mi hovorí, že Jaro, zavarala by som uhorky a zrobila by som mi paru fľašečky karfiolu zavareného, bo my sme to tak máme radzi. No tak nás jej doniesol mech karfiolu, bo bola dobrá cena. No išla žima a hovorí, že trebalo by dajaké meso do mrazničky. No tá doniesol jej polku švini na plieco do bytu na 8. poschodie, o 3 do rana rozrabiali túto polovičku. No znáš, no takže tak še u nás hovorí, že vtedy treba kupovať, keď jesť, niekedy si treba, keď dobrá kúpa, tá vtedy treba všetko.
1: No ale znáš, co to ten karfiol celý mech, to by som do rana robila.
0: No to dze však porozdávala to po bloku.
1: No ešte, že tak.
0: To ani ešte by nedalo. No a ja teraz tež tak, znáš, toho roku, bo minulého roku som zavaril 15 fľašky 6 decovú uhorky, toho roku som pošol, doniesol som uhorky, karfiol, marhev, cibuľu, neznám co toto, 36 zem. No, a jasné, že to nie, že mešicko mi za jednu žimu, no ale mamka toho roku nezavarovala, bo má ešte od teraz roka, keďže jej mine, tá je donešem.
1: Baršu mne od tebe. No a znaš co, to doma nakladaš také, jak sme mali u videu a boku zmenšie, bo veľa ľudí písalo, že joj, táto bál z veľké uhorky, musíme vás upokojiť, ja tiež ľubím len to, ten najmenšie, co dostať, a to sme len pre video, to tu, že obetoval Tomáško, išol kúpiť.
0: To boli také špeciálne kúpne na perša na kúpa na pliacu tu nedaleko.
1: Hej, to boli len ohúr, paďuž ani ja neznám, jak sa volajú uhorky na video, takže zaveriame menšie, teda ja nie, ja len im menšie, ale Tomáško zavaria
0: ja
1: menšie.
0: Ja zavaram ešte, hej, menšie, také jak palčiky, hej, musia byť malé,
1: tak.
0: Šumné, že by vešli, keď aj od 2 šory vendu do 6 šory fľašky a dávam i do ktorých i kopru nedávam, bo ja nemám rád s koprom uhorky, takže pre mňa to mi musíte prebačiť, ale koper inakšie mám rád, ale v uhorkoch nie. No a dávam i kus cibuľky, dakedy marhevky a robím potom ešte, tak my to voláme, že moravanka, ešte karfiol, marhev, cibuľka, do toho aj sem tam taká uhorečka. No,
1: hej,
0: takže...
1: a ešte písali ľudze toto, co ty, že kopor treba dať, že cibuľu treba dať a ešte písali i štipacú papriku, že treba dať.
0: Toto sme nedávali mi nikda doma, neznám. Dakedy ešte dávno babka dávala aj hroznový list do fľašky na spodek, ale už potom sme to prestali akoška tak robiť.
1: No hej, a štipacú papriku nedáš, keď chceš dzecom dať toto uhorky, nie?
0: No, isté, že bizovne, že hej. Dakedy ešte sme robili doma aj také rýchlo kvásky, co boli do veľké fľašky, ešte babka s hlebom nakladala, ale ja toto nikda v živote neznám, jak to smakuje, bo mne to takáto tá voda mutná,
1: hej,
0: ja to neokoštoval nikda.
1: Nesympatické, nie?
0: No. A to boli také všelijaké veľké.

0: To je také, jak hušu skúru po sebe, alebo co?
1: Ale znaš to, Ivetko, ešte mi tak prišlo teraz na rozum, keď som dneška sebe tak kúkam, že keď ľudí ešte zavára, bo no veľa ľudí zavára,
0: hej,
1: ale už bizovne neteľu, jak dakedy. Ja ešte, jak decko sebe pamätám, Pane Bože, však to mi 100 fľašky 7 decovou horky kladli. To všetko še zavarovalo. Jablúka, barácky, breskyne, uhorky, šlivky. No, no všetko možné, co, co ešte i dyňu nakladali sme, jak ananas, Bože, to, ale to vôbec tak nebolo.
0: To i za môjho detstva tak bolo, ale
1: všetko možné
0: to nenám, kto by dúmal, že to je jak ananas, bo to še ani nepodobá na toto.
1: A že sme ešte to i pojedli, tak ja neznám. No, mne už teraz, ja neznám, isté, že dobre, nebolo tak dostať skúpiť sa takej švežej želeniny, tak ľudze še nazavarovali, ale no.
0: A my sme dneska s moju šestru spomínali na to, jak še do všetkoho dávalo toto potravinárske farbivo, keď sme cožka nakladali, hej, takže i do jahodok še dávalo červené, do uhorkok želené, no hej, to je, hej, to strašné cožka bolo, hej, tak buď rád, že nepamätáš.
1: Toto ja nepamätám, ešte jedna taká posledná strana, mamka moja, keď še vydala, no a do Popradu, jak sme še nascahovali, tak odtedy tam co boli našo susedzi a dneška máme také dobré vzťahy kamarádske po tejto rokov, že už tam nebývame, takže ich všetkých pozdravujem, keď sluhajú do Vykartovec i do Špického Šťavníka. No a tam teta tež zavarala uhorky a že uhorky šla sterilizovať. No a moja mamka dobre neumarla od šmehu, že uhorky sterilizovať, bo utrým nikda tu nesterilizovali. Babka utrým nakladla predtým a utrým ani nie do takých fľaškov, utrým do veľkých, s celofánom, s gumičku a utrým uhorky furt boli dobre pohubené. A odtedy už mi začali sterilizovať uhorky. Neznám čom, ale už še furt
0: sterilizovali. No, naše furt sterilizovali. No, moja takže teraz patrím, že jak to... No, no a jak, že
1: še nepohubili še?
0: No, táto cožka, nejaká záhada.
1: No, to mušelo byť nejaké.
0: No, to no, poďme, dobre. Bude nejakej špívanke.
1: Ideme teraz na Gemer a špívanku z Gemerskej polomy nám zašpíva Martina Zagibová z Pače. Zahraje ľudová hudba Ondreja Hlavača.

0: Špívala Martina Zagibová z Pače.
1: No a poďme, Daku, spolupatrať to, co nám ľudze píšu na Facebook. To Češko neška, takže vám priznám to i vybírať stadzi, bo všetko baršu mne. Tomáško mne zná, že mne še najvecej bači, keď vám poprepisuje to ten mobil, bo vecka namesto poobíraných uhorkoch sú pooperačné a toto še mi vecej bači.
0: Namesto
1: bači,
0: vysílania taký... vyšívané.
1: Hej, hej, že keď som čítala perší raz, že my nevyšívame, iba nakladáme. A sebe utorím, a my coška utoreli na Facebooku o vyšívaniu. A vecka mi došlo, že to o vyšívaniu bolo, hej, takže tak. Darinka Mandarinka, moja obľúbená, napísala, už na vás dvoch mocno ceším, vidím, že uhorky znáce šumne nakladať, ja už nenakladám. Kamarátka mi dá, nemuším, barzlem keď da kedy gurískom. No, takže ďakujeme bar šumne, že ste nám napísali.
0: No a ja še dneška popasujem, bo každý mešac nám píše pani Ivana Makšiová Sklenárová a furt Ivetka še trápi za sa tu

0: tým gemerským narečím, tá dneška skúšim, ja tam je prebačte, mladá pani, že keď to prečítam pláno. Ako dnes som doma, ale budem vás sluchať v Rakúsku, kúkam na vás, že ako ste šikovní, uhorky zaváráte, vera, treba zima dlhá, ťaž áno, veľmi zavarili šiackaho, taž ša se dalo. Pozdravujem vás, Ivana zo Slavošovcov.
1: No. Mocno ďakujem, aj tebe ďakujem, že si to prečítal. No tak to ja furt tak, keď sa to čítam. Maria Kolesárová Ilková nám píše, že môžeme Igu nej prísť naložiť z Čalamadu, keď nám to tak dobre ide. Tajne, nám dejdeme, da kedy?
0: No tam môžeme, tak by už by telo pozvania dostali. I Monika Mrazková nám zaž napísala, pán Boh, pomáhaj šikovine, od ruky vám to obidom, ide to tá robota, tá ja furt dacu zaváram, nakladám, sterilizujem, dneška som še rozhodla, že budem robiť zlečo domáce, všetko zo svojich paradajkoch, z pahpriky i zo svojej cibuli. Bizovne vás budem sluhať, tá ozdaj i mne, tak poďte roba to od ruky tak pitne, jak vám dvom na Facebooku. No ale v Polianke še dneška musí robiť, lebo i pani Marienka Tkačová písala, že bude robiť paprikovú i paradajkovú pomazanku. Mm. No takže tam musí byť taká pahota, že až. No. To obidve to, tie pani Monika i Marienka sú z Polianky mojo známe, a za to som sebe dovolil byť taký osobný.
1: No, však no. To tak má buď. Jaký máš buď neosobný? Ale i Marienka Kovalčinová zavária, pozdravuje na Šumne. Toto nakladanie, že nám ide celkom od ruky, no toto len pre video, to nám išlo. A že Ivona už naložila šidzemdzešat, fľašočky, uhorogi, čalamady toho roku barz dobrý rok na uhorky. A ešte furt máme šumné a smačné, ale už nič s nima nerobíme, len ich jíme. No však to tak najlepšie, bo to čerstvé najviacej smakujú.
0: Ne. No ale u nás už tak uhorky až tak toho roku barz dobre neboli, musím povedať zlovejšie, aspoň teda mne, také, aké boli šumné, že už som 15. júna perše oberal, co inakši skoro, lebo väčšinu až tak ten perší júlový týdzen sme vše mali, ale už ich dáco ulapelo. No ja nestrikam, bo strika na sebe kúpim, furt sebe tak poviem, takže. Ale napísala nám šumne aj pani Emilia Dulinová, že vraj tarho a ekonomika na Slovensku utorili a boli na východze, bo my tak sebe dumáme, že tu má veľký podiel výmeny obchod. Ty dáš, tak, tebe tak. Dajú. A potom meníš plány, bo mesto jedného dňa stojíš pri šparhece 3 dní a robíš lekvár, ale jak fajne užíme budze. A keď vidíš toto šalené skakanie a kvičenie u kamarátkyných dzecoch, keď im donesieš fajnotu, taše bar sešiš, že to furt tak je. Ta nie?
1: No hej, no. Hej, bizovne tak. Pade, ja hľadám také, aha, tu som ju našla. Mojej šestri spolužiačka napísala, že me pozdravuje a že mi vinšuje super nakladanie. Ďakujem, to Marienka Šimkovičová, predtým bola Sabová, ja sebe ju pamätám, keď ku nám chodzila ku všestre, bo ja bola ešte malé dzecočko, ale pamätám ju všetké, oni boli taká štvorka, neznám, jak sa štvorka povie po východniarsky, ty znáš štyrka?
0: Štyrka.
1: No, tá tak. Takže no. Pozdravujem ja. A še ceším, že ste napísali.
0: No a ešte tu i všelijaké recepty nám napísali.
1: Hej,
0: no, preveľo to tých, kúkam tu i nazavarované, i barácky, i fotky, no táto je isté, že robíc.
1: No.
0: Ja už tého roku povedzal, že nezavarujem nič, už len zrobím lekvár zo šlivkoch. Rozumej, že dá z 20 fľašečky, hej? No takže zaž budem 30 spíš pár, hoce budem taký odparovaný varic.
1: No hej, ale to še utorelo, že to i do rúriše dá dáť a dáš, že tam še samo zrobí, tak dáš, nerobíš?
0: Znáš co, robil som tého roku, bar sme mali veľo baracky, marhuleno, keby tak to jednal, co baracka. Strašne veľo bolo, takže varil som i taký so želirovacím cukrom, že by som nerobil reklamu takému. Mm-hmm. Takže varil som na dva raz tak a varil som na dva raz i taký lekvar. A varil som raz vo kajstrone a moja babka tak robila, tak ja robím, že na plyne nám vzadu jedna veľký kajstron vrel a pomaly na palačinkárku sme sebe na panvicu, sme sebe odčerovali po dva varešky, no a tam še raz, dva poodparovalo, no a už do dalšieho kajstrona zlieval to ten uvarený a tak še to už do fľašečko chladlo. No ale tiež mi poradzel jeden z nami, že robil v broderni, že šturili do plehu a že to tak dá. I som to tak skúšal, ale nie je to taká šumná farba toho, taký, neprihorelo to, ale také bolo, aké by pričmudzený taký, že nebol taký šumný, taký pomarančový, taká farba, ale taká až do do Kavejova, tak by som povedal. No.
1: Dobre, že šidlu autor, lebo som cholem našla takú ďalšiu pani, Ingrid
0: ja
1: Matejovú.
0: No.
1: Však to dobre. ktorá napísala, že už som veľo zavarela i dziňanku dala do mrazničky, ste super, pani Ivetku, pamätám ešte z babkového divadla, jak maminu koleginku. Tá Barz vás mocno pozdravujem i ja a tak som opatrela na vašu fotku a takže chcem opýtať, že vaša mamička bola Terka? Dobre som tak vydedukovala. Tá, Ole, mi dajte znac. No a teraz už zahľaš no, dajakú špivánku.
0: A ja už idem ďalej, že by sme sebe dajakú šumnú špivánku posluhali, pojdeme na spíš a špivánku ku tancu do šeflíka nám zahraje, zašpia súbor Čačina za Špišskej Novevši.

0: Súťaž Rádia Regina.
1: Otvárame telefonickú linku, bo budete súťažiť. Opýtame sa vás na také slovko, co ho zadal pre všetkých poslucháčoch pán Peter z Kyjova v januáru toho roka.
2: No, takže teraz, kto správne poví, co rozumíme pod jedným nárečovým slovom, tam môže dakomu venovať špivanku z Kyjova, tovala na šarišu, z ľudovú hudbu Šarišan i so ženami z Kyjova zašpíva slavná rodáčka z Tamadzi Anka Poračová špivanku Aja Šuťakova.
1: Na pán Peter povedal v januáru také slovičko.
2: A neznám, či sme ho čuli.
3: Takže ho... Slovičko, ktoré sa používalo začiaľ z minulých, ja som to ešte pamätal. Čo to je štrajfant?
2: No, teraz
1: takže
2: sme už
1: začuli. Takže keby ste neznali, co to slovo štrajfant, tá vám tu dávame tri možnosti, ale spisovne. Po A, drevená priečka medzi zvieratami v maštali, po B, malý košík na umiestnenie pokrmov pri posvetení v chráme, alebo po C, jednoduchý plot vytvorený z prútia.
2: Štrajfant. A naše číslo do vyšilania je 055 622 29 904.

0: Dovolala sa k nám pani Katka z Ľubiše. Pozdravujeme vás mocno.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, pani Katka. No, tak poďme sebe tako je zasúťažiť. Co je to slovo štrajfant? Po A, drevená priečka medzi zvieratami v maštali, po B, malý košik na umiestnenie pokrmov pri posvetení v chráme, alebo po C, jednoduchý plot vytvorený z prútia.
0: No.
1: No, neznám presne, ale typnem sebe.
0: No, typnice.
1: Ja by som dala A.
2: No,
0: a dobre by ste dali, tak ste nás dlho napínali, že až som sa prestrašila, či budete z nás zalešiť.
2: Musím vám povedať, že ani ja som toto slovo nikda nečul, ale ja asi by som Ačko nedal. Neznám.
0: Ja neznám,
2: čo by som dal, ale no.
0: Ja asi, že šícke z toho by mohlo buď.
2: No to povedzte nám, pani Katka, jak vy leto travice? I vy zavaráte, či po dovolenko hodzice?
1: Aj zaváráme, aj bola som u kúpeľoch, Bardejové, to sa sebe oddychle.
0: No, tá tam, hej, tam sa dá dobre oddychnúť. A co všetko zavariace?
1: Na uhorky, teraz uhorková sezóna.
0: Hej, tak za to sme my také video spravili a musím povedzieť na Tomáška, že to von toto video vydumal a bar dobre, bo šumne nám vyšlo, takže še ceším.
1: Hej, krásne, krásne.
0: No, ďakujeme.
2: No, tak už keď každý mešac furt tak vymyšľame, že dzeco, už še nebolo ani dze postaviť, tu sme stali minulý mešac, tu pred dvoma mešacami. No tá, veš uhorku do ruky, budeš slavný.
0: Tak, tak. No a povedzte nám ešte, komu to tú špivanku chcete venovať?
1: Ja by som chcela venovať mojej sestre Janke z Ľubiše, bo dneška má práve narodzeniny.
0: Gratulujeme jej.
1: Aby bola veľmi zdravá, šťastná a že by sa jej všetko splnilo, co sebe praje.
0: To by bolo najlepšie, keby to tak bolo a my jej tiež gratulujeme. No a vám ďakujeme, že ste nám zavolali a šumný deň vám vinčujeme.
1: Ďakujem.
0: Majte sa šumne.
2: Dovidenia.
1: Aj vám pekný deň.

0: prispievala Anka Poračová.
1: No a teraz ideme otvírať Čarišský oblak, ale neotvoríme ho my, ale Mirka Gavúrová.
2: Čarišský oblaček.
3: Si sebe všimla, že sú všetci akoška častejší teraz v kostele? To še im nečuduj, po tým, co še im stalo. A znaš, jak še hvarí, že nešťastce pokazuje drážku ku Bohu. Tá vera to tak, co sebe toté ľudze už vycerpeli, táto i na konia by bolo veľo. Tá co narobíš? Bida a trapenie majú mocné korene. Tá však hej, ja znám, ale čom vše, jim še daco plane stane? Teraz rok pale o robotu prišol a nemôže sebe nájsť, teraz až toto nešťastce. Ta co myšliš, však psota še i do ríci v cišne. Milé východňare, jak tak vypatra, hneška tu v oblačku nebudze vešelo, bo chceme spomnúť také šarické pripovídky, co še užívali, keď dachto zažíval dajaké trapenie, psotu abo nešťastce. No, vlastne my ich nechceme spomnúť, bodaj by sme ich nikda spomnúť nemuseli. Ale co narobíme, keď to tak na tým švece pukľatým, že všeli nieco človeka stretne v živoce a nie vše to dobre a šumné veci. To dobre znali i staré východňare, bo však i oni sebe svojo vycerpeli. A popri tému, jak cerpeli, ta i vymyšleli ku tému toté pripovídky, že by sme še i my poučili z toho, co prežívali oni. V perším radze sebe staré východňare všimli, že bida a trapenie majú mocné korene. Toto vydumali nie za to, že še to rímuje, i keď še to tak lekčejší pamäta, ale vydumali to za to, bo zistili, že biedy a trápenia sa človek tak ľahko nezbaví. No ale toto še dá povedzec z takú šumnú rimovanú pripovídku, abo še to dá povedzec inakši, tak prosto, že psota še i do ríci v cišne. Dachto by možno povít, že to nie prosto, ale sprosto povedzeno. Ale znáce, ja sebe myšlím, že čistému všetko čisté. A cholem vidíme, že toto slovka, co dachtorých teraz pri nich možno coflo, staré šarišanci brali jakéby nič. No ta sebe zapamätajme, že keď budeme vidzec, že biedy a trápenia sa človek tak ľahko nezbaví, tam môžeme na to povedzec, bida a trápenie majú mocné korene, abo psota še i do ríci v cišne. No a i keď še vtedy Češko žilo, staré ľudze i v tým videli dajaký chasen. Znali sebe i v tým nájsť dáco dobre, bo sebe všimli, že také ľudze, co majú dajaké trapenie, psotu abo nešťastce, še vecej obracajú ku Pánu Bohu. Ta za to potým hvareli, že nešťastce pokazuje drážku ku Bohu, abo spisovne nešťastie ukazuje cestu k Bohu. Takže, milé východňare, co vám hneška zavinčujem? Takže by o vás a vašej rodzine nikto nikda nemusel povedzec, že bida a trapenie majú mocné korene, abo že psotaše i do ríci v cišne, a že by ste drážku ku Bohu našli i bez nešťastca. Trímce še a ostávajce zdravé.
1: Tak, čuli ste Miroslavu Gavúrovú.
0: A o tým, jak še Parobek i Dzevka obracajú na Boha, teraz zašpívajú Ľubomír Valinský i Hedviga Arbutinová. Vo vece, jak 40-ročnej rozhlasovej nahrávke, im zahraje ešte to tá stará rómska ľudová hudba Železiar.

0: Dovolala sa k nám Slavka zo Zruskola. Šumne vás pozdravujeme.
1: Pohvalený Ježiš.
2: Na veky, amen. No, vítajte, pani Slavka, tak vám sa povedať tak, lebo my tu tak aj poza mikrofóny už my máme a tešíme, že ste ešte dovolali ku vám, ku nám. No, povedzme sebe takové, co budeme slúhať. Keď sebe chcete vybrať dajakú hitovku, co všetké znajú, tam môže zašpívať Janka Guzová a bude to bizomne známa špívanka Ejna Tarky na Tarky.
0: Abo keď chcete takú, co ju malo ľudí znajú, no i tak je šumná, ta sebe môžete vybrať z pijacké špívanky z Valala Dubovica. Ach, to pije, tá mu nalivajce i palenečka to stvorenie. Vešelo môžu zašpívať ženy zo folklórnej skupiny Dubovičan. Tá, co sebe vyberete?
1: No, tá Janka Guzová je moja srdcovka. To je pre mne speváčka veľkého formátu.
0: To hej.
1: Takže Janka Guzová určite.
0: Dobre, no. A teraz nám ešte povíce a ešte predtým Jaše vám podzekujem, že ste dešli na priamy prenos. Mocno ste me pocešili do Klečenova, keď čo nemilím. Hej, tam ste dešli.
1: Tak. Dobre, áno, no. Tam som dešla, bo som bola na Maďaro, no tak nemôžem obejsť, nie, keď znám, že tam ste.
0: No však hej, a už cholem znám, s kým še teraz dohováriam, bo už znám, jak vypatráce. I Tomáškovi som to tú fotku poslala. Vám ešte pošlem, nebojce še. Ale povíce mi, jak vy s tým nakladaňom, či zavariace coška, alebo nie?
1: A tá troška, hej, no to tak, jak vydá, no, uhorky toho roku, paru fľašečky máme ešte z minulého, dáke v špajže ostali, no a z tých väčších takú čalamadu, ale ja mám bardzo rada rezy, také, že aj keď väčšia uhorka, ja to pokrajem a k tomu dám marhev, cibuľu, keď aj karfiol je, to také urobím, jak moravanku, jak Tomáško hutorel. Mne to bar smakuje, no takže tak ja robím. No, toto nakladám. No a i dáky lekvár som navarela. To tak, že by kus bolo v špajže domáce, bo to domáce.
0: Hej, tak, to bizovne tak.
2: Tak, zo všetkého pokusu.
0: Hej, ešte lekvára, ešte ku tomu keksy na pečica budú všetké spokojné.
2: A žima môže prísť, ešte kapustu naložiť z dobečky.
0: Tak. No dobre, no.
2: Teraz tak fajne, že nám útorí pred 35 kamicov až čekajú.
0: Hej, no a ešte povíce, že komu to tú špívanku venujete? Či ju nescete da komu venovať?
1: Samozrejme, chcem venovať mojej mamičke Marienke Štabovej do Ruskova. Bizovne sluha, bo už minule som ju tak spucovala, bo mi hovorí, tati, ty nieraz voláš, ja sa nikda nesluhám. No tak keď si máš inakšiu stanicu na ladenu, no tak, tak už ako... No a vecka je už tam z archívu, hej, že by znala,
0: no,
1: co
0: takže...
1: ja tu akože pohutorím.
0: Hej, tá dúfam, že teraz už sluchá, nie, že z archívu
1: no,
0: bude zaš.
1: No tak, takže Marienke a všetkým posluchačom Rádia Regina, alebo bardzo dobre, mocno dobre radioste. No a tak, všetkým ľuďom dobrej vole, jak ja hovorím.
0: Bar šumne. Ďakujeme šumne a šumný deň vám vinčujeme. Ale i vám
1: teraz. A ja vám, Ivetko i Tomášku, a samozrejme to tá pesnička i vám do relácie, do rádia.
0: Mocno ďakujeme.
2: Takže pre vás ide teraz špívať Janka Guzová. Dovidzenia.
1: Pánom Bohom, najšie darí.

0: A teraz ešte popatríme cholem dakus na to, co ste nám popísali na Facebook, boda, ktoré sme nehodní obejs, chceli by sme všetké prečítať, ale to sa nedá, bo by sme tu museli ešte hodzinu vyšilať. Mariana Tymková Hadbábová napísala: koniec mešaca tu a dorazí koniec mojej dovolenky, ale stihla som i uhorky zavariť, i broskyne, džem barackovými navarila, i na vilece sme boli s decami, i dzivka prišla z Bratislavy na dovolenku, no len nemohla še vrátiť nazad do roboty, bo skončila u nemocnici so zapalom šlepého čreva, ta ju operovali. No tá najše vám dzivka uzdraví čím skorej. A Zuzana Danková-Bziková me pocešila, bo také vtipne napísala: tak vám povím, abo lepší, napíšu. Posledné 2 týždne še Frukona i Ouko, toto konzervárne, presahovali do našej kuchni. U piatok, jak bač lečujeme, ešte i šlivky dochodza. Tá najše šickým zavariačom i nakladačom darí a vička na fľašočkoch naj poriadne trímu. Tak toto najlepšie želanie, aké môžeme dať šickým, naj toto vička poriadne trímu. Ďakujeme.
1: No to bolo prekrásne. No a prešol mešac od našej ostatnej relácie v nareču. I ceplo bolo, aj možno tako zimno bolo, ale také, da kedy boli leta. No a jakše našo predkové predpovedzeli chvíľu na významné dni, še doznáme, keď otvoreme knižečku Semblinské prizlovia, porekadla, múdroslovia a kalendárové pranostiky od Štefana Kocáka. Perša takoj hutori v piatek, budze Ignáca, a še hutorelo od svatého Ignáca, lietošne nám obraca.
0: A takoj dopovíme, co ľudze hutoreli, co júl neuvarí, to august nedopeče.
1: Ale še hutori august má najkrajšiu chvíľu v roku.
0: No, to ešte je diskutabilné, co to pre koho krásna chvíľa. Dišť, ktorý u auguste popada, skorej jak do obeda še mine a še vysuší.
1: Keď u auguste nid rosy, môžeme burku očakávať.
0: A už i také pranostiky, co na presné dni. A začnem s najbližším vtorkom 4. augusta, keď budze meno Dominik. Keď z svatého Dominika je horúco, budze veľká žima.
1: Jak pada dyž na Romana, to 9. augusta, pohníjú bandúrky.
0: Jajaj. Takoj dzeň na to Vavrinca, po Vavrincoj už drevo nerošne.
1: Len šaty na Helenu, 18. augusta, budze mať dlhé vlasy.
0: 24. augusta to budze Bartolomeja, Berti svatý poubedza kráci. To už slunko skorej bude zapadať.
1: A ešte ostatná pranostika od Štefana Kocáka: po Bertijoj idú hady do dziroch.
0: Mm-hmm.
1: No a ešte máme dajaký čas sebe posluhať špivanku. Z muziku Milana Rendoša špívajú hlopy zo spevackej skupiny Konušane zo Zvalala Konuš.

0: špívali konušanec konuša a prihodzi čas rozlučiče.
1: Vo v narečiuše vám zašprihutoríme 25. augusta.
0: Dneška ste sluhali
1: Ivetu Vaculovu
0: i Tomáša Ondruša.
1: No a naše hlasy púšťal do eteru zvukár
2: Tibor Kurila. Šumný deň vám prajem.
0: Ešte sebe poslúhame folklórnu skupinu Kobyľan z Valala, co ho volajú Kobyly. Zahrajem ľudová hudba Jakuba Kubinu.
1: Dovidenia s pánom Bohom.

pohodový útorkový podvečer želáme všetkým priaznivcom ľudovej hudby a našich pravidelných potuliek po lokalitách západného Slovenska. Dnes sa opäť počase vrátime do najväčšej obce Pezinského okresu. Ako vznikla, čo má spoločné s Chorvátmi na Slovensku a aj to, kto v nej dnes pestuje a udržiava miestne tradície, piesne i hudbu, si povieme v nasledujúcich minútach. O hudobnú spoločnosť sa postará Šenkvická muzika a jej solisti. Príjemné počúvanie vám želajú tvorcovia aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhum.

Šenkvice, obec ležiaca na úpetí Malých Karpát, sa poprvýkrát spomínajú v roku 1256 v listine uhorského kráľa Belu IV., ktorý ponechal pezinským grófom Kozmovi a Achilovi Terra Bozin, teda Pezinok, za hrdinské činy, najmä v boji proti Tatárom. Prvý ponemčený názov, známy z listiny vikára ostrihomského arcibiskupa Leonarda de Pensauro, je z roku 1390, kde sú vymenované farnosti bratislavského prepoštstva. Medzi nimi aj Šenkvice, uvádzané ako Sankavich. Lokalizované sú medzi Modrou a Vyštukom. Od roku 1462 do roku 1557 nie je o Šenkviciach žiadna písomná zmienka. Významný historik Uhorska Gabriel Kolinovič Šenkvický zapísal, opierajúc sa o údaje viacerých svojich predchodcov, že Šenkvice znovu založili Chorváti medzi rokmi 1544 až 1550. Chorvátov do Šenkvíc z Kostajnice a okolia priviedol Mikuláš Benič v čase, keď Turci Kostajnicu zničili. V roku 1964 dovtedy 370 rokov samostatné sídelné celky Veľké a Malé Šenkvice vytvorili jednu obec pod názvom Šenkvice.

Ako jedna z najvýznamnejších kultúrnych ustanovisk má v Šenkviciach dlhú tradíciu škola. Najstaršia doteraz známa správa o Šenkvickej škole je už z roku 1618. V tom čase ju navštevovalo 12 až 15 žiakov, chlapcov. Vyučujúci jazyk bol chorvátsky. Žiaci sa učili základy čítania, písania a matematiky. Škola bola cirkevná a postavená vedľa fary. Tu stála viac ako 300 rokov, až do roku 1930. V tomto roku bola postavená nová 8-triedna obecná škola na dnešnej Chorvátskej ulici. V roku 1907 bola postavená i štátna ľudová škola obcov Malé Šenkvice na dnešnej Cerovskej. V školskom roku 1957 až 58 mala táto škola takmer 600 žiakov. Ani dvojzmenné vyučovanie stúpajúci počet žiakov neriešilo. V roku 1959 obec začala s výstavbou novej školy na Vinohradníckej ulici a o rok neskôr ju uviedli do užívania.

0: Šenkvice ako pomerne veľká obec žili i v minulosti čulým kultúrnym životom. V roku 1923 boli najaktívnejšie napríklad ochotnícke organizácie Orol, ktoré inscenovali 5 celovečerných hier a vzdelávací krúžok divadelných ochotníkov so 4 inscenáciami. Najväčší úspech dosiahla hra Jánošík. V marci v roku 1950 zanikol divadelný ochotnícky krúžok Antona Bernoláka a začal sa formovať pri Československom zväze mládeže divadelný súbor Mladosť. Ten dal základ dnes v obci fungujúcemu rovnomennému folklórnemu súboru. Mladosť je amatérske zoskupenie ľudí rôznych vekových skupín so spoločným záujmom o ľudové zvyklosti a tradície, prezentované formou tanca, hudby i spevu. V roku 1989 folklórna skupina utrpela výraznú stratu kvôli úmrtiu svojho zakladateľa a dlhoročného vedúceho Williama Kukumberga staršieho. Taktovku nad skupinou prevzala jeho manželka pani Agneša. Tá popri dospeláckej folklórnej skupine založila i detskú folklórnu skupinu Čerešničky. Postupom času však zanikla a v roku 2005 vznikol pri Šenkvickej základnej škole folklórny krúžok, ktorého zakladateľkou a dodnes aktívnou vedúcou je Soňa Mivková. Dnes je známy pod názvom Detská folklórna skupina Šenkvičárik. Tá nadväzuje na zaniknutý detský folklórny súbor Čerešničky. Folklórna skupina Mladosť sa neskôr pretransformovala na folklórny súbor, ktorého vedúcim je dnes Ľubomír Stránsky. Súčasťou súboru je i kapela, ktorá však účinkuje aj samostatne a dala si názov Šenkvická muzika.
1: Janko!

Už v roku 1853 vznikla v Šenkviciach aj dychová hudba. S kratšími či dlhšími prestávkami pôsobí v obci dodnes. Najväčší záujem o prácu v jej radoch bol začiatkom 20. storočia. Vtedy sa prihlásilo až 90 záujemcov, z nich 28 bolo úspešných. Prvá skladba, ktorú hudba nacvičila, má názov Národný pochod. Tá sa stala i neskôr kapelovou hymnou. Nebolo v obci významnejších dní a udalostí, pri ktorých by dychovka neučinkovala. Dobré meno si získala aj mimo Šenkvíc. Jej činnosť však značne ovplyvnili prvá a druhá svetová vojna, odchodom mnohých členov do armády a aj za prácou do Ameriky, ale i 50. roky 20. storočia. V roku 1990 vznikla nová dychová hudba, ktorá má názov Šenkvičanka a účinkuje pri rôznych kultúrnych i cirkevných slávnostiach aj dnes. Až do posledných rokov 19. storočia mali Šenkvice výlučne poľnohospodársky ráz s výnimkou mlyna zo 17. storočia a pradiarne vlny v Malých Šenkviciach z roku 1798. Podmienky pre vznik priemyselných podnikov vytvorila najmä železnica z Bratislavy do Trnavy, postavená na konský pohon ešte v rokoch 1840 až 46, ktorú v roku 1873 prestavali na železnicu na parný pohon. V roku 1941 rozšírili pôvodnú jednokoľajovú trať na dvojkoľajovú. Aj dnes Šenkvice skvele prosperujú určite aj vďaka výbornému železničnému spojeniu s hlavným mestom. Počas uplynulého víkendu v sobotu 25. júla uviedli v obci do života publikáciu Dejiny obce Šenkvice, ktorá vznikla pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o tejto obci a tam sa o dejinách Šenkvíc určite dozviete i viac.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do Šenkvíc v spoločnosti šenkvickej muziky. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. Pripravené je ďalšie vydanie relácie Húsličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Saudská Arábia zasiahli v Iraku objekty využívané spojencami Iránu. Tínedžer zo školy v Georgii dostal za vraždu 4 ľudí do životie. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno a teplo, miestami až 35 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Americké a saudsko-arabské ozbrojené sily podnikli v noci letecké útoky proti cieľom vo východnej časti Iraku. Podľa americkej armády tieto objekty využívali skupiny podporované Iránom na údery proti americkým jednotkám a saudsko-arabskej energetickej infraštruktúre. Išlo odpoveď na viac ako 30 útokov bezpilotnými lietadlami riadenými iránskymi revolučnými gardami za uplynulých 72 hodín. Oznámilo to ústredné velenie armády USA na sociálnej sieti X. Saudské ministerstvo obrany zdôraznilo, že sa neusiluje o eskaláciu konfliktu, no na akúkoľvek agresiu voči krajine bude reagovať. Oznámilo, že za už druhý deň po sebe zostrelilo drony vypustené milíciami podporovanými Iránom z územia Iraku. Dronmi sa podľa Riádu pokúsili zaútočiť na ropné zariadenia na východe krajiny. 16-ročný Colt Gray, ktorý v septembri 2024 zastrelil na strednej škole v americkom štáte Georgia 4 ľudí a ďalších 9 zranil, dostal doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia. Súd ho uznal vinným za útok, pri ktorom zahynuli dvaja žiaci a dvaja učitelia. Otec odsúdeného Colin Gray bol v marci uznaný vinným z vraždy druhého stupňa a neúmyselného zabitia. Colin kúpil synovi pušku typu AR-15, ktorú pri útoku použil ako vianočný dar v roku 2023. Podľa prokuratúry tak urobil napriek varovaniam, že jeho syn hovoril o plánovaní streľby v škole. Kontakt na odbornú psychologickú pomoc pribudne v ďalších regionálnych vlakoch. Doteraz bol len vo vybraných vlakoch v okolí Trnavy. Železničná spoločnosť Slovensko a občianske združenie IPčko tak pokračujú v spoločnom preventívnom projekte. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček vysvetľuje, že od novembra 2025 do júla tohto roka sa na IPčko obrátilo 262 ľudí, ktorí uviedli, že sa o možnosti pomoci dozvedia práve z vizuálov spomínaného projektu Vlak duševného zdravia.
2: Vizuály s kontaktom na non-stop krízovú linku pomoci IPčko najbližšie rozšíria do regionálnych vlakov v Košickom a v Žilinskom kraji. Postupne majú pribudnúť aj v ďalších regiónoch.
1: Slovenskí bejzbalisti vyhrali vo svojom druhom vystúpení turnaja B kategórie majstrovstiev Európy vo Vroclave nad domácim Poľskom 11-9. Dnes odohrajú tretí duel skupiny s Írskom. Vo štvrtok sa predstavia proti Ukrajine a základnú časť uzavrú duelom s Norskom. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 30 až 35 v Žilinskom kraji, na hore Hronie a východe väčšinou 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 5 hodín 3,5 minúty.
3: Zelená vlna. Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no na D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok na 333. kilometri menia stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse a na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská a premávka je zúžená do jedného pruhu obojsmerne. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
3: Je krátko po 5. a nový deň sa práve začína. Dnes je streda 29. júla a my tu v Rádiu Regina Východ patríme k tým, ktorí sú na nohách skôr, než sa väčšina miest stihne poriadne prebudiť. Letné rána však majú svoje čaro. Vzduch je ešte svieži, ulice pokojnejšie a na tom východe slnka je niečo, čo sa nikdy neopozerá. Práve teraz vychádza slnko za jedinú hodinu a dokáže osvetliť krajinu úplne inou atmosférou. Aj preto sú ranné hodiny obľúbené medzi turistami, rybármi či cyklistami. My sme radi, že toto ráno začínate spolu s nami. Čakajú vás informácie z nášho regiónu, dobrá hudba aj témy, ktoré spríjemnia začiatok nového dňa. Od techniky vás pozdravuje Tibor Kurila, od mikrofónu Luka Grbič. Vitajte pri Rádio Budíku.
4: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

Dnešné meniny oslavujú Marty. Toto meno má aramejský pôvod a jeho význam sa najčastejšie vysvetľuje ako pani, dáma alebo gazdyňa. V kresťanskej tradícii je spojené so svätou Martou z Betánie, ktorá je symbolom pohostinnosti, pracovitosti a starostlivosti o druhých. Všetkým Martám želáme, aby ich dnešný sviatočný deň priniesol veľa úsmevov, príjemných stretnutí a ľudí, ktorí si na ne spomenú. Nech majú dôvod na radosť nielen dnes, ale počas celého roka. Všetko najlepšie k meninám.

Je 5 hodín 14 minút a dnes nás čaká jasné až polooblačné počasie a opäť bude teplo, takže sa pomaly vraciame na začiatok leta. Popoludnejšie teploty vystúpia na 25 až 31 stupňov vo vysokých horských polohách.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 18 minút, no a v dnešnej ranej téme sa budeme venovať veci, ktorá je pre mňa veľmi, veľmi blízka. Sú to filmy. A poviem vám, filmy sú taká zvláštna vec. Niektoré si pozrieme raz a o týždeň si už ani na ne nespomenieme. O čom vlastne boli. A potom sú také, ktoré v nás zostanú celé roky. Nie preto, že mali veľký rozpočet alebo množstvo špeciálnych efektov, ale preto, že v správnej chvíli povedali niečo, čo sme práve potrebovali počuť alebo vidieť. Ja sa priznám, že filmy mám veľmi rád, ako som už spomínal, a čím som starší, tým viac si uvedomujem, že dobrá kinematografia nie je len o príbehu. Je to aj o tom, ako režisér rozpráva obrazom, ako pracuje kamera, svetlo, zvuk alebo strih. To všetko vytvára emóciu, ktorú si divák často ani neuvedomuje, no práve vďaka tej emócii diváka na film len tak nezabudneme. Keď som mal 17 rokov, to bolo už po nejakú dobu dozadu, veľmi silno ma ovplyvnil film Spalovač mŕtvol režiséra Juraja Herca s nezabudnutelným Rudolfom Hrušinským v hlavnej úlohe. A dovtedy som sa na filmy pozeral najmä cez príbeh a herecké výkony a práve tento film mi však otvoril oči. Zrazu som začal vnímať, ako je komponovaný obraz, prečo kamera stojí práve tam, kde stojí, ako dokáže strih vytvoriť napätie alebo nepokoj. Odvtedy som pochopil, že film nie je len rozprávanie príbehu a je to remeslo, v ktorom má každý detail svoj význam. A možno práve preto ma kinematografia fascinuje dodnes. Každý dobrý film je výsledkom práce desiatok ľudí, režiséra, kameramana, strihača, zvukárov, scenografov či kostymérov. Divák ich síce často nevidí, ale bez nich by nevznikol zážitok, ktorý si odnášame z kina alebo z obrazovky.

0: A práve preto sa vás dnes ráno pýtame, ktorý film vás ovplynil tak, že ste po jeho pozretí niečo vo svojom živote zmenili. Možno vás motivoval cestovať, venovať sa nejakej profesii, športu, alebo sa jednoducho pozerať na svet trochu inými očami. Napíšte nám na facebookovú stránku Rádia Regina Východ alebo nám pošlite správu na WhatsApp. Budeme radi, ak sa podelíte o filmy, ktoré vo vás zanechali stopu. Možno práve vďaka vašim tipom objavíme ďalšie diela, ktoré stoja za pozretie.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Pokračujeme dopravou na D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok. Na 333. kilometri meniam stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse a na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská a premávka je zúžená do jedného pruhu obojsmerne. Želáme vám pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 5 hodín 32 minút a tu v štúdiu Rádia Regina Východ sme radi, že ste aj takto ráno naladení na našich frekvenciách. Po pesničke sa pozrieme na drotárske remeslo a jeho majstra Jozefa Gelvaniča.

0: Vandrovný drotár 21. storočia či Jožko Kvietok, aj pod týmito menami si vo virtuálnom priestore nájdete majstra drotára Jozefa Gelovaniča. Drôt krotí už 25 rokov a radosť, ktorú mu toto remeslo prináša, prostredníctvom svojich výrobkov posúva ďalej. Kedy a ako sa k drotárstvu dostal, porozprával Tomke Deškovej.
1: Tá práca s drôtom sa mi stále páčila, keď som videl niekde remeselníkov na nejakých jarmokoch alebo podujatiach, ktorí robili s drôtom, tak som tam dokázal pri nich prestať aj hodinku, dve. Ale vtedy som ešte nevedel, že aj ja to budem robiť, len ma to tak upútalo a musel som tam proste pri nich zastať a pozorovať ich.
2: Pamätáte si ešte svoje drotárske prvotiny?
1: Moje prvé výrobky boli také drotené obrázky na klinčekoch, také hravé, detské. No a ten začiatok nebol až taký jednoduchý. Bolo náročné ponúknuť to, preraziť s tým, ako sa hovorí, ale potom sa to predsa len podarilo. Začal som mať nejaké objednávky, som vlastne dodával do obchodíkov so suvenírmi, no a potom to už išlo, tak samozrejme ma to povzbudilo do ďalšej práce a potom prišli už figurky moje obľúbené, ktoré mali veľký úspech a majú aj stále.
2: Sedíme vo vašej krásnej dielničke a sme tu obklopení rôznymi typmi a druhmi drôtu. Je ťažké ten drôt skrotiť?
1: Musíte sa s ním skamarátiť najprv, ale je taká technika, volá sa to, že zalomiť drôt. Do takej handričky to chytíme a trošku ako by sme ten drôtik nahriali a poriadne stisneme medzi palcami a tým ten drôtik získa tú vlastnosť, že bude sa pekne do špirálky krútiť. Nebude tak cikcakový to sa lámať, takže to je také asi alfa omega toho pekného výroku, pretože špirálku, keď chcete robiť, tak musí byť pekná oblá. No a samozrejme tie tenké droty, tak tie sú oveľa poddajnejšie, hrubšie droty trošku ťažšie, ale postupom času si vycibrite techniku a ten drotik už viete ohýbať, ako sa bude správať.
2: Veľa nástrojov na pracovnom stole nemáte? Čo všetko pri tom remesle potrebujete?
1: Používam kliešte. To je veľký pomocník, obyčajné kombinačky a štikacie kliešte. Mám vlastne len dva nástroje. A pomocou tých nástrojov a pomocou silných prstov vlastne viem ten drotík ohýbať.
2: Bol to zo začiatku pokus omyl, alebo vy už ste presne vedeli, ktorým smerom sa chcete vybrať a čo chcete robiť?
1: Práve že nie. Bolo to o tom, že človek sa učil, doma som samouk. Jak som začal s tými obrázkami drotenými, tak to bolo jednoduché, to bol tenký drotík. A úplnou náhodou sa stalo to, že sa mi na stole poskladali drotiky do tvaru takej figurky akože. A to ma proste inšpirovalo na to, že som vytvoril prvú figurku svoju. No a tak ma to učarovalo, že som začal hneď robiť. Rôzne figurky robím športovcov, cyklistov, rodinky, hudobníkov. Proste tak, ako my ľudia všetko robíme, tak vlastne všetko viem do tej figurky stvárniť. Potom som to vyšperkoval ešte, tie figurky boli stále krajšie a krajšie, takže malo to veľký úspech a to ma vlastne povzbudzovalo do toho, že by som stále vymýšľal aj nejaké nové veci.
0: Drotárskeho majstra Jozefa Gelvaniča vám predstavíme v relácii Práca skrytá, ale síta dnes podvečer o 17.30.
3: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

Dnes nás čaká jasné až polooblačné počasie a bude už opäť teplo. Popoludnejšie teploty vystúpia na 25 až 31 stupňov Celzia, vo vysokých horských polohách približne vo výške 1500 metrov bude okolo 19 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor, takže nás čaká zároveň pokojný letný deň.

0: Je 6:15 a v našom lexikóne histórie rozhlasového vysielania Ľuboš Kasala tentokrát porozpráva o melódii nášho rozhlasu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Stanica Melódia.
3: Celoštátny okruh vysielal Československý rozhlas z Bratislavy od roku 1986. Stanica pohodovej hudby vysielala len niekoľko hodín popoludní.

0: Počúvate vysielanie rozhlasovej stanice Melódia.
1: Stanice Melódie vysílá každý deň. Začíná v 16 hodin 55 minut a končí 7 minut po půlnoci.
0: Stanica Melódia vysiela každých 30 minút presný čas a každú hodinu najnovšie správy preberané zo stanice Hviezda.

0: Vážení poslucháči, stávate sa svedkami zrodu novej československej rozhlasovej stanice s názvom Melódia. Ako už napovedá samotný názov, jej hlavnou náplňou je melodická, výlučne orchestrálna hudba v podaní našich a zahraničných solistov, skupín a orchestrov. Rozhlasová stanica Melódia bude vysielať pre Prahu a Stredočeský kraj, pre Brno a pre Bratislavu.
1: Stanicu Melódia roku 1988 nahradil okruh pre mladých E plus M, Elán Mikrofórum.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Blíži sa záver 5. hodiny, no naše vysielanie je ešte len na začiatku. Zostaňte naladení, čakajú vás skvelé témy, ale hlavne hudba, ktorá patrí k letnému ránu.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je? No. To je predsa hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.00.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump slúbil Kyjevu licenciu na výrobu striel do patriotov, povedal ukrajinský prezident. Počet obetí zemetrasenia v Japonsku stúpol na 13, pátranie po nezvestných pokračuje. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Americký prezident Donald Trump prislúbil Kyjevu licenciu na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Povedal to v televízii Fox News ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po včerajšej schôdzke so šéfom Bieleho domu. Ten na svojej sieti Truth Social označil stretnutie za veľmi dobré, o konkrétnych výsledkoch sa ale nezmienil. Zelenský tiež vyhlásil, že je čas zamerať sa na diplomáciu a obnoviť mierové rozhovory s Ruskom. Obaja prezidenti sa zišli v deň, keď sa zúčastnili na pietnom obrade za zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý bol Trumpovým spojencom a zároveň veľkým zástancom vojenskej pomoci Ukrajine. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla nasadenie hasičov z 9 krajín vrátane Slovenska, ktorí zasahujú pri rozsiahlych lesných požiarov vo Francúzsku a v Španielsku. Podľa nej ide o ukážkový príklad solidarity zo strany Európskej únie aj partnerských krajín mimo bloku. Rozsiahle lesné požiare v uplynulých dňoch zasiahli juhozápad Francúzska aj oblasti západne od španielskej metropoly Madrid. 10 000 ľudí museli opustiť svoje domovy. Kým v Španielsku úrady v útorok zrušili evakuačné príkazy v 13 obciach a obyvatelia sa začali vracať domov, vo Francúzsku nariadili ďalšie evakuácie pre obavy, že očakávaná vlna horúčav skomplikuje hasenie požiarov. Obchodovanie s ľuďmi je závažným celosvetovým fenoménom, ktorého prípady eviduje policajný zbor aj na Slovensku. Najčastejšie ide o prípady pracovného a sexuálneho vykorisťovania, nútenej prostitúcie, núteného žobrania a nútených sobášov. Slovenská polícia sa 8. až 12. júna zapojila do celoeurópskych spoločných akčných dní M-Pact. O výsledku informuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
2: Počas realizácie tejto akcie bolo spolu skontrolovaných 11 373 osôb, z toho 45 cudzincov, pochádzajúcich z rôznych krajín, avšak nebola identifikovaná žiadna potenciálna obeť obchodovania s ľuďmi.
1: Jednotka nelegálnej migrácie prezídia policajného zboru od začiatku roka do konca minulého mesiaca eviduje 22 začatých trestných stíhaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi, v ktorých je identifikovaných 29 obetí. Japonská premiérka Sanae Takaichiová oznámila, že počet obetí silného zemetrasenia s magnitúdou 7,1 na juhozápade krajiny stúpol na 13. Pátracie a záchranné práce pokračujú, keďže viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami. Zemetrasenie tiež prerušilo dodávky elektriny pre 10 000 domácností a poškodilo cestnú infraštruktúru. Úrady nariadili približne 260 000 obyvateľom v prefektúrach Kumamoto a Nagasaki presun do evakuačných centier. Meteorológovia varovali pred možnými silnými dotrasmi počas nasledujúceho týždňa a upozornili aj na zvýšené riziko zosuvov pôdy. Futbalisti Trnavy nepostúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgolovej remíze prehrali v odvete na bulharskom trávniku z CSKA 1948 Sofia v penáltovom rozstrele 3-5. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Počúvate dopravné správy. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská a premávka je zúžená do jedného pruhu obojsmerne. Radary ste videli v spiských vlachoch na Jarnej merať oboch smeroch, v Prešove na Duklianskej pri čerpacej stanici OMV smerom von z mesta a na výjazde z Lady smerom do Prešova. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
3: Je 5 minút po 6 a deň už naberá svoje tempo. Na cestách je čoraz viac aut, prvé autobusy sú plné ľudí smerujúcich do práce a mestá sa postupne zapĺňajú. Leto síce prináša prázdniny, no život sa nezastaví ani v júli. Práve naopak, mnohé profesie majú počas leta ešte viac práce než počas roka. Zaujímavé je, že podľa odborníkov patrí skoré ráno medzi najproduktívnejšie časti dňa. Mozog je oddychnutý, vzduch býva sviežejší a človek zvládne za prvé hodiny často viac ako neskôr popoludní. Ak ste práve na ceste alebo už máte kus práce za sebou, sme radi, že nás máte pri sebe. Aj počas nasledujúcej hodiny vám prinesieme aktuálne informácie, zaujímavosti z regiónov a samozrejme veľa dobrej hudby. Zo štúdia pozdravujú Tibor Kurila a Luka Grbič.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Dnešný historický kalendár patrí jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej hudby. 29. júla 1911 sa narodil skladateľ, pedagóg a predstaviteľ slovenskej hudobnej moderny Ján Ciker. Jeho meno je neodmysliteľne späté najmä s opernou tvorbou, v ktorej sa venoval silným ľudským príbehom, morálnym dilemám a psychológii postav. Z jeho diel poznáme napríklad opery Juro Janošík, Vzkriesenie, Zo života hmyzu, ale aj množstvo symfonických, komorných či vokálnych skladieb. Veľkou inšpiráciou sa pre Jána Cikera stali aj Slovenské hory. Po svojej prvej návšteve Vysokých Tatier v polovici 20. rokov si ich natoľko obľúbil, že sa začal venovať horolezectvu. O tom, čo pre neho Tatry znamenali, hovoril aj v archívnej nahrávke.
2: Ja som mal to šťastie, že som dostal hneď od narodenia dva materinské jazyky. Jeden, kde som hovoril mama, a druhý piesne, ľudové. Mali sme pestunku. A tá od rána do večera spievala jednu pieseň za druhou. Potom, ako som ďalej riastol v ľudovej škole, poznával som prírodu. A ten druhý materinský jazyk, tá ľudová pieseň, ako si sa mi spojila so všetkými krásami slovenskej prírody. Keď som videl hory, ako keby mi bolo niečo znelo. A keď som počúval ľudovú pieseň, ako keby som bol videl hory.
1: Láska k Tatrám sa napokon výrazne premietla aj do jeho tvorby. Skomponoval symfonickú báseň v Tatrách, klavírny cyklus Tatranské potoky, hudobné dielo venované horskej službe a jej autorom jej hymny. Ján Ciker tak zanechal výraznú stopu nielen v slovenskej hudbe, ale aj v kultúrnom obraze našich veľhôr.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

slová túžbami. Všetko je tu cudzie, až duša z toho.

0: počasie.
1: Teraz je 6 hodín 20 minút a pre nás to znamená, že sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Na linke už máme Dávida Frndu. Dobré ráno.
2: Príjemné ráno, prajem.
1: Tak ako je u nás momentálne to s počasím na východe?
2: Máme jasno.

0: Bratislav v niektorých lokalitách aj svieže ráno, najchladnejšie v obci Mlynky iba 5 stupňov, naopak najteplejšie v obci Štols, tam už je 15 stupňov. Pozrieme sa ešte do jednotlivých lokalít. Poprad 9, Kežmarok 8, Tatranská Lomnica 10, Štrbské Bleso 11, aj Skalnaté Bleso má 11, v Plavči 8, Bardejove 10, v Prešove 13, v Tisinci 10, v Medzilaborciach 9, v Jakubovanoch 13, v Čaklove 12, v Kamenici nad Jerochov 10, vo Vyšnej Slanej 9, v Silici 14, v Moldave nad Bodvou 13, v Gelnici 9, na Košovskej holi 12, v Košiciach 14, no a 14 stupňov aj v Trebišove, v Somotore, no a v Orechovej 13 stupňov a ku tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
1: Ako sa to bude vyvíjať počas dňa? Predpokladám, že už bude teplo.
0: Áno, určite áno, tie teploty pôjdu hore, ale v rámci Slovenska a východné Slovensko zatiaľ najchladnejšie, teda tento deň to bude stále tak platiť. Bude jasno až polooblačno, denná teplota 25 až 31 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 19 stupňov a stále bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: A aké máme také nejaké výhliadky do konca týždňa? Budeme v tom teplotnom trende pokračovať?
0: Áno, poriadne sa nám oteplí. Ešte zajtra bude tá teplota na úrovni 29 až 35 stupňov, za teda týka dennej teploty. Stále jasno až polooblačno, ojedinelo prechodne zväčšená oblačnosť a aj ojedinelo sa môžu vyskytnúť zrážky po dobe prehánok, a to najmä na severe územia. No ale ďalšie dni budú mimoriadne teplé. Bude to nejakých 30 stupňov na sever do 39 stupňov na juhu, čiže sa tam nás čaká extrémna vlna horúčav. Čo sa týka oblačnosti, stále jasno až polooblačno, miestami prechodne aj oblačno a počas víkendu sa môže vyskytnúť nejaké prvé búrky. No a čo sa týka tých nočných teplot, tak väčšinou 18 až 13 stupňov, ale v údoliach to môže byť ojedinelo okolo 11.
1: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď. Toto bol David Frnda. Do počutia.
0: Pekný deň, do počutia.

0: Je krátko pred pol siedmou a na cestách to už začína byť zaujímavé, pretože kvôli nehode je neprejazný výjazd z Košickej Barce. Viac už o chvíľu.
1: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
2: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
3: Zelená vlna.
0: Pozrime sa na cesty. Na výjazde z Košíc z Barce na Šebastovce sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzať to môžete cez Hanisku. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Radary ste videli v spišských Vlachoch na Jarnej merať obojsmerne, v Prešove na Duklianskej pri čerpacej stanici OMV smerom von z mesta a na výjazde z Lady smerom do Prešova. Vaše postrehy ciest pomáhajú ostatným vodičom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vedeli ste, že v dnešný deň v roku 1948 sa v Londýne začali 14. letné olympijské hry, ktoré vošli do histórie ako hry šetrnosti. Boli totiž prvými olympijskými hrami po 12-ročnej prestávke spôsobenej druhou svetovou vojnou. Organizátori nemali veľký rozpočet a tak namiesto výstavby nových športovísk využili existujúce štadióny a športovci bývali napríklad v školách či vojenských kasárňach. Napriek skromným podmienkam sa hier zúčastnilo takmer 4000 športovcov z 59 krajín a Londýn svetu ukázal, že olympijská myšlienka dokáže spájať ľudí aj po jednom z najťažších období v dejinách.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnes ráno sa rozprávame o filmoch, ktoré nám niečo dali, a keď už hovoríme o filmoch, nedá mi nespomenúť ľudí, ktorí stoja za kamerou. Nie tých hercov, ktorí sa nám stále ukazujú na platnách, ale práve tých, ktorí oni práve rozhodujú o tom, ako bude príbeh vyzerať, teda režisérov, nastavujú to tempo, aké bude mať, ako bude kamera rozprávať a čo si divák z kina napokon odnesie. Momentálne mi napadli mená troch režisérov, ku ktorým sa pravidelne vraciam. Každý z nich robí filmy úplne inak a práve preto ma fascinujú. Prvým je Quentin Tarantino, režisér, ktorý dokázal zmeniť pohľad na modernú kinematografiu. Stačí si spomenúť na filmy ako Pulp Fiction, Gaunery, Kill Bill, Hanební bastardi, Nespútaný Django alebo Vtedy v Hollywoode. Tarantino miluje dlhé dialógy, nečakané zvraty, čierny humor a rozprávanie príbehu mimo chronológie. Často spolupracuje s hercami ako Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt či zosnulý Michael Madsen. Na jeho filmoch ma baví, že aj obyčajný rozhovor pri stole dokáže byť napínavejší než akčná naháňačka. Každý záber je premyslený a človek nikdy nevie, čo príde o ďalšiu minútu. Úplne iný bol Stanley Kubrick, perfekcionista, ktorý niekedy nakrúcal jednu scénu aj desiatky či stovky krát. Kým nebol spokojný, natočil legendárne filmy ako Vesmírna Odisea, Mechanický pomaranč, Osvietenie, Olovená vesta alebo Eyes Wide Shut. Spolupracoval s hercami ako je legendárny Jack Nicholson, Malcolm McDowell, Tom Cruise či Nicole Kidman. Na Kubrickovi ma fascinuje jeho vizuál. Každý obraz pôsobí ako fotografia a všetko má svoje miesto a symboliku. Jeho filmy človek často pochopí až pri druhom alebo treťom pozretí a možno to je aj tým, že on sám začínal ako fotograf. No, je tu ešte jeden režisér, Sam Raimi, ktorý mi ukázal, že horor nemusí byť len strašidelný, ale môže byť aj kreatívny a zábavný. Jeho kultová séria Evil Dead patrí medzi filmy, ktoré vznikli s minimálnym rozpočtom, no dodnes ovplyvňujú filmárov po celom svete. Skôr natočil aj úspešnú trilógiu Spider-Man s Tobey Maguirem a nedávno aj film Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva. Raimi je známy svojou dynamickou kamerou, netradičnými uhlami záberov a tým, že diváka doslova vtiahne do deja. Dlhé roky spolupracuje s hercom Brucem Campbellom, ktorý sa stal ikonou jeho filmov. Práve títo traja režiséri mi ukázali, že film nie je len o tom, čo sa rozpráva, ale aj ako sa to rozpráva. Tarantino ma naučil počúvať dialógy, Kubrick vnímať každý obraz ako premyslenú kompozíciu a Raimi mi ukázal, že kamera môže byť rovnako dôležitým rozprávačom ako samotní herci. Nám napísala pani Mária: "Pre mňa to bol prvý mysteriózno-historický film, ktorý som videla v kine v hlavnej úlohe Sean Connery a film sa volal Meno ruže. Mala som vtedy 16 rokov, veľmi som ho prežívala. Fascinovalo ma to prostredie opáctva, v ktorom sa odohrávali záhadné úmrtia mníchov. Vyvolával u mňa miestami strach, ale aj zvedavosť, ako to všetko skončí. Bol v ňom precízne zapracovaný aj humor. Mňa tento film veľmi oslovil a veľmi rada si ho pozriem kedykoľvek aj o polnoci. Pozdravujem vás a prajem vám pekný deň." Tak pekný deň aj vám. Umberto Eco napísal veľmi zaujímavú detektívku z prostredia toho historického takého stredoveku, Meno ruže, a áno, je to pravda, je to veľmi zaujímavý a napínavý film. A detektívky sú moje, takže ja tieto veci mám veľmi rád. No a sme zvedaví aj na vaše ďalšie komentáre. Máte svojho obľúbeného režiséra? Je to niekto, koho filmy si pozriete bez ohľadu na tému, len preto, že viete, že nesklame? Napíšte nám na facebookovú stránku Rádia Regina Východ alebo na náš WhatsApp. Radi si prečítame, kto podľa vás patrí medzi velikánov filmového sveta.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Dnes nás čaká jasné až polooblačné počasie a bude opäť teplo. Popoludnejšie teploty vystúpia na 25 až 31 stupňov Celzia, vo vysokých horských polohách približne vo výške 1500 metrov bude okolo 19 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor, takže nás čaká zároveň pokojný letný deň.

0: Tak ako už hovorí naša ranná téma, možno už patríte medzi tých, ktorí si cez leto radi pozrú dobrý film, a ak máte radi fantasy, dnešný dátum je celkom výnimočný. Práve v dnešný deň v roku 1954 totiž prvýkrát vyšla kniha Pán prstenov, Spoločenstvo prstenia od Tolkiena. Kto by vtedy povedal, že o niekoľko desaťročí neskôr vzniknú filmy, ktoré budú považované za jedny z najlepších v histórii. Podpísal sa podne novozelandský režisér Peter Jackson a práve trilógiou Pána prstenov sa zapísal medzi najvýznamnejších režisérov súčasnej kinematografie. Tieto filmy získali desiatky prestížnych ocenení vrátane 30 nominácií na cenu Akadémie a dodnes sú ukážkou toho, ako sa dá obrovský knižný príbeh precízne preniesť na filmové plátno. Ako sa Peterovi Jacksonovi podarilo vytvoriť jednu z najslávnejších filmových trilógií všetkých čias a čím je jeho tvorba taká výnimočná, to nám už prezradí filmová teoretička, historička doktorka Slavomíra Kočiš.
1: Peter Jackson trilógiou Pán prstenov ukázal, že fantasy môže byť rovnako umelecky presvedčivá ako historická dráma či veľký epos. Filmy nevynikajú len vernou adaptáciou Tolkienovej predlohy, ale aj dôsledne vybudovaným svetom. S vlastnými jazykmi, dejinami, architektúrou, kostýmami a hudbou. Zaujímavosťou sú aj tzv. Bigatures, obrovské fyzické modely stavieb, napríklad Minas Tirithu. Nakrúcali sa ako skutočné kulisy a až potom sa doplňali digitálnymi efektami. Aj vďaka spojeniu praktických trikov a CGI pôsobí Stredozem uveriteľne aj po 20 rokoch a vizuálne nestarne. Tolkienovo dielo nežilo iba vo filme. Na Slovensku vznikla v rokoch 2001 až 2003 rozsiahla rozhlasová dramatizácia v koprodukcii slovenského rozhlasu Rádia Twist. Mala 18 častí a svoje hlasy postavám prepožičali známi herci ako Marian Labuda, Martin Huba, Milan Lasica a ďalší. Vznikala paralelne s Jacksonovou trilógiou, preto nebola ovplyvnená aj vizuálnou podobou. Zachovala aj postavy a epizódy, ktoré sa do filmov nedostali, napríklad Tom Bombadil. Preto dodnes patrí medzi najvýznamnejšie slovenské rozhlasové adaptácie fantastickej literatúry.
0: A keby ste si chceli naraz pozrieť predĺženú verziu trilógie Pána prstenov, tak tomu musíte vyhradiť presne 11 hodín a 22 minút. No a budúci týždeň sa zo Stredozeme presunieme do domáceho prostredia a budeme sa venovať hereckej legende Stanovi Dančiakovi.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Zdravotným problémom spôsobeným horúčavami je ideálne predchádzať. Od 11. do 15. je vhodné zdržiavať sa v interiéri a nevystavovať sa slnečným lúčom. Zároveň by sme nemali zabúdať na dostatočný príjem tekutín. Pozor by si mali dávať hlavne ľudia s chronickými ochoreniami, deti a seniory. Vysvetľuje inštruktor kurzov prvej pomoci Miroslav Naď.
2: Starší ľudia kvôli tomu, že už ich fyzická kondícia je trošku oslabená a v tom staršom veku máme pridružené aj rôzne ochorenia, ktoré hlavne tá vysoká extrémna teplota zhoršuje. Preto veľmi neodporúčam v tom exponovanom čase sa vystavovať priamému slnečnému žiareniu, kde máme niekoľko rizik. Jedna z tých je, že koža trpí tým, že je vystavená priamému slnečnému žiareniu a je tam riziko, keď pôjdem do extrému, tej rakoviny kože. Ďalšia vec, že okrem toho sa organizmus prehrieva, stráca strašne veľa tekutín a takisto soli. To si treba uvedomiť, že s tým potom prichádzame o sol. Ďalšou skupinou sú malé deti, ktoré takisto ako starší občania nemajú pocit smedu a veľmi zanedbávajú pitný režim a príjem tekutín. A v tomto je nepomer ten, že pri tých extrémnych horúčavách dochádza k nadmernému úbytku vlastne tých tekutín, či už potením sa alebo vydychovaním a strácame vlastne tú vodu, čo je veľmi dôležitá časť nášho tela, tak treba aj tie detičky, aj tých ľudí nabádať na to, aby prijímali dostatok tekutín.
1: Najlepšia je pritom čistá pitná voda, ktorú môžete striedať s neperlivými minerálkami a nesladenými čajmi. Množstvo vody, ktoré organizmus potrebuje, závisí od veku a hmotnosti. Ideálna denná dávka je 1,5 až 3 litre tekutín.

0: Blíži sa nám záver 6. hodiny, čo znamená, že priestor dostanú kolegovia z Bratislavy. O malú chvíľu vás čaká Rádiožurnál.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty podporia licencie na výrobu rakiet Patriot. Americký prezident Donald Trump a ukrajinský Volodymyr Zelenský rokovali aj o ukončení vojny. Slovensku hrozí žaloba od Európskej komisie. Odnes nemáme európskeho prokurátora. A štartuje ďalšia vlna horúčav. Bude veľmi teplo, až 35 v Žilinskom kraji, na hore Hroni a východe 25 až 30 stupňov. Je streda 29. júla. Rádiožurnál počúvate s Renatou Brimich-Špačkovou. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump prislúbil Ukrajine licencie na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Potvrdil to po stretnutí vo Washingtone ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Obaja sa včera zúčastnili pietného obradu za zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. V ten istý deň sa senátori dohodli na návrhu zákona o uvalení nových sankcií na Rusko, ktorý pomenovali po Grahamovi.
2: Ukrajina naliehavo potrebuje systémy na obranu proti ruským raketovým útokom, ktoré často mieria na ukrajinské mestá, zdôraznil v rozhovore pre Fox News ukrajinský líder Volodymyr Zelenský, ktorý podobne ako šéf Bieleho domu Donald Trump utorkové stretnutie označil za dobré.
3: Pristúpil na to, že nám dá licencie. Potom som rokoval so zástupcami výroby, významnými americkými spoločnosťami z oblasti vojenských technológií. Dúfam, že budeme spolupracovať na výrobe. Je to veľmi dôležité.
2: Podobne ako zákon o sankciách voči Rusku, na ktorom sa včera dohodli republikáni aj demokrati, Senát by ho mohol schváliť už tento týždeň. Americkému prezidentovi dáva právomoc uvaliť sankcie na 5 najväčších odberateľov ruských energetických surovín, ako aj na 5 krajín, ktoré Rusku najviac pomáhajú obchádzať energetické sankcie. Prezident Donald Trump počas poslednej rozlúčky so senátorom Lindsey Grahamom, ktorý sa o zákon dlhé mesiace zasadzoval a poniesia jeho meno, povedal, že žiadny návrh sa nestal zákonom v tej najvýnimočnejšej ére republikánov v dejinách ľudstva bez toho, aby sa k tomu senátor nevyjadril. Nové sankcie pre Rusko by mali vstúpiť do platnosti v septembri po podpise šéfom Bieleho domu. Ten má v úmysle tak urobiť. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Európska komisia zvažuje ďalšie kroky v súvislosti s chýbajúcim riadnym slovenským zástupcom na Európskej prokuratúre. Prokurátorovi Jurajovi Novockému sa funkčné obdobie na Európskej prokuratúre skončilo včera. Od dnes má Slovensko len dočasnú zástupkyňu. Generálna prokuratúra na tento post vyhlásila ďalšie výberové konanie, opakovane sa do ňa však nikto neprihlásil.
4: Európska prokuratúra v rámci únie vyšetruje a podáva obžaloby, ktoré súvisia s európskymi peniazmi. Ako upozornila Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu, Slovensko sa stane jediným štátom bez svojho európskeho prokurátora. Post bude dočasne zastávať delegovaná prokurátorka Renáta Ondkovičová.
5: Všetky jej kauzy sa budú musieť prerozdeliť medzi jej kolegov. Týka sa to napríklad aj vyšetrovania rekonštrukcie nemocnic z plánu obnovy za 200 miliónov. Celé je to pre Slovensko hanba.
4: Hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová vysvetľuje, že do výberového konania sa v marci zapojili dvaja kandidáti, z ktorých ani jeden neúspel. Generálny prokurátor opakovane 6 krát vyhlásil doplňujúce výberové konania, na ktoré sa neprihlásil žiaden uchádzač.
6: 6. v súčasnej dobe opätovne vyhlásené s termínom uzavierky prihlášok do 1. septembra 2026.
4: To, že nám chýba riadny zástupca na Európskej prokuratúre, si všimla aj Európska komisia. Hovorca Guillaume Mercier Rádiožurnálu potvrdil, že v tejto súvislosti Slovensku zaslali list.
7: Komisár McGrath poslal 4. mája list slovenskému ministrovi spravodlivosti. V súčasnosti skúmame jeho odpoveď a zvažujeme ďalšie kroky.
4: Európska prokuratúra má 25 členov, nedávno sa pridalo aj Maďarsko. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru SD zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
8: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil. A my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Opozičné Progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec Štefan Kiš.
9: Ústavný súd hovorí, že tento argument, ten výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela, modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
1: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Trojročného chlapca, ktorý sa v pondelok stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, našli živého asi kilometer od rómskej osady, je v poriadku. Americká armáda zlikvidovala balistické strely, ktoré nad ránom vypálil Irán na základne Spojených štátov na Blízkom východe. Tvrdí to americké oblastné veliteľstvo CENTCOM. Neskôr informovalo, že USA a Saudská Arábia podnikli údery proti Iránom podporovaným milíciám v Iraku, ktoré útočili na saudsko-arabské ropné zariadenia. Podľa aktuálnych informácií americké sily podľa ústredného velenia armády zostávajú v stave zvýšenej ostražitosti a vojenskej pripravenosti. OSN vyjadrila znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou situáciou na okupovanom západnom brehu Jordánu a odsúdila eskaláciu násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom. 13 ľudí prišlo podľa najnovšej bilancie o život pri silnom zemetrasení, ktoré včera zasiahlo juhozápad Japonska. Pátracia záchranné práce pokračujú. Viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla nasadenie hasičov z 9 krajín vrátane Slovenska, ktorí zasahujú pri rozsiahlých lesných požiaroch vo Francúzsku a v Španielsku. Záchranári našli ďalších 30 obetí zo súbu pôdy, ktorý tento mesiac zasiahol mesto Chongqing na juhu Číny. Počet potvrdených obetí tak podľa úradov vzrástol na 41.
1: S deklarovaným cieľom dosiahnuť zmierenie sa dnes šéf Organizácie spojených národov Antonio Guterres stretne na Cypre v Trojici s tamojšími lídrami. Medzinárodne uznávaná Cyperská republika a Tureckom podporovaný Severný Cyprus sa po nedávnom kolapse vyjednávaní vracajú k rokovaciemu stolu s víziou spoločnej federácie.
11: Antonio Guterres už včera rokoval s Nikosom Christodoulidesom, prezidentom Cyperskej republiky, ktorá sa teší medzinárodnej podpore, a Stufanom Erhurmanom, ktorý stojí na čele Severocyperskej Tureckej republiky. Tú ako štát uznáva výlučne Ankara. Generálny tajomník OSN pricestoval na rozdelený ostrov s cieľom opäť naštartovať rokovania o jeho zjednotení.
12: Moja návšteva je návštevou solidarity s Cyperčanmi. Chcem ukázať odhodlanie pomôcť im konečne nájsť riešenie. Samozrejme, to závisí od nich samotných. Ja však urobím všetko preto, aby som ich v tomto významnom okamihu podporil.
11: Cyprus je rozdelený na dve hlavné časti už viac ako polstoročie. Vyjednávania v nedávnej minulosti stroskotali hneď niekoľkokrát, naposledy pred 5 rokmi, keď Turecko ako hlavný politický, ekonomický a vojenský podporovateľ Severného Cypru deklarovalo ako jedinú priateľnú alternatívu existenciu dvoch štátov, čo otvorene nepodporuje žiadna iná krajina. Poňajšej zmene lokálneho vedenia však samotný Severný Cyprus prejavil otvorenosť k založeniu federácie spolu s väčšou etnicky gréckou časťou ostrova. Niektorí pozorovatelia tak hovoria o historickej príležitosti, iní sú skeptickí a skôr či neskôr očakávajú de facto veto zo strany Ankary. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Schodok českého štátneho rozpočtu má byť budúci rok výrazne pod hranicou 400 miliárd korún, teda necelých 16 miliárd eur. Povedal to premiér Andrej Babiš. Presnú sumu neuviedol, potvrdil však, že Česko by malo dať budúci rok na obranu 2% HDP.
13: Česká vláda začala rokovať o budúcoročnom štátnom rozpočte. Tentohtoročný počíta so schodkom 310 miliard českých korún a odborníci varujú, že bez ďalších opatrení by sa budúcoročný schodok mohol priblížiť k 400 miliardám. To však premiér Andrej Babiš odmieta.
14: Máme nejaký závazek vúči Európskej komisii, kde sme to nahlásili, ale krátka tie investice do tých nemocníc, do tých dálnic a obchvatu a silníc musíme ako realizovať.
13: Česká vláda medzičasom nahlásila Európskej komisii, že v budúcom roku neprekročí štrukturálny deficit verejných financií na úrovni 2,9% HDP. Opozícia však plánovaný schodok kritizuje. Člen hospodárskeho výboru poslaneckej snemovne Benjamin Činčila pre Českú televíziu povedal.
15: Nominálne samozrejme je to veľmi hrubá chyba v hospodaření. Tahle vláda tvrdila, že bude hospodařit velmi dobře, tvrdila dokonce motoristé, že budou mířit vyrovnaným rozpočtom, zatím to přes celá opačnou cestou.
13: Andrej Babiš odmietol, že by zmena pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, ktorú vetoval prezident Petr Pavel a ktorú chce vláda opätovne presadiť v snemovni, mala rozvoľniť výdavkové pravidlá štátu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A ešte čas je 7 hodín, takmer 11 minút. Hladina Dunaja podľa vodohospodárov klesla na historické minimum. Slovenský hydrometeorologický ústav za hlavné príčiny označuje nedostatok snehu počas zimy, málo zrážok a extrémne teploty. Situácia sa nezlepší ani v najbližších dňoch. Meteorológovia totiž predpovedajú ďalšiu vlnu sucha a horúčav. Podobný problém riešia aj v Maďarsku či Rakúsku.
16: Kriticky nízka hladina Dunaja má vplyv najmä na lodnú dopravu, ktorá aktuálne funguje v obmedzenom režime. Generálny riaditeľ vodohospodárskej výroby Peter Molda informuje o zmenách v preprave cez vodné dielo Gabčíkovo.
17: Plavidlá budú preplavované v určených cykloch, čím sa obmedzí zbytočná strata vody pri zachovaní bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.
16: Plavebné komory vypúšťajú, až keď sa naplnia loďami. Maximálna doba čakania na prechod by mala byť 3 hodiny. Splavnosť Dunaja zabezpečuje slovenský vodohospodársky podnik, hovorca Marian Bocák.
18: Slovenský vodohospodársky podnik ako správca vodného toku permanentne bagruje nánosy na kritických úsekoch Dunaja, rovnako na našom, ako aj spoločno-slovensko-maďarskom úseku.
16: Nízkej hladine nepraje ani predpoveď počasia. Meteorológovia na najbližších 10 dní očakávajú extrémne teplo a sucho. Z vyjadrenia Slovenského hydrometeorologického ústavu vyberáme.
19: Aktuálna situácia sa na toku Dunaja výrazne meniť nebude. Hladina bude prevažne ustálená pri nízkych vodných stavoch. Zlepšenie hydrologickej situácie môže nastať v prvej polovici augusta, keď očakávame zrážky.
16: Dopravný úrad už na nízku hladinu upozornil kapitánov lodí, ktorí sa plavia po Dunaji. Ak vyhodnotia, že niektorým úsekom nedokážu prejsť, majú povinnosť ostať v prístave alebo na kotvisku a počkať na lepšie podmienky. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Futbalisti Trnavy skončili v pohárovej Európe už v druhom predkole konferenčnej ligy. Po domácej remíze 0-0 nestrelili gól ani vo včerajšej odvete na pôde CSKA 1948 Sofia. Súboj rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom uspel bulharský tým 5-3. Kapitán Erik Sabo.
21: Bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme šance, ale tak keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
20: V Lige majstrov bude dnes v akcii Slovan Bratislava. O 20:15 nastúpia Belasi na odvetu druhého predkola proti Iberii Tbilisi. Pred týždňom vyhrali v Gruzínsku 2-0. Obranca Kenan Bajrič.
22: Myslím, že sme ukázali tá prvý polčasovku, že sme hrali, že bol pekný západ, ale doma ukážem a myslím, že tú lepšiu hru sme počuli, bude veľa našich fanúškov a chceme im ukázať a tú radosť pre nich urobiť, že doma odigráme veľmi dobrý zápas.
20: Zápas Slovan Tbilisi vysiela dnes večer televízny šport. V prípade postupu čaká na slovenského šampióna v treťom predkole švédsky klub Mielby AIF. Zinedine Zidane je novým trénerom francúzskej futbalovej reprezentácie. Vo funkcii nahradil Didiera Deschampa, ktorý skončil vo funkcii po 14 rokoch. V Taliansku sa na lavičku vracia Roberto Mancini, ktorý na Eure 2020 priviedol národný tím k titulu majstrov Európy. V Rumunsku sa dnes začínajú majstrovstvá sveta v hádzanej do 18 rokov. Slovenské juniorky, ktoré pred rokom získali zlato na európskom šampionáte do 17 rokov, nastúpia proti Brazílii. Zajtra ich čaká Angola a v sobotu Japonsko. Tréner Pavol Štrajcher.
23: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále, to znamená do prvej osmičky a tam už je to potom všetko otvorené a to je otázka momentálnej dispozície.
20: Po 10-ročnej prestávke sa na majstrovstvách Európy v hádzanej do 18 rokov predstavia slovenskí chlapci. Dnes ich čaká v srbskom Belehrade úvodný duel proti Dánsku.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško a ďalší hostia poklepu základné kamene nad stavieb či rekonštrukcií dvoch košických nemocníc. Prezident Peter Pellegrini ukončí štvordňovú návštevu Číny. Bezpečnostná rada OSN začne v New Yorku rokovať o výbere budúceho generálneho tajomníka organizácie.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes jasno až polojasno, teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Áno, sme na konci. Za pozornosť ďakuje ranný spravodajský tím, editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda na severe, ale aj v Košiciach počúvate dopravné správy.

0: Ostrehy z ciest. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ. Je krátko po 7. Rádiožurnál je za nami a na východe Slovenska sa naplno rozbieha do ráno. Cesty sú teraz najrušnejšie, križovatky plnšie a mnohí z vás práve dokončujú svoju rannú cestu do práce. Ak sa dnes niekam ponáhľate, prajeme vám pokojnú jazdu a čo najmenej zdržaní. Stredajšie ráno má jednu výhodu. Víkend už nie je ďaleko a my si ho môžete plánovať a mnohí z vás už majú naplánované výlety, turistiku či stretnutia s rodinou. Aj preto vám počas tejto hodiny prinesieme ďalšie tipy z regiónov aj zaujímavosti, ktoré stoja za pozornosť. Od techniky vás stále pozdravuje Tibor Kurila, od mikrofónu Luka Grbič a ďakujeme, že svoje ráno trávite s Rádiom Regina Východ.
1: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Ak patríte medzi futbalových fanúšikov, dnes máme pre vás súťaž. Hráme o dve vstupenky na zápas Nike ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a MŠK Žilina, ktorý sa uskutoční v nedeľu 2. augusta o 17. hodine na Mestskom futbalovom štadióne v Michalovciach. Stačí správne odpovedať na našu dnešnú otázku a pozorne počúvajte indície. Ide o rodáka z Košíc, ktorý vyštudoval filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Svoju novinársku kariéru začínal v Slovenskej televízii a od roku 1980 pôsobil v Slovenskom rozhlase. Počas svojej bohatej kariéry komentoval množstvo športových podujatí, no najvýraznejšie sa zapísal ako hlas hokejových majstrovstiev sveta a olympijských hier. Bol pri 20 svetových šampionátoch, 7 olympiádach a za svoju prácu získal viacero prestížnych domácich aj medzinárodných ocenení. Otázka znie,

0: O ktorej významnej osobnosti slovenskej športovej žurnalistiky hovoríme? Opakujem, o ktorej významnej osobnosti slovenskej športovej žurnalistiky hovoríme? Zavolajte na číslo 055 622 2994, povedzte správnu odpoveď a vstupenky môžu byť vaše.
1: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak ako už bolo spomínané, dnes hráme o dve vstupenky na zápas Nike ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a MŠK Žilina. Otázka bola o významnej osobnosti slovenskej športovej žurnalistiky a o kom vlastne hovoríme. Na linke máme pána Ervina. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
1: Tak povedzte nám správnu odpoveď, o koho to tu šlo?
2: Jozef Jarkovský.
1: Je to veľká pravda, bol to Jozef Jarkovský. Vyhrávate dve vstupenky na futbalový zápas, tak tešíte sa na to a pôjdete s niekým, koho vezmete? Tak sa vás rovno opýtam.
2: Určite, keďže mám rodinu v Michalovci a niekto sa nájde.
1: No tak to ste vyhrali úplne skvele, potom môžete sa ísť spolu. Vy nás takto počúvate teraz v aute, hovoríte, že jazdíte a spríjemňujeme vám dnešné ráno.
2: Áno, tak to je.
1: To som veľmi rád, že vám takto môžeme v aute púšťať dobrú hudbu a prihovárať sa k vám. Tak som rád, že ste to vyhrali. Verím, že si dnešný ten zápas užijete a verím, že to bude teda dobrý futbal.
2: Určite áno, ďakujem pekne.
1: Majte sa krásne, budeme vás kontaktovať.
2: Dovidenia, do tešťa.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Zelená vlna.
4: Pokračujeme dopravou. Pred obcov Rakusy smerom z Kežmarku skončilo auto mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný. Na výjazde z Košíc z Barce na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzať to môžete cez Hanisku. Kolóna je v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, kde sa zdržíte 5 až 10 minút. A od jazera na most VSS sa zdržíte rovnako 5 až 10 minút. Radary ste videli na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov. V Ražňanoch na hlavnom ťahu merajú v oboch smeroch a v Bardejove na Starom Blichu pred kruhovým objazdom smerom z Krátkeho Radu. Naše informácie môžete doplniť kedykoľvek bezplatne na našom dispečingu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Dnes ráno sa rozprávame o filmoch, ktoré nám niečo dali. A čím viac sa nad tým zamýšľam a premýšľam, tým viac si uvedomujem, že niektoré filmy sa jednoducho nepozerajú len očami. Zostanú v človeku v hlave ešte dlho po záverečných titulkách. Andrea nám napísala: jednoznačne Vykúpenie z väznice Shawshank, vytrvalosť, odhodlanie, pokora, a druhým filmom je Forrest Gump. No, tento film, Vykúpenie z väznice Shawshank, vznikol podľa novely Stephena Kinga a väčšina ľudí si Kinga spája s horormi ako To, Osvietenie či Mizéria, no práve Shawshank ukázal, že dokáže napísať aj silný príbeh o nádeji, priateľstve a ľudskej vytrvalosti. Nie je to film len o väzení, je to film o tom, že človek by nikdy nemal prestať veriť, že raz môže byť lepšie. Aj po mnohých rokoch patrí medzi najlepšie hodnotené filmy všetkých čias a podľa mňa úplne zaslúžene. Forrest Gump je taktiež jeden z filmov, ktorý sa vie dostať v dobrom pod kožu. Robert Zemeckis vytvoril príbeh obyčajného človeka, ktorý sa úplnou náhodou ocitá pri veľkých udalostiach amerických dejín. Tom Hanks v hlavnej úlohe podal jeden z najlepších hereckých výkonov svojej kariéry a film dodnes pripomína, že dobrosrdečnosť, pokora a vytrvalosť majú svoju hodnotu. Keď už spomínam Stephena Kinga, nemôžem obísť ani Zelenú míľu, opäť z väzenského prostredia. Je to film, ktorý mi doslova zlomil srdce. Príbeh Johna Coffeyho, ktorého neuveriteľne zahral Michael Clarke Duncan, patrí k tým, pri ktorých človek na konci len sedí a chvíľu nevie, čo povedať. Nie je to len väzenská dráma, je to film o dobrote, nespravodlivosti, vine a odpustení, a práve takéto filmy vo mne zostávajú najdlhšie. O to nám napísal: Krstný otec, oslovila ma forma, je to kus filmárskeho majstrovstva. Áno, ja mám obrovský rešpekt pred tvorbou Francisa Fordu Coppolu. Stačí vysloviť názov Krstný otec a väčšina filmových fanúšikov okamžite vie, o čom je reč. Marlon Brando ako Don Vito Corleone, Al Pacino v životnej úlohe Michaela Corleoneho, James Caan, Robert Duvall či Diane Keaton. To je herecká zostava, ktorá vytvorila jednu z najlepších filmových trilógií v histórii. Coppola však nie je len Krstný otec. V roku 1992 nakrútil aj svojho nezabudnutelného Drakulu, ktorom zažiarili Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder či Keanu Reeves. Dodnes ma fascinuje, že veľká časť vizuálnych efektov vznikala priamo pred kamerou bez počítačových trikov, aj preto má film svoju jedinečnú atmosféru. No na záver ešte jeden človek, bez ktorého by som možno nikdy hlboko neponoril do filmového sveta, konkrétne sci-fi a fantasy, George Lucas. Keď som prvýkrát videl Hviezdne vojny, pochopil som, že film môže vytvoriť úplne nový vesmír so svojou históriou, vlastnými pravidlami, planétami, jazykmi aj postavami. Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, princezná Leia či Han Solo sa stali ikonami popkultúry a pre mňa boli najmä vstupnou bránou do sveta veľkých príbehov. Lucas ukázal, že film nemusí skončiť záverečnými titulkami, môže pokračovať v knihách, seriáloch, animovaných filmoch, komiksoch či hrách. Vytvoril univerzum, ktoré žije vlastným životom a stále dokáže oslovovať nové generácie divákov. A možno práve preto mám filmy tak rád. Niektoré nás pobavia, iné rozosmejú alebo vystrašia, no tie najlepšie nás prinútia premýšľať, niečo cítiť a možno aj na chvíľu sa pozrieť na svet úplne inými očami. A teraz sme zvedaví aj na vás. Ktorý film ovplyvnil práve vás? Je to príbeh, ku ktorému sa stále vraciate, alebo film, ktorý vo vás niečo zmenil? Napíšte nám na facebookovú stránku Rádia Regina Východ alebo na náš WhatsApp. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje filmové srdcovky.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 41 minút a to, aké nás čaká počasie dnes, ale aj v nasledujúcich dňoch, prezradí meteorológ Dávid Frnda.
2: Bude jasno až poloblačno, denná teplota 25 až 31 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 19 stupňov a stále bude fúkať prevažne slabý vietor. Zajtra bude tá teplota na úrovni 29 až 35 stupňov, za to týka dennej teploty, stále jasno až poloblačno, ojedinelo prechodne zväčšená oblačnosť a aj ojedinelo sa môžu vyskytnúť zrážky podobe prehánok, a to najmä na severe územia. No ale ďalšie dni budú mimoriadne teplé. Bude to nejakých 30 stupňov na sever do 39 stupňov na juhu, čiže sa to má nás čaká extrémna vlna horúčav.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Tento týždeň sme vo frekvenciách zdravia už pomenovali niektoré riziká skokov na trampolíne. Vieme, že by trampolínu mali využívať deti staršie ako 6 rokov, pretože táto aktivita porušuje rastové štrbiny detí a tak priamo ohrozuje ich rast. Vieme aj to, že by na trampolíne nemalo naraz skákať viac detí, aby nedošlo k ich vzájomnej kolízii a zraneniam, a že by rozhodne nemal skákať rodič so svojim dieťaťom. Tonka Dešková sa traumatológa nemocnice Agel Košice Šaca Jozefa Kubašovského opýtala aj na najčastejšie úrazy.
2: Podľa zahraničných štúdií sú to jednak zlomeniny predkolenia, ďalšie udávajú aj zlomeniny predlaktia, zápestia. To sú také najčastejšie. Ďalšou kategóriou sú závažnejšie poranenia. To sú poranenia pri nejakých pokusoch o akrobatiku, čiže poranenia krčnej chrbtice, povedzme aj lebky. Tých zbýva oveľa menej ako tých jednoduchých bežných, ale sú závažnejšie svojim priebehom a výsledkom.
3: Pamätáte si vy nejaké špecifické vyšetrenie malého pacienta?
2: U nás sme mali takého pacienta dvojročného, mal trampolínovú zlomeninu predkolenia. Mali sme takého pacienta, ktorý mal ťažkú zlomeninu členka, musel podstúpiť dosť závažnú operáciu, trvala možno hodinu a pol, dve hodiny. A to ma viedlo k tomu, aby som začal zbierať tie názory iných odborníkov na trampolínu.
1: Zajtra budeme hovoriť o tom, čo si máme na deťoch po ich skákaní na trampolíne všímať a kedy by sme s dieťaťom mali vyhľadať lekársku pomoc.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Čaká nás posledná hodina nášho Rádio Budíka, no nezúfajte, pridáme do toho cover ku káve a pozrieme sa aj na kultúrne podujatia. Zostaňte naladení.
1: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
2: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
1: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
3: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Máte rady krížovky a potrebujete stále niečo luštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálna poisťovňa začne od augusta po prvý raz vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Vláda podľa premiéra Roberta Fica garantuje, že na dokončenie rozostavaných nemocníc štát vyčlení peniaze. V slnečnom dni má teplota stúpnuť na 25 až 31 stupňov. Dobré ráno praje Peter Bereš. Sociálna poisťovňa začne od augusta po prvý raz vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Ak však daňovník alebo jeho rodič nesplnil niektorú zo zákonných podmienok, daňové úrady zasielajú v týchto dňoch daňovníkovi oznámenie o zániku nároku na poukázanie podielu zaplatenej dane pre rodiča. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Dôvody môžu byť rôzne. Rodič napríklad nemusel k rozhodujúcemu dátumu dovršiť dôchodkový vek alebo nepoberal zákonom ustanovený druh dôchodku. Oznámenie obsahuje právne a daňové formulácie, ktorým občan nemusí vždy jednoznačne rozumieť. Odporúčame preto, aby sa v prípade nejasnosti obrátil na naše call centrum.
1: Na dokončenie rozostavaných nemocníc vláda vyčlení potrebné peniaze. Garantuje to premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie, ktorý navštívil stavenisko budúcej univerzitnej nemocnice v Martine.
3: Pokiaľ ide o nemocnicu v Prešove, tá je plne financovaná z prostriedku ministerstva obrany a nepotrebuje žiadne dodatočné zdroje, pokiaľ ide o štátny rozpočet. Pokiaľ ide o nemocnicu v Banskej Bystrici a tu v Martine, boli alokované zdroje z plánu obnovy, teda európske peniaze. A bude zabezpečené aj financovanie na rok 2027. Čiže kdokoľvek príde v roku 2027 po parlamentných voľbách, bude mať zabezpečené štátom rozpočte financovanie na rok 2027.
1: Nová nemocnica v Martine môže podľa premiéra prijímať prvých pacientov na prelome rokov 2028-2029. Z plánu obnovy sa financuje len hrubá stavba. Štát už na budúci rok musí na dostavbu vyčleniť 200 miliónov eur. Ďalších 100 miliónov eur musia vyčleniť na rozostavanú nemocnicu v Banskej Bystrici. Agroresort rozdelí prostredníctvom pôdohospodárskej platobnej agentúry do roku 2029 cez iniciatívu Líder pre miestne akčné skupiny spolu 167 miliónov eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sociálnej demokracie pripomenul, že tento projekt je veľmi podstatný pre celé Slovensko a pre rozvoj nášho vidieka.
4: Zo všetkých 95 miestnych akčných skupín, ktoré sa do výzvy prihlásili, všetkých 95 bolo aj úspešných, a všetkých 95 podpíše zmluvy a môže realizovať svoje úspešné projekty.
1: Obchodovanie s ľuďmi je závažným celosvetovým fenoménom, ktorého prípady eviduje policajný zbor aj na Slovensku. Najčastejšie ide o prípady pracovného a sexuálneho vykorisťovania, nútenej prostitúcie, núteného žobrania a nútených sobášov. Slovenská polícia sa v tejto súvislosti 8. až 12. júna zapojila do celoeurópskych spoločných akčných dní s kratkou IMPACT. O výsledkoch informuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
5: Počas realizácie tejto akcie bolo spolu skontrolovaných 11 373 osôb, z toho 45 cudzincov, pochádzajúcich z rôznych krajín, avšak nebola identifikovaná žiadna potenciálna obeť obchodovania s ľuďmi.
1: Jednotka nelegálnej migrácie prezídia policajného zboru od začiatku roka do konca minulého mesiaca eviduje u nás 22 začatých trestných stíhaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi, v ktorých je identifikovaných 29 obetí. V slnečnom dni má teplota stúpnuť na 25 až 31, vo výške 1500 metrov na 19 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú pred obcov Rakúsi smerom z Kežmarku. Jeden pruh je blokovaný a na výjazde z Košíc Barce smerom na Šebastovce. Premávku v úseku riadi polícia. Smerom do centra mesta si v kolóne počkáte 10 minút, v opačnom smere sa zdržíte asi 5 minút. V kolónach stratíte aj v Košiciach, a to na moste VSS smerom k Optime 10 minút a od sídliska nad jazerom smerom na most VSS sa zdržíte rovnako asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov, v Ražňanoch na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch, a v Bardejove na Starom Brichu pred kruhovým objazdom smerom od Krátkeho radu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
6: Letné ráno je v plnom prúde, slnko už stihlo zohriať krajinu, kaviarne sa zaplňajú, na kúpaliskách sa pomaly pripravujú na prvých návštevníkov a mnohí dovolenkári už plánujú, kam sa dnes vyberú. Nevždy treba cestovať stovky kilometrov, často máme krásne miesta doslova za rohom. Ak ste dnes v práci, na cestách alebo si len užívate voľnejšie letné tempo, sme radi, že ste s nami. Aj počas nasledujúcej hodiny vám prinesieme ďalšie zaujímavosti z východného Slovenska, pozvánky na kultúrne podujatia a samozrejme príjemnú hudbu. Zostaňte s Rádiom Regina Východ, pretože dnes sú tu s vami Tibor Kurila a Luka Grbič.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: Dnes vám guka rannej káve zahráme ďalšiu dvojcu piesní s rovnakým hudobným motívom, no iným textom a v podaní dvoch rôznych interpretov. Najprv to bude v pôvodnej verzii pesnička z roku 1979 Son of Jamaica v podaní nemeckej disco skupiny Gombay Dance Band. Skladba sa stala nielen letným hitom, ale bodovala aj na vrchole rebríčkov v mnohých krajinách. Autormi českej cover verzie sú textár Pavel Žák a speváčka Helena Vondráčková. Pesnička sa volá Léto je léto a spolu s jej originálom vám ju teraz zahráme. Hráme.

0: Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi dnes o 17. hodine otvára svoju letnú sezónu vo veľkom štýle. Pre návštevníkov si pripravila unikátny koncept letných vernisáží s prívlastkom 4 v 1, teda 4 úplne nové výstavy pod jednou strechou. Viac o tejto ponuke nám povie riaditeľka galérie Lucia Benická. Dobré ránko.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Galéria umelcov Spiša dnes otvára letné vernisáže s prívlastkom teda 4 v 1. Prečo ste sa rozhodli spojiť 4 rôzne výstavy do jedného letného bloku a čo všetko vlastne tí návštevníci uvidia tým pádom?
1: Tieto klasické kombinácie x násobného počtu vernisáží v 4 ročných galerijných obdobiach nie je novinkou, pretože galéria otvára 3-krát ročne výstavy rozličných x kombináciách už zhruba 15 rokov. Je to dané aj samotným prostredím galérie, keďže vlastne renesančný labyrint nedelí jednotlivé priestory, tým pádom my produkčne sa snažíme pripraviť projekty tak, aby sme mohli 3 v 1 alebo 4 v 1 uviesť naraz kvôli dostupnosti a následnej ako sezóne pre návštevníka.
0: Veľmi sa mi páči tento koncept, je to fakt veľmi zaujímavo. Autori sa vo svojich dielach zaoberajú aj digitálnym svetom a dezinformáciami. V čom sú tieto letné výstavy aktuálne?
1: Výstavy prinášajú viacero posolstiev. Je to jednak prezentácia východoslovenského spolku C plus S pod názvom Symbióza v koncepcii Edity Vološčukovej, kde teda sa jedná o určité prepojenie súdobého a minulého a zároveň spojenia koexistencie v epických príbehoch, ktoré uvádzame v dielach 11 autorov a 3 hostí. Plus digitálne sa objavuje pochopiteľne v tvorbe Matúša Lániho, ktorý v konceptuálnom projekte In Profanum prezentuje autorské vnímanie diskurzu o fenoméne digitálneho náboženstva alebo mytologickom potenciáli týchto prostriedkov v kombinácii s kybernetickým priestorom. Na tejto výstave skutočne máme možnosť ako vnímať jednak ako printové diela s objektami, inštaláciami a videoprojekciami, ktoré sa viažú na cyklus Sacral Elementum, to znamená sakrálnu tému. Ďalšia z výstav je výstava Stanice, ktorá prepája maľbu a fotografiu v tvorbe dvoch významných autorov, Mareka Jarotu a Petra Korčeka, kde stanice, či už železničné, letiskové a tak ďalej, sa stávajú fenoménom tranzitu, ale aj estetických kvalít. Je to naozaj vynikajúca kombinácia fotografia a maľby, kde teda autori vo svojich autorských konceptoch uvádzajú obrazové svedectvo jednak nomádov, ale aj miznúceho sveta pôvodných železničných staníc. Nuž a štvrtá výstava je taká novinka, pretože otvárame takú komornú galériu Bunker, ktorá je inšpirovaná spoluprácou s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach. A Bunkry dneska spúšťame jaskyňu ozviem v koncepcii čerstvého absolventa Fakulty umení Erika Dulika zo Spiskej Novej Vsi, ktorý vytvára alegóriu o jaskyni, kde Áno. symbolicky uväzňuje súdobé dezinformácie z toho digitálneho priestoru, o ktorom ste

0: hovorili.
1: To si spomínam, to tuším Platón ešte tak uvádzal tú pojemu jaskyni.
0: No, je to z Platónovej knihy Ústava a je to v podstate zo state alegória o jaskyni.
1: No znie to veľmi dobre. Dnes je program pre verejnosť pripravený až do 20. hodiny. Dokedy však tieto výstavy v Spišskej Novej Vsi potrvajú pre tých, ktorí dnešné otvorenie nestihnú?
0: Celé leto, celá sezóna je prístupná pre návštevníkov. Okrem 4 novo uvedených výstav ponúkame 2 stále expozície a 4 exteriérové expozície, takže je čo vidieť a fakticky sme s týmito výstavami sprístupnení do 15. novembra. Takže vlastne leto, jeseň i začiatok zimy v Galerii Milcov Spiša je prístupný pre verejnosť non-stop.
1: Tak o tom pekne hovoríte a tak zaujímavo, že až ja sám mám chuť prísť pozrieť sa na túto výstavu a trošku sa pokochať aj umením a zároveň sa niečo aj dozvedieť. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Toto bola riaditeľka galérie Lucia Benická.
0: Prajem pekný deň, ďakujeme.
1: Majte sa krásne.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Spišská Nová Ves, 101,9 FM.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Zelená vlna.
2: Priestor opäť dostáva doprava, pozrime sa na cesty. Na výjazde z Košíc Barce na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Premávku tam riadia policajti a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Kolóna je v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, kde sa zdržíte 10 minút. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime stratíte 15 minút a od jazera na most VZ stratíte 10 minút. Radary ste videli pri Hrhove smerom do Košíc, na výjazde do Košíc šace z Čečejoviec a v Tulčíku na hlavnom ťahu merajú obok smeroch. Ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

leto a prázdniny sú v plnom prúde, ale kultúrne podujatia voľno nemajú. A my si poďme vypočuť, kam sa aj v dnešný deň môžete ísť pozrieť a vychutnávať si čaro prázdnin. Ak hľadáte program pre deti na dnešné popoludne, pozývame vás do Novej Lesnej v okrese Poprad. Od 15. hodiny sa v areáli pri amfiteátri uskutoční detská športová olympiáda, ktorá patrí medzi obľúbené letné podujatia v regióne Tatry Podhorie. Na malých športovcov čakajú zábavné disciplíny, spoločná rozcvička s hudbou, súťaže preverujúce šikovnosť aj rýchlosť a samozrejme sladké odmeny pre všetkých účastníkov. Tí najúspešnejší si domov odnesú aj olympijské medaily. Ak by počasie neprijalo, podujatie sa presunie do priestorov obecného úradu. Je to príjemná príležitosť, ako stráviť letné popoludne aktívne a pod panorámou Vysokých Tatier. S deťmi sa môžete dnes zastaviť aj v Dobšinej, kde sa uskutoční podujatie Rozprávkový gramofón. Začína sa o 10. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku Dobšina a najmenších divákov čaká veselé divadelné predstavenie plné rozprávkových postáv, pesničiek a humoru. Je to príjemný tip na prázdninové dopoludne pre celé rodiny a príležitosť stráviť spoločný čas pri rozprávke, ktorá zabaví malých aj veľkých. Ak vás láka cestovanie a radi objavujete miesta, kam sa bežne nedostanete, máme pre vás tip na dnešný večer. V kasárňach Kultúrparku v Košiciach sa o 19. hodine uskutoční cestovateľský večer Grónsko dvoma očami. Svoje zážitky z najväčšieho ostrova z ostrova sveta prídu porozprávať skúsení cestovatelia Martin Navrátil a Radovan Petrunčík. Každý z nich spoznal Grónsko úplne iným spôsobom. Jeden s batohom na chrbte, druhý ako cestovateľský sprievodca. Návštevníkov čakajú príbehy o majestátnych ľadovcoch, fjordoch, plavbe medzi kryhami, veľrybách aj o živote v jednej z najdrsnejších krajín sveta. Podujatie je súčasťou obľúbeného leta v Kultúrparku. A ak máte radi výtvarné umenie, dnes sa oplatí zájsť do už spomínanej galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. O 17. hodine sa tu uskutočnia vernisáže hneď štyroch nových výstav, ktoré predstavia súčasné slovenské umenie. Od maľby a fotografie až po autorské inštalácie. Príjemnú atmosféru doplní koncert skupiny Dwayne a galéria bude otvorená v predĺženom čase od 15. do 20. hodiny.

0: počasie.
1: Je 8 hodín 42 minút a to, aké máme momentálne, ale aké nás aj čaká počasie, to nám prezradí Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Dobré ráno, prajem na východné Slovensko.
1: Tak ako máme u nás na východe aktuálne?
2: Krásne slnečno, samozrejme teplota už pekne stúpa, pofúkuje slabý vietor, v tých vyšších polohách je vlastne severozápadný prudký vietor, no a aktuálna teplota už pekne stúpa niekde až o 10 stupňov, to znamená Poprad 17, Kežmarok 16, Tatranská Lomnica 17, Štrbské Pleso 16, Skalnaté 14, Pleso 14, Bardejov od 19, Plavec 16, Prešov 19, Tisinec 17 stupňov, Medzilaborce 19 a Jakubovany, Čaklov 21, Kamenica nad Cirochou 17, Vyšná Slaná 20, Cilica 21, aj Moldava nad Bodvou, Kelnica 16, Košice 21, Trebišov 20, Somotor 22 a Orechova aktuálne 20 stupňov.
1: A ako budú tieto teploty stúpať počas dňa?
2: Východné Slovensko ešte nebude mať tak extrémne alebo tak veľmi teplo ako západné Slovensko či juh stredného. To znamená, že bude slnečno, môže byť prechodne zväčšená oblačnosť bez rážok a denná teplota 25 až 31 stupňov nahora a vo výške 1500 metrov však bude veľmi teplo, pretože bude 19 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Od vášho kolegu som sa dopočul, že nás budú čakať extrémne horúčavy, tak povedzte nám k tomu bližšie, čo nás v najbližších dňoch teda bude čakať.
2: V najbližších dňoch bude pokračovať vlastne ustálené počasie, aspoň zajtra a pozajtra, avšak vlastne očakávame vzostup dennej teploty. To znamená, zajtra vo štvrtok denná teplota 29 až 34 stupňov a v ten vlastne piatok ďalší vzostup dennej teploty, čiže bude pokračovať už potom veľmi teple, až dá sa povedať mimoriadne teple počasie s popoludnejšou teplotou už na vlastne nadpriemernou na toto ročné obdobie. V piatok očakávame na severe zvenčenú oblačnosť a výnimočne sa môže nejaká prehánka vyskytnúť, ale na podpis na tej dennej teploty, najmä v južnej polovici Slovenska, sa to nepodpíše.
1: Tak hádam to nejako prežijeme. My vám veľmi pekne ďakujeme za tú predpoveď. Toto bola Jana Čerbová. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: V rámci našej rannej témy sme sa vás dnes pýtali, ktorý film vás ovplynil tak, že ste niečom vo svojom živote zmenili. Akurát mi tu teraz Tibor Kurila hovoril o tom, že jeho obľúbený film je Interstellar. Pod taktovkou režiséra Christophera Nolana, ktorý je známy čo film, to veľkolepé dielo. Momentálne aj jeho ďalšie dielo sa hrá v kinách, ale so mnou v štúdiu sedí Iveta Vaculová. Dobré ráno.
2: Dobré ránko, pozdravujem všetkých poslucháčov a samozrejme aj vás dvoch chlapci.
1: Tak, ďakujeme veľmi pekne. No, dnes už tu boli spomínané filmy ako Forrest Gump, Zelená míľa, Vykúpenie z väznice Shawshank, Krstný otec, Hviezdne vojny, Pán prsteňov. Už dnes sme už prešli po všetkom možnom. Tak povedz, aký je tvoj nejaký obľúbený film, čo možno ti niečo zmenil v živote?
2: Neviem, či mi zmenil v živote a či mi vôbec nejaký film niečo zmenil v živote. Samozrejme, keď sú dobré filmy a tá téma sa dotkne tvojho života a rezonuje s ním, pretože ťa zastihne v takom období života, keď niečo riešiš v hlave a premýšľaš o tom, ako to vyriešiť, tak vtedy sa to samozrejme tak zacvakne do seba a funguje to, ale že by priam až zmenil život, no posunie ťa k premýšľaniu o veciach, o ktorých si možno predtým nepremýšľal alebo premýšľal, ale zrazu ich uvidíš v iných súvislostiach z iného uhla pohľadu, takže decentne som sa takto vyhla tomu, aby som povedala jeden film, ale nemôžem povedať, že mi zmenil film, ale môžem povedať, že je to film môjho života, pretože odkedy som ho niekedy v 16 videla v kine, tak odvtedy si ho v pravidelných intervaloch pozerám. Videla som ho snáď 20 krát. Pritom je celkom obyčajný tak, ako znie jeho názov. Ten názov znie celkom obyčajný príbeh. Romy Schneider a Bruno Kremer v hlavných úlohách. A je to pre mňa neuveriteľný balzam na dušu, ponor do ženskej duše. Je to prosto nádhera, ktorú zbožňujem.
1: Ja som sa tiež tak zamýšľal na touto tému, že či mi niečo tak konkrétne zmenilo život. Možno mi to trošku zmenilo pohľady na niektoré veci, keď sa vidím také vážne filmy. Napríklad našim žiakom v škole hovorím, že keď chcete robiť blbosti v živote, pozrite si My deti zo stanice Zoo napríklad. A to vám veľmi ukáže veľmi až drsný pohľad do života týchto mladých ľudí. Presne Requiem za sen napríklad, Trainspotting. To sú také filmy, ktoré majú tie vážne témy a rád sa k ním stále vraciam. Ale keď sa tu vravíme o tom, že či film dokáže niečo zmeniť, tak ti teraz poviem niečo, čo možno nevieš. Korejský film od režiséra John Bong-hona, ktorý točil Parazita. V roku 2003 natočil film Spomienky na vraha podľa skutočnej udalosti, kde vlastne hľadali sériového vraha. Ja to takto prezradím, jeho sa nepodarilo nájsť. Ale po tomto filme ten prípad znovu otvorili. Taký silný kultúrny dopad mal na Južnú Koreu, že ten prípad znovu otvorili. V roku 2019 sa toho vraha podarilo dolapiť.
2: Vážne?
1: Áno.
2: No tak toto je dopad na životy nie len toho človeka, ktorý videl film, ale na životy mnohých ľudí celej krajiny. To je neuveriteľný príbeh.
1: Po 30 rokoch v podstate od tých sérií sa dostalo toho človeka do lapy. Čiže tie filmy majú možno aj kultúrny dopad, ale môžu mať aj spoločenský dopad. A to je ten základ. Preto mám rád aj antivojnové filmy, preto mám rád filmy na zamyslenie. A celkovo kinematografia ponúka veľmi, veľmi veľa sfér, do ktorých človek môže zabrdnúť. A mám pocit, že som videl tých filmov možno už aj viac než 1000, keď mám pravdu povedať. Ale stále chcem vidieť ďalších 1000.
2: No keď hovoríš o tých protivojnových filmoch, tak nikdy nezabudnem na to, keď som videla v kine Čatu.
1: Áno.
2: Tak ja som nevedela 1-2 dní, ale naozaj reálne prehovoriť, prosto ozvať sa. So mnou to tak zatriaslo, že to bolo niečo neuveriteľné.
1: Oliver Stone, Oliver Stone, Charlie Sheen, to veľmi silná
2: William
1: vec.
2: Defoe.
1: Pohľad na vietnamskú vojnu. Ale poďme sa baviť aj trošku o takých už príjemnejších veciach.
2: Dobre.
1: Vážne filmy riešime, ale rád by som ďalej pokračoval. Ale prezraď nám, čo nás čaká po 9.
2: Ale jednu vážnu tému máme aj my predsa len a veľmi dôležitú, pretože budeme hovoriť. Maroš Kmec spracoval tému požiarov a prevencií pred požiarmi a týka sa to jednak dovolenkového obdobia, jednak tých dní, ktoré nás čakajú. To znamená nebezpečenstva vzniku požiaru aj v prírode, ale aj v domácnostiach, čo treba urobiť napríklad pred odchodom na dovolenku, aby sme sa tomu vyhli, ale aby som neostala len pri vážnej téme, tak budeme aj taký milý, letný, cyklisticko-detský, pretože Lenka Jureková nás zavedie na denný cyklistický tábor, ktorý organizuje občianske združenie cyklospíš, takže po 10. hodine sa s ňou spojíme.
1: Tak sa máme na čo tým pádom tešiť. No, ako sa vraví, ranné vysielanie taktiež dostáva svoje záverečné titulky, ale zajtra bude od vás Martina Poláková zisťovať, čo máme u nás, o čom by mal vedieť celý svet. Dnešné ráno vás od techniky sprevádzal Tibor Kurila, za mikrofonom bol Luka Grbič a prajme vám krásny deň.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Máte rady krížovky a potrebujete stále niečo luštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si cerusky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už dnes v denníkoch SME a Korzár.
17: Zažite nezabudnutelnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
18: Dobrá správa pre onkopacientov. V nemocnici v Michalovciach sprevádzkujú nový lineárny urýchľovač. Ťažké mechanizmy búrajú časť Malinovského kasárni v centre Košice. Vzniknúť má nová obytná štvrť. V slnečnom dni má teplota stúpnuť na 25 až 31 stupňov. Dobrý deň praje Peter Beneš. Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
19: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
18: Opozičné progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, hovorí poslanec hnutia Štefan Kiš.
20: Ústavný súd hovorí, že tento argument, ten výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela, modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
18: predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia. Pacienti s onkologickými ochoreniami na východe Slovenska budú mať čoskoro prístup k modernejšej a presnejšej radioterapii. Nemocnica v Michalovciach má nový lineárny urýchľovač, ktorý je súčasťou rozsiahlej modernizácie pracoviska radiačnej onkológie za viac ako 4 milióny eur. Do prevádzky ho majú uviesť v novembri tohto roka. Nový prístroj v hodnote takmer 2,5 milióna eur bol financovaný z plánu obnovy a odolnosti. Ďalšie investície vo výške viac ako 1 milión 600 tisíc eur smerujú do rekonštrukcie samotného pracoviska, nového CT simulátora, modernej dozimetrie, špecializovaného softvéru a technického zázemia. V centre Košic sa začala prestavba bývalých Malinovského kasární. Ťažké mechanizmy už búrajú časť chátrajúceho areálu, ktorý po odchode vojakov v roku 2005 viac ako 20 rokov pustol. Na jeho mieste má vzniknúť nová mestská štvrť. Niektoré budovy vyhlásili za národné kultúrne pamiatky, preto na ich rekonštrukciu dohliadnú pamiatkári. Pokračuje zamestnankyňa spoločnosti MM Invest z oddelenia tendrov a sprocesovania stavieb Dominika Sisáková.
8: Pripravujeme okolo spolu 500 bytov s trojpodlažným podzemným parkingom. Chceme obnoviť Mikešovú ulicu, ktorá prepojí peším ťahom Park Mojzesová, novú bytovú rezidenčnú zástavbu a Kuzmányho ulicu s občianskou vybavenosťou.
18: S výstavbou jednotlivých budov novej obytnej štvrte plánujú začať na jar 2028. Kontakt na odbornú psychologickú pomoc pribudne v ďalších regionálnych vlakoch. Doteraz bol len vo vybraných v okolí Trnavy. Železničná spoločnosť Slovensko a občianske združenie IPčko tak pokračujú v spoločnom preventívnom projekte. Od novembra 2025 do tohto ročného júla sa na IPčko obrátilo 262 ľudí, ktorí uviedli, že sa o možnosti pomoci dozvedeli práve z vizuálov spomínaného projektu Vlak duševného zdravia. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Paček.
21: Vizuály s kontaktom na non-stop krízovú linku pomoci IPčko najbližšie rozšíria do regionálnych vlakov v Košickom a v Žilinskom kraji. Postupne majú pribudnúť aj v ďalších regiónoch.
18: V slnečnom dni má teplota stúpnúť na 25 až 31, vo výške 1500 metrov na 19 stupňov Celzia. Slabý, premenlivý vietor.
22: Zelená vlna.
18: Nehodu dokumentujú na výjazde z Košíc v Barce smerom na Šebastovce. Premávku v úseku riadi polícia. Krátko sa tam zdržíte v oboch smeroch. V kolónach stratíte aj v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra mesta 10 minút a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime 15 minút a smere od sídliska nad jazerom na most VSS sa zdržíte asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj pri Hrhove smerom do Košíc, ďalej na výjazde do Košíc Šace smerom Ščečejoviec a v Tulčíku na hlavnom ťahu a to v oboch smeroch.
22: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
18: 9 hodín 5 minút.
22: Pekný deň východniari.
23: Príjemné predpoludnie vám želajú Pavol Gédra a Iveta Vaculová. Tak sme si oddychli od horúčav a snáď sme nabrali dosť síl, aby sme zvládli tie, ktoré sú pred nami. Už som mnohokrát vyslovila názor, že som skupina pod 30. Pravda, že nie, pokiaľ ide o vek, ale o vonkajšiu teplotu. Ideál je pre mňa všetko medzi 20 a 30 stupňami. No ale dúfam, že tak, ako som zvládla predošlú vlnu horúčav, snáď zvládnem aj tú, ktorá je pred nami a to spolu s vami všetkými, ktorí ste na tom podobne ako ja. S horúčavami súvisí aj riziko požiarov a aj o tom budeme dnes predpoludním hovoriť. Najskôr sa však pozrieme už po chvíľke hudby na to, aký osud čaká Hanušovské múzeum.

0: Hanušovské múzeum na teraz nebude samostatné, hoci poslanci Prešovského samosprávneho kraja na júnovom zasadnutí vyhoveli petícii s viac ako 3200 podpismi za zriadenie samostatného múzea a následne schválili aj vznik novej rozpočtovej organizácie, predseda kraja Milan Majerský opätovne pozastavil výkon uznesenia. Múzeum malo vzniknúť k 1. oktobru tohto roka. Podobná situácia nastala už vlani, aj vtedy predseda župy pozastavil výkon prijatého uznesenia. Podrobnosti priblížil Lívii Godovej krajský poslanec za okres Vranov nad Topľou Alfon Kobielský, ktorý poslanecký návrh predkladal.
1: Pred rokom to boli poslanci, ktorí boli aktívni a prijalo sa uznesenie o zriadení tejto inštitúcie. Teraz je situácia v tom rozdielna, že aktivitu prevzali občania. 43 rokov toto múzeum malo právnu samostatnosť a my sme chceli iba vrátiť ten stav, aby to pokračovalo, lebo toto múzeum si to zaslúži. Ono má veľmi veľký potenciál z hľadiska turizmu a je to veľmi významná fondová inštitúcia pre okres Vranov nad Topľou. Všetky múzeá v zriadovateľskej pôsobnosti PSK majú svoju právnu samostatnosť. Sú to väčšinou rozpočtové organizácie. Pán predseda podpísal petíciu, ale nepodpísal to zriadenie inštitúcie k 1.10.
2: Podľa kraja by vytvorenie novej rozpočtovej organizácie prinieslo predovšetkým dodatočné administratívne a prevádzkové náklady. Doplňa hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Dáša Jeleňová.
3: Rešpektujeme iniciatívu občanov aj podporu, ktorú vyjadrili podpisom petície. Vnímame ju ako prejav záujmu o rozvoj kaštieľa v Hanušovciach na Topľou a kultúrneho života v regióne. Fungovanie v rámci krajskej múzejnej siete umožňuje efektívne využívať odborných zamestnancov, spoločnú správu zbierkových fondov a aj lepšie možnosti získavania externých zdrojov. Zároveň zachováva aj ekonomickú efektívnosť a stabilitu celej organizácie. Kraj si uvedomuje, že rozvoj kaštieľa nezávisí od vzniku novej právnej subjektivity. Rozhodujúce sú kvalitné investície, odborné zázemie, moderné expozície a atraktívny program. Vytváranie nových organizačných štruktúr bez preukázanej potreby je v rozpore s princípom racionalizácie verejnej správy a efektívneho využívania rozpočtových prostriedkov.
2: Reaguje predsedníčka petičného výboru Anna Lipkošová.
4: To, čo sa dialo okolo Hanušovského múzea, nebolo nám to ako obyvateľom jedno a na podnet mnohých obyvateľov sme sa rozhodli, že usporiadame petíciu. Nešlo nám o kvantum, ale

0: súčasnosti prebieha rozsiahla rekonštrukcia financovaná z eurofondov v hodnote 2,3 milióna eur. Podľa kraja zmena organizačnej štruktúry počas realizácie by mohla ohroziť samotný projekt. S týmto argumentom však nesúhlasí poslanec PSK Alfons Kobylský.
1: Mám stanovisko Ministerstva investícií regionálneho rozvoja, že pri dodržaní všetkých podmienok nie je problém zmeniť tohto správcu.
2: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Pred nami sú opäť horúce dni a s nimi súvisia aj možné zdravotné problémy, ktorým je isto lepšie predísť. Od 11. do 15. hodiny je vhodné zdržiavať sa v interiéri a nevystavovať sa slnečným lúčom. Zároveň by sme nemali zabúdať na dostatočný príjem tekutín. Pozor by si mali dávať hlavne ľudia s chronickými ochoreniami, deti a seniory. Vysvetľuje inštruktor kurzov prvej pomoci Miroslav Naď.
2: Starší ľudia kvôli tomu, že už ich fyzická kondícia je trošku oslabená a v tom staršom veku máme pridružené aj rôzne ochorenia, ktoré hlavne tá vysoká extrémna teplota zhoršuje. Preto veľmi neodporúčam v tom exponovanom čase sa vystavovať priamému slnečnému žiareniu, kde máme niekoľko rizik. Jedna z tých je, že koža trpí tým, že je vystavená priamému slnečnému žiareniu a je tam riziko, keď pôjdem do extrému, tej rakoviny kože. Ďalšia vec, že okrem toho sa organizmus prehrieva, stráca strašne veľa tekutín a takisto soli. To si treba uvedomiť, že s tým potom prichádzame o sol. Ďalšou skupinou sú malé deti, ktoré takisto ako starší občania nemajú pocit smedu a veľmi zanedbávajú pitný režim a príjem tekutín. A v tomto je nepomer ten, že pri tých extrémnych horúčavách dochádza k nadmernému úbytku vlastne tých tekutín, či už potením sa, alebo vydychovaním a strácame vlastne tú vodu, čo je veľmi dôležitá časť nášho tela, tak treba aj tie detičky, aj tých ľudí nabádať na to, aby prijímali dostatok tekutín.
1: Najlepšia je pritom čistá pitná voda, ktorú môžete striedať s neperlivými minerálkami a nesladenými čajmi. Množstvo vody, ktoré organizmus potrebuje, závisí od veku a hmotnosti. Ideálna denná dávka je 1,5 litra až 3 litre tekutín.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Na výjazde z Košic Barce na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s dodávkou, premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V kolónach sa 10 minút zdržíte v Košiciach na Palackého smerom do centra a na moste VSS smerom k Optime. Radary vám rýchlosť zmerajú v Turni nad Bodvou na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde do Košic Šace z Čečejoviec, na diaľnici D1 pred tunelom Prešov smerom z Košic. Jazdite pozorne a ohľaduplne, želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Na nebezpečenstvo letných požiarov nielen v prírode, ale aj v domácnostiach počas dovoleniek vás upozorníme už po pesničke v podaní skupiny Elan a pripojíme aj cenné rady týkajúce sa prevencie.

0: Leto je obdobím oddychu, cestovania a času stráveného vonku. Stačí však chvíľa nepozornosti a z príjemného letného dňa môže byť situácia, pri ktorej rozhodujú sekundy. Hovorím o vzniku požiarov. Ako im predchádzať a čo robiť, keď sa oheň vymkne spod kontroly, zisťoval Maroš Kmec.
1: Leto prináša vysoké teploty, pobyt v prírode, aj viac času stráveného pri ohni. Požiar však nemusí vzniknúť iba v lese alebo pri ohnisku. Niekedy môže byť jeho príčinou aj niečo, čo máme priamo doma. Približuje hasič a operátor tiesňovej linky 112 Marek Angelovič.
2: Dneska možno ten požiar nemusí vzniknúť ani od samotného ručavy, ako to od preťaženej siete, pretože ľudia na elektriku ponapájajú všetko možné a keď odchádzajú z domu, tak nepovypínajú elektrické siete, nepovyťahujú káble.
1: Riziko pritom nemusí vždy človek odhaliť včas. Pomôcť môžu aj zariadenia, ktoré na vznikajúci problém upozornia skôr, než sa z neho stane požiar.
2: Z hľadiska možno také prevencie je dobré si zaobstarať malé zariadenia, ktoré vedia vo veľmi krátkej chvíli možno zachrániť alebo upozorniť a prípadne aj pomôcť. A sú to hlasiče, či už je to hlasič dymu alebo hlasič oxidu hlinatého, čo je tiež, dá sa povedať, že pár korunová alebo pár eurová drobnosť, ktorá vie veľmi rýchlo pomôcť a takisto zaregistrovať nejaké nebezpečenstvo.
1: V lete však rastie aj počet situácií, pri ktorých vzniká oheň priamo v prírode. Aj malé ohnisko sa môže v horúcom a suchom počasí zmeniť na vážny problém.
2: Zakladať ohniska len tam, kde sú na to podmienky, alebo kde to ohnisko je, je zakladať si ohne niekde, kde sa môže ten požiar rozšíriť, alebo kde nie je ohraničené ohnisko.
1: Ak sa oheň aj napriek všetkej opatrnosti vymkne spod kontroly, rozhoduje rýchlosť. Pri hasení však treba myslieť aj na vlastnú bezpečnosť.
2: Zvlášť v tých horúcich časoch nosiť so sebou vodu, ktorú by sme mohli vlastne ohnisko uhasiť a odchádzať od ohniska až vtedy, keď už mám istotu, že to ohnisko je uhasené, že nie je tam žiadna nejaká žiarava pahreba, niečo podobné.
3: Čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí odchádzajú na dovolenky a nechávajú svoju nehnuteľnosť, svoju domácnosť bez dozoru?
2: Asi mať dobrých susedov, ktorí vám vedia sa o tom postarať, alebo teda minimálne pozrieť, dať si pozor, prekontrolovať, vlastne podpájať to, čo nie je potrebné, aby tam bolo zapojené, aby sme čo najmenej zaťažovali tú elektrickú sieť.
0: Požiar často nevznikne z jednej veľkej chyby, ale z niekoľkých malých podcenení. Aj preto má pri letnej prevencii svoje miesto nielen rýchla reakcia, ale najmä obyčajná opatrnosť.

0: Priznám sa, že hoci som ako dieťa počúvala rozhlas od rána do večera, netušila som o existencii stanice Melódia, o ktorej bude dnešná časť našej prechádzky rozhlasovou históriou.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Stanica Melódia.
3: Celoštátny okruh vysielal Československý rozhlas z Bratislavy od roku 1986. Stanica pohodovej hudby vysielala len niekoľko hodín popoludní.

0: Počúvate vysielanie rozhlasovej stanice Melódia.
1: Stanice Melódie vysílá každý deň. Začíná v 16 hodin 55 minut a končí 7 minut po půlnoci.
0: Stanica Melódia vysiela každých 30 minút presný čas a každú hodinu najnovšie správy preberané zo stanice Hviezda.

0: Vážení poslucháči, stávate sa svedkami zrodu novej československej rozhlasovej stanice s názvom Melódia. Ako už napovedá samotný názov, jej hlavnou náplňou je melodická, výlučne orchestrálna hudba v podaní našich a zahraničných solistov, skupín a orchestrov. Rozhlasová stanica Melódia bude vysielať pre Prahu a Stredočeský kraj, pre Brno a pre Bratislavu.
1: Stanicu Melódia roku 1988 nahradil okruh pre mladých E plus M, Elán Mikrofórum.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Kým nie je ešte tak veľmi horúco, sadneme si na bicykle a odvezme sa medzi deti do denného cyklistického tábora, ktorý organizuje občianske združenie Cyklospíš. Keďže budeme potrebovať pár minút na to, aby sme sa tam k Lenke Jurekovej dostali, ozveme sa vám opäť po 10. hodine. Ostaňte s nami.
1: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
2: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
1: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
3: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do Slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálna poisťovňa začne od augusta po prvý raz vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Prešovský kraj získa od rezortu investícií a regionálneho rozvoja vyše 121 miliónov eur na stavbu severného obchvatu Prešova. V slnečnom dni má teplota stúpnuť na 25 až 31 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Beraš. Sociálna poisťovňa začne od augusta poprvý raz vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Ak však daňovník alebo jeho rodič nesplnil niektorú zo zákonných podmienok, daňové úrady zasielajú v týchto dňoch daňovníkovi oznámenie o zániku nároku na poukázanie podielu zaplatenej dane pre rodiča, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Dôvody môžu byť rôzne. Rodič napríklad nemusel k rozhodujúcemu dátumu dovršiť dôchodkový vek alebo nepoberal zákonom ustanovený druh dôchodku. Oznámenie obsahuje právne a daňové formulácie, ktorým občan nemusí vždy jednoznačne rozumieť. Odporúčame preto, aby sa v prípade nejasnosti obrátil na naše call centrum.
1: Prešovský kraj získa ďalšiu významnú investíciu do dopravnej infraštruktúry. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie schválilo eurofondovú výzvu v hodnote vyše 121 miliónov eur na výstavbu vybraných stavebných objektov druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4, pokračuje minister Samuel Migaľ z Hlasu sociálnej demokracie.
3: Na ministerstve investícií regionálneho rozvoja a informatizácie sme po náročnom procese ako zodpovední za veľkú časť eurofondov schválili viac ako 121 miliónov eur na výstavbu severného obchvatu Prešova. A týchto 121 miliónov eur prinesie bezpečnejšie cestovanie, menej kamiónov v Prešove, rýchlejšiu dopravu a lepšie podmienky pre ľudí.
1: V rámci druhej etapy severného obchvatu sa buduje vyše 10-kilometrový úsek vo štvorprúhovom profile od križovatky Prešov-Sever po mimoúrovňovú križovatku Kapušany, kde sa napojí na cestu prvej triedy smer Bardejov a Vranov na Topľov. Súčasťou je takmer 2-kilometrový dvojrúrový tunel Okruhliak a 13 mostov. Aktuálne už bola prerazená prvá rúra tunela, pričom druhú rúru majú preraziť do konca tohto roka. Stavbu s vysúťaženou cenou necelých 338 miliónov eur bez DPH majú dokončiť v budúcom roku. Na miesto niekdajšieho internátu budú mať zariadenie pre seniorov. Mesto Svidník dokončilo rekonštrukciu budovy, ktorá roky chátrala. Najskôr vo vynovenej budove otvoria denný stacionár a počas augusta aj samotné zariadenie s kapacitou 30 ľudí. Pokračuje hovorkyňa mestského úradu Kristýna Tchýrová a po nej hovorí riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
4: Z budovy sa stala moderná a ekologická budova. V súčasnosti disponuje takými vychytávkami, ako je napríklad zelená strecha, ako je napríklad fotovoltaika, ktorá je napojená na batériový systém, alebo ako sú napríklad tepelné čerpadlá, či vodozadržné retenčné nádoby.
5: Deň otvorených dverí bol veľmi úspešný, prišlo sa pozrieť veľmi veľa záujemcov a postupne sa nám prijímatelia hlásia.
1: Futbalisti Trnavy skončili v pohárovej Európe už v druhom predkole konferenčnej ligy. Po domácej remíze 0-0 nestrelili gól ani vo včerajšej odvete na pôde CSKA 1948 Sofia. Zápas rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom uspel bulharský tým 5-3, kapitán trnavského Spartaka Erik Szabo.
6: Bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme aj šance, ale tak keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
1: V slnečnom dni má teplota stúpnuť na 25 až 31 a vo výške 1500 metrov na 19 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na výjazde z Košíc Barce smerom na Šebastovce. Premávku v úseku riadi polícia. Krátko sa tam zdržíte v oboch smeroch. V kolónach stratíte aj v Košiciach na Palackého smerom do centra mesta 10 minút a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime sa zdržíte rovnako 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Turni nad Bodvou na hlavnom ťahu v oboch smeroch, ďalej na výjazde do Košíc Šace smerom z Čečejoviec a na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Príjemné predpoludnie vám želajú Pavol Gajdra a Iveta Vaculová. Patríte medzi nadšených cyklistov a lákalo by vás v detstve zažiť dobrodružný denný cyklistický tábor? My vás na jeden zavedieme, a to vďaka tomu, že sa spojíme s Lenkou Jurekovou. Od nej sa dozvieme, ako tento tábor na Spiši prebieha a čo všetko je jeho súčasťou. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Rozvoj cyklistických schopností a zdokonaľovanie techniky jazdy, spoznávanie základného servisu bicykla, ale predovšetkým absolvovanie zaujímavých cyklovýletov. To všetko ponúka denný cyklistický tábor, ktorý organizuje občianske združenie Cyklo Spiš. Dnes ho navštívila i Lenka Jureková. Lenka, ja ťa pozdravujem, želám ti pekné predpoludnie a neprezradím žiadne tajomstvo, keď poviem, že ty si nadšená cyklistka, tak mi povedz, jednak ako vnímaš tento tábor a potom, či ti nie je ľúto, že takéto tábory neboli, keď ty si bola malé dievčatko?
2: Ahoj Ivetka, no tak ja tento tábor vnímam určite veľmi pozitívne, pretože viacerí sa učíme napríklad jazdiť aj v teréne a nevždy tá technika musí byť dobrá, robíme to veľmi intuitívne. No a v tomto tábore sa aj ja dozvedám stále nové veci, napríklad ako zjazdovať a tak ďalej. A tá tvoja teda druhá otázka, že či mi nie je ľúto, že za mojich čias takéto tábory neboli, veľmi mi to je ľúto a poviem ti prečo, pretože mám 37 rokov, som nadšená cyklistka, ale ja by som si nevedela opraviť defekt a práve v tomto tábore sa to napríklad učíte, však na to mi už odpovedá Rasťo Kubovčík.
3: Áno, samozrejme, učíme sa v tomto tábore opraviť aj defekt. Tak ideme takýmto systémom, že postavíme si niekde bicykel a simulujeme ten defekt. Prípadne, keď ten defekt sa stane niekde na našich potulkách, týmto krásnym krajom, tak ten defekt ukážeme deťom, ako sa priamo opraví.
2: Tento tábor je pre deti od 7 do 15 rokov. Na tomto tábore sa zúčastnilo 11 detí. Sú to deti aj nejakým pretekári, alebo sú to všetko deti, ktoré zatiaľ jazdia teda po sídlisku, povedzme?
3: Doslova sú to deti, ktoré jazdia po sídlisku. Tí pretekári predsa už potrebujú mať nejaké iné tréningy, ale sú to fakt deti veľmi, veľmi šikovné, veľmi, veľmi zdatné a fakt zatiaľ v tomto tábore sme nemali ešte dieťa, ktoré by nezvládlo túru alebo cyklotúru, ktorú sme organizovali, ktorú sme pre nich pripravili.
2: No ja s vami absolvujem dnešnú cyklotúru, sme v polovici a máme za sebou dosť také vážne stúpania, teda povedzme, a naozaj deti to zvládli. Majka, ešte sa opýtam aj teba. My si týkame, pretože my sa poznáme. My sme spolu nahrávali jednu časť v rámci cyklu Dovolenka na bicykli. Teraz zavarám sa s Máriou Stanovičovou. Tak povedz nám viac o vašom občianskom združení.
4: Ahoj, Lenka, áno, teší ma veľmi, že opäť si tu medzi nami. Takže naše občianske združenie voláme sa Cyklo Spiš a venujeme sa deťom, mládeži od tých 7 rokov do 18 rokov. A vlastne máme také naše to občianske združenie, že už sme takí malí, veľkí pretekári, tak venujeme sa normálne profi cyklistike, horskej, cestnej, dráhovej cyklistike.
2: No ešte si musím osloviť samozrejme aj deti. No čo zatiaľ hovoríte, chlapci, na dnešnú cyklotúru? Opýtam sa Daniela, lebo on to všetko, on má cyklopočítač, ale asi ho nemáš teraz pri sebe, ale zatiaľ Daniel, koľko sme nastúpali, vieš to? Odhadom?
5: Približne okolo 250 až 300 metrov.
2: No tak to je dosť, čo povieš?
5: Áno, jasné, že to je celkom veľa na to, že sme na krátkej túre, ale kopec si vidieš a potom si ho zídeš, jak sa vraví.
2: No a ty máš práve rád to schádzanie a triky, ktoré si mi na bicykli ukazoval a ja som len žasla. Napríklad jazdíš na, ako to mám povedať, na zadnom kolese?
5: Áno, presne tak. Ako triky sú taká moja zabava, ktorá už patrí do toho jazdenia, pretože bez triku je to také nekeby nudné, poviem.
2: Ja si na cyklovýletoch najradšej užívam výjazd do kopca, ty práve zjazd, no tak to je naozaj veľmi zaujímavé. Ja každopádne v tomto tábore a s týmito deťmi ešte ostávam, aby sme sa v ďalšom stupe pozhovárali napríklad aj o tom, ako vybrať primeranú cyklotúru pre deti.
1: No a ja si cyklotúry nevyberám, pretože pre mňa už len poučúvať o tom, že vyšliapať nejaký kopec a zjazdiť ho dolu zo všetkého toho ma obchádzali mrákoty, ale som zvedavá, čo všetko sa od teba, Lenka, a od tvojich respondentov dozvieme ešte po pesničke.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Tak ako sme pred pesničkou sľúbili, opäť sa spájame s Lenkou Jurekovou, ktorá je v cyklotábore pre deti v okolí Levoče. Lenka, ja som už teda povedala, a ty si to potvrdila, že si nadšená cyklistka, čo vlastne vedia o tebe aj naši poslucháči. Len čo nevedia a čo neviem vlastne ani ja, čím si ťa tá cyklistika získala? Prečo sa za každým tešíš na jazdu na dvoch kolesách, aj na takú tú, ktorú ja vnímam, že je ťažká a náročná?
2: Ivi, rozhodne je to pocit slobody, ale je to, že sa na bicykli dostaneš na naozaj krásne miesta. Ja mám rada horský bicykel a bicyklovanie v teréne, v lese, v Levockých vrchoch, v Slovenskom raji. Navštívim zaujímavé miesta, kam by som sa peši dostala teda za oveľa dlhší čas. No a na záver každej cyklotúry je to zaiste ten dobrý pocit z toho, že som niečo urobila nielen pre svoju dušu, ale i pre svoje telo. No a čo cyklistika znamená pre mojich hostí Máriu Stanovičovú a Rastia Kubovčíka z občianskeho združenia Cyklospiš?
3: Cyklistika pre nás znamená všetko. Ako fakt, to je náš životný štýl, náš, proste všetko, čo si človek vie spomenúť, na čo má chuť a čo chce, tak to je cyklistika.
2: Takže väčšinu roka na dvoch kolesách.
3: Väčšinu roka na dvoch kolesách, presne tak.
2: Majka, ty a cyklistika?
4: Pre mňa je to čistá hlava. A keď idem na bicykel, tak to je, že mám čas, takže z toho sa vždy teším najviac, že mám čas pre seba.
2: No a teraz sa idem opýtať aj chlapcov, ktorí sú na tomto cyklotábore. Vilko, ako často bicykluješ, prezraď mi?
5: Tak raz do tri.
2: Čo, raz do týždňa?
5: Hej.
2: A koľko kilometrov, aj si to nejako sleduješ?
5: Ani nie, ale zda sa mi, že 30.
2: 30 kilometrov, tak to je dosť. A bicykluješ sa hlavne na nejakých cyklochodníkoch, alebo je takto do lesa, do terénu?
5: Aj do terénu, aj do cyklochodníkov.
2: Daniel, ty okrem toho, že máš rád bicyklovanie, tak sa vyznáš aj do opravy samotných bicyklov. A dokonca si mi tu dnes už aj pomohol, povedzme, trošku opraviť môj bicykel a prevody. Tak čo pre teba znamená cyklistika?
6: Pre mňa cyklistika znamená ako taký životný štýl. Je to skôr niečo, je to viac ako hobby, pretože hobby je, keď niekto to robí akože vedľa niečoho, čo niečo robí hlavné, ale cyklistika je už taký životný štýl, pri ktorom proste už je do toho niekto tak fakt zažratý, že už niekoho to hrozne baví.
2: No ale teba hlavne motivoval hlavne tvoj otec? Takže aj s ním chodívaš na cyklotúry?
6: Jasné, že chodím často s ním na cyklotúry, lenže nechodíme tak často, čiže musíme sa nejakým tak viac do toho zladiť, hej.
2: A ešte ma zaujala jedna vec, keď sme boli teda na cyklotúre, tak ty si mi spomenul, že by si si chcel vyskúšať. A teraz poviem to správne, bike packing?
6: Áno, presne tak. Chcel by som si skúsiť bike packing, pretože je to akože zaujímavý štýl jazdenia, lebo vlastne zaberete si stany, spacáky, všetko možné a proste nejakú trasu si naplánujete dlhú a prespíte niekde pri ceste alebo niekde v lese a zobíte sa ráno a idete ďalej na bajku. To je to veľmi zaujímavé.
2: No, tak to musí byť naozaj veľmi zaujímavé. No ešte sa, chlapci, vás opýtam, prečo práve bicyklovanie, prečo tak rád bicykluješ?
7: Tá, lebo ja keby, že keď pedalujem do bicykla, tak ja keby, že behám.
2: Aha, celkom zaujímavé. Celkom zaujímavé spojenie. No a dnešná cyklotúra, chlapci, je zatiaľ aká?
7: Taká dobrá je, že také, že veľké kopce sú dole aj hore, že sa nemusíme veľa namáhať.
2: No ale ja som sa aj celkom ponamáhala. Ja len pripomínam našim poslucháčom, že sme teda vyrazili z Levoče. Pán Kubovčík, kam ďalej?
3: No momentálne sa nachádzame na Medvedích vrchov nad obcou Spiských hrhov a ďalej zindeme dole do Spiského hrhova, kde si dáme zmrzlinu, decka. Tešíte sa? Tak to je úplne super. Potom pokračujeme po cyklochodníku až do obce Domaňovce, tam máme pripravený vynikajúci obedík a naspäť sa budeme vracať do Levoči, ale trošičku inou trasou a ľahšou.
2: No a vy v rámci tohto cyklotábora denného, každý deň teda asi máte nejakú inú cyklotúru?
3: Samozrejme, snažíme sa to deťom pripraviť tak, aby mali vždy nejaký ten iný zážitok a vždy, aby boli niekde, kde ešte neboli, hlavne s rodičmi. Zajtra dokonca máme pripravenú nocovačku, budeme prespávať celú noc na jednom veľmi zaujímavom mieste, čiže budeme mať so sebou stany a bude to veľmi zaujímavé, takže aj teba.

0: Lenka, by sme poprosili, keby si nás mohla prísť navštíviť a urobiť tiež nejaký vstup. Kľudne, budeme veľmi radi.
1: No a ešte sa takto uvidím, porozmýšľam, znie to veľmi zaujímavo. A ešte sa opýtam, pán Kubovčík, ak teda rodičia zvažujú, že by chceli kúpiť bicykel svojim deťom, na čo by mali myslieť?
0: No samozrejme by mali myslieť na to, že na tom bicykli pôjdu deti, nie oni. Takže treba vyberať fakt bicykel, taký ten ľahší, nie taký ten ťažší, lebo dnes sú bicykle rôzne druhy. Ale najlepšie treba im poradia predavcov a bicyklov, lebo fakt tí sú skúsení a majú prehľad o tom, kto čo potrebuje. A záleží aj, čo to dieťa chce jazdiť, aj podľa toho, či terén, alebo cestu, alebo ľahký terén. Takže podľa toho by trebalo vybrať ten bicykel.
1: A čo by mali mať rodičia na zreteli, ak plánujú nejakú cyklotúru aj s deťmi?
0: Čo by mali mať na zreteli v prvom rade, aby dodržiavali pitný režim, stále mali niečo zo sebou v rúbsačiku aj na nejakú tú stravu, tú ľahkú, aby sme nezaťažovali nejaký organizmus tým ťažkou stravou. A čo by ďalej mali mať na zreteli to, aby to zvládli tie decka, takže fakt tú túru alebo tú cyklotúru spraviť takú, aby mala celá rodina z toho radosť.
1: Ja veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor, no len pripomeniem, že z dnešného cyklotábora pripravujem aj reportáž v rámci cyklu Dovolenka na bicykli. Ivi, prosím, ešte jedna otázka pre teba. Ja si pamätám tvoj rozkošný mestský bicykel, ktorým si zapresúvala po Košiciach. Ešte stále ho máš a bicykluješ?
2: Veľmi jednoduchá odpoveď. Ešte stále ho mám. Je zaparkovaný v mojej kancelárii a momentálne nebicyklujem. Zistila som totiž, že potrebujem viac chodiť, takže po meste momentálne využívam viac svoje nohy než dve kolesá, ale aby som to teda napravila, vyvažuje to môj syn, ktorý najazdí na bicykli stovky kilometrov a bráva si so sebou bicykel takmer kamkoľvek, kam ide. Takže jemu by sa isto taký cyklotábor ako dieťaťu veľmi páčil. Ale tak, ako to bolo v tvojom prípade, Lenka, jednoducho za jeho detstva takýto cyklotábor neexistoval. Takže dúfam, že si deti, ktoré sa vyberú na taký a ktoré sa vybrali na tento tábor, že si ho užijú. A ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nám sprostredkovala atmosféru cyklotáboru pre deti v okolí Levoče. A to poďakovanie patrí Lenke Jurekovej.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
0: Zelená vlna.
5: V kolóne 10 minút stratíte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Radary vám rýchlosť zmerajú na ceste pri plavči obojsmerne, na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Popradu a v Bardejovej časti Dolá Lúka na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Varíte si doma vedecky či nevedecky? Isto si teraz poviete, čo je to za nezmyselnú otázku, veď jednoducho vezmete suroviny, recept a navaríte to, na čo máte práve chuť. O to viac vás možno, rovnako ako mňa, budú zaujímať informácie o workshope s názvom Uvarme to vedecky, ktorý sa práve rozbieha v Košickom Steel Parku, kam nás už po pesničke zavedie Viera Ihna.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Premýšľali ste niekedy nad tým, ako si doma otestovať čerstvosť vajíčok, alebo čo sa stane, ak zjete kukuričnú chrumku, ktorá bola ponorená v kvapalnom dusíku? Pokiaľ ide o mňa, o tom prvom som premýšľala, ale o chrumkách ponorených v kvapalnom dusíku nie. No, možno sa zamyslím práve teraz spolu s vami. Je fakt, že si málo kto pri príprave jedla uvedomuje, koľko fyziky a chémie sa odohráva priamo v kuchyni. A práve túto skrytú stránku každodenných činností odhalí workshop v Steel Parku v Košiciach pod názvom Uvarme to vedecky, ktorý sa už rozbieha. Na mieste sa rozhodla bádať Viera Ihnátová, ktorá prezradí viac spolu s lektorkami tejto kulinárskej alchymie. Vierka, pozdravujem ťa a som zvedavá na to, čo všetko sa od teba dozvieme.
2: Pozdravujem a prajem krásny deň do štúdia, ale takisto aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam. No, pomaly už tu v Steel Parku varíme. Všetko v našom živote okolo nás i v nás je veda. Príroda, naše telo, emócie, láska, veci, ktoré používame, aj potraviny a suroviny, ktoré konzumujeme. No a taká kuchyňa je laboratórium, to mi určite dáš, Iveta, aj ty za pravdu. Prepájame ingrediencie ich kombináciou, niečo sa podarí, niečo sa zase nepodarí. No, je to čistá chémia. Čo všetko sa vám v kuchyni podarilo? Premýšľali ste nad tým, že by zlý odmer, zlá kombinácia? Nie je to len o intuícii, ale aj o tej spomínanej chémii. Napokon potraviny obsahujú chemické prvky, ktoré pri spoločnej reakcii môžu vytvoriť divy alebo katastrofu. No a uvidíme, čo sa bude variť dnes v Steel Parku, ktorý je v podstate už teraz od 10. otvorený pre návštevníkov a zvedavcov. Zopár zvedavcov tu už máme, ale najprv sa budem rozprávať s lektorkami spomínaného vedeckého kulinárskeho bádania s Ivanou Ivaniecovou, Julianou Hockickovou a Natáliou Juhásovou. No a opýtam sa Juliany, čo bolo hlavným impulzom pre vznik workshopu Uvarme to vedecky.
3: Hlavným impulzom bolo určite to, že s varením sa stretol každý z nás, keď nie úplne tak priamo, tak v rodine varenie je súčasť bežného dňa. A presne ako ste spomínali, tak kuchyňa je jedno laboratórium, čo si možno neuvedomujeme úplne tak na prvú, pretože plno tých procesov, ktoré sa tam dejú, sú automatické. A možno sa nie vždy zamýšľame nad tým, že je za tým nejaká veda a práve to je to, čo my sa tu snažíme približiť a najmä teda deťom ukázať a približiť, že plno tých procesov, ktoré sa v kuchyni dejú, sú vlastne chemické alebo fyzikálne javy a experimenty.
2: Potom sa už na to varenie budú dívať inak, lebo my si možno až vtedy uvedomíme, čo sa deje v tej kuchyni alebo aké chemické procesy nastávajú, keď sa nám niečo nepodarí. Keď to v úvodzovkách vybuchne v tej kuchyni. No, opýtam sa, Natália, prečo ste si vybrali práve tému kuchyne a jedla na priblíženie vedy ľuďom?
4: Keďže má jedlo každý rád a verenie každý berie tak automaticky, tak sme sa rozhodli, že by sme im to chceli trošku priblížiť a vlastne aby deti si začali trošku vážiť, čo vlastne všetko predstavuje to varenie a vlastne aké rôzne chemické reakcie, ako kolegyňa spomínala, predstavujú to varenie a vlastne chceli sme im to priblížiť, aby sa trošku viac nad tým zamysleli a nebrali to tak automaticky.
2: Ivana, kuchyňa je vlastne chemické laboratórium. Aká najčastejšia chemická reakcia prebieha v kuchyni bez toho, aby sme si to uvedomovali?
5: Máte pravdu v tom, že si to vôbec neuvedomujeme, keďže každá surovina sa skladá z základnejších surovín, ako sú aminokyseliny, bielkoviny, ktoré vďaka tomu, že ich chemicky premieňame, napríklad obyčajným zohrievaním jedla, schladením, zmrazením, grilovaním, vďaka čomu vlastne všetky tie látky sa menia na iné, čo spôsobuje vlastne inú chuť, farbu a celkovo výzor, tvar jedla. A vlastne v obyčajnej kuchyni sa môžeme takýmito, ja myslím, teda napríklad keď vyrábame karamel alebo obyčajné grilovanie vonku so susedmi, či už pečenie koláča s mamičkou a všetko toto sú chemické reakcie, ktoré bežne by sme dokázali urobiť aj v labákoch, len nemáme na sebe ochranné okuliare a plášť, ale iba obyčajnú zásteru a starý recept babičky.
2: Mne sa veľmi páči názov workshopu Uvarme to vedecky, ktorý to celé vystihuje a je symbolický. No ale tak znamená to, že diváci budú len sedieť a počúvať, alebo si budú môcť tie chemické reakcie vyskúšať, chytiť niečo do rúk. môže sa stať niečo, alebo je všetko pod kontrolou, alebo bude?
5: Všetko je pod našou kontrolou, samozrejme. S deťmi prichádza aj dozor, ktorý však sa tiež zabáva rovnako spolu. A je to celé budované, nielen tento workshop, ale všetky naše workshopy sú budované na vzájomnej pomoci a kooperácii aj medzi deťmi, aj medzi dospelými návštevníkmi a medzi nami. Vždy dbáme na to, aby aktívne sa zúčastňovali celého workshopu a aby sme vlastne spolu vytvorili to, čo tvoríme, a tým pádom im zabezpečíme aj ten najlepší zážitok.
2: No a na aké konkrétne pokusy sa môžeme tešiť, čo sa bude diať, čo presne sa stane, tak to si nechám na ďalší vstup a budem sa tešiť teda aj na malých návštevníkov, ktorí už pomaly prichádzajú do Steel Parku. Tak zatiaľ odovzdávam slovo do štúdia.
6: Veľmi zaujímavý pohľad na varenie a na kulinársku alchymiu nám poskytla Viera Inátová spolu so svojimi respondentkami a ja sa už veľmi teším na to, čo všetko sa ešte dozvieme po pesničke, a možno dnes budem variť vďaka tomu úplne inak a budem si všímať iné veci, než to robím bežne.
0: Rádio Regina Východ u vás.

MC modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Kuchyňa je zázračné miesto, na ktorom sa odohráva mnoho experimentov. Aj keď si to málo kedy uvedomujeme, obyčajné varenie je v podstate veda. Ak niektoré postupy nepoznáme, experiment sa nemusí podariť, čo isto zažil už každý z nás. Dnes sa deti, ale aj dospelí môžu v Košickom Stýlparku naučiť, ako premeniť bežné suroviny na nástroje objavovania a získať veľa inšpiratívnych poznatkov, ktoré kuchyňu premenia na miesto skúmania. Opäť sa spájame s Vierou Ihnátovou, ktorá je na mieste. Vierka, ja už netrpezlivo čakám na to, čo sa od teba o workshope s názvom Uvarme to vedecky ešte dozvieme.
2: A ja opäť pozdravujem a ja som takisto zvedavá, čo sa ešte dozviem v Stýlparku o varení od lektoriek, ktoré to celé navarili v úvodzovkách. Ja len potvrdzujem aj tvoje slová, že doma máme také vlastné chemické laboratórium a to sa dnes bude demonštrovať práve v Stýlparku v Košiciach. Na prvý pohľad bežné suroviny na nástroje objavovania, experimentovania. No ale čo všetko je za tým? Tak účastníci sa napríklad dozvedia, čo je za nadýchaným pečivom, čo je za zmenami skupenstva a tak ďalej a tak ďalej. Pripravené sú rôzne pokusy a ja som avizovala v predchádzajúcom vstupe, že sa opýtam na to, aký konkrétny pokus alebo premenu surovín si dnes účastníci môžu užiť, na čo sa môžu tešiť.
3: Môžu sa tešiť napríklad na pokus, ktorý bude demonštrovať rozdiel medzi sodou bikarbonou a práškom do pečiva, čo sú veľmi bežné suroviny, ktoré verím, že každý z detí aj z poslucháčov má doma v kuchyni. A stretli sme sa možno už niekedy s tým, že do niektorého receptu ide soda bikarbona, do iného ide prášok do pečiva a aký je vlastne medzi nimi rozdiel. Tak to si deti na workshope prakticky vyskúšajú a verím, že si z toho odnesú domov aj nejakú vedomosť a budú vedieť tú vedu a princíp chemický za tým.
2: Tak to znie veľmi zaujímavo. Už sa nad tým začínam zamýšľať. Nikdy predtým som tieto veci neriešila. Zopár deti prišlo, zopár už odišlo vonku, hrajú sa, bádajú, skúmajú. No ale ja tu mám takú našu malú zvedavú návštevníčku. Ako sa voláš?
4: Anička sa volá.
2: Anička, máš krásne meno a vyzeráš tak, že sa tešíš na to také vedecké varenie. Tak už si niečo doma navarila? Už si ti mamička niečo poskytla, takú možnosť?
4: Raz, hej, som robila omeletu.
2: A podarila sa?
4: Hej.
2: A pomáhala ti mamička?
4: Nie.
2: Takže všetko si zvládla sama. A ty si sa naučila od mamičky variť, že si tak pozerala v tej kuchyni, čo robí, čo rieši?
4: Áno, hej.
2: A s čím jej pomáhaš najviac?
4: So strúhaním zeleniny.
2: Jaj, tak to by som tiež potrebovala takúto pomocničku. Ja nemám rada strúhanie zeleniny, tak mamka teda môže byť rada, že má takúto pomocničku. A povedz mi, čo také ťa zaujíma z varenia? Niečo, čo si nevieš vysvetliť. Napríklad, ako je to možné, že vykysne cesto?
4: Tak neviem, ako je možné, že kysne cesto.
2: To sa možno dnes dozvieš.
4: Možno, hej.
2: Tešíš sa?
4: Hej.
2: Ešte mamičky sa opýtam, ako je to teda s malou pomocničkou, či rady spolu varievate, ako často, či možno aj pečiete?
5: No momentálne sú v období veku, kedy ešte majú záujem to nejakým spôsobom vykonávať tieto činnosti, oškrabať zemiaky alebo zeleninu, načistiť, nakrájať nejaké klobásky a takto, keď varím. A áno, snaží sa už aj sama zeleninovú polievku, omeletu a takto, čaj, káva.
2: Tak nech jej to vydrží Aničke a možno podnetom bude práve táto kuchyňa tu v Stýlparku a niečo zaujímavé sa dozvie a možno to bude chcieť vyskúšať aj doma. Čo ty na to, Anička?
4: Dobre.
2: Dobre, tak máme dohodu jasnú. Ešte sa opýtam predsa, len aké ďalšie experimenty si budú môcť vyskúšať návštevníci na workshope, čo ešte môžu vidieť napríklad. My sme spomenuli, inak to ma zaujímalo, kukuričná chrumka v kvapalnom dusiku. No čo sa stane, keď toto zjem?
3: Áno, to je experiment, ktorý si bežne ľudia nemajú možnosť vyskúšať doma, pretože nepredpokladám, že niekto v kuchyni má bežne kvapalný dusík. Je to kvapalina, ktorá má teplotu približne minus 200 stupňov Celzia, preto aj my tu z ňou musíme narábať veľmi opatrne. No a bude sa na workshope demonštrovať, že čo sa stane, keď zoberieme úplne obyčajnú kukuričnú chrumku, na krátku chvíľu ju do toho kvapalného dusíka ponoríme a vložíme si ju do úst. Stane sa teda to, že ona je veľmi studená, preto, hej, lebo nadobudne tú teplotu tých minus 200 stupňov Celzia, preto musíme trošku nechať na tom vzduchu oteplieť a keď si ju vložíme do úst, tak a začneme ju chrúmať, pôjde nám z úst taký veľmi hustý, bielý ľudovo povedané dym, ale z fyzikálneho a chemického hľadiska to dym nie je, čo sa teda ďalej vysvetľuje na tom workshope. A urobí to teda taký wow efekt a väčšinou sú z toho navštevníci veľmi nadšení.
2: No to vyznieva až nebezpečne, až sci-fi by som povedala. Pomáha takýto praktický prístup búrať mýty o tom, že fyzika a chémia sú nudné školské predmety, lebo tá chémia a fyzika súvisia vyslovene s tým varením a vy to budete demonstrovať?
3: Jednoznačne áno. Vlastne celý prístup Steel Parku je o tom, že poskytujeme tú vedu presne takým hravým a takým aktívnym spôsobom, interaktívnym, že nie je to len múzeum, kde prídeme a môžeme si prečítať nejaké informácie, ale ide o to si veci vyskúšať, obchytať, zažiť na vlastnej koži, čím vlastne ten prístup informácií je veľmi priamy a tie deti sa oveľa viac teda naučia tým aktívnym badaním a konkrétne na tých workshopoch ide presne o to, tú vedu spoznať z takého iného hľadiska, že nie sú to iba nejaké nudné predmety, ale tak aktívne a hravo a zabavne. Čiže jednoznačne, áno, tí deti si oveľa z toho viac odnesú takto.
2: Ešte na záver som zvedavá, odnesú si návštevníci z workshopu nejaké recepty na bezpečné pokusy, ktoré si môžu vyskúšať doma?
3: Áno, väčšina tých pokusov, až na ten kvapalný dusík, je z jednoduchých pomôcok a surovín, ktoré majú ľudia doma, čiže si to vedia doma zopakovať, replikovať. Veľmi podobne to robíme aj na ostatných našich workshopoch.
2: No ja som už teraz veľmi, veľmi zvedavá a nabudená. Tak poďte vedecky variť do Steel Parku do Košíc dnes od 15. hodiny. Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozývame teda a odovzdávam slovo do štúdia.
6: Ďakujeme krásne. O workshope s názvom Uvarme to vedecky, ktorý sa dnes koná v Košickom Steel Parku, sme sa dozvedeli vďaka Viere Ihnátovej. Pozdravujeme a účastníkom workshopu želáme veľa zaujímavých zážitkov.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: Od cyklotábora a vedeckého varenia sa po 11. hodine presunieme k celkom iným témam. Otvorí ich rozhovor s novinárom a stand-up komikom Tomášom Hudákom.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je?
3: No.
2: To je predsa hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensko sa blíži vlna extrémnych horúčav. Meteorológovia už vydávajú výstrahy na teraz pre juhozápad územia. V Mlynickej doline vo Vysokých Tatrách postavili dobrovoľníci mostík a opravili turistický chodník. V slnečnom dni má teplota stúpnuť na 25 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Peter Bérš. Na Slovensko prichádza ďalšia vlna horúčav. Najmä na juhozápade meteorológovia očakávajú aj tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Na teraz Slovenský hydrometeorologický ústav postupne vydáva pre okresy na juhozápade výstrahy pred horúčavami od 1. až do najvyššieho 3. stupňa. V ďalších dňoch sa varovania zrejme rozšíria na zvyšok krajiny. Meteorologička Jana Potanková.
2: Od čtvrtku 30. júla prílov teplého vzduchu ešte zosilne a preto je v platnosti už výstraha aj 3. stupňa pre Záhorie a juh Podunajskej nížiny. To znamená, že tu sa očakávajú hodnoty teploty vzduchu na úrovni 38 stupňov Celzia. Aj v ďalších dňoch sa očakáva, že bude teplota vzduchu na území Slovenska dosahovať väčšinou 32 až 39 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 30 stupňov.
1: Prichádzajúca vlna horúčav sa podľa dlhodobejšej predpovede skončí pravdepodobne až po 7. auguste. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že prehriatie organizmu môže spôsobiť zdravotné komplikácie, pričom extrémnym prípadom sú kolapsové stavy. Tie môžu viesť najmä u rizikových skupín až k prípadným úmrtiam. Dôležitou zásadou podľa úradu je dodržiavanie pravidelného pitného režimu, aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť fyzickú aktivitu a minimalizovať dvonku. Dobrovoľníci postavili mostík a opravili turistický chodník v Mlynickej doline vo Vysokých Tatrách. Turistický klub Hike Mates informoval, že išlo o rozpadnutý chodník na žlto značenom chodníku Mostík na žlto značenom chodníku vedúcom k vodopádu Skok. 25 dobrovoľníkov spolu so zamestnancami správy Tatranského národného parku prerezalo aj kosodrevinu v úseku od Štrbského plesa a postavili výdrevu na dvoch kritických úsekoch trasy. V tomto prípade išlo o tretiu tohtoročnú brigádu v rámci projektu Hore dobre. Od začiatku roka sa podarilo postaviť nový mostík na Jahodnej vo Volovských vrchoch a obnoviť rozpadnutý 16-metrový most na Tatranskej magistrále pod Bystrou v Západných Tatrách. Projekt má pokračovať na jeseň brigádou na železnej študničke v Malých Karpatoch. Hornozemplínska knižnica vo Vranove na Topľov je počas celého leta pre čitateľov zatvorená. Za jej múrmi však zamestnanci aj dobrovoľníci balia knihy do krabíc, aby ich pripravili na presun. Knižnica po 40 rokoch postupne sťahuje všetkých 83 tisíc knižných titulov z Domu kultúry do multifunkčného kultúrneho centra. V zrekonštruovanej budove bude sídliť aj osvetové stredisko, upresňuje riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove na Topľov Danka Molčanová.
3: Priestory na štúdium, aktivity, väčší priestor na uloženie knižničného fondu, nová výstavná sieň, multifunkčná sála a spoločné kultúrne centrum, kde budú vyrastať nové generácie Vranovčanov.
1: Dodajme, že nové multifunkčné kultúrne centrum vo Vranove na Topľov aj s presťahovanou knižnicou otvoria 25. septembra. Mesto Poprad získalo na rekonštrukciu zimného štadióna miliónovú dotáciu z Fondu na podporu športu. Rozsah prác mesto prispôsobilo možnostiam financovania. Z vlastného rozpočtu vyčlenilo na tento účel ďalších 700 tisíc eur. Takže na budúci rok sa má uskutočniť rekonštrukcia štadióna za 1 milión 700 tisíc eur. Cieľom je zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie užívateľského komfortu pre návštevníkov i športovcov. Na štadióne majú okrem iného obnoviť jeho predné priečelie, súčasné sklá nahradia nové a pribudne aj fotovoltika. Vymenia sa tiež okná na ochodziach štadióna, strecha v jeho zadnom trakte a vo vnútri sa zosilní stropná konštrukcia, aby na ňu v budúcnosti mohli zavesiť multimediálnu kocku. Okrem toho súčasné mantinely nahradia nové, flexibilné. V slnečnom dni má teplota stúpnuť na 25 až 31 a vo výške 1500 metrov na 19 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: kolónach stratíte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na ceste prvej triedy pri Plavči, a to v oboch smeroch, ďalej na D1 pred Prešovom smerom z Popradu a v Bardejove v časti Dlhá Lúka na hlavnom ťahu v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín, 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
4: Dnes predpoludním sú tu s vami Pavol Gédra a Iveta Vaculová. Slovo však dostanú aj iní ľudia. Novinár a stand-up komik Tomáš Hudák bude hovoriť o svojej knihe Amerikáni, režisérka Hana Makovická o príprave svojich obľúbených šalátov, traumatológ Jozef Kubašovský upozorní na nebezpečenstvo trampolín a jazykovedkynia Stanislava Spáčilová objasní ďalší jazykový problém. Želáme vám pohodu pri rádiopríjimačoch.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Je známy ako stand-up komik, scenárista i ako bývalý novinár. Tomáš Hudák v minulom roku napísal svoj debutový román venovaný vysťahovalectvu z územia Slovenska. K jeho napísaniu sa odhodlával dlhých 10 rokov. Nedávno zaň získal cenu Literárneho fondu. Líviu Godovú zaujímalo, čo tohto rodáka z Košíc napokon priviedlo k vzniku spomínaného románu.
2: Prvotný dôvod bol práve to, že my máme v rodine vlastne Amerikánov, a nielen v tej úplne úzkej, ale aj v tej širšej rodine. Pradedoví bratranci a ďalší chlapi z tej dediny v tých rokoch 1880 až 1914 nejakých 50 ľudí odišlo, čo z 200-člennej dediny je obrovské množstvo. Ja som v podstate len chcel zmapovať a zachytiť nejako celý ten priebeh toho vysťahovalectva a trošku zachytiť aj ten rodinný príbeh, ktorý postupne v tých ďalších generáciách nám začínal miznúť.
3: Z čoho si teda vychádzali, pretože nie je to kniha vyslovene iba založená na nejakých príbehoch, ale je tam vidno aj, že išlo aj o taký dosť podrobný výskum.
2: Ja som samozrejme chcel akože dať odpovede všetkým ľuďom, ktorí možno rozmýšľali o tom, že aké to vtedy bolo a jak sa vôbec mohli dostať v tých rokoch za to more, čo tam mohli robiť, jak to vtedy fungovalo. A ja som jednak prechodil skoro všetko, kde sa dalo zohnať niečo v knižnej podobe k tejto téme a k tejto ére, ale potom vlastne mi strašne pomohli rôzne už digitálne archívy, ktoré hlavne v Spojených štátoch sú strašne dobre spracované a to sú rôzne dobové noviny, a nielen americké, ale už tie naše slovenské, lebo Slováci tam vydávali obrovské množstvo tlačovín. Samozrejme, že archívy, tí Američania samotní robili strašne zaujímavé a hlboké sociologické štúdie, kde chodili anketovať tých ľudí v tom období, v tých rokoch. Čiže tam sú naše naozaj zaujímavé rozhovory so Slovákmi, ktorí opisovali, v akých žijú podmienkach, ako sú na tom ich rodiny, a opisovali aj svoje príbehy, že ako sa dostali do Ameriky. Mnohí už boli hrdí, že dostali to štátne občianstvo. Zrazu sa posúvali na vyššiu úroveň.
3: Čo vám osobne dalo toto niekoľkoročné bádanie tej histórie vysťahovalectva?
2: Mňa história vždy fascinovala, že som akože mal rád dejiny a rád som sa akože v nich vŕtal a špáral, ale špeciálne toto obdobie, jednak som ja tak trošku zistil niečo viac, možno som si aj ja potreboval odpovedať niektoré veci v našej rodinnej histórie, ale potom, že dalo mi to taký pocit možno trochu aj hrdosti na tých našich predkov, že naozaj to nebolo ľahké takto odísť a oni naozaj nešli, pretože by utekali pred niečím. Pre mnohých to bola hlavná motivácia ísť, riešiť tú situáciu, ktorej sa momentálne nachádzajú, ktorá není lichotivá tu na Rakúsku-Uhorsku, a že to vedeli zobrať na seba, že aj sa trošku obetovať, a potom mnohí z nich, či už tam potom začali nový život, až dokázali sa posunúť a urobiť lepšiu budúcnosť pre svoje deti, alebo naopak, že sa vrátili a priniesli tie svoje vedomosti aj peniaze proste do nového štátu Československa, už vlastne znovu vzniknutého, a vybudovali niečo tu, že to sú veľké veci, o ktorých akože sa o nás málo rozpráva. Celá táto vysťahovalecká ako keby etapa je tak trošku zabudnutá, asi za to môže aj tých 40 rokov komunizmu.
3: Na druhej strane je to stále taká aktuálna téma, lebo stále veľmi veľa ľudí aspoň tu z tohto regiónu odchádza za prácou do zahraničia. Mnohí tam práve už aj zostávajú.
2: No, mne paradoxne píšu mnohí ľudia, ktorí tú knihu čítajú, ktorí sú teraz v zahraničí, a píšu mi, že proste, že mnohé z toho, hlavne tie opisy toho, keď tam ten človek príde a také tie strachy, čo bude, a vôbec ten pocit takého cudzieho prostredia a neprijatia, že to vlastne zažívajú. Píšu mi ľudia hlavne z Veľkej Británie alebo zo Švajčiarska, a je to vlastne zaujímavé, jak sa to vracia v tých etapách, že my sme krajina, ktorá bola poznačená tými vlnami, že to naozaj bolo aj cez druhú svetovú vojnu, aj vlastne po nej, aj po tom nešťastnom roku 68 po tej invázii. Vždy od nás odchádzali veľké množstva ľudí. Nie je to jednoduché, ale je to bytostná vec, ktorú zažívame ako keby aj na tom našom malom mikrouniverze. Mnohí z nás ako niekde vyrastú, ale potom aj keď zostávame v tomto štáte, ale vlastne presúvame sa.
1: S Tomášom Hudákom sa zhovárala Lívia Godová.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Tento týždeň sme vo frekvenciách zdravia už pomenovali niektoré riziká skokov na trampolíne. Vieme, že by trampolínu mali využívať deti ako starší ako 6 rokov, lebo táto aktivita porušuje rastové štrbiny detí a tak priamo ohrozuje ich rast. Vieme aj to, že by na trampolíne nemalo skákať naraz viac detí, aby nedošlo k ich vzájomnej kolízii a zraneniam. A že by rozhodne nemal skákať rodič so svojím dieťaťom. Tonka Dešková sa traumatológa nemocnice Agel Košice Šaca Jozefa Kubašovského opýtala aj na najčastejšie úrazy.
2: Podľa zahraničných štúdií sú to jednak zlomeniny predkolenia, ďalšie udávajú aj zlomeniny predlaktia, zápestia. To sú také najčastejšie. Ďalšou kategóriou sú závažnejšie poranenia. To sú poranenia pri nejakých pokusoch o akrobatiku, čiže poranenia krčnej chrbtice, povedzme aj lebky. Tých zbýva oveľa menej ako tých jednoduchých bežných, ale sú závažnejšie svojim priebehom a výsledkom.
3: Pamätáte si vy nejaké špecifické vyšetrenie malého pacienta?
2: U nás sme mali takého pacienta dvojročného, mal trampolínovú zlomeninu predkolenia. Mali sme takého pacienta, ktorý mal ťažkú zlomeninu členka, musel podstúpiť dosť závažnú operáciu, trvala možno hodinu a pol, dve hodiny. A to ma viedlo k tomu, aby som začal zbierať tie názory iných odborníkov na trampolínu.
1: Zajtra budeme hovoriť o tom, čo si máme na deťoch po ich skákaní na trampolíne všímať a kedy by sme s dieťaťom mali vyhľadať lekársku pomoc.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
1: V kolóne sa 5 až 10 minút zdržíte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Retro je in. Regina hrá hity.

Rubrika, ktorá príde na rad po nasledujúcej pesničke, má v názve otázku Hovoríme spisovne? A odpovede nám ponúka vždy jedna z dvoch jazykovedkýň, s ktorými spolupracujeme. Dnes to bude Stanislava Spáčilová.

0: hovoríme spisovne.
1: Možno ste si dnes na raňajky pripravili volské oko. Ako je to však s týmto pokrmom, keď ide o množné číslo? Stanislava Spáčilová z katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove nám to teraz vysvetlí.
2: Milí poslucháči, moji študenti mi pred časom položili otázku, či sa správne hovorí volské oči alebo volské oká. Tým ma inšpirovali aj k výberu témy dnešnej jazykovej poznámky. Podstatné meno oku sa primárne používa na pomenovanie orgánu zraku. Zastavme sa pri jeho skloňovaní v množnom čísle. Šibalské oči pútajú pozornosť. Pozrieť sa do očí. Neveriť vlastným očiam. Udržať si zdravé oči. Slzy v očiach. Problémy s očami. V druhom páde, genitíve množného čísla, sa okrem tvaru očí môžeme stretnúť v starších textoch aj s archaickou podobou očú. Z očú mu nič dobrého nehľadí. Slovo oko má však aj mnoho ďalších významov. Označuje sa ním niečo, čo sa svojím tvarom oku podobá. Napríklad už spomínané volské oko, predstavujúce upražené nerozmiešané vajce so žltkom uprostred, ale aj mastné oko na polievke, morské oko, čiže vysokohorské bezotokové jazero ľadovcového pôvodu, oká na pančuche alebo kurie oko ako druh otlaku. Okom môže byť tiež opracovaný kameň vsadený do šperku, slúčka na chytanie zvery, krúžok z ohybného materiálu, zväčša kovu, ohnutého do oválneho tvaru, napríklad oko reťaze, či dokonca kartová hazardná hra. V uvedených prípadoch, teda keď sa okom neoznačuje orgán zraku, ale niečo, čo sa oku svojím tvarom podobá, je skloňovanie v množnom čísle takéto. Oká bez vôk, kvôli okám, vidieť oká, o okách, s okami. Správne hovoríme, na polievke plávali mastné oká. Cez zimu chytal zajace do vôk. Stavebné stroje ochrání zakrývacia plachta s kovovými okami a podobne. Vráťme sa ešte k otázke mojich študentov. Je správna podoba volské oči alebo volské oká? Priateľné sú obe slovné spojenia. Ak má ísť o označenie zrakového orgánu zvieraťa, vola, korektná podoba je volské oči. Napomenovanie jedla z viacerých nerozmiešaných upražených vajec sa zase používa výraz volské oká. Podobne rozlišujeme aj sluchové orgány uši od vecí, ktoré ich svojím tvarom pripomínajú. Napríklad uchá tašky, uchá hrnca či úzke uchá ihiel.
0: Hovoríme spisovne.

0: Presvedčili ste sa niekedy aj vy v kuchyni o tom, že v jednoduchosti je krása, respektíve skvelá chuť? Ak áno, tak isto si budete vedieť predstaviť aj to, aké dobroty môžu vzniknúť, ak zmiešate dokopy len pár surovín a pripravíte si síce jednoduché, ale chuťovo zaujímavé jedlo. Ponúkam vám pár tipov našej bývalej kolegyne, režisérky Hanky Makovickej.
1: Snažím sa variť kuracie mäsko na všetky možné spôsoby. Taký, ja neviem, druh kung pao, že namočím si mäsko do majzeny a opečiem ho a potom dám rôzne omáčky do toho a dá sa to robiť naozaj na všetky možné spôsoby. Napríklad tam dám kus banánu do toho a z toho banánu sa robí taká omáčka a je to hneď také nejaké orientálne jedlo. Práve som minule videla recept s citrónom. Citrón sa vyšťaví do tej omáčky, to tiež môže byť veľmi zaujímavé. No a tak no, vymýšľam, ako sa len dá. A aby som pravdu povedala, že zo všetkého aj tak mám najradšej len také šalátiky, ktoré si robím. Nastruhám si mrkvu, dám do nej cesnak, ak tam primiešam tatárskú omáčku a dohromady to má báječnú chuť. Je to niečo úžasné, si na upečený chlebík, sa to natrie, ešte sa to dá posypať sírom, proste vymýšľať sa dá do nekonečna a človek má úplne pocit, že sa úžasne najedol, lebo je to voňavé, fajnové, chutné. A na výlete s dcerou aj so synom pozerali sme si jedálny lístok a môj syn začal sa strašne smiať. Pre pána Jana, dá sa smiať na jedálnom lístku? A on mi číta, že mamka, tu majú broskyňu plnenú kuracím šalátom. No a proste mu to strašne prišlo smiešne. No ale tak samozrejme sme si to hneď dali v tej reštaurácii. Bolo to také strašne dobré, že sme tam urobili pekne rozbor kúsoček po kúsočku. Sme vyberali, čo to tam sa skrýva. No, a nakoniec sme prišli na to, že to je kuracie mäsko, varený zeler, kyslá uhorka a majonéza a samozrejme nejaké korenie a sol. A to bolo naplnené v tej broskyni. No ale potom sme si to skúšali doma a ja som pohla rozumom, potom sme tú broskyňu neplnili, ale ja som ju normálne nasekala do toho šalátu. No a musím povedať, že to je perla mojej kuchyne, pretože ktokoľvek u mne príde, tak si to objednávam.
2: Štyri kone vrané ťahajú ma zvane,

0: Na platenie daní máme ešte čas do konca marca budúceho roka, ale verím, že Rádio Regina Východ budete počúvať celý ten čas. Za to, že ste si nás naladili a počúvali aj dnes predpoludním, vám ďakujú Pavol Gédra a Iveta Vaculová. Želáme vám pokojný a príjemný deň.
1: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
2: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
1: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
3: Výraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda odmieta povinnosť vyrovnaného rozpočtu, odvoláva sa na výnimku z dlhovej brzdy. Samosprávy tvrdia, že vyrovnané rozpočty pripravujú už roky. Ukrajina získa licenciu na výrobu rakiet Patriot. K rýchlemu rozbehu výroby sú však odborníci skeptickí. Aj po návšteve šéfa OSN zostáva Cyprus rozdelený. Gréci a Turci sa nezhodujú na budúcnosti ostrova. Začína sa Rádiožurnál, pri mikrofóne je Renata Brmich-Špačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda ani samosprávy nebudú musieť na budúci rok predložiť vyrovnané rozpočty. Opakovane tvrdí premiér Robert Fico v súvislosti s ústavným zákonom o dlhovej brzde. Samosprávy pripomínajú, že vyrovnané rozpočty predkladajú už roky. Spustenie najprísnejšieho sankčného pásma dlhovej brzdy by im však ešte výraznejšie skomplikovalo hospodárenie. Podľa ústavného právnika takáto výnimka v zákone je.
2: Ústavný zákon o dlhovej brzde zavezuje vládu, ktorá prekročí štátny dlh o viac ako 53% hrubého domáceho produktu k predloženiu vyrovnaného rozpočtu. Predseda vlády Robert Fico tvrdí, že naše výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% HDP a pre vládu teda platí výnimka.
3: Verieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtu tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
2: S tým nesúhlasí poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska. Frázu o 3% označil za vymyslenú.
4: Ústavný súd hovorí, že tento argument o výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť.
2: Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave pripúšťa, že takáto výnimka existuje. Nie je však biankošek. Pripomína, že v júni vláda podľa zákona o dlhovej brzde požiadala parlament o dôveru.
5: Tým, že v júni takáto výnimka neplatila, tak by ministerstvo financií by bolo povinné vysvetliť, prečo zrazu v júli tá výnimka sa už aktivovala.
2: Ak by vláda na budúci rok nakoniec vyrovnaný rozpočet predložila, podľa analytika Inštitútu INES Radovana Ďuranu, by všetky výdavky štátu museli klesnúť o 10%.
6: Od prídavkov na deti, cez dôchodky, cez platy lekárov, učiteľov, všetko by muselo ísť plus minus o skoro 10% dolu.
2: Zákon o dlhovej brzde sa týka aj samospráv. Tie však pre zákon o rozpočtových pravidlách musia mať každý rozpočet vyrovnaný. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik vysvetľuje, že v prípade dlhovej brzdy by navyše nemohli používať finančné nástroje.
7: Bez toho, aby sme zaradili prebytky hospodárenia do nášho rozpočtu, by sme nemohli použiť 900 000 eur, buď by som zrušil kompletne dotácie športu a kultúry, alebo verejné osvetlenie a mestskú políciu.
2: Podľa ústavného zákona musí vláda v najprísnejšom sankčnom pásme predložiť vyrovnaný rozpočet, no parlament ho nemusí schváliť. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Hladina Dunaja je pre dlhotrvajúce sucho najnižšia za posledné 10 ročia. Vodohospodári preto podnikajú potrebné opatrenia. Generálny riaditeľ vodohospodárskej výstavby Peter Molda.
9: Aby sme čo najefektívnejšie využívali dostupné množstvo vody, sme okrem iného pristúpili aj k úprave režimu preplavovania lodí cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo. Plavidlá budú preplavované v určených cykloch, čím sa obmedzí zbytočná strata vody pri zachovaní bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.
8: V Bratislave výška toku klesla na hodnotu okolo 217 cm. V Devíne namerali menej ako 77 cm, pričom bežný priemer sa pohybuje na úrovni 2,5 metra. V Banskej Bystrici je oficiálne ukončená hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice. Dôležitý míľnik završili včera symbolicky osadením tzv. Glajchy na najvyššom bode južného objektu. Podľa hovorkyne nemocnice Ruženy Maťašeje je cieľom otvoriť prvé priestory novej nemocnice pre pacientov v roku 2028. Slovenská elektrizačná prenosová sústava pozná zhotoviteľa kompletnej obnovy medzištátneho elektrického vedenia od stanice Varín po štátnu hranicu s Českou republikou. Zákazku v hodnote cez 56 miliónov eur bez DPH zrealizuje združenie pod vedením spoločnosti Elkon Bratislava. V slovenských školách je zaevidovaných 9882 odídencov z Ukrajiny. Vyplýva to z administratívnych záznamov k 30. júnu z rezortného informačného systému. Zahrnuté sú všetky školy vrátane špeciálnych. Od pondelka 3. augusta budú vodiči pri jazde po R1 pri Seredi opäť potrebovať platnú diaľničnú známku. Dočasné vyňatie zo spoplatnenia súviselo s uzavretím mosta v Seredi, ktorý bol v havarijnom stave.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina získa od Spojených štátov licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to potvrdil po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone. Rokovanie sa uskutočnilo bez prítomnosti médií a šéf Bieleho domu ho označil za veľmi dobré.
10: Americký systém Patriot je v súčasnosti jedinou zbraňou v ukrajinskom arzenáli, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreľovať balistické strely. Kiev má k dispozícii približne 8 batérií, zásoby interceptorov sa však vzhľadom na intenzívne ruské útoky rýchlo míňajú. Prvé náznaky, že by si Ukrajina mohla rakety vyrábať sama, zazneli už na samite NATO. Teraz túto informáciu potvrdil Volodymyr Zelenský aj v rozhovore pre televíziu Fox News.
11: Začali sme o tom rokovať už v Ankare, aby Ukrajina získala licencie na výrobu systémov Patriot. Mali sme veľmi dobré stretnutie s prezidentom Trumpom. Súhlasil, že nám tieto licencie poskytne.
10: Ukrajinský prezident očakáva, že vyrábať rakety do Patriotov budú koncom roka 2026, aby ich mohli nasadiť počas zimy, na ktorú už Rusko podľa viacerých vojenských analytikov zhromažďuje rozsiahle zásoby rakiet. Analytik Matej Rafael Ryško z Adapt Institute je však k tomuto termínu skeptický.
12: Pokiaľ sa bavíme o tom, že kedy sa rozbehne výroba priamo na Ukrajine, tak ja by som osobne typoval v lete budúceho roku. Ale pravdepodobne Ukrajina začne teda spolupracovať priamo v Nemecku a tie strely budú najprv teda vyrábané v Nemecku a potom dopravované na Ukrajinu.
10: Výroba raket priamo na Ukrajine by zároveň znamenala, že do krajiny zasiahnutej vojnou by s veľkou pravdepodobnosťou zamerili aj americkí technici. Rusko už vopred avizovalo, že prípadné výrobné závody by sa stali vojenským cieľom. Opäť Matej Rafael Ryško.
12: Veľká časť zbrojných systémov sa vyrába pod zemi. Bavili by sme sa o nejakých podzemných továrniach, pokrytých vlastne hore s tou sieťou PVO. Ale áno, tieto miesta sami o sebe by boli cieľmi útoku.
10: Licencia Ukrajine podľa expertov umožní nielen masovú výrobu rakiet, ale taktiež urýchli Američanom vývoj novej, ešte výkonnejšej generácie priamo na území zasiahnutom vojnou. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že ukrajinská armáda údajne zasiahla rafinériu v ruskej Riazani. Horí aj sklad ruského internetového predajcu Wildberries. Rusko hovorí o zásahu dvoch lodí so zbraňami pre Ukrajinu blízko Odesy. Veľký prielom návšteva generálneho tajomníka OSN Antónia Guterreša na Cypre nepriniesla. Po samostatnom stretnutí so zástupcami tamojších Grékov a Turkov deklaroval, že bude pokračovať v podpore rokovaní, ktoré by viedli k zjednoteniu ostrova. Konkrétny plán však nezverejnil. Cyprus je rozdelený vyše polstoročia na grécku časť, ktorá je členom EÚ, a Turecku, ktorú uznáva len Ankara.
13: Historická návšteva šéfa OSN na Cypre zmrazený konflikt nerozmrazila. Naposledy bol generálny tajomník Spojených národov na ostrove pred 16 rokmi. Teraz si ho Antonio Guterres vybral na záver svojho mandátu. Nie náhodou.
14: Ak existuje moment, v ktorom je riešenie cyperského problému dôležité, tak je to teraz, v období, keď niektorí aktéri porušujú usporiadanie po druhej svetovej vojne. Urobím všetko, aby som v tejto veľmi dôležitej chvíli podporil Cyperčanov.
13: Cyprus je rozdelený od roku 1974, teda od invázie tureckej armády, ktorá reagovala na prevrat podporovaný Gréckom. Medzinárodne uznaná Cyperská republika, člen EÚ, kontroluje prevažne grécky hovoriaci juh, zatiaľ čo sever, spravovaný cyperskými Turkami, je uznaný iba Ankarou. Prezident Cyperskej republiky Nikoso Christodoulis sa obnoveniu rokovaní o zjednotení nebráni.
15: Potrebujeme na Cypre dobré správy. Potrebujeme dobré správy v regióne. Potrebujeme dobré správy na medzinárodnej úrovni. Spoliehame sa na vašu podporu a politický záväzok.
13: Referendum o zjednotení, ktoré bolo na ostrove pred 22 rokmi, totiž dobre správy neprinieslo. Tri štvrtiny gréckych Cyperčanov hlasovalo proti, viac než dve tretiny tureckých za. Turecko-cyperský líder Tufam Ehurman bol po stretnutí so šéfom OSN skupina Slovo povedal len, že jeho návštevu víta. Antonio Guterres Cyperčanom odkázal.
14: Nie je mojou úlohou niekomu hovoriť, čo treba urobiť. Nemôžeme nariadiť Cyperčanom, čo majú robiť. Som tu s pokorou a plným nasadením, aby som podporil ich úsilie.
13: Ankara, ktorá podporuje tureckú časť Cypru, je za výlučné riešenie dvoch štátov. Grécko-cyperská strana zas podporuje dvojzónovú federáciu založenú na rezolúciách OSN. Obe strany oddeluje nárazníková zóna, ktorá prechádza metropolou Nikózia. V misii OSN sú aj Slováci. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym premiérom Li Qiangom o možnostiach ďalšej spolupráce medzi oboma krajinami. Slovenská hlava štátu ju vidí napríklad v moderných technológiách či automobilovom priemysle. Zakladateľa platformy Telegram Pavla Durova obvinila ruská FSB z napomáhania teroristickej činnosti, pretože jeho platforma údajne neodstraňuje kanály a chatboty využívané na koordináciu teroristických útokov a diverzných akcií v Rusku. Iránske revolučné gardy v Hormuzskom prielive zasiahli a následne zadržali tri ropné tankery, ktoré podľa nich ignorovali varovania a pokračovali v plavbe po nelegálnej trase. Údery Spojených štátov a Saudskej Arábie v Iraku zabili najmenej 20 členov proiránskej milície. Počet obetí zemetrasenia na juhozápade Japonska vzrástol na 18. Záchranári ďalej pátrajú po nezvestných v troskách zničených budov. Tisíce obyvateľov Španielska, ktorí museli v uplynulých dňoch opustiť svoje domovy pre rozsiahle lesné požiare, sa začali vracať domov. Úrady postupne rušia evakuačné opatrenia, hoci hasiči naďalej bojujú s jedným z najničivejších požiarov v novodobých dejinách krajiny. Priaznivejší vývoj hlásia aj z Francúzska. Obyvatelia viacerých obcí pri Bordeaux sa už mohli vrátiť do svojich domovov, úrady však varujú pred prípadnou ďalšou evakuáciou.
1: Keiko Fujimoriová zložila prísahu ako 9. prezidentka Peru za posledných 10 rokov. Voľby vyhrala len tesne, sľubuje tvrdou rukou potlačiť kriminalitu v krajine. Kritici sa obávajú, že sa s ňou vráti taktika, ktorú používal v rovnakom úrade v 90. rokoch jej otec. Ten bol neskôr odsúdený za porušovanie ľudských práv, zločiny proti ľudskosti a korupciu.
16: Jo, Keiko, Sofia.
17: Dcéra autoritárskeho ex-prezidenta sa o prezidentský úrad uchádzala 4-krát, väčšinou tesne prehrala, tentoraz naopak tesne vyhrala. Rozdiel bol však len asi 50 000 hlasov. Si se pudo, dalo sa to, kričali na jej podporu široko zastúpení predstavitelia pravicových politikov vrátane viacerých pravicových hlav štátov Latinskej Ameriky, ktorí sa teraz zišli v Lime potom, keď sa k moci dostali v posledných 3 rokoch. Opoziční členovia kongresu vyšli zo sály, niesli čierno-biele fotografie obeti štátnej represie z minulosti. Aj to naznačuje, že Keiko Fujimoriová preberá krajinu výrazne vnútorne rozdelenú. Do centra pozornosti vo svojej prvej prezidentskej reči postavila bezpečnosť občanov. V krajine sužovanej vydieraním a organizovaným zločinom naznačila, že ozbrojené sily prevezmú vedúcu úlohu v boji proti zločinu a slúbila, že obnoví rešpekt národnej polície. Vysvetľuje Martin Hrabálek z Mendelovej univerzity v Brne.
18: Ona slibuje mano dura, což je ta tvrdá ruka. Inspiraci môžete hľadať třeba v Naibu Buklem a jeho Salvadoru. Nicméně dnes uvedomí, že Salvador je veľmi malá země a tady ty tvrdé politiky aplikovať rozsáhle veľké zemi, ako je Peru, bude daleko složitejší.
17: Je to reakcia na to, že za posledné roky v Peru výrazne stúpla kriminalita. Registrujú tam 7 až 8 vražd denne. Otázka je, ako bude prezidentka v praxi postupovať a obavy sú podľa analytikov pomerne relevantné. Právnik a bývalý prokurátor José Ugas v CNN Español kritizoval, že nová hlava štátu neprijala zodpovednosť za zákony, ktoré v minulosti jej strana pomohla schváliť, ale krajine nepomohli. Ocenil, že chce zmenšiť priepasť medzi bohatými a chudobnými, ktorá je v Peru z latinskoamerických krajín najvypuklejšia. V 7-bodovom programe Keiko Fujimoriová slúbila aj investície do infraštruktúry, najmä do diaľnic. V zahraničnej politike sa chce orientovať viac na Spojené štáty. Miroslava Nejra, Kôďa Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Žiaci základných škôl sa budú učiť, ako rozumieť a bezpečne využívať umelú inteligenciu, či napríklad prečo si informácie treba overovať. Pomôcť majú nové učebné materiály pre rozvoj AI gramotnosti, ktoré vzniknú v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Projekt podporilo ministerstvo školstva a realizovať ho budú dve slovenské univerzity.
19: Katolícka univerzita v Ružomberku, ktorá uspela vo výzve pre verejné vysoké školy, má v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave spoločne vytvoriť desiatky učebných modulov, metodických príručiek aj pracovných úloh pre žiakov základných škôl. Tie majú pokryť 3 cykly vzdelávania. Z informácií rezortu školstva vyberáme.
20: Materiály budú členené do menších celkov. Každý modul by mal obsahovať úvod do témy, praktické príklady z reálneho života, konkrétne úlohy pre žiakov či spôsoby monitorovania pokroku. Materiály musia byť prispôsobené veku a prierezovo integrovateľné do výučby v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí.
19: Obe univerzity dostanú na projekt spoločne 200 000 eur. STU vystupuje ako spoluriešiteľ a odborný technický partner, pokračuje jej hovorca Juraj Rybanský.
21: Úlohou STU bude zabezpečiť odborné technické konzultácie, návrh elektronického spracovania materiálov, bezpečnostné odporúčania či podklady na elektronické sprístupnenie. Posudzovať budeme aj vhodnosť vybraných digitálnych nástrojov a nástrojov umelej inteligencie v školskom prostredí. Odbornú, obsahovú, didaktickú a metodickú stránku učebných materiálov bude zabezpečovať Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.
19: Spoluzakladateľka Asociácie umelej inteligencie Miroslava Šachová vníma tento krok v školstve ako veľmi potrebný.
22: Žijeme v dobe, kedy umelá inteligencia sa stáva prirodzenou súčasťou našich životov, a tým pádom AI gramotnosť by mala byť základnou výbavou. Ale zároveň, a to si myslím, že by mala byť absolútne neoddeliteľná súčasť celého tohto vzdelávania, je upozorňovať na rizika a hrozby, ktoré používanie umelej inteligencie prináša.
19: Projekt bude trvať 2 roky, od tohto júla do júla 2028. Dovtedy by mal rezort školstva hotové materiály elektronicky sprístupniť základným školám. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Lívia Dvorská, Liptovský Mikuláš. V nemocnici s poliklinikou dokončili dvojročnú modernizáciu chirurgického oddelenia a chirurgickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Pokračuje primár Ján Drobčo.
24: Hlavne nám išlo našu isku, ktorá už tieto štandardy pred 25 rokov sú už neni súčasné. Potrebovali sme vymeniť okná, klimatizáciu komplet, mali sme tu čiastočnú klimatizáciu. Proste, aby to bolo modernizované a prispôsobené na súčasnú dobu. Teraz máme 25.
23: Nemocnica financovala modernizáciu z vlastných zdrojov aj vďaka sponzorom.
25: Lucia Venetinová, Dolný Zemplín. Mnohé mokrade zostali tento rok bez vody. Vzácne druhy vodného vtáctva tak na viacerých tradičných hniezdiskách nenašli podmienky na rozmnožovanie a museli sa presunúť na lokality, kde sa voda ešte udržala. Pokračuje ornitológ Matej Repel.
26: Tie vodné vtáky tu tento rok nenašli absolútne vhodné podmienky, čiže neprileteli, alebo ak aj na jar prileteli, tak sa museli zbaliť a ísť si hľadať iné vhodné lokality, kde buď zahniezdili, alebo túto sezónu jednoducho prečkajú a budú čakať na vhodnejšie podmienky. Teraz sú niekde v okolí, kde ešte buď podmienky nachádzajú a niektoré pravdepodobne vyčkávajú.
27: Vlasta Cigánková, Dolná Krupá. V obci, ktorá je na turistickej mape známa svojim kaštieľom s anglickým parkom, zážitkovým medovinárstvom a rozáriom, pribudla ďalšia služba, ktorá zatraktívni obec a jej okolie. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm získala financie aj na digitálnych sprievodcov, ktorí prinášajú informácie o pamiatkach regiónu vo viacerých jazykoch, hovorí riaditeľ Alexander Prostinák.
28: V Dolnej Krupej sa podarilo otvoriť infocentrum, ktoré zatiaľ bude fungovať cez víkendy, ale určite počítame s tým, že v ďalších sezónach sa jeho fungovanie aspoň cez sezónu rozšíri aj celoročne. Turisti tu môžu požičať bicykle a objavovať región Trnava.
1: Vizuálny umelec Pavol Truben nazval svoju najnovšiu výstavu v Bratislavskej galérii Atelier 13 Policefália symbolu. Viachlavosť, prekrývanie

0: v nejakej histórii a realite a tam sa dokážem napojiť na súčasný svet, kedy vlastne aj tie informácie, ktoré vnímame, sú častokrát na hranici medzi realitou a fikciou a ten rozdiel sa veľakrát nejasňuje.
1: Kurátor Patrik Krajčovič hovorí, že v tejto kolekcii Pavol Truben potláča priamu reakciu na politické témy, či vzťah obeť-predátor. Sústreďuje sa na samotný symbol.
2: Skôr sa Pavol teraz zameriava na postfaktuálnu dobu a ten symbol ako možno niečo, čo sa transformuje na to, ako komunikuje ten symbol, čo vkladáme my ako spoločnosť práve do tých významov, tých symbolov a ako sa vlastne premieňajú v čase.
1: Aj trojhlavý Kerberos je niekedy psom, inokedy mačkou.
0: Ten pes je pre mačku do určitej miery agresor, je v tom opäť aj prvok humoru a ironie. Aj keď som chcel akoby vytvoriť novú sériu, ktorá mi otvorí nové obzory, ale veľa z tých predošlých princípov tu opäť rozvíjam.
1: Ak sa Pavol Truben sústreďuje na symboly, prácu s informáciami, súčasne skúma aj možnosti kresby. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: Po dvoch zápasoch sa futbalisti Trnavy lúčia s pohárovou Európou. V druhom predkole konferenčnej ligy stroskotali na CSKA 1948 Sofia. Po domácej remize 0-0 nestrelili gól ani vo včerajšej odvete v Bulharsku a v rozhodujúcom penaltovom rozstrele prehrali 3-5. Kapitán Erik Szabo.
5: Vyzdvihol by som asi celý tým za to, ako bojoval až do konca, že sa nezdával ani, že sme išli za tým gólom, ale nepadlo nám to. Myslím si, že sme mali kopať ešte penaltu v závere druhého polčasu, ale rozhodca nepískol. Išli sme do toho extra timeu s tým, že to zlomíme, že dáme ten gól, ale bohužiaľ už aj sily dochádzali jednému aj druhému a penalty nám nevyšli.
4: Ďalšie dva naše týmy, Dunajská Streda a Žilina, hrajú odvety konferenčnej ligy vo štvrtok večer. Dnes bude futbalový sviatok v Bratislave. Na odvetu druhého predkola Ligy majstrov Slovan Iberia Tbilisi je zvedavých už takmer 16 000 fanúšikov. Pred týždňom vyhrali Belasi v Gruzínsku 2-0 a chcú ísť ďalej. V zápase im však bude chýbať zranený kapitán Andraš Porar, hovorí tréner Jaja Touré.
6: Pohybujem sa vo futbale dlhý čas a ako bývalý hráč viem, že toto vedenie zatiaľ nič neznamená. Stať sa môže čokoľvek. Iberia už ukázala, že bude nebezpečná. My však hráme doma pred našimi fanúšikmi a to je pre nás veľká výhoda. Som si istý, že moji zverenci ju zužitkujú.
4: Zápas Slovan Tbilisi sa hrá na Tehelnom poli od 2015 a vysiela ho televízny Šport. V prípade postupu sa Belasi v treťom predkole stretnú so švédským tímom Mjällby AIF. Futbalové Michalovce získali štvrtú posilu z britských ostrovov. Na Zemplín prichádza 21-ročný stredopoliar Tommy Pilling. Odchovanec Liverpoolu podpísal s MFK zmluvu na 3 roky. Česká futbalová reprezentácia by mala mať prvého zahraničného trénera v histórii. Hlavným kandidátom je Španiel Santi Diena, ktorý by mal nahradiť Miroslava Koupka. Ten skončil na lavičke národného tímu po neúspešných majstrovstvách sveta. Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer naznačil, že po nasledujúcej sezóne s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí aktívnu kariéru. S Bayernom Mníchov má ešte rok platný kontrakt. Šampióni Bundesligy odštartujú sezónu 22. augusta tradičným duelom o superpohár proti vicemajstrovi Borussii Dortmund. Hokejisti z Volena odštartovali dnes prípravu na ľade, na ktorý vykorčuľovala aj najväčšia letná posila, 114-násobný reprezentačný obranca Marek Ďaloga. Po 14 rokoch strávených v zahraničí sa vracia domov.
7: Teším sa na to, je to niečo nové, nová, dá sa povedať etapa ďalšia a som plný očakávaní a verím, že to bude dobre, že to, čo si stanovíme teraz, že budeme všetci na to makať, aby sa to naplnilo.
4: Slovenské hádzanárky zvládli úvodný zápas majstrovstiev sveta do 18 rokov, ktoré sa dnes začali v Rumunsku. Brazíliu zdolali 32-25, keď po prvom polčase viedli iba o 2 góly. Zajtra predpoludním nastúpia proti Angole. Dnes od 17. hodiny budú v akcii aj slovenskí mladíci. Do majstrovstiev Európy do 18 rokov v srbskom Belehrade vstúpia zápasom s Dánskom. Na tenisovom turnaji vo Washingtone skončila vo štvorhre už v prvom kole Tereza Mihalíková. S Britkou Watsonovou podľahli japonsko-mexickej dvojici Katová-Olmošová 6-1, 1-6, 9-1.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
8: Košický samosprávny kraj poskytne materiálnu, technickú aj finančnú pomoc obciam v okresoch Michalovce a Sobrance, ktoré v pondelok zasiahla silná búrka. Negatívne pocity stereotypu či zaťaženia medzi zamestnancami narastajú. Až 52% ľudí je presvedčených, že ich plat je nižší, ako by zodpovedalo pozícii. Generálny tajomník OSN Antón

0: Antonio Guterres zvolá niekoľkostranné rokovania, ktoré sa budú zaoberať situáciou na Cypre.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Bude jasno až polojasno, nočná teplota 23 až 13, denná 29 až 34, na západe a na juhu Banskobystrického kraja 34 až 38 stupňov, slabý na západe mierny juhovýchodný vietor. SHM uvidal na zajtra výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakuje spravodajský tím a vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Boris Lozan a zo štúdia ešte príjemný deň želajú Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brmich-Špačková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Je 12 hodín 25 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nepriazný horský priechod z Bojska aj cesta pri Zlatých Moravciach. Pridávame správy z dopravy. Na horskom priechode z Bojska sa zrazilo osobné auto s motorkárom a úsek je neprejazný. Obchádzka má približne 90 km a vedie cez Muráň, Helpu a Brezno. Pred Hosťovcami smerom zo Zlatých Moraviec sa zrazili dve autá a cesta je neprejazná. Obchádzať môžete cez Martin nad Žitavou. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia a zdrží sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. No a nehoda je aj na ceste číslo 18 medzi obcami Hlinné a Soľ. Prechádzate striedavo. V kolone na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu. Na 71. kilometri prekáža na ceste tepelná izolácia. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 13. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
5: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
6: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
7: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
5: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
8: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
9: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
10: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
8: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
1: Letné hity Rádia Regina.

Vaše leto s Rádiom Regina. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Dávať neznamená vždy stratu, mlčať neznamená, že nemáme čo povedať. Ticho nemusí predstavovať prázdnotu tak, ako hluk nie je zárukou života. Nie každý úsmev skrýva šťastie a nie každá slza je prejavom bolesti či slabosti. Samota nemusí byť osamelosťou rovnako ako spoločnosť blízkosťou. Odpustenie nie je slabosťou tak, ako pomsta nie je silou. Odvaha neznamená nemať strach, ale odhodlanie mu čeliť. A šťastie častokrát neprichádza s tým, čo získame, čo dosiahneme, ale s tým, čoho sa vzdáme alebo čo prestaneme nosiť na pleciach. Pokojné popoludnie a ničím nerušené počúvanie želajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Mária Gavalová. Hneď na začiatok vysielania strávime značnú porciu času v Lúčke pri Lipanoch v spoločnosti pána magistra Štefana Antola, ktorému pošleme až peticu pozdravov pri príležitosti jeho 50. narodenín. Ako prvé sú mu venované slová jeho rodičov. Drahý náš syn Števo, brat a švagor, dnes sviatok máš, 50 rokov, krásny čas. K životnému jubileu ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a lásky. Si skvelý syn, otec, brat aj partner, človek so silným charakterom a veľkým srdcom. Sme na teba hrdí za všetko, čo si v živote dokázal, či už počas rokov služby k vlasti, alebo dnes, keď zodpovedne vedieš a riadiš svoju prácu. Nech domov tvoj je plný smiechu, nech nájdeš pokoj v každom vzdychu. A keď raz príde ťažšia chvíľa, nezabudni, že rodina je tvoja sila. S láskou blahoželajú mama, otec, brat Paľo s manželkou Uršuľou a ich synovia Paulík a Péťa. Živio.

Pokračujeme druhým pozdravom určeným pánovi magistrovi Štefanovi Antolovi z Lúčky pri Lipanoch. Drahý tatík, želám ti všetko najlepšie. Veľmi si vážim, ako sa o nás staráš. Slovami sa nedá popísať, ako veľmi som vďačná za všetky tvoje rady a skúsenosti do života. Naučil si ma toho veľa. Navždy si ťa budem vážiť a ľúbiť ťa. Z lásky praje Viki.

A po cére sa prihovorí aj syn pána, magistra Štefana Antola z Lúčky pri Lipanoch. Milý ocko, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov a my sme na teba nesmierne hrdí. Ďakujem ti za všetko, čo pre nás robíš, za tvoju silu, humor a nekonečnú podporu. Si pre nás vzorom aj oporou v každej situácii. Prajem ti veľa zdravia, šťastia a ešte množstvo spoločných zážitkov. Mám ťa veľmi rád a uži si svoj veľký deň naplno. Syn Samino.

na významný mierník života pána magistra Štefana Antola z Lúčky pri Lipanoch, rodáka z Pečovskej Novej Vsi, nezabudli aj priatelia a posielajú mu tieto slová. Milý Štefan, k sviatku ti chceme zablahoželať ako vynikajúci rodinný priatelia. Horúcu lásku, nádherný sen, nehu, lásku a šťastie len. Pomoc rukou po ruke dať, prijať ich s láskou a s láskou aj dať. Rád nech ťa má každý, nie iba dnes, ale navždy. Krásne narodeniny, priateľ náš, ti prajú Olejníkovci z Lipian, Lacko, Tereska, Vlado, Nika, Maxík a Hanka.

a do petice posielame posledný pozdrav k okrúhlej 50-ke do Lúčky pri Lipanoch pánovi magistrovi Štefanovi Antulovi. Prihovoriť sa mu chce priateľka. Môj zlatý Štefan, keď sa v nebi losovalo, kto si koho nájde, ty si asi na mňa čakal sám, posledný v rade. Keď sa v nebi losovalo, vyšla som ti ja, odvtedy sa ten náš príbeh odtiaľ odvíja. Sme zázrak vesmírny, nečakaný vzťah, ten, čo spája nás. Prišli sme si do cesty už tam vo hviezdach. Si úžasný muž, ktorý pre mňa znamená celý svet. Hoci nie si bez chyby, ale pre mňa si jediný. Si odvážnejší, než si myslíš, silnejší, ako sa zdáš, múdrejší, než si myslíš a milovanejší viac, než si uvedomuješ. Keby som ti mohla dať jedinú vec, dala by som ti schopnosť vidieť ťa mojimi očami. Len vtedy by si pochopil, ako veľmi si pre mňa výnimočný. Si ten najlepší človek na svete a moje všetko. Ku krásnemu veku 30 plus DPH ti zo srdca všetko len to najlepšie praje tvoja Inguľa.

A teraz sa už z Lúčky pri Lipanoch vyberieme do Valalík, Udavského a Michaloviec. Okrúhleho jubilá sa dožíva aj pani Helena Palenčárová z Valalík. Pri tejto príležitosti jej blízky posielajú nasledujúce slová. Milá babka Helenka, ku krásnemu 75. jubileu ti z celého srdca želáme všetko najlepšie. Ďakujeme ti za nekonečnú láskavosť, pracovitosť a ochotu vždy pomôcť. Si pre nás veľkým vzorom, svojou dobrotou, starostlivosťou a energiou, ktorú rozdávaš všetkým okolo seba. Obdivujeme ťa aj za to, ako sa s láskou staráš o pravnúčatá Melanku, Matejka a Miška. Tvoje výborné jedlá a dobroty, ktoré pre nás pripravuješ, majú v sebe vždy niečo viac, kus tvojho srdca. Syn Ján s manželkou Denisou a ich deťmi Danielkou s Jankom, Kamilkou s Miškom, Marekom s Veronikou spolu s celou rodinou ti prajú najmä veľa zdravia, síl, radosti a spokojnosti do ďalších rokov života. K týmto krásnym prianiam sa pripája aj dcéra Jana s deťmi Mirkou, Marekom a Miškom. S láskou si spomíname aj na tvojho milovaného manžela Štefana a zaťa Cyrila, ktorí tu už síce nie sú s nami, ale navždy zostanú v našich srdciach a spomienkach.

Polčas života dnes oslavuje aj pani Daniela Medvecová z Udavského. V liste pre ňu určenom sa píše: 50 sviečok na torte ti svieti, už je to dávno, čo sme boli deti. Neboj sa ty, moja milá, že ťa 50-ka oslovila. Aj keď ti na tvári pribudli vrásky, stále si krásna a plná lásky. Pamätáš, keď prišla tá chvíľa, najkrajší deň, keď si nám syna porodila. Domov sme si budovali, dieťatko si pestovali a na našu lásku sme dopustiť nedali. Moja prvá láska, ktorú volá mama, ďakujem za život, ktorý si mi dala. Ukázala si mi celý svet a ja viem, že lepšieho človeka na ňom niet. Vždy pri tebe budem stáť a s láskou ti pomáhať. S láskou, vďakou a úctou do ďalšej 50-ky ti všetko najlepšie prajú manžel Ľubo, syn Ľubko a ostatná rodina. Danka, príjmi od nás kytičku a počúvaj, akú ti zahráme pesničku.

Častokrát nie je potrebných veľa slov na to, aby sme vyjadrili poďakovanie a želanie všetkého dobrého do ďalších rokov. 50-ku oslavuje aj pán Radoslav Čornej z Michaloviec a patria mu nasledujúce slová. Všetko sa dá zastaviť, ale čas nie a ty, syn môj, máš 50 rokov a ja, tvoja mama, ti prajem všetko najlepšie a ku gratulácii sa pripája brat Jano a sestra Klaudia s celou rodinou.

V najbližších minútach nás ešte očakávajte opätovne v Michalovciach, Novej Kelči, Michalku a Košiciach. V Michalovciach oslavuje aj pre zmenu 70 ročí života pani Mária Sabolová. Milá Mariena, dnes máš 70 a my ti chceme zablahoželať. V pokojnom, tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech ti rastie a každý deň nech sviatkom bude. Prinesie radosť, lásku a šťastie. Zdvihnime teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše. Nech ti dá Pán Boh veľa zdravia. Všetko najlepšie k tvojmu životnému jubileu zo srdca prajú bratia Dušan s rodinou a Štefan.

0: Dnešnú našu bohatú porciu 50-tok doplní aj pani Marta Černigová z Novej Kelče. Adresované sú jej tieto slová. Milovaná mamička, k 50. narodeninám ti zo srdca prajeme veľa šťastia, zdravia, lásky, pokoja a Božieho požehnania. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás počas svojho života urobila. Vždy si nás stavala na prvé miesto a vďaka tebe sme vyrástli v domove plnom lásky, porozumenia a bezpečia. Vždy si tu bola pre nás s radou, objatím i pomocou, keď sme ju najviac potrebovali. Veľmi si vážime aj tvoju obetavú prácu zdravotnej sestry a riaditeľky v materskej škole, ktorú vykonávaš s láskavosťou a veľkým srdcom. Dnes ti chceme povedať, že ťa veľmi ľúbime a že si pre nás nesmierne vzácna. Sme vďační, že po tvojom boku stojí manžel, ktorý ťa úprimne ľúbi a urobil by pre teba všetko. Nech ťa Pán Boh žehná a Panna Mária ochraňuje. Všetko najlepšie k 50. narodeninám, mamička. Praje manžel Ján, syn Janík, dcéra Dianka s manželom Martinom, rodičia, svokra a súrodenci Janka, Adela a Peter.
1: Tak smejem sa rád, keď

Spoločnosť 50-tníkov dnešného vysielania uzavrieme v Michalku v spoločnosti pána Štefana Kováča. Milý kolega, sused a najlepší kamarát Števko. Pri príležitosti krásnych 50. narodenín ti chcem napísať pár viet. Poznáme sa od detstva a za ten čas sme spolu prežili množstvo krásnych, veselých, ale aj náročných chvíľ. O to viac si vážim naše priateľstvo, ktoré pretrvalo roky a zostalo pevné aj v časoch, ktoré neboli jednoduché a boli sme tu jeden pre druhého. Nikdy si mi nepovedal slovíčko nie alebo nemám a za to ti veľmi pekne ďakujem. Vážim si tvoju pevnú vieru, ktorá ti dodáva silu, múdrosť a pokoru. Nech ťa Pán Boh naďalej sprevádza na každom kroku a naplňa tvoj život láskou a pokojom. Prajem ti, aby si vždy mal radosť zo svojich dvoch detí a manželky Lucky, aby ťa robili šťastným a boli na teba hrdí tak, ako som na teba hrdý ja. Prajem ti veľa

Posledný pozdrav dnes pošleme do Košíc pani Irene Karabášovej. Pokračujem slovami jej blízkych. Drahá naša mamička, k dnešným 60. narodeninám ti želáme hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti. S obrovským srdcom a trpezlivosťou si vychovala 3 deti, syna a 2 céry. O rodinu a manžela si sa vždy starala príkladne a vytvorila si domov, do ktorého sa vždy radi vraciame. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila a že nám nikdy nič nechýbalo. Si tá najlepšia mama na svete a sme nesmierne vďační, že ťa máme. Utri si slzičky, posílame ti pusu a jedno veľké objatie. Všetko najlepšie ti praje manžel Miroslav, syn Miroslav a céry Lenka a Ivana. K blahoželaniu sa taktiež pripája

0: Rádio Regina.
1: Výlety, výlety od piatku do nedele. Výlety, výlety po váza a hýbaj s nami, hej.
0: Radosť počúvať. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Počuli ste už, milí poslucháči, o kaplnke svätej Kunhuty. Ak áno, možno viete aj to, že mám na mysli pamiatku, ktorá sa nachádza vo Veľkom Šariši. Ide totiž o jedinú sakrálnu stavbu s týmto patrocíniom na Slovensku. S kaplnkou je však spojených viacero zaujímavostí a my si na ne dnes posvietime s mojimi hostiami. Sú nimi historik Dominik Sabol z oddelenia cestovného ruchu a prezentácie mesta Veľký Šariš, ktorý je zároveň koordinátorom projektu Ľudia a hrady. Pekný deň.
3: Pekný deň.
2: A spolu s ním je tu jeho manželka Jana Sabolová, ktorá vyštudovala históriu a tá ostala jej celoživotnou záľubou. Vitajte pri našom mikrofóne.
4: Dobrý deň.
2: Vy dvaja nie ste veľkošarišania, ale spojil vás záujem o pamiatku, v ktorej sa aktuálne nachádzame a kde nahrávame. Takže ako ste sa dostali do Veľkého Šariša k tejto pamiatke a k tomu, že ste sa rozhodli to tu trošku posunúť vpred?
3: Do Veľkého Šariša som sa dostal pred 2 rokmi. Predtým som pracoval na pamiatkovom úrade v Prešove a čiastočne ešte chvíľu v Levoči. A tým, že aktuálne bývame v Medzanoch, v podhradí hradu Šariš, tak jednoducho to nejak tak vyplynulo, že som sa zaujímal o prácu v blízkosti a ten hrad jednoducho vnímam od malička, aj celý tento región, tak podarilo sa mi pracovať na hrade a v podhradí sa nachádza táto kaplnka a podarilo sa mi byť aj pri jej čiastkovej obnove.
2: Pani Janka, vy zdieľate so svojím manželom všetky témy, ktoré súvisia s históriou, s minulosťou? Vraciate sa k tejto svojej záľube a k tým obľúbeným témam?
4: Áno, doma je to vlastne obľúbená téma, ktorá nášmu synovi Adrianovi lezie až na nervy.
2: Poďme ku kaplnke samotnej. Tá stojí na veľmi neobvyklom mieste vedľa futbalového ihriska, ale určite nikto nezaváha, že kaplnka tu bola oveľa skôr než tá futbalová plocha. Takže odkedy tu táto kaplnka stojí?
3: Je to pomerne zložitá téma. Je to najvýznamnejšie miesto v celom meste, nakoľko už táto zarovnaná plocha pomerne ďaleko od koryta rieky Torisy bola využívaná od praveku, od všetkých dôb praveku, či to je neolit, eneolit, doba bronzová, takmer po súčasnosť, lebo jednoducho mala vhodné ako geologické pomery, tak aj iné príčiny objektívne spôsobili to, že jednoducho stále bol kontinuálne tento priestor 1000 rokov využívaný. A ako máme aj z mnohých iných príkladov zistené, tak aj ten stredovek mnohokrát nadväzuje na tie staré osídlenia. Jednoducho to, čo bolo dobré, povedzme, že v dobe železnej, tak aj v tom stredoveku jednoducho tí ľudia dospeli k tomu, že je to výhodné, nie je to zosúvová oblasť, nie je to ničím iným negatívne ovplyvnené. A tak sa tu na tejto ploche vystaval kláštor.
2: Kaplnka bude súvisieť, predpokladám, s tým kláštorom, o ktorom hovoríte. Kedy prišli zakladatelia tohto kláštora augustiniáni do Veľkého Šariša? Ako to bolo?
4: Predtým, ako budeme hovoriť o augustiniánoch, musíme spomenúť iný cirkevný rád, a to rád Viliamitov. Ide o pustovnícky rád, práve na neho sa viaže vznik kláštora, pretože vznik kláštora sa spája práve s týmto pustovníckym rádom. Do pohraničia, do Šariša mohli prísť približne v druhej polovici 13. storočia, no presne kedy tu prišli, nie je jednoznačná odpoveď ani to, odkiaľ sem prišli. Jedna verzia vlastne tvrdí, že prišli z Poľska a druhá vlastne uvádza ten nemecký vplyv. Nezaložili ešte kláštor, oni fungovali na princípe pustovní, čiže postavili si nejakú jednoduchú, zväčša drevenú stavbu na odľahlom mieste, ďaleko od klasického osídlenia, kde sa venovali vlastne tomu svojmu reholnému životu a až postupne prešli na tú pastoračnú funkciu, čiže šírenie kresťanstva aj medzi obyvateľstvom. A ako prechádzali na tú pastoračnú funkciu, tak boli začlenení do augustinianského cirkevného rádu, čiže pomaly splynuli s augustinianmi, aspoň tak to bolo na území Uhorska.
2: Čo vieme o tom kláštore?
4: Kláštor vlastne nadviazal na tú tradíciu a častokrát sa spomína, že ide o kláštor bratov Viliamitov svätého Augustína. Čiže spomína sa to aj tá staršia cirkevná tradícia práve toho tých Viliamitov vo Veľkom Šariši. Prvá písomná zmienka o kláštore je z roku 1274, ale vtedy vlastne už kláštor existoval. Tou listinou vlastne Ladislav IV. Kumánsky daroval kláštoru len ďalšie majetky, preto sa predpokladá, že kláštor vznikol skôr v 60. rokoch 13. storočia a viaže sa to vlastne na kráľoviča Štefana, ktorý od roku 1262 spravoval vlastne územie východného Uhorska a tým aj Šariš. A Šarišský hrad bol vlastne kráľovským majetkom a práve vlastne časť výnosov z tohto hradu mohol vlastne darovať tomu radu Viliamitov, ktorý sa potom zmenil na Augustinianov, aby tu vytvorili kláštor. A v 13. storočí vlastne kláštor bol významným cirkevným centrom, pretože pôsobil aj ako hodnoverné miesto. To znamená, že mohol overovať pravosť listín, vyhotovovať ich odpisy. Mnísi boli častými svedkami v súdnych sporoch na Šariši.
2: To bolo, predpokladám, to také zlaté obdobie toho kláštora, ale kedy kláštor a v dôsledku čoho zanikol, alebo kedy sa pomaly tá jeho činnosť začala rozplývať?
4: Zanik kláštora v podstate súvisí aj so situáciou v Uhorsku v 16. storočí, kedy sa začali v krajine šíriť reformačné hnutia a tieto myšlienky dorazili aj do Šariša. A práve hrad Šariš a tie majetky v podhradí prešli do vlastníctva rodu Pereňovcov, ktorí boli veľmi známi podporovatelia protestantizmu. A práve oni sú predpokladanou príčinou, prečo mnísi z tejto oblasti odišli. Odišli vlastne nie v zhone, pretože bol to organizovaný odchod do konventu na Moravu, do Brna.
2: Čo sa z toho kláštora Augustinianov na tomto mieste zachovalo?
3: Kláštor bol teda opustený a po tomto odchode mníchov sa tu opätovne tento priestor začína využívať, tak ako som spomínal na začiatku. Neustále je tento priestor obývaný, zastavovaný rôznymi budovami a na začiatku tohto 16. storočia sa tu začína budovať kaštieľ. Kaštieľ musí mať aj svoj areál a v tomto areáli okrem parku, studne, altánkov, hospodárskych budov zvyknú mať tieto objekty aj svoje kaplnky. A tu si šľachta postavila svoju súkromnú liturgickú budovu a to je práve kaplnka svätej Kunhuty, v ktorej sa teraz nachádzame.
2: Kto to bola svätá Kunhuta, ktorej je kaplnka zasvetená?
4: Kaplnka je zasvetená svätej Kunhute Luxemburskej, lebo vlastne v čase, kedy vznikala, to bola jediná svetica s týmto menom. Ide o dceru luxemburského grófa Siegfrieda, ktorá sa vydala za nemeckého kráľa Henricha II. A neskôr sa spolu s manželom stala cisárovnou. Je považovaná za silnú ženu v stredoveku, pretože jedna z mála mala aj politickú moc. V niektorých dobových listinách dokonca vystupovala ako konzors regni, čiže spoluvládkyňa. Bola to prvá nemecká kráľovná, ktorá bola samostatne korunovaná a pomazaná. Zúčastňovala sa na snemoch, na radách a v prípade neprítomnosti svojho manžela dokonca spravovala krajinu. Po jeho úmrtí bola aj regentkou, kým nebol vlastne vyhlásený nový cisár. Zaslúžila sa za rozvoj kresťanstva a cirkvi v Nemecku, budovala vlastne kláštory a kostoly a spolu s manželom boli obidvaja vyhlásení za svätých.
2: Máte vysvetlenie na to, že ako je možné, že na území Slovenska sa jej ušlo len toto jediné patrocínium?
4: No on to je zvláštne, ako sa vôbec toto patrocínium na územie celého Uhorska dostalo, pretože to fakt je jediná pamiatka, ktorá je zasvetená svätej Kunhute. Pamiatky v nemeckých krajinách sú veľmi časté, pretože ako som už spomínala, zamerala sa na rozvoj kresťanstva v Nemecku, bola nemeckou kráľovnou a s týmto regiónom súvisela. Taktiež v Česku máme pamiatky, ktoré sú venované Kunhute, ale blahoslavenej Kunhute Přemyslovne, ktorá vlastne bola dcerou českého kráľa, čiže bola naviazaná na to české kráľovstvo. V Poľsku máme Kunhutu Poľsku, ale s Uhorskom sa vlastne nespája žiadna svetica tohto mena. Preto ako sa vlastne dostala na územie Šariša je trošku záhadou. Pred výskumom roku 2010 sa predpokladalo, že to je práve ten poľský vplyv, pretože kláštor bol zasvetený svätému Stanislavovi. Je to vlastne poľský svetec, krakovský biskup, o ktorého svetorečenie sa zaslúžila Kunhuta Poľská, táto poľská kráľovná, ktorá bola sestra uhorského kráľa Bela IV. A Belo IV. Vlastnil Šarišský hrad a vlastne aj Podhradie. Čiže mala určité kontakty s týmto prostredím a podľa niektorých historikov práve od nej vlastne prišla tá úcta a to zasvetenie kláštora svätému Stanislavovi. Keď vlastne historici predpokladali, predpokladali, že kaplnka je súčasťou kláštora, tak predpokladali, že ako poctu tejto kráľovnej, ktorá nebola vtedy ešte svätá, tak si zvolili meno Kunhuta, aby vlastne týmto spôsobom sa jej poďakovali. Ale výskum z roku 2010 v podstate ukázal, že kaplnka je oveľa mladšia a s kláštorom nemá nič spoločné. Preto ešte do dnešných dní je vlastne záhadou, ako sa vlastne toto zasvetenie dostalo práve do Veľkého Šariša.
2: Kaplnka však nebola taká solitárna stavba, ako ju vnímame dnes. Aj z toho, čo ste vraveli, bol tu kaštieľ, boli tu aj iné stavby. Hovoríte, že je mladšia. Z čoho a kedy ju teda stavali?
3: Od konca 13. storočia tu v rámci kláštora stál jednoloďový kostol svätého Stanislava. Ten kostol mal klembu a všetky kamenné prvky architektúry v podstate také, ako aj tu v tejto kaplnke máme dodnes zachované. A vieme to preto, lebo jednoducho bol tu realizovaný archeologický výskum roku 2003, ktorý vykopal podobné prvky výzdoby, ako máme zachované v tejto kaplnke, čo ešte vtedy nenaznačovalo žiadnym spôsobom, že by sa táto kaplnka mohla nespájať s týmto kláštorom. Skôr sa predpokladalo, že táto kaplnka je nejakým nedostávanou nejakou svätyňou nejakého iného kostola alebo proste nejakou prestávanou budovou. Až potom ďalšie výskumy archeologicky v roku 2010 tu priamo po blízku kaplnky a priamo v areáli v interiéri kaplnky a ďalší výskum architektúry v roku 2010 a 2011 túto vec definitívne rozlúskol a zistené bolo to, že po zaniku kláštora začiatkom 16. storočia a so vznikom už spomínaného areálu kaštieľa sa z týchto zvyškov kláštora rozhodli vybudovať tento objekt, v ktorom sa nachádzame. To znamená, že použili všetky prvky z pôvodného kostola, všetky použiteľné prvky, to znamená, že ktoré neboli zničené, to znamená okna, portál, klembu, všetky časti klemby, to znamená, že rebra, prípory, hlavice, svorníky. Vieme dokonca o tom, že aj samotnú dlažbu tu preniesli, lebo v rámci archeologického výskumu sa podobná dlažba našla v kostole svätého Stanislava, ktorý stál od tejto kaplnky len nejakých 10-15 metrov západným smerom, to znamená, že ani ďaleko tu prenášať nemuseli. Akurát väčší problém mali s tým, že tu pôdorys, hlavne šírka tohto objektu je asi o polovicu užšia. To znamená, že museli veľmi seriózne prispôsobiť všetky kamenárske prvky tak, aby zaklenuli tento oveľa užší a menší priestor.
2: Kaplnka sa stavia s jasným zámerom. Je to miesto liturgických obradov, modlitby a stíšenia sa. Plnila však v minulosti počas svojej existencie táto kaplnka aj nejakú inú funkciu? Akú a kedy to bolo?
3: Plnila prioritne súkromnú liturgickú funkciu, to znamená, že pre tých daných šľachticov, ktorí tu fungovali v tomto areáli, mali tu pohrebné obrady, svadby, svoje súkromné nejaké omše alebo služby Bože podľa toho, aké liturgie tu teda boli šľachtici, lebo máme tu rôzne rody, ktoré tu fungovali, aj luteránske, aj katolícke. A vieme o tom teda, že za tú dobu existencie kaplnky, to znamená, že od nejakej polovice 16. storočia, lebo ešte môžem objasniť samotný vznik, vieme o tom, že zamurovaný jeden trám v západnom múre tu bol osadený okolo roku 1544, nakoľko bol dendrochronologicky datovaný. To znamená, že ten samotný kus dreva bol v tom roku zoťatý, čiže pár rokov na to mohol byť v tom múrive osadený. Vieme o tom, že táto kaplnka má stavebne na začiatku minimálne dve etapy. Máme tu fragment staršieho múriva, ktorý ešte pôvodne je z kláštora, ale určite to nebol žiaden sakrálny objekt, je to nejaký neznámy obytný objekt, ktorý mal dokonca podlahové vykurovanie, lebo to tiež bolo zistené archeologickým výskumom, že boli tu kanály, ktoré viedli teplú vodu. Preto vieme, že tento priestor bol pravdepodobne obytný, nachádzal sa v tesnej blízkosti kostola, čiže musel tu ho obývať niekto významný. A je to len jeden fragment múra v západnej časti kaplnky a práve v tom období, v tej polovici 16. storočia, potom roku 1544, využili tú jednu časť múriva a všetky tie časti z toho kostola svätého Stanislava a použili to na výstavbu tej kaplnky, ktorá, ako som spomínal, bola potom celé tie staročia využívaná na liturgické účely, súkromné, bol tu aj oltár, plne všetko zariadené a zánik toho liturgického využitia prichádza až v období socializmu, ako aj mnohé iné podobné pamiatky.
2: Čo sa stalo potom? Poznamenalo to nejakým spôsobom podobu tej pamiatky a došlo aj prípadne k nejakým zásahom v samotnej stavbe?
3: Došlo k zásahom. V podstate tým, že objekt bol opustený, chátral. Vieme ešte, že v nejakých 70. 80. rokoch boli tu zvyšky zariadenia, proste bolo tu komplet vybavenie, vrátane oltára. To sa potom všetko neskôr odnieslo a objekt už prestal byť využívaný. Naposledy bol na liturgické účely využívaný počas uvoľnenia koncom 60. rokov 20. storočia, kedy bola aj taká s tým súvisiaca dosť výrazná prestavba, ktorá sa skôr týkala takých negatívnejších zásahov. Vymenili dlažbu za nevhodné betónové teraco, alebo vložili tú novodobukovú emporu, vložili tú nové dvere. Z exteriéru sa výrazne zmenili prvky. Oporné piliere sa vymenili za nevhodné čadičové, predtým boli pieskovcové.
2: Takže boli to úpravy, ktoré pamiatkárov asi veľmi nepotešili.
3: Boli to úpravy, ktoré predĺžili životnosť stavby, ale ktoré je z dlhodobého hľadiska potrebné odstrániť a nahradiť ich autentickými.
2: Poďme sa teraz pozrieť na interiér kaplnky tak, ako ho vidíme dnes, ako ostal zachovaný, ako celok. Čo by sme nemali prehliadnúť a na čo nás určite chcete upozorniť?
3: Kaplnka je skvostom nielen po historickej stránke, ako bolo spomínané tým zasvetením a procesom vzniku, že jednoducho bola preskladaná zo starších častí a tak v podstate sa nám zachovalo to jedinečné z toho kláštora, z toho najdôležitejšieho objektu, z kláštorného kostola, ktorého prvky tu boli prenesené a tým pádom ich môžeme vidieť. Prevažne sa jedná o prvky pieskovcové, to znamená, že ak by tieto ležali od toho zaniku kláštora v zemi, boli by asi teraz v takom stave neprezentovateľnom, ale tým, že sa v podstate rovno zo zeme pár rokoch, pravdepodobne iba, rovno osadili a zamontovali pod zastrešený objekt, predĺžila sa opätovne ich životnosť a boli využívané. A teraz čo tu máme?
2: Konkrétne prvky tej kamenno-sochárskej výzdoby interiéru.
3: Kompletne zachovaná klemba s profilovanými rebrami, valcové prípory s bohato zdobenými hlavicami. Všetky tieto prvky sú vyzdobené florálnou výzdobou, napríklad dubové listy, listy viniča, kruhové svorníky v klembe, na vrchole klemby. Taktiež tu máme osadený v západnom múre bohato profilovaný ústupkový portál. Tento portál sa pravdepodobne tiež nachádzal pôvodne v kostole svätého Stanislava. Máme tu osadené štyri takisto bohato profilované ranogotické okna. Všetky tieto prvky, ktoré spomínam, vrátane ešte niky v južnom múre, sú ranogotické z prelomu 13. 14. storočia. Preto nie je pochyb, že sa nachádzali práve v kostole svätého Stanislava, ktorý vzniká v tomto období. A ďalším dôkazom je ešte aj napríklad to, že taký trojločný profil týchto betiek, prípor, klemby, sa našli aj v rámci sond archeologického výskumu na mieste kostola svätého Stanislava. To znamená, že nie je pochyb, že jednoducho boli prenesené tie fragmenty rovno tu a zmontovaná z nich samotná kaplnka.
2: Kaplnka nemá žiadne okná na južnej stene lode, naopak jedno sa nachádza netradične na tej severnej stene. Dopatrali sa odborníci, prečo je to tak?
3: Ja si myslím, že to je hlavne zo statického hľadiska aj z funkčného využitia. Jednoducho tento kostol nemusel spĺňať normy bežných farských kostolov, to znamená, že nepodliehal týmto bežným postupom výstavby a mohli si oni aj kľudne zmeniť orientáciu lode. To nespravili, jednoducho je tu orientácia východ-západ, ale zo statických dôvodov, aj z toho dôvodu, že na tej južnej strane máme osadenú tú niku, tak asi zrejme to okno im tam už nevyhovovalo a tie statické dôvody tu máme zrejme aj teraz. Máme pomerne veľké trhliny na klembe a aj z toho dôvodu boli vo viacerých etapách zamurované tieto okná. Máme tu na našej panelovej výstave prezentované viaceré fotky, ktoré ukazujú, ako sa táto stavba menila v rôznych obdobiach. A keď bola v istej fáze ešte stále využívaná, tak boli niektoré okná zamurované čisto zo statických dôvodov, lebo jednoducho vznikali tu rôzne trhliny a tie okná sú príliš veľké, lebo však pozrieme sa na to, tie okná sú z rozsiahleho veľkého kostola, oveľa širšieho, vyššieho a boli preskladané v plnom rozsahu do tejto malej kaplnky. To znamená, že sme zvyknutí, že v tých kostoloch je väčšinou tma. Hej, tu je svetlo, lebo sú tie okná veľké, vysoké, rozmerné, je tu dosť veľa svetla a tým pádom je aj dosť oslabená statika.
2: Spomínali ste, že posledné také väčšie stavebné úpravy boli v tých 60. rokoch. Potom prišlo obdobie, keď tá Kaplnka chátrala. V posledných 10 ročiach sa postupne objavovali snahy v prospech záchrany tej stavby. Kto sa o to pokúšal a komu sa to podarilo?
3: Ešte sa to nepodarilo nikomu. Ako
2: ale ste
3: vidíte,
2: na dobrej ceste.
3: Stavba je v takom hlbokom štádiu rozpracovanosti a aspoň sa začalo, tak by som to povedal. Kaplnka od roku 1965, kedy bola komplexná obnova, sústavne chátrala. Dôležité bolo, že sa pred pár rokmi začalo aspoň s prípravnými prácami. To znamená, že sa vyriešili všetky fázy výskumov, všetky požadované výskumy, ako je archeologický, ako je architektonicko-historický. Tieto výskumy mali nielen zistiť to, že kedy kaplnka vznikla a tak ďalej, ale mala priniesť aj systém jej ďalšej obnovy. Princíp obnovy, to znamená, že vytvorila sa kapitola s návrhom návrh obnovy a v rámci tejto sa potom vypracovali ďalšie projektové dokumentácie, podľa ktorých je možné túto kaplnku už kompletne obnoviť. Takisto sa to začalo už s reštaurovaním. Prebehli všetky reštaurátorské výskumy, návrhy reštaurovania a podľa toho sa vstupný portál zreštauroval.
2: V októbri minulého roka boli na kaplnke osadené nové dubové dvere, čo mal byť aj taký symbolický krok k záchrane tejto pamiatky a znovu oživeniu. Ešte predtým došlo k uprataniu toho celého priestoru, ktorý bol naozaj zanedbaný. Takže s tými novými dverami sa začala nová etapa.
3: Tie dvere len uzavreli túto etapu, lebo stav kaplnky bol nasledovný. Mali sme pomerne hustú vegetáciu zo strany od ulice. To znamená, že navštevník, ktorý prichádzal z ulice, vôbec ani nemal potuchy o existencii nejakej kaplnky. Zo strany od štátnej cesty smerom na Medzany bol vysoký betónový plot s bránou, ktorá sa často neotvárala. Ak by aj teda niekto sa tu dostal, aby vedel, čo hľadá, tak bol tu ďalší plot, rozpadnuté schody a betónové a asfaltové plochy pomerne nevhodné pre tento priestor v tesnej blízkosti kaplnky. Do kaplnky viedli staré dvere z obdobia socializmu a v kaplnke sa nachádzali pomerne rozsiahle diery po archeologických výskumoch, čiže maximálne nevhodná situácia pre nejakého návštevníka. A to sme chceli tento stav zvrátiť nejakými jednoduchými krokmi, aby sme dokázali tu prísť nejakým návštevníkom a ukázať mu to prostredie, za ktoré by sme sa nemuseli hanbiť. To znamená, že začali sme s výrubom okolitej vegetácie, s čistením areálu.
2: Sú to prosto také opatrenia, na ktoré nie je potrebné až tak veľa peňazí, ale môžu priniesť veľký efekt.
3: Tak, presne o to sme sa snažili. Demontovali sme starý betónový plot, osadili sme transparentný plot, cez ktorý je už hneď na prvý pohľad vidieť tento areál. Zlikvidovali sme kovové oplotenie, nahradili sme ho murovaným v takom duchu, ktoré tu jednoducho pasuje. Obnovili sme schodisko kamenné, murované. Osadili sme tu pár lavičiek, že by z toho mohla vzniknúť taká oddychová zóna. Osadili sme tu sochu svätého Jana Nepomuckého, o ktorej vieme, že sa tu pred kaplnkou aj predtým nachádzala. A vo vnútri v kaplnke sme osadili provizorne dlažbu, aby sa to jednoducho dalo chodiť. Odstránili sme všetky nevhodné zásahy z tých 60. rokov a ja verím, že to prinieslo svoj zmysel.
2: Kaplnka teda vyčistená je. Nie tak dávno mala možnosť verejnosť nahliadnúť do jej priestoru aj v rámci podujatia objavovanie Prešova. Pani Janka, vy ste sprevádzali tu návštevníkov a aj im rozprávali niečo z tej minulosti. Čo ich zaujímalo najviac a ako to na nich pôsobilo?
4: Najviac ich zaujímala asi zmena, ktorou prešla kaplnka. Časť z nich bola aj priamo zo Šariša, čiže oni sa o túto pamiatku zaujímali, dlho videli ju, v akom stave vlastne zostala a čo sa vlastne z nej teraz urobilo. Tým, že sa sprístupnila, že sa vlastne dá používať, tak vlastne videli, že tá práca má zmysel a zaujímalo ich, ako to vnútri vyzerá. História, prečo vznikla, ako vznikla. Vlastne tie základné otázky, ktoré sa vlastne dávajú pri takýchto návštevách.
2: Kaplnka nie je veľká, no využívajú cirkev aj na nejaké svoje účely alebo plánuje v budúcnosti?
3: Cirkev je vlastník, ale mesto Veľký Šariš má túto kaplnku v dlhodobom prenajme, takže mesto tu plánuje rôzne aktivity podobného charakteru, ako bolo to objavovanie, to znamená, že rôzne druhy sprevádzania po tomto objekte, okrem rôznych nadšencov histórie, čo sme tu už aj párkrát mali, môžu tu kľudne chodiť rôzne školské skupiny na nejakú takúto edukáciu. Môžu tu chodiť z vysokých škôl ľudia, lebo je to unikátna pamiatka aj pre historikov, pre architektov, pre kunzhistorikov a tak ďalej.
2: Ono je to vlastne aj cestou, dá sa povedať, od Pršova na Šarišský hrad, takže je to možno aj príležitosť na takú peknú zastávku pre tých, ktorí prídu do mesta a chcú obdivovať aj niečo ďalšie okrem toho hradu, takže uvažuje sa možno aj v tomto kontexte o tomto mieste.
3: Uvažuje sa o takej medzizastávke, musíme ešte vymyslieť systém, ako tu pravidelne sprevádzať, či to bude na požiadanie iba, alebo či tu bude nejaké pravidelné sprevádzanie, ale v každom prípade už tá možnosť prístupnenia tu je, lebo dá sa tu prísť bezpečne. Vieme o tej kaplnke, vieme im podať všetky možné informácie, máme tu panelovú výstavu, takže už tie základné podmienky sme splnili, už len tu dostať návštevníkov.
2: Sledovať stavebný vývoj pamiatok je vždy zaujímavý proces. V čom je práve táto kaplnka hodná pozornosti z vášho pohľadu a prečo naozaj patrí k tým takým architektonickým skvostom tohto regiónu?
3: Skvost je tak, ako som aj spomínal, že máme tu veľmi zvláštnym spôsobom zapracované všetky tie prvky architektúry z predošlej stavby, pričom vôbec s tou stavbou nejako nesúvisia, ale súvisia s tou ďalšou stavbou, s tým kaštieľom a bolo to v podstate v tom kaštieľnom areáli. V podstate tá samotná architektúra je taká pomerne dosť metúca vo vzťahu ku tomu kaštieľu, že jednoducho vzniká v období, síce keď tu máme nejaký kaštieľ, ale úplne z iných slohotvorných prvkov, hej, ako z iného obdobia. To je také jedinečné v rámci celého Slovenska, plus ten samotný pôdorys, takisto ten charakter tých prvkov, ako je to pozliepané z toho oveľa väčšieho kostola, je to veľmi zaujímavé a v konečnom dôsledku aj to samotné zasvetenie, ktoré je jedinečné, no a všetky tie širšie súvislosti, že sme na nejakom objekte, ktorý mal podlahové vykurovanie, čo tiež nebýva zvykom v stredoveku na území Slovenska, takže asi tak.
2: O nevšednej kaplnke svätej Kunhuty vo Veľkom Šariši nám priamo z tohto priestoru rozprávali historik Dominik Sabol z oddelenia cestovného ruchu a prezentácie mesta Veľký Šariš spolu s manželkou Janou Sabolovou. Ja vám ďakujem pekne za účasť v našej relácii a želám teda, nech to tu zveľadíte do dokonalosti.
4: Ďakujem.
2: Technickú stránku relácie mal na starosti Viktor Vataščin a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková. Želáme naďalej nerušené sledovanie vysielania Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hnutie Progresívne Slovensko sa v súvislosti s plánovaným spojením zdravotných poisťovní Unión a Dôvera obrátilo na Európsku komisiu. Extrémne sucho trápi aj vodné vtáctvo. Na Dolnom Zemplíne vyschli takmer všetky významnejšie mokrade. Počasie je zajtra, slnečno a cez deň veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 29 až 34 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béreš. Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová a poslanec Národnej rady Oskar Dvořák, obaja z opozičného hnutia Progresívne Slovensko, sa v súvislosti s posúdením transakcie medzi súkromnými zdravotnými poisťovňami Unión a Dôvera obracajú s podnetom na Európsku komisiu. Progresívne Slovensko Európsku komisiu varuje, že prípadné spojenie týchto poisťovní predstavuje veľké riziko pre verejné zdravotné poistenie na Slovensku. Zdravotná poisťovňa Unión poukázala na rozhodnutie súdneho dvora Európskej únie, že slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi a nevzťahujú sa na ne pravidlá hospodárskej súťaže. Poisťovňa Unión dodala, že v záujme vylúčenia pochybnosti sa poisťovne Unión a Dôvera v najbližších dňoch obrátia na Európsku komisiu. Poisťovňa Dôvera doplnila, že čoskoro bude podaná žiadosť aj na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Služby spojené s kryptoaktívami môžu v Európskej únii ponovom poskytovať len licencované spoločnosti alebo finančné inštitúcie, ktoré svoju činnosť oznámia. Riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska Roman Fusek vysvetľuje, čo musí licencovaný poskytovateľ spĺňať.
2: Musí mať dôveryhodné osoby a kvalifikované osoby, nemôže to robiť len tak niekto z garáže, bez toho, aby mal preukázanú prax. Kto to chce robiť, musí to robiť čistými peniazmi. To znamená, kapitál, ktorý si na to zohnal, je preverený. V našom prípade zo strany Národnej banky Slovenska. Musí mať stanovené pravidlá na to, ako bude oddeľovať majetok klientov, ako sa o neho bude starať.
1: V celej Európskej únii má aktuálne povolenie poskytovať služby spojené s kryptoaktívami 312 subjektov. Na Slovensku získalo licenciu 6 domácich a približne 150 zahraničných spoločností. Ich zoznam je zverejnený na webovej stránke Národnej banky. Košickí policajti sa v uplynulých dňoch zamerali na zlodejov aut. V poslednom období evidujú viacero prípadov poškodenia a krádeži vozidiel rovnakej značky. Pripravili nočnú akciu, počas ktorej obsadili výjazdy z mesta a kontrolovali autá, ktoré mohli s krádežami súvisieť. Do ich pasce napokon padol vodič cudzej štátnej príslušnosti, ktorý jazdil na podozrivom vozidle. Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
3: Policajti si navyše všimli, že vozidlo, na ktoré sa sústredili, malo poškodenú jednu zo sklenených výplní, čo ich podozrenie ešte viac potvrdilo. Vodiča odsudzeného vozidla policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky eskortovali na príslušné policajné oddelenie. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ho vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Košiciach obvinil z prečinu krádeže.
1: Extrémne sucho trápi aj vodné vtáctvo. Na Dolnom Zemplíne vyschli takmer všetky významnejšie mokrade. Vzácne druhy vtákov nemajú kde hniezdiť a chýba im potrava. Príkladom je močiar pri obci Iškovce nedaleko Veľkých Kapušian. Tamojšia mokrať, Pohola, sa zavodňuje vodou z rieky Laborec pomocou stavidiel. Tento rok je však vody málo a systém nefunguje. Pokračuje Matej Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
4: Sa úplne zmenil charakter toho biotopu. Tie vodné vtáky tu tento rok nenašli absolútne vodné podmienky, čiže neprileteli, alebo ak aj na jar prileteli, tak sa museli zbaliť a ísť si hľadať iné vhodné lokality, kde buď zahniezdili, alebo túto sezónu jednoducho prečkajú a budú čakať na vhodnejšie podmienky. Čiže mokrať sa tu tento rok neobnovila. Táto situácia je podobná na celom Dolnom Zemplíne.
1: V noci a zajtra má byť prevažne jasno. Do rána má teplota klesnúť na 18 až 13, v údoliach na 11 stupňov. Cez deň má byť veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 29 až 34 a vo výške 1500 metrov na 22 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú medzi obcami Hlinné a Soľ vo Vranovskom okrese. Úsekom prejdete striedavo. V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 za Prešovom smerom na Poprad. Ďalej v Ľuboticiach na hlavnom ťahu smerom do Prešova a v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom zo Sečovskej cesty.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: V tomto čase vás zo štúdia Rádia Regina Východ pozdravuje dvojica Stanislav Hurdych a Matúš Hudák. Ako sa začal váš dnešný deň a mimochodom ako prebieha? Veríme, že len dobre, možno aj vďaka nášmu vysielaniu, ktoré už o pár minút ponúkne zaujímavé rozprávanie o ekokostole. Aký to vôbec je a kde sa nachádza, povieme už po chvíľke muziky.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť
3: všetko zlé zaženie.
0: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
4: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Východ.

0: Máme 12 minút po 14. My vás pozdravujeme všade tam, kde nás počúvate a počúvať budete. A v týchto minútach už máme namierené za tým, čo sme si pre vás pripravili. Keď budete prechádzať juhom Slovenska, tak za obcou Debrať na území Národného parku Slovenský krás nájdete ekokostol, teda rastlinný kostol svätého Ladislava, ktorý je úzko spätý s blízkym prameňom svätého Ladislava. Ku kostolu sa vybrala aj Slavka Ivančová a stretla sa s pani starostkou Annou Papovou a architektom kostola profesorom Petrom Pástorom.
1: My si teda isté veci požičiavame od prírody a musí sa to vedieť aj do prírody vracať. To je vlastne princíp celej ekologickej výstavby. Čiže my by sme nemali trvalým spôsobom zanešváriť tú prírodu, ale my by sme mali pokračovať v tých myšlienkach, ktoré v podstate nám príroda ponúka, a v tých riešeniach. Preto je ten kostol riešený skôr v takej náznakovej podobe. Ja si myslím, že každý, kto tam príde, má ten pocit toho chrámu a je to taký pocit, ktorý je v tom zaujímavý, že sme v prírode, sme v interiéri a sme aj v exteriéri zároveň. Nie je to proste mestský chrám alebo dedinský chrám, ktorý v podstate má svoje nejaké fyzické ohraničenie, nevidíme z neho von a vlastne sme spútaní svojimi myšlienkami na ten interiér a skôr sa snažíme u kostolu vytvárať nejakú interiérovú mystickú atmosféru a tým pádom je to také iné ako vlastne v akomkoľvek inom sakrálnom objekte.
2: Keď sa hovorí o sakrálnych stavbách, hovorí sa aj o ich výzdobe, o ich interiéri, o ich maľbách, freskách a podobne. V tomto prípade je to niečo úplne iné. Tou výzdobou interiéru je vlastne pohľad do exteriéru. Takže poďme k tej stavbe, plne k jej počiatkom, k základom, teda k pôdorysu, povedzme. Postavil sa na základoch pôvodného kostola, ktorý tu stál v stredoveku, alebo ste si niekde pri pramení svätého Ladislava zmysleli, že tak tu na tejto čistinke, na tejto lúke bude stáť tento kostol? Ako to bolo?
3: My sme spevnili pôvodné základy, aby sme mohli na to postaviť takú konštrukciu kostola vlastne z červeného smreka. Červený smrek viac vydrží ako iné drevo a pán architekt Gábor Tamáš mal taký názor, že keď to bude zo dreva, tak musíme používať také drevo, čo tam aj rastie.
1: Preto sme vlastne volili ten princíp tej náznakovej rekonštrukcie, kde sme sa snažili použiť maximálne prírodné materiály, čiže kameň a drevo. Drevo podľa možností také, ktoré v podstate čo najdlhšie vydrží a ktoré nám nesnie hneď v prvom kole, čo sa nám podarilo. To sakrum podľa mňa z toho oltára vyžaruje do celého okolitého lesa, do celej prírody. Tento interiérový exteriér alebo exteriérový interiér je všade naokolo.
2: Tak by to malo byť aj s kresťanstvom ako takým. Vy ste vlastne vytvorili taký nový architektonický štýl, že ekogotika.
1: Tak priznávam, že tie ekologické princípy sú mi sveté pri akejkoľvek architektúre.
2: A vďaka tomu možno aj práve ten kostol mení svoj výzor v kontexte aj ročných období.
1: Samozrejme, je zaujímavé sledovať práve aj tie premeny tohto kostola čase a v tých ročných obdobiach. Napríklad tie jesenné scenérie sú tak uchvatné, že doporučujem každému, aby navštívil v tom období. To je vlastne miesto, kde sa dá trošku posedieť. To je v podstate také, čo v bežnom kostole nemáte šancu zažiť.
4: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

24 minút po 14. vám prajeme príjemné popoludnie a práve v tomto čase sa budeme venovať aj kultúrnym pozvánkam. Ak vás láka cestovanie a radi objavujete miesta, kam sa bežne nedostanete, máme pre vás tip na dnešný večer. V kasárniach Kultúrparku v Košiciach sa o 19. hodine uskutoční cestovateľský večer Grónsko dvoma očami. Svoje zážitky z najväčšieho ostrova sveta prídu porozprávať skúsení cestovatelia Martin Navrátil a Radovan Petrunčík. Návštevníkov čakajú príbehy o majestátnych ľadovcoch, fjordoch, plavbe medzi rihami, veľrybách, ale aj o živote v jednej z najdrsnejších krajín sveta. A ak máte radi výtvarné umenie, dnes sa oplatí zájsť do Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. O čosi skôr, konkrétne o 17. hodine, sa tam uskutoční vernisáž hneď štyroch nových výstav, ktoré predstavia súčasné slovenské umenie. Od maľby a fotografie až po autorské inštalácie. Príjemnú atmosféru doplní koncert skupiny The Wayne a galéria bude otvorená v predlženom čase od 15. do 20.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Začíname nehodou, ktorú ste nám hlásili na ceste 1/18 medzi obcami Hlinné a Soľ. Prejdete striedavo. Pozor aj v Novom Ruskove, v časti Malý Ruskov, kde budujú kanalizáciu, prejdete striedavo. A policajné radary ste nám hlásili v Šarišských Michaľanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na D1 za Prešovom smerom na Poprad a na viazde do Stropková z obcí na Choč. Takže ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte a pomôžete aj ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme a prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

strede tohto týždňa vás pozdravujeme a verím, že predpoveď počasia, ktorá sa do éteru dostane už o chvíľu, poteší prázdninujúce deti. Pokiaľ sa tak stane, počuť budete Roba Opatovského.

0: počasie.
1: Robo Opatovský dospieval a tak sa po skladbe budeme venovať počasiu a myslím si, že to je téma, ktorú sledujú jednak rodičia, ale rovnako aj ich ratolesti a starí rodičia, aby sa vedeli zariadiť do tých najbližších hodín a možno aj teda dní. A my sa o tomto všetkom budeme rozprávať aj s pani Janou Čerbovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludnie.
2: Pekné popoludne prajeme na východné Slovensko.
1: Tak pani Čerbová, my sme už tak pred týmto vstupom spomínali, že ako sa nám počasie na východnom Slovensku a nielen na východnom Slovensku, ale v podstate na Slovensku vyvíja, tak priblížme, ako to momentálne vyzerá na našom území v tomto čase.
2: Takže aktuálne je slnečno, s popoludnejšou teplotou už môžeme od ranejších hodín niekde už stúpla od tých 21, ak nie aj vyššie. Teplota aktuálne Poprata 3,27, Kežmarok 26, Tatranská Lomnica 25, Štrbské Pleso 23, Skalnaté 17, Plaveč 27, aj Bardejov, Prešov 29, Tisinec 28, Medzilaborce 26, Jakubovany 28, Čaklov 30, Kamenica nad Cirochou 28, aj Vyšná Slaná či Silica, Moldava nad Bodvou takmer 31, Gelnica 29, Košice, letisko 29, Trebišov 30, Somotor 31, Orechová 28 stupňov. Dá sa povedať, že značná časť územia má už vlastne včerajšie maxima výrazne za sebou a ešte má šancu na stupeň, ak nie dva, že ešte to porastie.
1: No tak sme samozrejme, že zvedaví, ako sa to bude vyvíjať. Mimochodom, približte poslucháčom, čo nám môže ponúknuť dnešný večer a noc.
2: Určite príjemné schladenie. V noci očakávame málo oblačnosti, jasno alebo len malá oblačnosť. Nočná teplota poklesne na 18 až na príjemných 18 až 13 v údoliach, ojedinele okolo 11 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Ak hovoríme o tom dnešnom počasí a večernom vývoji, príde už tá, môžeme povedať, horúca vlna počas toho zajtrajšieho dňa, alebo to bude mať taký postupný nárast?
2: Postupný nárast. Spomínala som, že je už teplejšie, ako bolo včera na severe a východe Slovenska. Západné Slovensko včera už malo 30 stupňov, dnes má už do 34. Takže východné Slovensko zajtra očakávame, že dosiahne hodnotu 29 až 34 stupňov, čo je približne o 3 až 4 stupne vyššia hodnota ako dnes. Na horách vo výške 1500 metrov sa tiež oteplí na 22 stupňov a k tomu treba počítať, že bude slnečno a sever a východ Slovenska je skôr, že veľmi teplý, mimoriadne teplý bude skôr ten juh Slovenska, juho západ. Treba povedať, že už aj na východné Slovensko je vydaná na zajtra a potom aj v tých ďalších dňoch vystrha zajtra prvý stupeň na teplotu maximálnu, čo znamená, že teplota okolo 33 až 34 a v tých ďalších dňoch až do tých 35, ak nie do 37 stupňov.
1: Prezradíme poslucháčom, že počas týchto horúcich dní sa nemusia spoliehať, alebo nemali by sa spoliehať na tie dažďové kvapky, pretože tie podľa tých aktuálnych predpovedí, ktoré máte k dispozícii, nám nehrozia.
2: Nehrozia nám dnes, zajtra, vyzerá to, že dnes, zajtra, to je štvrtok a piatok. V sobotu, nedeľu vyzerá to, že niečo sa len predsa dostane od severozápadu nad naše územie. Môže to postihnúť alebo zasiahnuť Prešovský kraj. Uvidíme, v akom rozsahu. Zatiaľ to vyzerá, že v sobotu sa vyskytnú ojedinele prehánky v denných hodinách v Prešovskom kraji a v nedeľu to mohlo by byť o čosi viac, ale ako o čosi viac, to uvidím. To budeme upresňovať postupne v priebehu ďalších dní.
1: Presne tak. My vám za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bola pani Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Do hlavného mesta pozdravujeme a prajeme príjemné popoludnie.
2: Príjemné slnečné popoludnie.

0: Dnes sa v hľadaní zaujímavých osobností východného Slovenska dostaneme neďaleko Košíc, pretože Gabriel Mikuláš Schweitzer, o ktorom je reč, bol rodákom z Košíc, banským inžinierom, skúmajúcim zlaté a strieborné rudy a zaslúžil sa o rozvoj baníctva na začiatku 19. storočia na území dnešnej Zlatej Itky, neďaleko Košíc.
1: Zriadenie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo ako súčasť školskej reformy na základe rozhodnutia cisárovnej Márie Terézie z 13. decembra 1762, v ktorom sa okrem iného uvádza, že Banská Štiavnica, ako vtedy tretie najväčšie mesto Uhorska, bola komisiou uznaná za optimálnu banskú lokalitu, kde bude mať škola všetky podmienky na rozvíjanie svojej všestrannej činnosti. Jej vznik si vyžiadal predovšetkým ďalší rozvoj baníctva, tvoriaceho v tom čase jednu z najvýznamnejších oblastí hospodárstva Habsburskej monarchie. Ako prvá bola založená v roku 1763 katedra chémie a mineralógie. Jedným z poslucháčov akadémie bol aj Gabriel Mikuláš Schweitzer.
2: A teraz nech predstúpi jeden z našich najlepších študentov. Poprosím Gabriela Mikuláša Schweitzera, rodáka z Košíc, aby si prevzal diplom za ukončené štúdium na našej drahej Alma Mater. V akademickom roku 1806-1807 získava absolutórium s vynikajúcimi výsledkami. Nech na každom mieste, kde bude poslaný ako banský inžinier, robí dobré meno našej slávnej akadémii. Verím, že sme vás do praxe pripravili čo najlepšie. Máte slovo, vážený pán kolega.
3: Ctený prítomný, veľmi si vážim príležitosť, že som mohol študovať na tejto prestížnej baníckej akadémii. Dala mi všetky potrebné odborné vedomosti, ale aj počiatočné skúsenosti, ktoré mi pomôžu na každom mojom pôsobisku. Akadémia mi bola matkou, radcom, učiteľom i vychovávateľom zároveň. Verím, že ju nesklamem. Rovnako verím, že nesklamem ani znamenitých profesorov, bez ktorých by som nedosiahol túto métu.
1: Gabriel Mikuláš Schweitzer začal svoju prax ako banský inžinier v Smolníku. Stal sa banským adjunktom a meračom v erárnom banskom podniku, kde vymeriaval a hodnotil okolité lesy, ale aj banské diela. V tom čase sa už zaoberal i archívnymi dokladmi o niekdajšej sláve baníctva v Zlatej Itke pri Košiciach. Prišiel k záveru, že tamojšie ložisko zlatých a strieborných rúd ešte nevydalo všetky svoje poklady, pričom v Zlatej Itke nechal banský erár postaviť už v roku 1763 hutu na spracovanie medi. V roku 1807 vstúpil aj do miestneho banského podnikania, v ktorom už podnikalo viacero súkromných ťažiarských spoločností. V tom istom roku zanikla prvá medená huta v Zlatej Itke. V roku 1809 prišiel do Zlatej Itky Gabriel Mikuláš Schweitzer. S jeho príchodom sa začal postupný progres banského podnikania. Pri výskume opustených revírov však narážal na odpor a nedôveru zo strany príslušných banských úradov.
0: A ako to napokon s ťažbou na území dnešnej Zlatej Itky dopadlo a aké boli osudy Gabriela Mikuláša Schweitzera, sa dozviete dnes o 17:30 v príbehu Pre toto miesto, ktorý napísal Pavol Kal na a nazval ho Banský inžinier.
4: Odtedy padal déšť, ty si řek jen, že mne chceš, že ti schází. Pod střechou z oblaku

0: Helena Vondráčková dospievala, no a tak vám stihnem povedať, že počuť sa budeme aj po 15. hodine a aktuálnom spravodajstve. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
4: Zažite nezabudnutelnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V detskej fakultnej nemocnici v Košiciach spúšťajú výstavbu nemocničnej nástavby za 40 miliónov eur. Turistický chodník z Hrebienka na Rainerovú chatu vo Vysokých Tatrách obnovili, otvoria ho cez víkend. Počasie zajtra, slnečno a cez deň, veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 29 až 34 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Behreš. Strana Sloboda a Solidarita poukazuje na rastúce ceny palív u nás. Poslanec Karol Galek upozorňuje, že viac ako polovicu z toho, čo ľudia zaplatia na čerpacích staniciach, si zoberie štát.
2: Na Slovensku sa mesačne spotrebuje 250 miliónov litrov pohonných hmôt. V prípade, ak cena stúpne napríklad do 10 centov, tak štát si za ten mesiac vyberie 6 miliónov eur na DPH viac. Každý jeden mesiac. Ročne je to asi 70 miliónov eur.
1: Opozičná strana preto navrhuje znížiť spotrebnú daň, ktorá pri benzíne tvorí asi 30% z jeho ceny na čerpacích staniciach. Premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie v minulosti odmietol znižovanie spotrebnej dane na pohonné látky, pretože na to, podľa neho, v čase konsolidácie nie je priestor. K cenám pohonných látok sa nedávno vyjadril aj vo videu na sociálnej sieti.
3: Oceňujem permanentný dialóg vlády s rafinériou Slovnaft. Ten zabezpečuje, že patríme medzi krajiny, ktoré napriek enormne zložitej situácii držia ceny pohonných hmôt pod primeranou kontrolou.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu sociálnej demokracie sa v Košiciach zúčastnil na položení základného kameňa nadstavby detskej fakultnej nemocnice. Investíciu označil za jednu z najvýznamnejších.
4: Štartujeme projekt, ktorým odstránime ten nešťastný problém s azbestom v tunajších stenách. Zároveň sa tu veľmi zefektívni starostlivosť v rámci neonatológie, alebo teda kliniky detí a dorastu, ktorá sa sem definitívne po dokončení presťahuje. Výrazne sa rozšíria kapacity pre detskú onkológiu a hematológiu.
1: Realizácia nemocničnej nadstavby sa má začať na budúci pondelok odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. Riaditeľ detskej fakultnej nemocnice Andrej Koman dodáva, že urobili všetko preto, aby výstavba chod nemocnice nenarušila.
5: Výstavba sa plánuje a rieši predovšetkým nad ambulantnou časťou detskej fakultnej nemocnice. To znamená, s tým si zaregistrovali problém pediatrov, ktorí v súkromnej spoločnosti bohužiaľ museli opustiť čas priestoru detskej fakultnej, kde bude prebiehať stavba na tretiny. To znamená, že vieme využiť túto kapacitu na to, aby sme presunuli dočasne presunuli pracoviska jednotlivých ambulancií tak, aby nedošlo k obmedzeniu prevádzky.
1: Dodajme, že celý projekt nadstavby detskej fakultnej nemocnice v Košiciach má stáť takmer 40 miliónov eur. Slovenská správa ciest pripravuje vo Vranove na Topľov výstavbu okružnej križovatky na ceste prvej triedy. Má prispieť k dopravnému odľahčeniu centra mesta. Vyplýva to zo známenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Súčasťou bude preložka cesty, ktorá presmeruje dopravu z cesty tretej triedy a miestnych komunikácií na novú trasu vedenú mimo centra. Plánovaný obchvat má prepájať cestu prvej triedy pred vstupom do mesta pri čerpacej stanici a vyústiť na Mlynskej ulici. Napojenie a okružnú križovatku má mesto zrealizovať s ministerstvom dopravy. Následne chce mesto v spolupráci s Prešovskou krajskou samosprávou zabezpečiť financie na celý severný obchvat Vranova. Obnovu turistickej trasy na úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou vo Vysokých Tatrách ukončili a od soboty 1. augusta bude chodník opätovne prístupný pre verejnosť. Chodník pre poškodenie a nebezpečenstvo zosuvu uzavreli ešte na jeseň 2023. V lokalite odstránili asi 490 tón kameniva, spevnili okolité bralá a osadili oceľové oporné konštrukcie, ktoré po zakotvení do skalného masívu zabezpečia stabilitu svahu. Na začiatku júna v lokalite odstrelili nebezpečné skalné vežičky, ktoré ohrozovali chodník. Náklady na obnovu turistickej trasy presiahli 280 tisíc eur a správa Tatranského národného parku ju financovala z vlastného rozpočtu. Noci a zajtra má byť prevažne jasno. Do rána má teplota klesnúť na 18 až 13, v údoliach na 11 stupňov. Cez deň má byť veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 29 až 34 a vo výške 1500 metrov na 22 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú medzi obcami Hlinné a Soľ vo Vranovskom okrese. Úsekom prejdete striedavo. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Šarišských Michaľanoch na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch. Ďalej na D1 za Prešovom smerom na Poprad a na vjazde do Stropkova smerom z Chodče.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Naša príroda je trpezlivá, no neponáhľa sa. Dôkazom je napríklad jaskinná výzdoba. Aká konkrétne, budete počuť už po hudobnej dvojici IMT Smile a UM. Zo štúdia Rádia Regina Východ pozdravuje dvojica Stanislav Hurdych a Matúš Hudák.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Kým niektorí umelci hľadajú inšpiráciu, voda sa inšpiruje sama. Kvapka po kvapke, storočie po storočí a vznikajú skalné sochy a stĺpy. Jaskinná výzdoba je dôkazom, že príroda vie byť trpezlivá, presná a prekvapivo kreatívna. Viac Michaela Slivková-Kirňaková.
2: Na čo chodiť do Louvru, Sixtínskej kaplnky alebo Guggenheimovho múzea? Stále len obrazy, sochy, premyslené kompozície a ľudia všade okolo sa tvária, že tomu rozumejú. Pod zemou však nájdete galériu, ktorú žiadne moderné múzeum nemôže prekonať. Viac vedúca oddelenia fyzickej geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Alena Gesert.
3: Kvapľová výzdoba v jaskyniach vzniká preto, že voda presakuje cez horniny nad jaskyňou. Táto voda v sebe nesie uhličitan vápenatý, ktorý vzniká práve rozpúšťaním napríklad vápenca a takisto oxid uhličitý. Ten sa väčšinou vo vode vyskytuje najčastejšie z pôdy. Keď voda presiakne cez strop jaskyne, vďaka gravitácii padá zo stropu. Časť tohto oxidu uhličitého, ktorý sa v nej nachádza, sa z nej uvoľní a uhličitan vápenatý sa začne usádzať, respektíve zrážať.
2: Presne takto sa, milimeter po milimetri, budujú kvaple.
3: Stalaktity visia zo stropu jaskyne smerom nadol, ako by rástli teda zhora. Stalagmity rastú z dola smerom nahor, ako keby vyrastali zo zeme. Vznikajú presne na tom istom mieste, kde kvapka dopadá na dno jaskyne. Stalagnát vzniká, keď sa stalagmit a stalaktit stretnú a zrastú do jedného väčšinou mohutného stĺpa.
2: V jaskyni však môžeme vidieť aj iné typy výzdoby, teda speleotém, ako sa jaskynným útvarom odborne hovorí.
3: Sú to napríklad aj brčka, heliktity, rôzne disky, kaskády a ďalšie.
2: Kvaple rastú pomaly, ale to pomaly je niekde predsa len trochu pomalšie a niekde rýchlejšie.
3: Závisí to od viacerých faktorov, hlavne od kvality horniny, ktoré sa vytvárajú, množstva zrážok, vplyvu pôdy a teploty. Priemerne však asi 1 mm takejto výzdoby vyrastie za 10 až 15 rokov. Väčšina kvapľov má bielú či maslovú farbu, ktorá je tvorená prirodzenou farbou minerálu kalcit. Ak však sa v tejto oblasti nachádzajú aj nejaké iné prímesy, napríklad železa, mangánu alebo aj nejakého biologického materiálu, ako sú riasy, môže mať aj červenkastú, čiernu alebo zelenú farbu.
2: Najtrpezlivejšími umelcami sveta sú teda jednoznačne stalaktity a stalagmity, o ktorých sme sa dnes dozvedeli viac. Navyše ich výstavy sa nikdy nekončia.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

Pozdravujeme vás všade tam, kde nás počúvate a pozdravujeme aj dnešné meninové oslávenkyne, teda Marty. Mimochodom, toto meno má hebrejský pôvod a jeho význam je najčastejšie vysvetľovaný ako pani, dáma alebo gazdiná. Mimochodom, v kresťanskej tradícii je toto meno spojené so svätou Martou z Betánie, ktorá je symbolom pohostinnosti, pracovitosti a starostlivosti o druhých. Všetkým Martám želáme, aby ich dnešný sviatočný deň im priniesol veľa úsmevov, príjemných stretnutí a zároveň aj ľudí, ktorí si na ne spomenú. Mimochodom, nech majú dôvod na radosť, a to nie len dnes, ale počas celého roka. Všetko najlepšie k meninám aj od nás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na východoslovenské cesty a začíname kolónou, ktorú ste nám hlásili na vjazde do Popradu z Hozelca, kde je aktuálne 10-minútové zdržanie. Rovnako si dávajte pozor v klesaní z Dargova na Košice, kde je na ceste odhodená oceľová tyč. Pozor aj v Novom Rúskove časti Malý Rúskov, kde budujú kanalizáciu, prejdete striedavo a rovnako ste nám hlásili aj radary, konkrétne v Ľubotíne na hlavnom ťahu obojsmerne, v obci Egreš na hlavnom ťahu rovnako obojsmerne a v Čerhove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ak viete naše dopravné správy doplniť a tým pádom pomôcť aj ďalším vodičom na východoslovenských cestách, určite tak urobte. My vás o pol štvrtej pozdravujeme a prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: A žiť.
1: Aut na čisto elektrický pohon vo svete i u nás pribúda. Automobilky ich produkujú čoraz viac. A o niekoľko mesiacov k ním pribudne aj švédsky výrobca v areáli nedaleko Košíc. No určite ste aj vy postrehli diskusie o tom, že ak dôjde k požiaru takéhoto vozidla, jeho uhasenie je komplikovanejšie ako u aut s pohonom spaľovacími motormi. Ako to teda je? Mimochodom, s docentom Miroslavom Mikuláškom z Fakulty elektrotechniky a informatiky Bratislavskej slovenskej technickej univerzity sa o tom zhováral kolega Miroslav Talavašek.
2: Pristavím sa pri jednom príklade, ktorý akoby rozprúdil takú diskusiu aj vo svete o tom, ako je možné, že elektromobil alebo elektroautomobil sa vznieti a akú úlohu v tom hrá alebo nehrá tá batéria.
3: Na začiatok by som zdôraznil, že takýchto prípadov je výrazne menej ako je v prípade spaľovacích automobilov. Ono sa to častokrát medializuje práve kvôli tomu, že je väčší problém uhasiť tento požiar, ale týchto prípadov je desiatky násobne menej ako v prípade iných automobilov. Napriek tomu sa to deje a teraz je veľký trend práve tomu zamedziť, napríklad používaním iných technológií batérií. No a ako sa to deje? Môže to súvisieť s určitou chybou pri príprave tých batérií, ale aj s určitými mechanizmami degradácie, napríklad počas nabíjania. Ono v extrémnych prípadoch nízkej teplote, vysoké nabíjania, fast charging, môže vznikať jav, ktorý spôsobuje vnútorný skrat tej batérie. Ďalej pri haváriách môže takéto niečo nastať a ďalej vysoká teplota. Ak sa presiahne určitá teplota, tak je to veľmi degradujúce pre tú batériu. Ale čo je pozitívne, teraz sú veľké aktivity výskumné zamedziť týmto smerom. Jednak v smere vývoja nových batérií už teraz sú technológie, ktoré sú pomerne bezpečné, napríklad automobilka Tesla vo veľkej miere prechádza aj na litium-železo-fosfát batérie, ale sú aj elektronické prístupy, ako odhadovať nejaké také rizikové situácie, ako ich zamedziť práve tú elektroniku a battery management systémom.
2: Istý čas sa začali ozývať aj hasiči, že dobré spaľovacie vozidlá sa častejšie vznietia ako tie elektrické, ale zase, že ten elektroautomobil spoľahlivo uhasiť nie je také jednoduché.
3: Áno, je to pravda. Hasiči sa s týmto stále boria, tie normy nie sú ešte presne nastavené, ale aj toto sa samozrejme rieši. Znova záleží o to, o akú batériu sa jedná. Ak sú to batérie, ktoré obsahujú viac kobaltu, tie majú väčšiu tendenciu prejsť do nejakého teplotného úniku a požiaru. Batérie trošku s menšou kapacitou litium, železo, fosfát, tie na druhej strane tak výrazne nehoria, oni sú menej energetické, oni skôr tak dymia, čiže oni sú viac bezpečné aj z hľadiska uhasenia je to v podstate jednoduchšie.
2: Dokonca sa spomínali aj technológie, ktoré by mali použiť na to, aby to bolo spoľahlivo uhasené, že kontajnery či s vodou alebo s nejakou inou kvapalinou a celé vozidlo sa namočí, dá sa povedať.
3: Áno, v súčasnosti sa presne takýmto spôsobom bezpečne hasia tie automobily, ale tie štandardy sa stále pripravujú a najlepším riešením je zamedziť, aby vôbec k tomu požiaru došlo. Čiže používať skutočné batérie, ktoré takúto vlastnosť majú a možno s víziou do budúcnosti nové technológie, napríklad technológie s tuhým elektrolitom, ktoré ešte stále sú vo fáze vývoja, takýto problém by nemuseli mať. Práve kvôli tomu, že ten tuhý elektrolit nespôsobuje vnútorný skrat, čiže tá vízia do budúcnosti 5-10 rokov je veľmi pozitívna aj v tomto smere.
1: Príklady vzplanutia či požiaru elektromobilov sme viac zaregistrovali najmä v zahraničí. A prvé u nás sa objavili zhruba pred 2 rokmi. Mimochodom, nie len preto, že na Slovensku v porovnaní so svetom je stále podiel týchto vozidiel nízky, ale aj preto, lebo jeden z prvých slovenských prípadov horiaceho elektromobilu nesúvisel s technikou či technológiou, ale vznikol zámerne. Teda pričinením neznámej osoby, ktorá auto podpálila.

Confession of the Groom.

0: Veríme, že ste si dobre zatancovali, možno aj zaspievali a možno ste pri tomto všetkom aj vyhľadli. A to je veľmi dobrý tip na to, aby sme sa venovali ďalšiemu zaujímavému receptu, na ktoré sme si pevne veríme, že už zvykli, alebo na ktoré ste si už pevne veríme, že zvykli. Mimochodom, na záver dnešnej relácie zajdeme na ochutnávku do ďalekého Karibiku. Jamajská kuchyňa je pikantná, korenená a využíva miestne suroviny. Hlavným chodom je najmä rýža, hrach, kura, korenené omáčky a množstvo domáceho exotického ovocia. Aká je kuchyňa na Jamajke, tak to sa Kristýna Bertičová pýtala cestovateľky a vášnivej kuchárky Zuzany Benko.
1: Pre našich poslucháčov, poslucháčky, aký typ ponúkneme z Jamajky, z jamajskej kuchyne?
2: Asi to najtypickejšie jamajské chicken, alebo teda kura na spôsob jerk.
1: Takže budeme potrebovať kura?
2: Budeme potrebovať kura, ja som si pripravila 1,5 kg, rôzne časti, kto má čo rád, čisto prsia, stehna, krídla alebo kombinácia všetkých troch častí. Potom jednu cibuľu, ktorú si nasekáme nadrobno, asi 3 mladé cibuľky, takisto pripravené, umité a nakrájané. 3 strúčiky cesnaku, 2 väčšie červené papriky, takisto na drobno si nakrájame. No a potom zmes 5 korení, ktoré sa buď dajú kúpiť už aj na Slovensku, alebo ja si ich môžem pripraviť aj sama, hneď poviem, z čoho pozostávajú. Je tam anís, sú tam klinčeky, tam škorica, čierne korenie a fenikel. A jednu lyžicu takéto zmesky budeme tiež potrebovať. Ešte lyžicu nového korenia, ktoré sme podrvili, jednu lyžicu mletého čierneho korenia, jednu lyžičku muškatového orieška, potom sušený tymián, soľ, polovicu šálky sojovej kvalitnej omáčky, rastlinný olej.
1: Príprava.
2: Takže v mixeri si zmiešame cibuľku, cibuľu, cesnak, korenie, teda tých 5 korenín, nové korenie, čierne, tymián, muškat a soľ. Vypracujeme z toho pastu, pridáme sojovú omáčku a olej. Postupne teda pridávame tú omáčku a olej. Tuto marinádu si vlejeme do nejakej veľkej plitkej, možno sklenenej, ideálne sklenenej nádoby, o ktorej teda obalíme kura v tej marináde. A necháme to tam marinovať cez noc v ideálnom prípade. Na druhý deň si rozohrejeme grill a grillujeme s kamarátmi niekde vonku, alebo obyčajný pekáč a to kura pečieme doma 35 až 40 minút. To je všetko. Je to vynikajúce. Chrumkavé, prevoňané, trošku aj pikantné jamajské kura.
0: Tak, ak ste to zacítili rovnako ako my, ale nestihli ste si to nejakým tým spôsobom zapamätať, zaznačiť alebo zapísať, tak recept z karibskej Jamajky nájdete aj na našom webe. Halo.

0: Po dobrom recepte, ktorý si možno dnes aj pripravíte, sa budeme lúčiť. Všetci naši kolegovia, ktorí sa postarali o témy dnešného vysielania, a rovnako aj dvojica Stanislav Hurdych a Matúš Hudák, ďakujú za pozornosť. Po správach príde relácia Zahrajte mi túto. Prajeme vám príjemné popoludne v spoločnosti Rádia Regina Východ.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáčí.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Turistický chodník z Hrebienka na Rajnerovú chatu vo Vysokých Tatrách po 3 rokoch obnovili, sprístupnia ho v sobotu. Futbalistov bratislavského Slovana čaká večer zápas o postup do 3. predkola prestížnej Ligy majstrov. Počasie zajtra slnečno a cez deň veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 29 až 34 stupňov. Príjemné stredajšie popoludnie praje Peter Bereš. Vo Vysokých Tatrách po takmer 3 rokoch ukončili obnovu turistickej trasy na úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou. Chodník pre poškodenie a nebezpečenstvo zosuvu uzavreli ešte na jeseň 2023. V lokalite odstránili asi 490 tón kameniva, spevnili okolité brala a osadili oceľové oporné konštrukcie, ktoré po zakotvení do skalného masívu zabezpečia stabilitu svahu. Na začiatku júna v lokalite odstrelili nebezpečné skalné vežičky, ktoré ohrozovali chodník. Náklady na obnovu turistickej trasy presiahli 280 000 eur a správa TANAPu ju financovala z vlastného rozpočtu. Pokračuje riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič.
2: Som rád, že sa to podarilo dokončiť, nakoľko som aj minulý rok slúbil, že pokiaľ to bude možné, že toto spravíme a je to jedna z najvyťaženejších trás. Je to veľmi potrebné pre zásahy Horskej záchrannej služby. No a chceme, aby bezpečnosť návštevníkov bola v každom prípade zabezpečená a mohli si užívať tú našu krásnu prírodu.
1: Dodajme, že turistický chodník bude opätovne prístupný pre verejnosť od najbližšej soboty 1. augusta. Na povale Prešovskej radnice našli kamenný náhrobný epitáf zo 17. storočia. Objavili ho dobrovoľníci, ktorí upratovali priestory povaly počas akcie Milujem svoje mesto. Patril niekdajšiemu senátorovi Slobodného kráľovského mesta Košice, ktorý, podľa nápisu, zomrel v auguste 1644. Počas prác našli aj viaceré gotické kamenné hlavice, ktoré pravdepodobne pochádzajú z nedalekej konkatedrály svätého Mikuláša. Hovorí historika a epigrafik Miroslav Čovan a po ňom ústredný odborný referent útvaru kultúry a cestovného ruchu Prešovského mestského úradu Branislav Švorc.
3: Je to latinský názov z prvej polovice 17. storočia a preto je to také významné, lebo ten kameň sa krásne zachoval, čo nie je bežná vec v našich pomeroch, lebo tie kamene v tých kostoloch alebo na tých iných pamiatkách sú často zvetrané, zničené.
4: Toto bolo naozaj niečo, s čím človek bežne neráta na povale, tým, že to obrovská váha, je tam veľa otázok, ako sa to tam dostalo, kedy sa to tam dostalo, takže všetko je vlastne teraz predmetom výskumu.
1: Šťavnatejšia potrava alebo kúpacie misky s avizovanými horúčavami, aké nás podľa meteorológov čakajú v nasledujúcich dňoch, sa musia vysporiadať aj zoologické záhrady. Opatrenia prijímajú aj v zoo v Košiciach, upresňuje jej hlavný zoológ Patrik Pastorek.
5: Všetky živočíšne druhy majú svoje také fyziologické prispôsobenia, ako sa vyrovnať s veľmi vysokými teplotami. Môže to pôsobiť, že to zviera napríklad, že dýchčí alebo podobne. Napríklad orliaky majú otvorený zobák, aby rýchlejšie odvádzali teplo, alebo napríklad roztiahnú krídla.
1: Najťažšie horúčavy znášajú v Košickej zoo severské sovy. Naopak, ťavy dvojhrbé zvládajú teploty od minus 35 do plus 40 stupňov Celzia. Opäť Patrik Pastorek.
5: U tých druhov, ktoré sú menej prispôsobené, sa im snažíme ponúknuť napríklad časť krmnej dávky zamrazenú v kockách. U druhov, ktoré sú citlivejšie, ešte potom pridávame kúpacie misky alebo bazéniky. Niektoré druhy zase sprchujeme.
1: Futbalisti bratislavského Slovana nastúpia večer o 20:15 na tehlnom poli v odvete 2. predkola prestížnej Ligy majstrov proti futbalistom gruzínskeho klubu Iberia Tbilisi. V prvom zápase na ihrisku súpera vyhral Slovan 2-0. Pokračuje jeho obranca Kenan Bajrič.
6: Prvý krok je stále tak ťažký, že urobiť, ale myslím, že sme ukázali tá prvý polčasovku, že sme hrali, že bol pekný zápas, ale doma ukážem a myslím, že tú lepšiu hru sme počuli, bude veľa našich fanúškov a chceme im ukázať a tú radosť pre nich urobiť, že doma odigráme veľmi dobrý zápas.
1: Stretnutie odvysiela STVR v priamom prenose na televíznom športe. V noci a zajtra má byť prevažne jasno. Do rána má teplota klesnúť na 18 až 13, v údoliach na 11 stupňov. Cez deň má byť veľmi teplo. Teplota má stúpnúť na 29 až 34 a vo výške 1500 metrov na 22 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. V Novom Ruskove v časti Malý Ruskov v okrese Trebišov budujú kanalizáciu, úsekom prejdete striedavo. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Ľubotine na hlavnom ťahu, v Egreši na hlavnom ťahu a v Čerohove na hlavnom ťahu. Všade merajú v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
7: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Stanislav Hurdych a Milan Rendoš. Keby sme mali taký prepínací gombík, ktorým nastavíme hudobné žánre vo vysielaní, po správach o 16. hodine, teda práve teraz, by sme ho prepli na ľudovú hudbu. Takýto gombík samozrejme neexistuje. Ľudové piesne, ktoré vás veríme potešia, sme si pripravili už vopred. A spolu s nimi napríklad aj slovný vstup v rubrike Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozviete, ako sa v minulosti dedil, respektíve nededil a nedelil majetok. Predtým však zaznie dostatok hudby z každého východoslovenského regiónu. Radia spievať budú členky folklórnej skupiny Pantlička z Košickej Belej s ľudovou hudbou Stana Baláža, Jan Ivan a pacerky z Budkoviec s muzikou Milana Rendoša a folklórna skupina Kračunovčan z Kračunoviec.

V relácii Zahrajte mi túto zneli piesne Zabova v podaní folklórnej skupiny Pantlička z Košickej Belej, zo Zemplína v podaní Jana Ivana a folklórnej skupiny Pacerky z Budkoviec a zo Šariša. Tieto pesničky zaspievala a zahrala folklórna skupina Kračunovčan z Kračunoviec. Navštívime teraz Spiš a Gemer. Zo Smižian s ľudovou hudbou Dominika Maniaka zaspieva jeho sestra Nina Maniaková. Do Gemera nás pozve folklórna skupina Stromíže z Vlachova s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

0: Žijeme tu spolu.
1: Za nahrávkou do tejto rubriky by sme určite nemuseli vycestovať za našu východnú hranicu. Ukrajinskú kultúru v Košiciach ponúka zbor Karpaty. Toto spevácke teleso až do svojej smrti v závere minulého roka 10 ročia viedol Levko Dohovič. Na koncerte v roku 2014 si ukrajinskú pesničku Nechoď do nás solovo zaspievala Mária Pobehová a zahral jej k tomu mládežnícky orchester Muzika Juvenalis pod vedením Igora Dohoviča. No a to, že je to lahodná a chytľavá melódia, dokáže aj potlesk divákov na koncerte uprostred melódie.

0: Ľudová v novom šate.
1: Terchová, rázovitá obec Severného Považia, si stáročiami našla a upevnila svoje vlastné hudobné prejavy, ktoré znalci tradičnej kultúry ihneď odlíšia od ostatných regiónov. Dokonca v roku 2013 bola terchovská muzika zapísaná do celosvetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Muzikanti a muzikantky z Terchovej ovládajú tento hudobný štýl dôkladne, no predsa len sa tie tvorivejšie talenty snažia obohatiť súzvuk o nové nástroje a nové spôsoby hrania. Aj s týmto cieľom vznikla kapela Nebeská muzika. Nie je to prvá hudobná skupina z Terchovej. S takýmto prístupom prišla napríklad kapela Arzen ešte pred viac ako 40 rokmi. Nebeská muzika píše svoju históriu od roku 2000. Je zaujímavé, že tí istí hudobníci aj s jednou hudobníčkou dokážu hrať aj tým tradičným štýlom, no aj s novým prístupom. My si vypočujeme práve ten označovaný ako World Music.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí, z prvej ruky. Dnes budeme hovoriť o pôde a majetku. Čo sa v tradičnej rodine komu ušlo a čo bolo spoločné? O tom sa s etnologičkou a historičkou Ľubicou Voľanskou rozpráva Michal Hercek.
2: Opäť sa dostávame ku chúlostivej problematike dedenia, delenia. Heslo sa volá nediel.
3: Alebo nedielný majetok by sme ešte mohli povedať. Keďže sme hovorili už o rodine ako o kolektíve, kde jednotliví členovia spolupracujú na jednom gazdovstve, tak aj tento nedielný majetok by sme mohli označiť ako vlastníctvo rodiny ako kolektívu. Jednotliví jeho členovia ním nemohli voľne disponovať. Všetkým členom patril len nejaký ideálny podiel a z nehnuteľnosti patril podiel iba mužom. Kto svoju pracovnú povinnosť neplnil, mohol byť vylúčený.
2: Bol to dobrý systém? Fungovalo to? Osvedčilo sa to?
3: Nič iné v podstate nepoznali a to individuálne vlastníctvo malo veľmi obmedzenú mieru. Malo to svoje výhody aj v rámci napríklad daňového systému. Tá úsadlosť potom mala šancu lepšie znášať to daňové zaťaženie, odvádzanie desiatkov a deviatkov. Ono to bola otázka času, kedy sa ten majetok rozdelí. To sa dialo samozrejme dobrovoľne, zvyčajne po smrti spoločného predka alebo zriedka nútenie. Keď otec prinútil synov, brat brata alebo synovia otca. Ešte zriedkavejšie sa to mohlo deť aj zemepánskym nariadením.
2: Niekedy sa objavuje už medzi takými archaickými slovo dedovízeň. V čase toho nedielu, čo to znamenalo dedovízeň?
3: Dedovízeň bol zdedený, hnutelný aj nehnutelný majetok, na ktorý mali podaný dedičné právo. Nárečovo sa teda nazývala dedovízeň, či otcovízeň, alebo dokonca írek. To znamená, dávam ti to írečite, dávam ti to navždy. To je to, čím mohli oni naozaj disponovať.
2: Kedy sa s tým nedielom úplne skončilo?
3: To prvé narušenie by sa dalo povedať, že prichádza v 19. storočí už tými inými formami zamestnania napríklad a najväčšiu zmenu určite znamenalo zrušenie poddanstva v roku 1848.
2: V roku 1950 prišiel zákaz delenia pôdy, ale v ľuďoch to naďalej pretrvávalo. Ako si to zaznačovali, že predsa len si to delili?
3: Napriek tej rozdrobenosti pôdy, oni ďalej pokračovali v delení pôdy na tie miniatúrne slížiky. Ten pocit toho rodinného nedielu alebo jeho vnímanie ako spravodlivého bol tak silný, že aj tento zákon, ktorý zakazoval deliť poľnohospodársku pôdu z roku 1950, ľudia nerešpektovali. Docházalo k tzv. Tajnému deleniu, ktoré opäť rešpektovalo to obyčajové právo a delilo pôdu na reálne podiely pre každého syna rovnaký kúsok.
2: Čiže takto si to oni pamätali počas ďalších generácií a to delenie potom pretrvalo?
3: To delenie pretrvalo tajne. Oni síce napísali tú pôdu na jedného, ale užívali ju, ako keby ju reálne rozdelili na niekoľko častí, čo prinieslo obrovské problémy, keď sa napríklad obce niektoré plynofikovali. Keď som bola na výskume na Kysuciach, tak tiež sa tam rodiny rozhádali, lebo v papieroch oficiálne bolo napísané niečo iné a princíp, na ktorom fungovali, bol zase úplne iný a veľmi sa teda ľudia hádali o tom, že čo je koho.
1: S etnologičkou a historičkou Ľubicou Voľanskou sa rozprával náš bratislavský kolega Michal Hercek. Majetok bol pre našich predkov zrejme mimoriadne dôležitý. A veľmi veľa bolo na svete tých ľudí, ktorí nemali prakticky žiaden majetok. O ich pocitoch teraz zaspievajú členky folklórnej skupiny Marhančan z Marhane. Hrá štúdiová ľudová hudba s primášom Michalom Nogom.

0: z rozhlasového archívu.
1: Získať si predstavu o tom, ako spievali naši predkovia pred 70 rokmi, dokážeme dnes už len z nahrávok. V roku 1956 sa vo Svidníku konal Festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich, ktorý zaznamenali rozhlasové mikrofóny. Aj keď je to 70 rokov, nahrávky z festivalu sú veľmi kvalitné. V najbližších minútach sa môžeme započúvať napríklad do spevu mužov i žien z obce Livovská Huta v okrese Bardejov. Podľa posledných údajov tam dnes žije 35 ľudí. Ťažko preto predpokladať, že by tam v súčasnosti účinkovala nejaká folklórna skupina. Ale mám pocit, že na nahrávke spred 70 rokov ako by spievala celá dedina, skutočne s chuťou. To bola tá stará doba, ktorú nadšenci folklóru vnímajú s istou nostalgiou. Nož aj tento poklad s neoceniteľnou kultúrnou hodnotou si náš rozhlasový archív chráni.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Jedným z centier Záhoria, celkom blízko pri hranici s Českom, je staré kráľovské mesto Skalica. Folklór tejto oblasti, ktorá sa už zdanlivo prelína s moravskou tradičnou hudbou, pestuje folklórny súbor Skaličan. Naznačí to aj nahrávka ľudovej hudby Skaličan s primášom Petrom Michalovičom, pri ktorej si zaspievajú dva štýlové hlasy, Anton Paučo a Pavel Poustka.

0: Po piesňach zo Záhoria v podaní folklórneho súboru Skaličan zo Skalice sa vrátime na východné Slovensko. Atmosféru svadby, teda tej jej časti, keď sa nekonajú obrady, len sa s muzikou voľne spieva, si vychutnáme v bloku s názvom Do stola. V nahrávke z roku 2002 účinkuje folklórna skupina Zamutovčan. Primášom ľudovej hudby bol vtedy Jozef Kroka Češľak.
1: Hojce našo hojce, panové svatové, šumne tu vitajte. Jíce píce a na plane nedumajce.
2: Ale my tu neprišli jem jejsť a píc, ale še i vešeliť.

dnes ja vám priniesť kašu dobre cukrovanú, s drobnýma hroženkami vycifrovanú. Kuchárka vám odkazuje, naj každý z nej pokoštuje. To barz dobre jedlo, žuvať ho netreba, tot, kto nemá zuby, žiho i bez chlieba.

0: A co ja vám poviem? Stretnul ja sa s jedným gavalírom, mal plné kešenie so zlatom i štribrom. A tot mi povedal, kapusta barz dobrá, keď je u nej švíňa povaľa.
1: Dajte kamene na kapustu.

Hrala a spievala folklórna skupina Zamutovčan zo Zámutova. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Stanislav Hurdych a Milan Rendoš. V závere si vypočujeme členky speváckej skupiny Rosa. Hrá orchester pod Dukelského umeleckého ľudového súboru. Autorom hudobného spracovania je Miloš Veverka.

0: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
1: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
0: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
2: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do Slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Košická detská fakultná nemocnica má novú magnetickú rezonanciu. Vlastník zbúranej národnej kultúrnej pamiatky na Palackého ulici v Trenčíne splnil iba jediné nariadené opatrenie. Extrémne sucho trápi aj ochranárov. Mnohé mokrade na Dolnom Zemplíne zostali bez vody. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Košická detská fakultná nemocnica má novú magnetickú rezonanciu pre deti. Na Slovensku sú zatiaľ len dve takéto pracoviská. Nemocnica zútulnila aj čakáreň a priestory pre pacientov a dokopy išlo o projekt za viac ako 5 miliónov eur. Financovaný bol z plánu obnovy.
2: Deti z východného Slovenska už nebudú musieť za vyšetrením cestovať do Bratislavy. Nové pracovisko v Košiciach skráti čakanie aj vzdialenosť. Pokračuje riaditeľ detskej fakultnej nemocnice Andrej Koman.
3: Skvalitne skrátenie liečby, skrátenie pobytu v nemocnici, odstranenie bolesti, takisto problémy, ktoré mali naši pacienti dopraviť sa do Bratislavy, nie sú jednoduché v tejto situácii. Vlastne očakávaný dopyt prostredia v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji bolo 600 pacientov za rok.
2: Magnetická rezonancia pomôže pri diagnostike neurologických, onkologických, ortopedických aj vrodených ochorení. Pracovisko je zatiaľ v skúšobnej prevádzke a prvých pacientov by mohlo prijať na jeseň. Prednosta detského ára v Košiciach Milan Kurák dodáva, že problém nastal najmä u malých detí a vyšetrení mozgu.
4: Tí detičky čakali, boli presúvané, takto sa to bude dať robiť tu. To znamená, že v niektorých prípadoch dokonca budeme vedieť zachrániť život alebo výrazne urýchliť liečbu.
2: Nemocnica myslela aj na psychiku detí. V čakárni sú rozprávky, farebné steny aj trenažer vyšetrenia. Zástupca prednostu Pavol Fedor dodáva, že cieľom je, aby deti vyšetrenie zvládli čo najpokojnejšie.
5: A už na tom predanesteziologickom vyšetrení vysvetlíme vlastne tej mamičke a tomu dieťatku, ako to bude prebiehať. A už keď sa to samotné bude realizovať, tak mamička vlastne príde s tým dieťatkom až tu na, s tým, že vlastne to dieťatko pri tej mamičke uspíme a až keď bude spinkať, tak v podstate ho preniesieme na tú magnetickú rezonanciu a v podstate vrátime ho po vyšetrení priamo mamičke, kde sa vlastne zobudí.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD dnes zároveň poklepal základný kameň nadstavby detskej nemocnice.
6: Odstránime problém s azbestom v tunajších stenách. Zároveň sa tu veľmi zefektívni starostlivosť v rámci kliniky detí. Výrazne sa rozšíria kapacity pre detskú onkológiu a hematológiu, pretože tieto lôžka sú obsadené na viac ako 100%.
2: Stavebné práce sa majú začať začiatkom augusta. Projekt bude stať takmer 40 miliónov eur. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Ešte jeden príspevok zo zdravotníctva. V nemocnici v Liptovskom Mikuláši ukončili dvojročnú modernizáciu chirurgického oddelenia a chirurgickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Modernizácia znamená lepšie podmienky pre pacientov a zamestnancov oddelenia. Rekonštrukcia stála takmer 260 tisíc eur. Finančné prostriedky mali z vlastných zdrojov aj z darov.
7: Najrozsiahlejšou časťou projektu bola komplexná rekonštrukcia chirurgickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Kompletnou obnovou prešli všetky priestory vrátane hygienického zázemia. Súčasťou bolo aj obstaranie nových nemocničných lôžok, hovorí riaditeľka Liptovskej nemocnice s poliklinikou Ľudmila Pohančeníková.
8: Bola tu nová elektrika, boli tu dovedené medicinálne plyny, inštalované zdvihacie zariadenie, modernizácia kúpeľní, ktoré tiež sme museli v plnom rozsahu zrekonštruovať.
7: Doplňa primár oddelenia Ján Drobčo.
9: Hlavne nám išlo našu isku, ktorá už štandardy pred 25 rokov sú už není súčasné. Potrebovali sme vymeniť okná, klimatizáciu komplet, mali sme tu čiastočnú klimatizáciu.
7: Oddelenie chirurgie je stále plne vyťažené. Využívajú ho domáci aj turisti. Opäť primár Ján Drobčo.
9: To je 25 postelové oddelenie. Čas my sme mali oddelenie A a B a teraz sme zrekonštruovali Ačko oddelenie. A počet tých operácií do roka máme okolo tých 1000-1200 operácií na chirurgii.
7: Pribudli aj kyslíkové potrubia, približuje zástupca primára Branislav Bizup.
10: Kyslíkové potrubia sme na izbách pre pacientov nemali. Čiže pacienti po operáciách museli byť na kyslíkových bombách prenosných. Bolo to nekomfortné, nevyhovujúce. Sme oddelili sesterský priestor od pacientského priestoru. Čiže sestry teraz v službách netrávia ten istý čas, aj ten istý priestor s pacientom, mnohokrát infekčným pacientom.
7: Zamestnanci chirurgie vynovené moderné oddelenie privítali. Vrchná sestra Miroslava Kavcová.
11: Tešíme sa na tieto nové nové priestory, lebo určite nám to spríjemní prácu v nových krásnych priestoroch. Určite aj tí pacienti sa u nás budú cítiť príjemnejšie.
7: Vynovené oddelenie bude slúžiť pacientom od septembra. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Vlastník zbúranej národnej kultúrnej pamiatky na Palackého ulici v Trenčíne splnil iba jediné bezodkladné opatrenie. Po dnešnom štátnom dohľade na mieste to skonštatovali krajskí pamiatkári s tým, že ide o porušenie zákona. Právny zástupca majiteľa zase opakovane spochybnil fakt, či zničený objekt vôbec bol pamiatkovo chránený. Polícia už medzitým vzniesla vo veci obvinenie práve za poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky.
12: Budovu z 19. storočia zbúrali v polovici januára bez akýchkoľvek povolení, čo pamiatkári označili za neprípustný zásah do kultúrneho dedičstva. Aktuálnym štátnym dohľadom chceli skontrolovať, ako vlastník splnil nimi uložené bezodkladné opatrenia. Ich krajská šéfka Veronika Masárová uviedla, že tak urobil iba ohľadom zabezpečenia areálu oplotením.
13: Ostatné uložené povinnosti týkajúce sa najmä ochrany zachovaných častí objektu pred poveternostnými vplyvmi, odstránenia sutiny zo stropu zachovaného dvorového krídla a realizácia ďalších opatrení smerujúcich k zachovaniu pamiatkových hodnot splnené neboli.
12: Právny zástupca vlastníka Ivan Rajniček argumentoval, že ide o rozsiahlu problematiku, ktorá sa nedá zhrnúť do stručného vyjadrenia.
14: Pamiatkový úrad uložil úlohy, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 3.7. Skontrolovali si plnenie. My sme argumentovali, čo sa splnilo, čo sa zatiaľ nesplnilo.
12: Následne sa odvolával aj na doručenie oficiálnej zápisnice.
14: V skutočnosti nie je problém v tom, čo sme splnili a čo sme nesplnili, ale v tom, že či je táto stavba národná kultúrna pamiatka a či má pamiatkový úrad právo zadávať povinnosti.
12: Takéto spochybňovanie ale riaditeľka Masárová dlhodobo odmieta a zároveň upozorňuje.
13: Nesplnenie povinností uložených právoplatným rozhodnutím je porušením zákona. Pamiatkový zákon umožňuje za takéto konanie uložiť sankciu. O jej uložení však musí správny orgán rozhodnúť v riadnom správnom konaní.
12: Pričom sa môže vyšplhať až do sumy 1 000 000 eur. V tejto veci už navyše policajný vyšetrovateľ podľa trenčianskej hovorkyne Ingridy Krajčíkovej rozhodol o obvinení.
15: Bolo vznesené 55-ročnému mužovi za prečin poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky. Znaleckým posudkom bola v zmysle trestného zákona vyčíslená škoda značná.
12: S tým, že ju zatiaľ nekonkretizovali, v prípade dokázania viny hrozí obvinenému až 5-ročné väzenie. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Poslala si peniaze na svoj súkromný účet. Dnes už bývalá riaditeľka správcovskej spoločnosti mala obrať o 100 000 eur približne 60 bytových domov v Popradskom okrese. Prípadom sprenevery sa zaoberá krajská kriminálka z Prešova.
16: Zvláštne pohyby na účte si ako prvý všimol domovník z jednej popradských bytoviek Jaroslav Soska pri bežnej kontrole účtu.
17: Bol tam neštandardný pohyb, dve platby v sume po 10 000 eur bez uvedenia mena príjemcu, rovnako bez akéhokoľvek variabilného symbolu.
16: Okamžite kontaktoval zamestnancov spoločnosti, ktorá v Popradskom okrese spravuje tisíce bytov. Sťažnosti na neoprávnené prevody začali pribúdať. Podľa slov Vladimíra Kolumbera, jedného z konateľov spoločnosti EBIT, boli peniaze prevedené na súkromný účet riaditeľky.
18: Po 25 rokov spolupráce s pani riaditeľkou prišiel doslova šok. V podstate jediná z firmy mala tam možnosť uhrádzať faktúry alebo iné platby za všetky dodávky energie, vody, tepla a tak ďalej.
16: Zamestnanci následne zistili, že peniaze z účtov bytoviek zmizli v priebehu 2-3 dní. Údajne ich riaditeľka investovala s vidinou ďalšieho zárobku. V telefonickej reakcii nám dnes už bývala riaditeľka povedala.
19: Bola som zmanipulovaná. Dala som sa zmanipulovať. Je mi to veľmi, veľmi ľúto.
16: Na bývalú riaditeľku podal konateľ spoločnosti trestné oznámenie. Zločin sprenevery vyšetruje krajská kriminálka z Prešova. Pokračuje hovorkyňa Jana Ligdajová.
20: Ide o škodu prevyšujúcu sumu 650 000 eur. Doposiaľ nebola obvinená žiadna osoba. V prípade sú vykonávané procesné úkony a preto bližšie informácie kvôli možnému zmareniu vyšetrovania nie je možné poskytnúť.
16: V bytovkách si šetrili peniaze aj na nevyhnutné opravy. Momentálne dve z nich mali už naplánovanú výmenu výťahov a zazmluvnené zákazky. Peniaze vo fonde oprav im však chýbajú. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: K dnešnému dňu vyhlásili hasiči zvýšené riziko vzniku požiarov v 33 okresov na Slovensku. Informuje o tom hasičský a záchranný zbor. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet. Fakultná nemocnica v Nových Zámkoch od prvej vlny vysokých teplôt prijala viacero opatrení a na internom oddelení pribudli aj nové klimatizačné jednotky. Pred ich inštaláciou presahovala teplota na niektorých izbách vyše 30 stupňov. Vrchná sestra Rita Legárdová.
3: Boli tu neznesiteľné podmienky, v niektorých izbách sme namerali až vyše 33 stupňov, takže bola to ťažká práca. A dúfame, že v tejto druhej vlne, keďže sme už pripravení k zariadeniami klimatizačnými, že to bude určite znesiteľnejšie.
1: Rozdiel si podľa vlastných slov všimli aj samotní pacienti.
21: Tak jednoznačne sa zlepšili teplotné pomery na izbách, lepšie sa v noci spí, cíti to. No, človek sa potil, to bolo celkom iné. Je to podstatná zmena.
1: Vedenie nemocnice zároveň pripravuje projekt komplexného chladenia celého monobloku. Obnovu turistickej trasy na úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou vo Vysokých Tatrách ukončili a od soboty 1. augusta bude chodník opäť prístupný pre verejnosť. Potvrdil to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Celý proces trval takmer 3 roky.
0: Počúvate Žurnál.
1: Už viac ako mesiac pre nízku hladinu Moravy nepremáva kompa v Záhorskej vsi v okrese Malacky. Od začiatku roka tak už takmer 80 dní nemôžu miestni a pendleri využívať trajekt, čo opäť prináša myšlienku postaviť cez rieku most. Na podporu stavby mosta vznikla aj petícia, ktorú podpísali tisíce Slovákov a Rakúšanov.
22: Kompu využije denne aj viac ako 700 aut, zväčša ide o pendlerov, ktorí robia iba pár kilometrov za hranicami. Jedným z nich je aj Stanislav, podľa ktorého má kompa viacero nevýhod, ako napríklad poplatok za prevoz či kolóny.
23: Keď idú z práce, tak tam stojíme, dajme tomu, aj niekedy aj hodinu, hodinu 20.
22: Výstavbu mosta rovnako podporujú Rakúšania, aj preto vznikla iniciatíva Moravský most hneď, za ktorou stojí Gerhard Küssel. Ten pre Rádiožurnál hovorí, že často nefunkčná kompa má aj ekonomické následky pre región.
24: Kompa predstavuje veľký problém, pretože so sebou prináša náklady. Zamestnanci zaplatia za cestu tam a späť približne 6 eur, keďže dochádzajú do práce prakticky každý deň. Pri 23 pracovných dňoch mesačne ich to stojí približne 130 eur navyše. Kompa preto v žiadnom prípade nie je alternatívou.
22: Prvé kroky k výstavbu mostu prišli už v roku 2013, keď bol predstavený projekt. Starosta Angernu Robert Majzl nedávno v rozhovore pre ORF povedal, že výstavba vtedy stroskotala na jej financovaní. Z webového rozhovoru vyberáme.
25: Obec mosty nestavia. Mosty stavia spolková krajina alebo Európska únia. Projekt však patrí medzi množstvo infraštruktúrnych projektov v regióne, ktoré sa konečne musia zrealizovať.
22: Bratislavský samosprávny kraj tvrdí, že most je mimoriadne náročný projekt, ktorý si vyžaduje dohodu oboch štátov, pokračuje hovorkyňa Lucia Forman.
26: V súčasnosti bratislavská župa nepripravuje projekt výstavby nového mosta v lokalite Záhorská ves Angern, nakoľko zo strany rakúskych partnerov nie je záujem o priame premostenie obcí cestným mostom.
22: Zrejme ani v najbližších týždňoch nebude kompa funkčná, pretože meteorológovia neočakávajú také zrážky, ktoré by zdvihli hladinu na potrebných 50 cm. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Organizácie cestovného ruchu Trnavského regiónu rozširujú ponuku služieb pre turistov. V Dolnej Krupej, ktorá je známa svojim kaštieľom s anglickým parkom, zážitkovým medovinárstvom a rozáriom, pribudlo infocentrum s požičovňou bicyklov a komentované prehliadky Trnavy, obohatia sprievodcovia s účinkujúcimi v dobových kostýmoch.
27: Objekt infocentra v areáli historického mlyna obnovila obec Dolná Krupá. Podľa starostu Mareka Dekana ju zatraktívni z hľadiska cestovného ruchu.
28: Znamená to prvý väčší krok k rozvoju turizmu v obci a v okolí, pretože je základ toho, aby človek, keď niekam príde, dostal dobré informácie, kde sa nachádza, čo vie pozrieť, ako je to ďaleko, takisto tu vie zaparkovať, využiť sociálne zariadenie, čiže základný komfort turistu je splnený.
27: Pre oblastnú organizáciu cestovného cestovného ruchu Trnava Turizm má infocentrum v Dolnej Krupej kľúčový význam, hovorí jej riaditeľ Alexander Prostinák.
2: Zatiaľ bude fungovať cez víkendy, ale určite počítame s tým, že v ďalších sezónach sa jeho fungovanie aspoň cez sezónu rozšíri aj celoročne. Turisti tu môžu požičať bicykle a objavovať región Trnava.
27: Ďalšími novinkami je rozšírená ponuka historických prehliadok v Trnave, odobové kostýmy pre deti, drevené repliky stredovekých zbraní, vlajky a časovú os významných udalostí. Určite ich to obohatí, tvrdí turistický sprievodca Slavomír Dzvoník.
4: Staviam na stredoveku a hlavne na rok 1379, kedy v Trnave boli zásnuby Žigmunda Luxemburského a princezny Márie. Žigmunda v tej dobe 11 rokov, Mária 9.
27: Dôležité je, že s iniciatívou prišla obec a turistickí sprievodcovia, hovorí predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Patrik Voltman.
5: Toto sú veci, ktoré vznikli z regiónu. Potrebujeme, aby tí ľudia, ktorí v tom regióne žijú, ktorí vedia, čo potrebujú, aby nám tú informáciu dali a my už zabezpečíme financovanie a potom to prepojenie následne.
27: Súčasťou projektu, na ktorý prispela aj Krajská inovačná rozvojová agentúra, sú QR kódy pri pamiatkách a vo vybraných sakrálnych objektoch Trnavského regiónu, ktoré psú turistom informácie vo viacerých jazykoch. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Hoci je hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou celé leto pre čitateľov zatvorená, za jej múrmi je rušno. Knihy tam valia do krabíc, aby ich pripravili na presun. 83 tisíc knižných titulov dostane nové police v nových priestoroch. Knižnica sa po 40 rokoch postupne sťahuje do multifunkčného kultúrneho centra.
6: Prázdne regály, ale za to plné ruky práce. Knihy balia nie len zamestnanci, ale aj dobrovoľníčky Andrea Sabová a Mária Hudacká.
7: Aby som pomohla a aby sa to rýchlejšie presunula táto knižnica.
8: Dávame pozor, aby sme nepoškodili tie knihy.
6: Kým sa dostanú do nových regálov, strávia určitý čas v krabiciach od banánov. Nie je to len obyčajné balenie. Celý proces museli zamestnanci vypočítať a do detailov premyslieť, vysvetľuje Mariana Majzlíková.
9: Tá prvá kniha, ktorá ide do tejto krabice, do nej vkladáme farebný papier, ktorý zároveň určuje, aký druh je to literatúry.
6: Hornozemplínska knižnica nemení sídlo prvýkrát. Na konci 80. rokov sa do Vranovského domu kultúry presťahovala z troch rôznych budov. Sťahovanie si pamätá aj Jana Dzurovčinová.
10: Pri každom ďalšom sťahovaní sme išli do lepšieho, tak je tomu aj teraz. Tá budova je ozaj úžasná, nová, technologicky bohatá.
6: Nové kultúrne centrum vzniklo s modernizovaným priestorom z 80. rokov. Bude multifunkčným sídlom nielen pre knižnicu, ale aj pre osvetové stredisko. Približuje riaditeľka Hornozemplínskej knižnice Danka Molčanová.
11: Na štúdium, aktivity, väčší priestor na uloženie knižničného fondu, je tam nová výstavná sieň, multifunkčná sála, priestor, kde budú vyrastať nové generácie Vranovčanov.
6: Kultúrne centrum oficiálne otvoria 25. septembra. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
1: Výber strednej školy patrí medzi prvé veľké rozhodnutie v živote mladých ľudí. Košický kraj preto pripravuje projekt, ktorý im má pomôcť lepšie spoznať vlastné schopnosti ešte pred podaním prihlášok.
29: Na Strednej škole priemyselných technológií v Košiciach Šaci vzniká prvé krajské talent centrum. Žiaci základných škôl tu budú môcť absolvovať sériu testovaní, ktoré preveria ich logické myslenie, priestorovú predstavivosť, pamäť či pohybové schopnosti. Vysvetľuje hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Katarína Strojná.
30: Cieľom je teda, aby sa žiaci vedeli zorientovať v tom, v čom sú dobrí, kde môžu naplno rozvíjať svoj potenciál, a teda aby si to povolanie a svoje budúce smerovanie vybrali nielen podľa toho, kde môžu byť úspešní, ale aj podľa toho, aby ich to naplňalo a bavilo.
29: Projekt je zameraný na žiakov, ktorí sa v najbližších rokoch budú rozhodovať o ďalšom štúdiu. Podľa psychologičky Moniky Piliarovej je obdobie medzi 14. a 16. rokom jedným z najnáročnejších pri rozhodovaní o budúcnosti.
31: Zistiť, čo ma bude baviť alebo v čom som niečo nadaný, výnimočnejší, alebo len jednoducho si skúsim niečo nové, môže byť veľmi užitočné.
29: V Talent centre si žiaci vyskúšajú rôzne úlohy a testy, ktoré ukážu ich schopnosti. Využiť pritom budú môcť aj virtuálnu realitu, pomocou ktorej si aj niektoré povolania vyskúšajú. Dopĺňa Ján Hološ, riaditeľ strednej školy, na pôde ktorej centrum vzniká.
3: hravou formou budú oni zisťovať, či majú vzťah k niektorým napríklad povolaniam, kde by sa inak z bezpečnostných alebo iných dôvodov nevedeli napríklad dostať.
29: Košice sa tak stanú po Trnave, Nitre a Žiline štvrtým mestom na Slovensku, kde bude takéto centrum fungovať. Prvých žiakov privíta už v septembri. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Americký prezident Donald Trump avizoval, že americká armáda uskutoční tvrdé údery proti Iránu v odvete za prekvapivý útok na americké jednotky nasadené v Jordánsku. Šéf Bieleho domu to povedal v rozhovore pre televíziu Fox News. Dva roky potom, ako Medzinárodný súdny dvor uviedol, že izraelská okupácia západného brehu Jordánu je nezákonná, sa násilnosti židovských osadníkov a anexia tohto územia len zhoršujú. Uviedol to úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Bývalé riaditeľke ruskej štátnej televíznej stanice RT France Ksenii Fjodorovovej doručili rozhodnutie o vyhostení z Francúzska. Francúzske ministerstvo vnútra prijalo toto rozhodnutie po sérii obvinení, že Fjodorovová šíri vo francúzskych médiách propagandu Kremľa. Extrémne sucho trápi aj ochranárov. Mnohé mokrade na Dolnom Zempline tento rok zostali bez vody. Vzácne druhy vodného vtáctva tak na viacerých tradičných hniezdiskách nenašli podmienky na rozmnožovanie a museli sa presunúť na lokality, kde sa voda ešte udržala. S ornitológom Matiom Repelom sa rozprávala redaktorka Lucia Benetínová.
12: Ako to ovplyvnilo možno vtáctvo v tomto okolí a celkovo tie zvieratá, nakoľko naozaj je tu pustatina, je tu sucho?
13: Samozrejme sa úplne zmenil charakter toho biotopu. Podobných lokalít sú desiatky na celej nížine a tie vodné vtáky tu tento rok nenašli absolútne vodné podmienky, čiže neprileteli, alebo ak aj na jar prileteli, tak sa museli zbaliť a ísť si hľadať iné vhodné lokality, kde buď zahniezdili, alebo túto sezónu jednoducho prečkajú a budú čakať na vhodnejšie podmienky. Čiže mokrať sa tu tento rok neobnovila.
12: Aké vtáky tu mali zahniezdiť, alebo aké vtáky tu zvykli hniezdiť a prilietať?
13: Hniezdilo tu niekoľko druhov kačíc, postupne sa tu vytvorili

0: extrémne suchých rokoch vyschli všetky okolité lokality a v tom roku 2015 napríklad v celom Medzibodroži nezahniezdila ani jedna beluša veľká. Z tohto pohľadu ešte tento rok nie je až taký zlý, pretože vďaka rôznym ochranárskym a vodohospodárskym opatreniam predsa len niektoré lokality majú vodu. Niekoľko kolónií beluší máme v Medzibodroži, ale väčšina lokalít vyzerá takto a vyschli. Kvôli tým horúčavám sú aj vtáky cez deň menej aktívne a ukrývajú sa niekde v tieni. Sú aktívnejšie skoro ráno, keď ešte je príjemnejšie aj to počasie, aj hmyz je aktívnejší a dokážu si nájsť potravu a potom sú zase aktívne neskoro popoludní alebo večera v noci.
1: Sport. Hokejisti zvolená odštartovali dnes prípravu na ľade, na ktorý vykorčuľovala aj najväčšia letná posila, 114-násobný reprezentačný obranca Marek Ďaloga. Po 14 rokoch strávených v zahraničí sa vracia domov. Zo zvolená odišiel v roku 2012.
2: Teším sa na to, je to niečo nové, nová, dá sa povedať, etapa ďalšia. Som plný očakávaní a verím, že to bude dobre, že to, čo si stanovíme teraz, že budeme všetci na to makať, aby sa to naplnilo.
1: Predpoveď počasia.
3: Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Denná teplota 29 až 34, na juhu Banskobystrického kraja 34 až 38 stupňov. Slabý, na západe mierny, juhovýchodný vietor.
1: Žurnál Rádia Regina.
3: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Ivana Kapráliková. Želáme ešte príjemný zvyšok dňa.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín, 25 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v Hurbanove, na Orave a aj v Košťanoch nad Turcom, viac o kolíziách v dopravných správach. Na novú nehodu upozorňujete na výjazde z Hurbanova do Komárna, sa zrazili dve autá, zdržíte sa v oboch smeroch. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu smerom na Príbovce sa zrazili dve autá. Na obchvate Dolného Kubína sa ráno zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. V kolónach si postojíte aj v Bratislave na Jarošovej, pri cestároch stratíte asi 10 minút v oboch smeroch. Na D1 na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky sa tiež zdržíte 10 minút, rovnako aj na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 15 minút a smerom z Ibachnovej si pripravte 10 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana, v oboch smeroch obchádzate cez Česko. Smerom z Poľska môžete obísť cez Skalu Kalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina.
1: Mám vás stále zapnutých dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to, preto.
2: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 17 hodín 30 minút.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Pavol Kal, banský inžinier.
2: Láska k zemi a jej vzácnym pokladom, ktoré ukrýva už tisíce rokov, rastie vo mne od útleho detstva. Je ako voda, bez ktorej nemožno prežiť. Je ako slnko, ktorého jas živí prírodu i človeka. Patrím do rodiny so siahodlhou banickou tradíciou a tak som mal k zemi vždy blízko. Moji slávni predkovia pôsobili v rôznych lokalitách Spišsko-Gemerského Rudohoria. Ich neprehliadnuteľné počiny som spoznával vďaka rozprávaniu starých rodičov. S otvorenými ústami som počúval príbehy o ich húževnatosti, s ktorou vykonávali svoje záslužné poslanie. A tak som sa po skončení gymnázia nemohol ani inak rozhodnúť. Zem a jej ohromné poklady si ma úplne získali. Ja, chlapec Hradbovej ulice v Košiciach, som čoraz viac pociťoval túžbu pokračovať v tradícii mojich slávnych predkov. Cieľ som mal jasný. Vyštudovať banský odbor a stať sa pokračovateľom nastúpenej línie nášho rodu. No cesta k nemu nebola priamočiara. Ešte pred nástupom na uznávanú akadémiu v Banskej Štiavnici som musel absolvovať prax pri Vrchnom banskom inšpektoráte v Smolníku ako nevyhnutný predstupeň k ďalšiemu štúdiu. Potom mi už však nič nestálo v ceste za vytúženým snom.
3: Zriadenie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo ako súčasť školskej reformy na základe rozhodnutia cisárovnej Márie Terézie z 13. decembra 1762, v ktorom sa okrem iného uvádza, že Banská Štiavnica, ako vtedy tretie najväčšie mesto Uhorska, bola komisiou uznaná za optimálnu banskú lokalitu, kde bude mať škola všetky podmienky na rozvíjanie svojej všestrannej činnosti. Jej vznik si vyžiadal predovšetkým ďalší rozvoj baníctva, tvoriaceho v tom čase jednu z najvýznamnejších oblastí hospodárstva Habsburskej monarchie. Ako prvá bola založená v roku 1763 katedra chémie a mineralógie. Jedným z poslucháčov akadémie bol aj Gabriel Mikuláš Schweitzer.
4: A teraz nech predstúpi jeden z našich najlepších študentov. Poprosím Gabriela Mikuláša Schweitzera, rodáka z Košíc, aby si prevzal diplom za ukončené štúdium na našej drahej Alma Mater. V akademickom roku 1806-1807 získava absolutórium s vynikajúcimi výsledkami. Nech na každom mieste, kde bude poslaný ako banský inžinier, robí dobré meno našej slávnej akadémii. Verím, že sme vás do praxe pripravili čo najlepšie. Máte slovo, vážený pán kolega.
5: Ctený prítomný, veľmi si vážim príležitosť, že som mohol študovať na tejto prestížnej baníckej akadémii. Dala mi všetky potrebné odborné vedomosti, ale aj počiatočné skúsenosti, ktoré mi pomôžu na každom mojom pôsobisku. Akadémia mi bola matkou, radcom, učiteľom i vychovávateľom zároveň. Verím, že ju nesklamem. Rovnako verím, že nesklamem ani znamenitých profesorov, bez ktorých by som nedosiahol túto métu.
3: Gabriel Mikuláš Schweitzer začal svoju prax ako banský inžinier v Smolníku. Stal sa banským adjunktom a meračom v erárnom banskom podniku, kde vymeriaval a hodnotil okolité lesy, ale aj banské diela. V tom čase sa už zaoberal i archívnymi dokladmi o niekdajšej sláve baníctva v Zlatej Itke pri Košiciach. Prišiel k záveru, že tamojšie ložisko zlatých a strieborných rúd ešte nevydalo všetky svoje poklady, pričom v Zlatej Itke nechal banský erár postaviť už v roku 1763 hutu na spracovanie medí. V roku 1807 vstúpil aj do miestneho banského podnikania, v ktorom už podnikalo viacero súkromných ťažiarských spoločností. V tom istom roku zanikla prvá medená huta v Zlatej Itke. V roku 1809 prišiel do Zlatej Itky Gabriel Mikuláš Schweitzer. S jeho príchodom sa začal postupný progres banského podnikania. Pri výskume opustených revírov však narážal na odpor a nedôveru zo strany príslušných banských úradov.
2: Dobývací priestor tu v Itke nie je ešte vôbec vyčerpaný. Ba naopak. Doterajšie záznamy z bohatého archívu mi dávajú jasne najavo, že tu ešte niečo ostalo. A možno tu zostalo oveľa viac, než si vieme predstaviť. Pustím sa do precíznej práce a dokážem všetkým oponentom, kde je pravda. Nebude to vôbec ľahké. Už viackrát som písal na hlavný banský úrad vo veci ložísk na Zlatej Itke. Odpoveď bola vždy rovnaká. Dúfam, že dnešná návšteva úradníkov dopadne pozitívne a že mi schvália môj zámer znovu oživiť baníctvo v tomto opustenom, ťažobnom revíri.
6: Vstúpte.
7: Pozdravujem vás, pán inžinier.
6: Vítajte, čakal som vás.
7: Asi už tušíte, v akej veci prichádzam ako vyslanec vrchnej banskej inštancie.
6: Prirodzene. Návšteva z hlavného banského úradu nechodí len tak poklebetiť si. Ale naša doterajšia korešpondencia ma, priznám sa, dosť zneisťuje. Doteraz mi totižto prišlo iba odmietavé stanovisko k obnovenej baníckej činnosti v Zlatej Itke.
7: Pán Schweitzer, vec sa má tak, že moja návšteva len potvrdí úradné stanovisko. Ako predstaviteľ hlavného banského úradu v Smolníku vás musím sklamať. V Zlatej Itke je ložisko už dávno vyťažené. Lokalita má svoje zlaté časy dávno za sebou, punktum.
6: Prepáčte mi moju tvrdohlavosť, ale musím trvať na svojom odbornom stanovisku. Podľa doterajších výskumov, ktoré som tu starostlivo vykonal, je ešte stále čo dobývať. A je to, myslím, aj v záujme monarchie.
7: Pozrite sa, pán Schweitzer. Vážime si vašu doterajšiu prácu, ale naše stanovisko je jasné a nemenné. Hlavný banský úrad nie je nejaká bezvýznamná inštitúcia. Má svoje rokmi budované renomé, sú za nami výsledky. Nespochybniteľné výsledky. Robte ako chcete, ale my sa od vašich zámerov dištancujeme. Hlavný banský úrad nemôže podporovať aktivity, ktoré stoja len na vode. Vaše dôkazy nás nepresvedčili.
6: Zrejme pri rozhodovaní zavážil aj fakt, že som len nedávno ukončil banícku akadémiu a moje skúsenosti sú oproti starším kolegom obmedzené.
7: To ste povedali vy. Je však pravdou, že nemáte za sebou ešte veľa praxe. Pán inžinier, v každom prípade vám v mene hlavného banského úradu želám veľa úspechov. I keď neviem, či ich tu v Zlatej Itke vôbec niekedy dosiahnete. Ak dovolíte malú priateľskú radu, vyberte sa radšej úplne iným smerom.
6: To už s láskavým dovolením nechajte na mňa.
7: Pochopte už, pán inžinier, v Zlatej Itke nie je čo dobývať. Skúmali to pred vami už iní. Háram si, nemyslíte, že ste objavili Ameriku?
6: Nepresvedčíte ma. Moje pokusy budú pokračovať i naďalej.
3: Gabriel Mikuláš Schweitzer začal v roku 1809 podnikať. Uvedomoval si riskantnosť svojho kroku, no zároveň v ňom rástla veľká túžba odkryť niekdajšie ložiská rudy v Zlatej Itke. Okrem odmietavého stanoviska hlavného banského úradu, mu jeho odvážny zámer narúšali aj iné negatívne okolnosti. Avšak motivovalo ho poznanie, že už aj jeho predkovia kedysi podnikali v baníctve v Zlatej Itke.
6: Banský úrad mi stále hádže polená pod nohy. Neprajem môjmu zámeru. No ja sa nevzdám. Našťastie ešte mám zo pár ochotných chlapov s tvrdými pracovitými rukami, ktorí mi dôverujú. Patríš medzi nich aj ty, Jozef.
8: Vďaka.
6: Si pre mňa oporou v banskom remesle, ktoré je nesmierne náročné a nebezpečné,
5: no zároveň také dôležité a šľachetné. Doluješ v zemi už roky. A vieš, že je to také ťažké a namáhavé.
8: Tak je. Ale nie len my, ale aj naši otcovia a dedovia boli pre baníctvo zanietení. Ak je niečo v zemi, treba to nájsť. Dolovať, až kým zem nevydá svoje bohatstvo. Pokoriť jej neskrotnú silu a tešiť sa z jej zemských plodov, ktoré napokon poslúžia všetkým. V pote tváre sa zatnúť a ísť ďalej.
5: Tomu sa hovorí, milý Jozef, nie povolanie, ale poslanie na celý život.
8: Ak nie na dva.
5: Hej, ale zišli by sa veru aj ďalšie pracovité ruky. Je vás málo. Takto nám bude trvať večnosť, kým natrafíme na novú rodnú žilu. Zdá sa, že nám zlatá itka len tak ľahko nevydá svoje poklady. Je nepodajná, no my ju skrotíme.
8: A ešte čo si by som vám chcel, pán inžinier?
5: Vrav.
8: Chlapi sa pýtali, ako to bude so zárobkom. Už tu pracujú nejaký ten piatok, čo si dostali, no máli sa im.
5: Uznávam. Práca je to ťažká. Všade prach a výpary. Myslím na to, aby každý robotník dostal svoju zaslúženú mzdu. Vydržte ešte chvíľu. Daj chlapom aspoň malý preddavok.

0: ťažko sa podniká, keď nie je podpora u inštancií, ktorým prislúcha riadenie baníctva. K dispozícii mám málo pracovnej sily a pramene finančného zabezpečenia pomaly vysychajú. Odkrajujem z vlastného majetku a z rodinného dedičstva, aby som uživil rodiny baníckych majstrov. Svätá Barbora, patronka baníkov, či vidíš, v akom ťažkom rozpoložení sa nachádzam? Pomôž, nech sa podarí dielo, ktorému okrem mňa a hrstky mojich najbližších neverí nik. Mnohí na mňa hľadia ako na blázna. A to mi uberá silu. Márne hľadám aspoň okúštiček viac motivácie. Vypros mi ju, vznešená patronka.
1: Gabriel Mikuláš Schweitzer sa napokon rozhodol prejsť jednou z nepoužívaných starých štôlní na vlastnú päsť, pretože jeho túžba po nájdení nového ložiska sa nezmenšovala. Možno až priveľmi chcel všetkým neprajníkom dokázať, že sa mýlili, a zároveň si prial, aby sa mu čo najrýchlejšie vrátili investície.
0: Zdá sa, že v tejto štôlni už roky nikto nebol. Zabudol sa na ňu. Možno práve tu sa skrýva rudná žila, o ktorej nik ani len netuší. Skúsim ju prejsť. Snáď sa budem na jej konci radovať. Len škoda, že tu so mnou nie je Jozef. Je mi ako brat a ostatným baníkom ako otec. Vedel by mi o štôlni veľa prezradiť. V tomto kraji pozná každý kamen, každú rudu. Zaujímavé, že v mojich výskumoch som na túto starú štôlnu skoro vôbec nenarazil. Čo sa to deje? Nebodaj zával? Nie. A ešte aj sviečka mi zhasína. Musím rýchlo spať. Každopádne, zával by mal byť predzvestou toho, že zem stále pracuje. To je môj koniec. Svätá Barbora, oroduj za mňa u milosrdného pána. Ak som niekomu ublížil, tak mi odpusť, Bože. Ale ja by som chcel ešte čosi v živote dokázať. Alebo bolo toho už dosť? Pochová ma moja vlastná ctižiadosť.

0: Prečo som nevzal Jozefa? Hej! Hej! Počuje ma niekto? Tu som! Počujete ma? Nikde ani živej duše. Nevyspytateľná zlatá Itka. Razom pretne moje smelé podnikateľské plány. A ja vydýchnem naposledy v jednej z jej opustených štôlní. To je naozaj zlý žart. Naozaj ma už nič iné nečaká, len tma a smrť. Mal som predsa len počúvať banský úrad a nechať toto prekliaté miesto na pospas jeho osudu. Prečo som bol len taký tvrdohlavý? Ako dieťa, ktorému nikto nesmie vziať hračku z rúk. Starší inžinieri ma od mojich plánov odhovárali, ale ja som si nedal povedať. Vraj, zlatá Itka ešte nepovedala posledné slovo. A teraz sa stane mojim hrobom. Počujete ma? Prosím! Zachráňte ma! Počujete ma?
1: Chlapi, už sú to 2 dni, čo pán inžinier odišiel na pochôdzku. Muselo sa mu niečo stať. Čo ak ho zavali? Mali by sme ho ísť hľadať. My, baníci, predsa najlepšie vieme, aké nebezpečenstvá baňa skrýva. Zával sme zažili nieraz. Vtedy sa spoliehame len jeden na druhého. A pán inžinier je teraz niekde úplne sám a bez pomoci. Živí nás i naše rodiny a teraz možno niekde čaká na našu záchranu. Viem, že to nemá ľahké. Z vlastného nám dáva. Len aby sme nestrádali. Tomu hovorím obeta. Chlapi, prezreli sme už všetky štôlne. Až na tú. Tú roky nepoužívam. Obávam sa, či práve tam nešiel pán inžinier skontrolovať možnosť dobývania rudy. Ostáva už len táto možnosť. Poďme teda zachrániť nášho pána inžiniera. Chlapi, pozrite, tu bol zával. Rýchlo, ide o život. Pán inžinier, pán inžinier, ste tam? Chlapi, chlapi, počujem hlas. Tam za tou hrbou skál.
0: Tu som.
1: Pán inžinier, to ste vy?
0: Áno, áno, som tu. Za tým závalom.
1: Ste zranení?
0: Asi nie. Len mám veľký smet.
1: Ešte pár kameňov a sme pri vás. Vydržte.
2: Baníci našli Gabriela Mikuláša Svajcera po 2 dňoch úplne vyčerpaného, ale len s malými zraneniami. Po krátkom čase sa zotavil a naplno pokračoval vo svojej práci.
3: Vstúpte. Dobrého dňa vinčujem, pán Svajcer.
4: Vítajte, pán banský úradník. Aké správy mi nesiete?
3: Dopočuli sme sa o vašich úspechoch. A tak ma vyslali presvedčiť sa, ako sa veci majú.
4: Veď úrad môj plán na dobývanie zlatej Itky zavrhol. Prečo teraz toľký záujem?
3: Pán inžinier, každý sa môže zmýliť. Aby sa nám to opäť nestalo. Bol som poverený vypracovať pre náš úrad podrobnú správu. Banský úrad uznáva vaše profesijné kvality. No, tak ako je to s tými ložiskami? Sú naozaj také bohaté?
4: Ešte bohatšie, ako si viete predstaviť.
3: Čo teda zamýšľate so zásobami zlatých a strieborných rúd?
4: Uvažujem o súkromnom podnikaní vo veľkom.
3: Chápem. Rúda je toho, kto ju našiel. Ale predsa len to nebude taká jednoznačná záležitosť. Nerastné bohatstvo je v prvom rade majetkom našej milovanej rakúsko-uhorskej monarchie. a teda ho môže spravovať výlučne dvorská komisia vo Viedni. Je vo vašom vlastnom záujme, aby sme sa dohodli. Mm-hmm.
4: Tak čo teda navrhuje komisia na cisárskom dvore?
3: Keďže ložisko v Zlatej Jitke je naozaj veľmi bohaté, s perspektívou do budúcnosti, komisia navrhuje určiť vám 10% podiel z čistého zisku, aha, ktorý má, alebo bude mať v budúcnosti, baňa v Zlatej Jitke.
4: No. Mm. Ponuka je to zaujímavá. Iný by ju zrejme bral všetkými desiatimi. Ale...
3: Ale...
4: Ale... Musím vašu veľkorysú ponuku odmietnuť. Neberte to, prosím, ako prejav mojej neúcty. Ale rád by som získal niečo viac.
3: Počúvam.
4: Uvažujem o licencii na súkromné ťažiarstvo v Zlatej Jitke. Myslím, že to nie je prehnaná požiadavka, vzhľadom na to, čo sa mi podarilo v tej zabudnutej lokalite znovu objaviť. Snáď vám nemusím pripomínať, že tu bol spočiatku nedostatok banníkov a remeselníkov. O prevádzkových zariadeniach ani nehovorím a všetko som financoval z vlastného vrecka.
3: Isté. Váš prínos je podstatný, ale...
4: Ale mám právo žiadať viac než len 10%.
3: Vašu požiadavku predostriem na správe hlavného banského úradu. Osobne si však myslím, že bude zamietnutá. Rozhodujú o tom na vyšších miestach, a to priamo vo Viedni.
2: Zásoby zlatostrieborných rúd v Zlatej Jitke za obdobie rokov 1824 až 1840 priniesli banskému erárnemu podniku čistý zisk vyše 1 000 000 vtedajších zlatých. Keďže Gabriel Mikuláš Švajcer neprijal ponuku 10% podielu zo zisku objavených ložisk, bol povolaný ako uznávaný odborník do služieb Dvorskej komisie vo Viedni. Neskôr ho cisár František II. Vymenoval za vrchného banského inšpektora a dištriktuálneho banského sudcu v Naďbáni v Rumunsku. Menovaním získal kompetencie nad celým erárnym a súkromným podnikaním v tejto oblasti. Na základe svojich dlhoročných skúseností postupne zaviedol nové prevratné metódy zhutňovania medených a zlatostrieborných rúd. V roku 1834 ho cisár s definitívnou platnosťou vymenoval do funkcie hlavného komorského grófa v Banskej Štiavnici. Naďalej sa podieľal na aplikovaní nových postupov, metód a technológií pri ťažbe nerastných surovín. Jeho zásluhou sa v tzv. Horizontálnej banskej doprave začali používať železné koľajnice a vo vertikálnej doprave sa zaviedli drôtené laná na miesto dovtedajších konopných. Nesmierne plodný a aktívny život Gabriela Mikuláša Švajcera sa uzatvoril 4. augusta 1845 v Naďbáni, dnešnom Bajamare v Rumunsku, kde je aj pochovaný. A v Košiciach môžete obdivovať jeden z domov, ktorý pôvodne patril rodine Švajcerovcov. Nachádza sa neďaleko domu svätej Alžbety a na počesť Gabriela Mikuláša Švajcera je na ňom i pamätná tabuľa.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto s názvom Banský inžinier, ktorý napísal Pavol Kal. Redakčne pripravila Hana Rodová, hudobný výber Zuzana Eperiešiová, majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Henrieta Kecerová, Jakub Muranský, Michal Šoltés, Miroslav Kolbašský a Stanislav Pitoňák. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2025.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulin chlapec. Tretia časť má názov Valaška a opasok. Rozpráva Dušan Jamrich.

Babka Striguľa bývala v hore a bola to široko ďaleko vychýrená bosorka. Bosorky obyčajne bývajú zlé a škaredé, lenže babka Striguľa bola neobyčajná bosorka. Múdra vedma, ktorá sa vyznala v liečivých bylinkách a v ich zázračných účinkoch na ľudské rany, neduhy a trápenia. I malého Jánošíčka k sebe pritúlila, keď sa mu ľudia báli i kôrku podstrčiť, aby na seba hnev pánov neprivolali. Pomáhala dobrým ľuďom, koľko jej čarodejné sily a byliny stačili. Babka Striguľa, kričí Jánošíček, keď sa vrátil domov. Nič, nikde nikoho. Hádam zašla ďaleko, vraví si Jánošíček. Zelinky zbiera. Skúsim mocnejšie zakričať. Hej, babka Striguľa! Zrazu sa strhol výchor, hob a skok, voľačo zahrmotalo a babka Striguľa na metle pristála pred chalúbkou. Šuchla metlu do krovia, aby dedinčanom oči neklala a potom sa Jánošíčka spýtala. Synak môj radostný, čože sa prihodilo? Prečo ma pri zbieraní ľubovníka vyrušuješ? Veď vieš, že zbieranie byliniek je práca nad iné dôležitá. Jedny treba trhať ráno, iné na poludnie, iné zase o polnoci. Nehnevajte sa, babka Striguľa, vraví Jánošíček. Podal jej zlatý dukát a vyrozprával podľa pravdy všetko, čo sa mu prihodilo. Ako pomohol krčmárovi voz vytiahnuť a ako ten za odmenu súdy na ňo spustil. Keby nie starého sluhu, ktorý ho v poslednej chvíli nabok strhol, kto vie, ako by sa to skončilo. Krčmár, daj grošík. Čert jeden rohatý, zašomrala babka Striguľa. Či sa musel práve cez Terchovú terigať, had falošný, gajdošík zradný. Musíš sa zratovať, kým je čas, lebo ten lotor nedá pokoja, pokým ti dačo nevyparatí. Ha, len jedným prstom kývnem a od strachu na zem padne, kasal sa Jánošíkov chlapec. Sám sa o seba postarám, netreba mi pomoci. Nie, že tak, synak, okríkla ho babka. Síly máš dosť, ale rozumu ani za náprstok. Nože povedz, kde by si dnes bol, nebyť toho starého dobráka? Nežeň sa do záhuby, veď odplata i na chromom koni dôjde. Musíš byť poslušný, dobrý. A vtedy Jánošíček veselo zanútil. Nebudem ja dobrý, ani mi nesvedčí. Môj otec bol zbojník, ja musím byť väčší. Čo komu súdenvo, toho verne minie, vzdychla si babka Striguľa. Ber kapsu a stúpaj po otcovú valašku. Tam tie, na kráľovej holi, zaťatá v topoli. I opasok nezabudni doniesť, tiež sa tam povaľuje. Jánošíček smutne zanútil. Do opaska zaťali, nitku v ňom preťali, môjho otca Jánošíka i hneď poviazali. Nechcem ja nejaký opasok, vraví Jánošíček. Na čo by mi bol? Veď i tak mám sily za 100 chlapov. Nie, že tak, synak. Kam si budeš pištole zasúvať? Za košeľu? Smeje sa mu babka Striguľa. Novú nitku spradiem, múdrosť do nej vodkám. Len mi opasok prines, bude to robota nad iné ťažká. Uvidím, či si svojho otca hodný syn, lebo ten opasok len taký chlap môže nosiť, ako bol Jánošík. Hej, veru, nebola to ľahká úloha. Jánošíkovú valašku i opasok strážil na kráľovej holi ozrutný medveď, aby sa do nepravých rúk nedostali. Keď medvedisko zareval, vrchy sa zatriasli, skaly sa lámali, do dolín padali. Babka Striguľa vysvetlila Jánošíčkovi, kade má kráčať, aby na kráľovú holiu prišiel, čoho sa držať a čo si všímať. Daj si pozor, synak, nakazovala mu. Pamätaj si, že už máš nepriateľa, čo ti pokoja nedopraje, dokiaľ ťa nedostane. Iste už na teba voľakde striehne.
Nestrč hlavu do klepca, nedaj sa oklamať. Počúvaj, aby ťa nik neoklamal. Prisahaj pri starom meči, že ťa ľahko nepresvedčí ten, kto rýchlo sype reči sladulinké, medové, ale pravdu nepovie. Len mu povedz, lári fári, odpočiň si, luhár starý, vymýšľaš si ajajaj, keď prestaneš, zapískaj. Dýnom, dánom, šemegabánom, poradím si s každým pánom. Prisľúbil Jánošíček babke Striguli, že si všetky dobré ponaučenia k srdcu vezme a že bude nielen silu, ale i hlavu používať. A vy tomu neveríte? Hej, veru, ešte neraz sa o jeho bystrej hlavičke presvedčíte.

0: rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Sofia.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich prvá z redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravuje zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôr si ale popzerajme na aktuálnu novinku z regiónu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúcim témam. Vopros možného stihovania či presúvania Slovenského národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi je vse aktuálnej. Posun u témy prinosiť Anna Zamutovská. Vstavba Priaševskoj nemocnici prodlžuje. Novinka i z preskonferencii prinese David Palaščák. Jak má novýma prekladami sa zanimať obšestvo Sviatého Joana Krestiteľa sa dizname v reportáži Ladislava Jasika. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín pripravľuje ďalší ročník podiju kožuchu pod hviezdami. Tradičnosť spoznávania derevianoj cerkvi v Kalný Rostoci, vstup na vyhľadku prírodného turizmu, navštíva hrčarskoj dielni i s ukážkami remesel i pozorovania hviezd sa odbude 6. augusta. Na podiju je potrebné sa prihlásiť do 4. augusta. Pacientiu i s onkologickými chvorotami čekať modernejšia radioterapia v podobi nového lineárneho urychľovača, ktoré je novinkou Michalivskej nemocnici. Urychľovač u sumy veci jak 2,5 milióna eur je financovaný i z plánu obnovy i odolnosti Slovenskej republiky i do funkčnosti vstúpiť v novembru toho roku. Modernizácia onkológie v nemocnici v Michalovcach sa týkadí rekonštrukcii pracoviska, nového CT simulátora, modernoj dozimetrici, specializovaného softveru. A začínajme témou, ktorá je v rusínskom Rusina Slovakii za ostatnú dobu môž povisti najväcej diskutovaná. Situácia kolo Slovenského národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi je vse nejasná. Po náhlym odklikaniu direktorky Ľuby Kráľovej oktobru minulého roku mať Slovenské národné múzeum Múzea rusínskej kultúry už druhého povereného direktora. V júnu toho roku direktorstvo Slovenského národného múzea ohlosilo sťahovania Múzea rusínskej kultúry Priašovi do Zakľa bližšie nešpecifikovaných prostoriv i v nekonkretizovaním časi. Tota informácia vyklikala v značnej časti rusínskeho ruchu znepokojenia i obavy o riadne fungovania jedinoj celoštátnej rusínskej muzejnej inštitúcii na Slovakii. Z boku platformy okrúhly stil Rusini v Slovakii boli vykonaní kroky jak vyniknutia petícií či písma adresované priamo direktorci Slovenského národného muzeja, jaká má sa platforma namáhať na pomoci v riešeniu zakľavse nejasnej budúčnosti Múzea rusínskej kultúry v Priašovi. My sme sa s oprosami obrnuli na okrúhly stil Rusini v Slovakii i na generálne direktorstvo Slovenského národného múzea. Jak kroky zrobil okrúhly stil Rusini v Slovakii, na mikrofón Anna Zamutovskoj približuje jeho predseda, jednočasno člen Rady vlády pro národnostné menšiny i predseda Palaty národnostných menšín Milan Pilip.
1: Ku dnešnému dňu sme sobi s generálnou direktorkou Slovenského národného múzea vymenili po dva písma. V našom druhým písmi, ktorým sme ju oslovili, sme sa prosili na rozpor medzi tým, čo sa deje v reáli a to, že sa budova už reálne sa s ňou nakladať. To značí, že už je v ponukovým konaniu pro štátne inštitúcii, to je prvá fáza procesu. V prípade, že žiadna inšia štátna inštitúcia nebude mať interes o túto budovu, tak v podstate Slovenské národné múzeum môže už pristúpiť ku druhej fáze, a to je prodaj budovy pro ľubovoľnú osobu, čiže do súkromných rúk. Zároveň na druhej strane tvrdiť aj Slovenské národné múzeum a aj ministerstvo kultúry, pretože dostali sme písmo aj od štátneho tajomníka ministerstva kultúry, pána Marušku, tvrdia, že ešte nie je rozhodnuté, že čo vlastne s múzeom, že kde bude. Vše tvrdia, že múzeum jak inštitúcia bude zachovaná, ale nie je vyriešené, a to aj sami priznávajú, kde to tá inštitúcia bude. Zatiaľ sme čuli len o dvoch alternatívach, ktoré sú pro nás nepriateľné. Prvá, že múzeum by mal zostať síce v Priašovi, ale v nevyhovujúcich prostoroch rozlohy 100 130 metrov štvorcových, teprve mať k dispozícii 2000 budova vo vedeckej knižnici. Druhá alternatíva je, že mal by muzej byť mimo Priašova, hovorí sa konkrétne o Medzilaborcach, to je takisto pro nás nepriateľné, pretože, jak sme už povedali, mesto Priašov je dostupné pro celý región, kde žijú Rusine, a to nelen v Priašovskom kraju. Inštitúcii na jednej strane prodávajú budovu, keď to tak poviem, a vezriať, že bar sa ponáhľajú s tým prodajom, pretože oni priznávajú, že zvažujú všelijaké alternatívy podľa všelijakých kritérií ekonomických, odborných a neznám jakých, ale ešte neznajú, že čo, ale už budova sa proste z ňou nakladať.
2: Platforma Okrúhly stýl Rusení v Slovakii je konzultačnou platformou zástupcov organizácií i nezávislých osobností, jaké spájať interes o rozvitok rusínskej národnej identity, obhajobu ústavných práv i podnímania kvality života Rusení na Slovakii. Jej predseda Milan Pilip považuje i ďalšie krok, jak platforma i členové rady vlády pro národnostné menšiny za ostatnú dobu odnosno Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi vykonali za vážne i pozitívne.
1: My sme presvedčení, že ide hlavne o túto budovu a im o túto inštitúciu nejde, pretože keby sme my nezačali do toho tiskať, tak jak tiskame už v podstate takú komisiaciu, tak toto múzeum naše už môže aj bolo takde v pivnici v 100 metroch štvorcových. Takže je dobré, že sme zrobili taký tlak a žiadame ďalšiu otvorenú komunikáciu a chočejší ku tomu doplniť informáciu, že my sme sa obrnuli už aj mimo Slovenskú republiku, obrnuli sme sa na Radu Európy, obrnuli sme sa na Vysokého komisária pro národnostné menšiny do Hagu pri OBSE, pri Organizácii pro bezpečnosť a spoluprácu v Európy. Dostali sme dokonca odpoveď z Hagu, že Vysoký komisár OBSE sa oboznámil s tou konkrétnou situáciou, ktorú máme s našim múzeom, a že bude sa vecou zapodívať. A môžu ešte povistiť ďalšiu vec, okrem toho, že nám bížiť naša petícia, ktorá je pro verejnosť, ktorá žiadať pro múzeum adekvátne prostor, ktorý buď zachovania súčasnej budovy alebo adekvátne prostory, plus samosobou žiadame tam ešte aj doriešenia Svidnika, to značiť múzea vo Svidniku, v ukrajinskom múzeu, kde sú naše rusínske artefakty, to je druhý problém, tak môžu už teper vlastne povistiť, že členové rady vlády pro národnostné menšiny Milan Pilip, Petro Medveď a Martin Karáš ešte v júni spracovali taký materiál, také svoje stanovisko ku tomu, že vlastne ten múzeum

0: Za samosprávy môžu zdôrazniť, že to podpisovali aj primátore okresných míst a nielen v Priašovskom kraju. Vrátanie primátora mesta Priašov, kde vlastne je sídlo toho muzea a ďalších míst v kraju. Takže toto stanovisko, ktoré máte do správy širokú podporu tak v národnostných organizáciách i inštitúciách a i v zastupcach samospráv a samosobou sú tam aj starostové rusinských obcí, ktorí sa pridali.
1: Toto dva písma, ktoré ste v jak okrúhly stíl posielali na direktorku Slovenského národného múzea. Jaké tam boli požiadavky v tých písmach a aké boli odpovedi?
0: No požiadavky boli, že nie je otvorená a transparentná komunikácia a že je rozpor medzi tým, čo sa deje reálne a tým, čo komunikuje inštitúcia. Rozpor spočíva v tým, že na jednej strane sa prodávať budova a na druhej strane inštitúcia priznávať, že nezná, kde bude múzeum umiestnené. To značí, že je to z našho pohľadu nezodpovedný prístup. Vyriším, kde idú, až potom môžu začať proces nakladania s tou budovou, keď už tak ju chcú prodať. Ale oni idú opačne, oni napríklad predpredávajú budovu, to vyzerie aj tak, ako by im bolo absolútne jedno, že toto muzeum bude, pretože v budovu za chvíľu môže Slovenské národné muzeum príde, ale ešte nemá vyriešené depide muzeum jak také. Toto napríklad absolútne nezodpovedné a toto len potvrdzuje podľa nás, že im absolútne na tom muzeu nezáležiť a oni vo svojej odpovedi ešte chce opakujú, že oni toto muzeum nerušať, že im záleží, že by fungovalo a tak ďalej. No ale reálne kroky o tým nepresvedčujú. A ešte tu ďalší problém, je vypísané výberové konanie na direktora Rusinského múzea. My sme sa dožadovali, kto bude v výberovej komisii a koho tam oni osloviať za národnostnú menšinu. Členov rady vlády neoslovili. Absolútne. To značí, že na toto odpoveď nám dali, že tam bude zastupca Rusinov, ale my neznáme, koho tam dajú. To môže tam dajú takoho, bo Rusin to môže byť chod kto. Môžu vziať takoho, kto je buď mimo ruchu Rusinského, kto môže byť v muzejníctve dobrý, ale nemusí byť v obrazi, jak vlastne funguje, ako, alebo v jakým stave je Rusinské národnostné hnutie, bo to je tiež vážne, pretože to muzej mať vo svojej činnosti je pro nás vyznačný aj z hľadiska ako národnostného hnutia. Takže my máme obavu, že oni sobie tam dajú pro forma takoho a fakticky obchádzajú štátna inštitúcia, bude obchádzať systém zastúpenia, ktorý sám štát vytvoril, pretože v rádi vlády sedia zastupcovia národnostných menšín, ktorí sú zvolení ako národnostnými organizáciami a je to štátom vytvorený participačný mechanizmus. A štátna inštitúcia obchádzať to, čo štát sám vytvoril. Takže to je absolútne nepripustné.
1: A aké sú možno ďalšie kroky, ktoré plánujete zrobiť?
0: Ďalší krok je, že budeme zverejňovať aj mediálne toto stanovisko, ktoré vlastne podporili rusinské inštitúcii, organizácii a tiež samospráv vrátane primátoriu okresných míst v Priašovskom a nelen v Priašovskom kraju. A petícia, ktorá je vlastne pro širokú verejnosť občanov, chce vyžiť, to znači, že kto ju nepodpísal, môže sa podporiť.
2: My sme o vyjadrenia sa k situácii odnosno Slovenského národného múzea, Múzea rusinskej kultúry v Priašovi, požiadali i generálne direktorstvo Slovenského národného múzea. Obrnuli sme sa na nich s voprosami ku druhomu písmu, jaké bolo adresované generálnej direktorci Slovenského národného múzea v Jaroslavi Bernatovoj z boku okrúhleho stola Rusiniu v Slovákii. No, požiadali sme i o odpovedi na ďalšie voprosy. Čom Slovenský národný múzej neuvažuje financií na stiahovania Múzea rusinskej kultúry, vychostnovatý na vytvorenia prijatných úsloví na rekonštrukciu jeho aktuálnej rezidencii, do ktorých konkrétnych prostorov v rámkach Priašova, jaké súť u vlastníctví Ministerstva kultúry plánujú Múzej rusinskej kultúry presťahovať? Jakým spôsobom plánuje Slovenský národný múzej dotrímania všetkých úsloví pro sťahovania, zachovania i vhodné uloženia predmetí u depozitária i expozícií s ohľadom na ich cinnosť, veľkosť cieľkovej zbírky i nariadne fungovania výstavnej diateľnosti Múzea rusinskej kultúry? Z jakých finančných žridel bude toto sťahovanie financované? Či do vyriešenia o sťahovaniu Múzea rusinskej kultúry boli zahrnuté i predstavitelia rusinskej národnostnej menšiny alebo odbornej verejnosti i ich konkrétne a spôsob zahrnutia, chci znať generálne direktorstvo Slovenského národného múzea garantovať, že sťahovanie Múzea rusinskej kultúry bude v rámkach Priašova a nie do inčoho místa, čo by mohlo ohroziť dochodzenie súčasných zamestnancov Múzea rusinskej kultúry za robotou. I to, aký bude časový harmonogram ďalšieho postupu Slovenského národného múzea v prípade sťahovania Slovenského národného múzea múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi. Do času uzapertia danej reportáži nám odpovedi neboli doručené. Nakoniec ešte informácia o publičním vyberovým konaniu na nového direktora Slovenského národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi, ktoré sa

0: bude už toto piatnicu 31. júla o 10. hodini v rezidenčnej budovi Slovackého národného múzea na Vajanského nábrežiu 2 v Bratislavi. Témou Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi sa ešte budeme zanímať. Pro Slovackú televíziu i rozhlas Anna Zamutovská.
1: Ešte dopovníme, že s oprosami sme sa na Slovackej národnej muzej obernuli minulý týždeň a do času uzaperťa danej reportáži, znači do vyútorka večera, nám odpovedi neboli doručené. V deň vysielania Radionovín bola naša redakcia kontaktovaná vedúčou oddelenia marketingu i komunikácii Slovackého národného múzea, že na oprose odpovedať by hom nasledujúčoho týždňa i vyjadriať sa rovno i voľby nového direktora, ktorá prebihne už túto piatnicu. Témy Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi sa to budeme predĺžať v budúcotýždňových Radionovinách. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico za ostatní dny navštívil stavbu troch nových nemocnic v Banskej Bystrici, Martini i Priašovi. Pravý Priašovi sa riešil problém i stoupami. Ten by mal byť slovami premiéra Jaky Verik na preskonferencii, jaká sa odbyla v areáli stavby, vyriešenej. Vece z toho, čo odzvučalo na konferencii v súvislosti s stavbou novej nemocnici v Priašovi, vybral i prirechtoval do dnešných Radionovín David Palaščák.
2: Keď sme tu boli v júni, dámy a páni, tak sme riešili technický problém. Chcem s veľkým potešením a uznaním skonštatovať, že všetky technické problémy, ktoré spôsobila firma, ktorá už na stavbe nepôsobí, boli odstránené. Na tejto stavbe sa pracuje v plnom tempe. Denne je na stavbe okolo 250 zamestnancov a pracujú 7 dní v týždni. Je to pohľad, ktorý určite prináša aj upokojenie zamestnancov, ktorí sú dnes v starých priestoroch nemocnice, pretože každý sa teší, že bude pracovať v novej, modernej nemocnici a tie prieťahy, ktoré nám možno predstavili 8 týždňov, už o niektorých mohli vyvolávať napätie alebo podozrenie, že stavba sa môže zastaviť na dlhšie obdobie.
3: Jak dále včera na presbesedi v Priašovi v súvislosti s dostavbou novej nemocnici premiér Slovenskej republiky Robert Fico dodal, definitívne by mali byť problémové stĺpy vyriešené do konca aktuálneho mesiaca. Premiér tiež poukázal i na to, že nemocnicu v Priašovi dále stavľať konzorcium 5 firiem, a teda za jeho slovami by problémy, ktoré stavbu sprovodžali v ostatných týždňoch, mali byť definitívne vyriešené.
2: Problémom bola a betonáž stĺpov. Do 31. júla tohto roku budú ukončené všetky sanačné práce, pokiaľ ide o tie nešťastné stĺpy.
3: Jaký ale časový harmonogram ďalšieho predĺžovania stavby, koli by mohli ľudia vidieť výsledok hotovej stavby? Premiér hovoriť, že hrubá stavba bez interiéru bude hotová v najbližších mesiacoch. Koli pak roboty prejdú do interiéru?
2: Ak v Banskej Bystrici začali stavebné práce v roku 2024 v máji, tak v roku 2026 teraz je ukončená hrubá stavba a začínajú oplášťovať a robiť vnútorné práce. Do tohto stavu sa táto nemocnica dostane v januári v roku 2027. Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnici už tak, ako bude vyzerať stále. Bude opláštená z vonkajšku a vo vnútri budú prebiehať veľmi intenzívne práce na vnútornom zariadení, na technológiách. Termín, ktorý sme avizovali pri našom ostatnom stretnutí, že v septembri 2027 budú ľudia vidieť stavebne postavenú nemocnicu s prácami vo vnútri, ktoré ešte musia trvať niekoľko mesiacov, bude naplnený.
3: Mohla by ale jedna z nemocníc, ktoré sa aktuálne stavľajú, či už v Priašovi, Banskej Bystrici alebo v Martini, byť národnou nemocniciou. Na tieko už spomenaná stavba výrazne pokročili oproti stavbe novej nemocnici v Bratislavi, ktorá by mala byť práve spomenanou národnou nemocniciou. Premiér v tej súvislosti poukázal okrem inčoho i na to, že nemocnica v Banskej Bystrici zrejme zmenila štatút zo fakultnej na univerzitnú.
2: Je záujem povýšiť fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici na univerzitnú. Naša ambícia, pokiaľ ide o Bratislavu, zostáva nemenná, aj tam sa musí postaviť moderná nemocnica. Keď sme si pozerali aj včera v Banskej Bystrici náčrty, čo všetko v tej nemocnici bude, tak len tam napríklad pripomeniem, že tam bude 20 operačných sál. Z toho, myslím, 8 bude robotických. Bude obrovská miera digitalizácie týchto nemocnic. To budú supermoderné nemocnice európskeho typu. Opakujem, supermoderné nemocnice. A je dobré, že v Banskej Bystrici sa veľký dôraz, podobne ako tu v Prešove, kladie aj na výchovu a vzdelávanie, pretože napríklad tam tie dve budovy, ktoré stoja, tie vysoké, ktoré tvoria dnes typickú Rooseveltovú nemocnicu, napríklad by sa mohli použiť na internát pre študentov, prípadne nejaké byty pre zamestnancov. Táto otázka vznikne aj tu. v tomto priestore, že či v starej nemocnici zostanú nejaké priestory, ktoré by sa dali použiť. Pokiaľ ide o východné Slovensko, Prešov, tu bude jedna supermoderná koncová nemocnica. Vôbec nezáleží na tom, pán redaktor, že to je vojenská nemocnica, pretože 99,9% pacientov sú normálni občania, ktorí s armádou alebo s bezpečnosťou nemajú nič spoločné. Ona je len správe ministerstva obrany ako takej. Ale budú to super špičkové nemocnice.
3: Direktor ústrednej vojenskej nemocnici Martin Kryško, aký bol tož na presbesedí v Priašovi, v súvislosti s pokladženým oprosom odpovil, že všetko stavľané nemocnici, či už Martini, Priašovi alebo v Banskej Bystrici, budú schopné riešiť všetko typy akutných prípadov. Nadalej však zistanú isté špeciálne výkony, ktoré sa budú realizovať len vo vybraných špecializovaných typoch pracovisk.
4: Všetky tie nemocnice, ktoré ste vymenoval, či je to Prešov alebo Banská Bystrica alebo Martin, po dokončení budú komplexné nemocnice, komplexné koncové nemocnice, ktoré sú schopné prijať a vyriešiť v akejkoľvek odbornosti medicíny akýkoľvek náročný a komplikovaný stav. Čo sa týka naozaj tej národnej nemocnice, by som povedal aj s komplexnou plejadou všetkých transplantačných výkonov, tak to je plánované v Bratislave. Tam bol poklepaný kameň minulý rok národnej nemocnice Milana Rastislava Štefánika vo Vajnoroch a samozrejme v tomto momente končia výkopové práce a očakávame, že na prelome tohto mesiaca 7. a 8. sa začne budovať podzemná časť. V podstate všetko, čo je akutné, je schopné vyriešiť Bystrica, Martin a aj Prešov vo vlastnej budove alebo vo vlastnom areáli. Povedzme aj transplantácie srdca, keď sa bavíme o tom diapazóne všetkých transplantácií, tak tie sú samozrejme vykonávané v špecializovaných ústavoch.
1: O 6. sviatého Joana Krstiteľa je s družiňom Kotresia v Ževoše 20 rokov namáhať chosnovatý rusínsku pastoráciu grekokatolíckej cerkvi. Po perekladách liturgičných diel potrebných na bohoslúžiňa od kreščiňa až po pohrib, vešou bovším roci rusínskom jazyku i novej závit, i tak samo sa v rusínčine môže chosnovatý i liturgia sviatého Joana Zlatoustoho. No jakže vse je šo perekladatý, občestvo sa pustilo i do dalších díl potrebných pro pastoráciu Rusiniu. Vecej na mikrofon Ladislava Jasika pobysidoval predseda občestva sviatého Jana Krstiteľa, otec Milan Jasik.
5: Toho roku by sme chotili, že by vyšla kniha psalmiu, to je komplet všetko psalmu, 150 psalmiu, rusínsky preklad, kde by jedna kniha vyšla cerkonoslavianskou na jedním boku a na druhým rusínsky psalm, a druhá zase by bola samostatná spívam hospodu psalm, kde by bol už na porusínska šúň rozdelené s výzdočkami, že by krásny kantor alebo kto by chotil sa pomolitý, pospívatý, bude mať rozdelené, že by melodičnom uvochodilo. Plánujeme toho roku takto vydatý, mať sa ešte k tomu vyjadritý archiepiskopský úriad, ale ja tak štom čú, že tak pravdepodobne môže bez pravde do kinca roka by sa nám to asi malo podariť.
6: S perekladami liturgičných diel do rusínskeho jazyka začali pred vyše 40 rokami grekokatolický sviaštenik František Krajňák do Viedna i so známym rusínskym písateľom Josifom Kudzejom. Bisiduje otec František Krajňák.
7: Za to 40 rokov Rusín, a to bola Božia voľa, a isto aj pomoc cez molitvu našich vladykov Petra Pavla Gojdiča a Vasilia Hopku, že sme za to 40 rokov preložili všetko potrebné do rusínskeho jazyka, od kreštenia až po pohreb, cez liturgiu Joana Zlatoustého, liturgiu opäť posvätených darov, paschálne bohoslúženia, roždestvené bohoslúženia, pohreb, akafisty, moleben, prosto všetko, čo treba na tú pastoráciu medzi Rusinami. A musím povieť, že takým otcom toho rusínskeho liturgičného jazyka je pán Josif Kudzej. Ja mu pomáhal i učil sa kolo neho. No a dúmam sobi, že Boh blahoslovil naše dílo a Rusiny majú teper rusínsky liturgičný jazyk oficiálno schválený a môžu ho praktikovať v svojim cerkovným životi.
6: Hoci za posledný rok do rusínskeho jazyka preložilo veľa liturgičných diel, za slovami otca Františka Krajňáka je vše, čo prekladáte.
7: Vše žijeme tým prekladám a ešte doťahujeme takotr díla, napríklad psalter, to je veľká robota. No i potom i ostatné preložili sme napríklad akafist ku prečistí Devy Márii, akafist ku Sviatomu Duchu, robíme prokymen komplet v rusínskym jazyku. Dokončili sme liturgiu Vasilia Veľkého. Čiže robota, to je intelektuálno i teologično, je až.
6: a čom je potrebné, že by Rusine mali svoj rusinský liturgičný jazyk, pojasňuje otec František Krajňák.
7: Mali sme 1000 rokov cirkonoslavianský jazyk. Všetko slaviani tu, ako u nás Rusina, Ukrajinci, Rusi, Bielorusi, Serb, všetko mali staroslavianský jazyk, jak liturgičný jazyk. A teper opros je taký, ja dávam opros. Čom majú Slováky po slovacku? Čom majú Ukrajinci po ukrajinsku? Čo majú Česi po česk, ako katoliky i pravoslavne? Čom majú Bulhari po bulharsky? Serbi po serbsky? A Rusini, čom by nemali mati po rusinsku? Čom? Treba chrániť aj staroslavianský jazyk, bo to preci je to naša dávna reč, ale mama je rusinský jazyk a všetko národy majú a my tu Rusina i s Podkarpatianami, keď je nás 500-600 tisíc, či pravoslavných, či grekokatolíky, v čom by sme nemali mati po rusinsku? A pravi sobi dumám, či je to grekokatolická cerkov, či je to pravoslavná cerkov a suď Rusina. Budúčnosť rusinskej cerkvi je v rusinskom jazyku. Nebude rusinský liturgičný jazyk, nebude ani rusinská identita do budúčnosti v cerkvi. Už je v rukách ľudí, že by sa organizovali a žádali v cerkvách, kde chodiať, že by im sviaštenik začali po rusinsku. Cholem toto evangelie, apostol, propoviť, že by mali v rusinský písidi v rusinském jazyku.
1: Dorohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusinských rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vajsková. Žečím vám ši šumnej ostatok sredy.

0: Rádio Patria.
1: Raňale, terajale, mangautu menge šukar rati paše amare relácia Romanu Lavu. Amare mikrofónoha som as Androgav Kostoľany nad Hornádom. Vakera vás odele šerutneha, tele manušenca, palo dživipen. Šunen amen te dureder, udočene na pes buter.
2: Šunen ho nevipen andalo agentúri te divese skrelila, savetumenge anel o Roman Gorole. Palo ponzelkoskere ekstrémna burky dyňavrio kašakero krajos mimoriadno situácia. O hasiča andalo Michalovce, veľké kapušany te sobrance, te o dobrovoľníka andalo Butergava, te o slugadia, pierenker kerestar učaren odachy, kedenopel kašta u ašutinele manušenge. Michalovca te sa zbari burka, ale kropajenca te bára balvajaha. Mimoriadno situácia dyňavrio gava palín, zemplínska široká te sene. O bešade andal kava gava, dyne pro sociálna sieti, o fotky kaj sikaven o bari kropaja obhagi kera te motora. Sombatone pre manifestácia vašo čačipenáhla komunita keri LGBT plus androforos Berlin nám budan glodež oji rati demadi andro manuša andro parkos tiegarten baro motoris. Paška da mulia jek manuš u pišuenia džene hine zranimen. Pre manifestácia avle Butteršel ezera Manuša e polícia avridiňa e evakuácia. O ministros Alexander Dobrindt pendia hojkada sa s islamisticko-teroristicko periben. Kerďales o Abdul Balut sa vo údlile Andre Nemciko, no leskeri familia sa s andalo Libanon. O vymar sa zbuteval trestimen. Sa leze polícia Arakľa ile prlende ostro zbrania u vašod Andre Leste Livinde upalkada mulia. E Nemciko prokuratúra penel hojo Abdul Balut tojda pre beskero mobilo správa, kaj solachardia paťavi ben ko teroristicko vajkecipen islamský štát. Ponzelko nedež oratar Tosara našlilia Huncovcende andro Kešmarkovskero okresis, andre Kendrica Kerimalia, Trinebršengero Čávoro, Savusa Zakorke Baba. E policia pendia hojle zrodena z calorati, no teavkales na Arakle. U vašo dale zrodena ste utorkone. Imale zrodena znača Androgav, no e policija tele rikonenca, teo hasiča, teo manuša andal vatra huncovce, le zrodena ste promali, te andro kera, andro hara, pašupanji, andro zahradi, andro garaža, u mangena zle manušen, kaj tepenen čivare so nadikle. O rodipen palo čavoro, akorindja ič palodilos, le čavores arakle sastes, pendja u gavutno šeralo, opeter majerčak. Šundjanu harne nevipena keral telu matar, savetumenge andja o Roman Gorol.
1: O Anton Medvec hino šerutno Androgav Kostoľany nad Hornádom, savo hino pašo Baroforos Košice. Dživen odoj vaj jek ezera Manuša, olestar vaj jek šel hine Roma. Sar odojďal o dživipen akanava kerela o šerutno.
3: Naša obec Kostoľany nad Hornádom leží severne od mesta Košice v prekrásnom údolí Hornádu, obklopená krásnymi lesmi. Žije v nej do 1200 obyvateľov, z toho rómska komunita tvorí zhruba 5% obyvateľov. A naša malebná obec sa môže prezentovať rôznymi zaujímavosťami. Jednak je to tá prírodná scenéria, prírodný potenciál rozvoja tejto obce, ako aj ten kultúrno-historický. Takže ja si myslím, že každý návštevník našej dediny si príde na svoje a môže čo to obdivovať.
1: Ako mesto Košice, ktoré máte neďaleko, ovplyvňuje život ľudí v tejto obci?
3: Máme veľmi dobrú dopravnú dostupnosť s mestom Košice. Sme na hlavnej železničnej trati, máme autobusové spojenia, nakrátko je to aj autom, takže Košice nám poskytujú prakticky ten priestor na zamestnanie, na štúdium a my poskytujeme pre Košičanov tiež možnosti rekreácie, radiu na stravia čas, či už na vychádzke, na zmrzline, alebo mnohí tu vlastnia rekreačné chalupy.
1: Pamätáte si, pán starosta, na to, keď ste pred 12 rokmi nastupovali na túto pozíciu. S čím a s akou víziou ste do tohto išli?
3: Keď som nastupoval do funkcie, to bolo prakticky realizáciou môjho detského sna, pretože od mala som sa chcel stať starostom, no a už potom, keď som na to dosiahol vek a bola na to príležitosť, mal som 26 rokov, keď boli komunálne voľby, tak som sa uchádzal o túto pozíciu, no a teda som mal aj mnoho plánov. No, musím povedať, že mnoho z nich sa aj podarilo uskutočniť. Medzi takú najväčšiu našu pýchu patrí rekonštrukcia historického vodného mlyna. Myslím, že je to vydarený projekt, ktorý sme dokázali opraviť bez eurofondov, takže je to aj ukážka toho, že sa to dá, ak sa chce. No a potom samozrejme realizujeme množstvo ďalších aktivít. Prioritou je rekonštrukcia všetkých obecných budov, takže už takmer všetky obecné budovy máme vynovené. Zakladali sme sídlo nového obecného úradu, pretože obec nemala ako takú budovu obecného úradu, mala len miestnosť v materskej škôlke, takže sme prakticky obecný úrad vytvorili úplne nový, v novej budove, takže sme postavili hasičskú zbrojnicu, teraz generálne opravili materskú školu, sú opravené budovy základnej školy. Takýmito postupnými krokmi naplňame tie priority, medzi ne patrí aj bezpečnosť, s tým súvisí rekonštrukcia ciest, výstavba chodníkov a ďalšie mnohé opatrenia.
1: Je ešte niečo, pán starosta, čo by ste chceli dosiahnuť v obci?
3: Tých plánov je veľa. Tak ako každá obec na Slovensku, aj my sa boríme s problémom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov. V tom nám žiaľ štát nepomáha. Čiže mnohé pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré podľa môjho názoru mohli byť už dávno delimitované na obce alebo nejakým spôsobom posunuté obciam a sú dnes či už v správe železníc, SVP, štátnych lesov a podobne, tak a Slovenského pozemkového fondu, tak tie bránia v skutočnosti rozvoju našich samospráv. To je tiež priorita, dať to všetko do poriadku, dostať tie pozemky, majetky pod obec, aby sme mohli ďalej rozvíjať. Pretože kým to nie je vysporiadané, potom sa nevieme baviť o rozvoji cyklodopravy na Slovensku, o rozvoji nejakých nových dopravných tepien, alebo aj rozvoji verejných priestorov. Tak to je taká priorita a máme v pláne revitalizovať obecný park, upraviť to centrum obce. Sú tu nevyužívané schátrané budovy po bývalej železničnej trati, ale tam vidím silný potenciál rozvoja, pretože sú to krásne budovy, historické budovy a tie potom chceme ako obec nejakým spôsobom zveľadiť a nájsť im nové využitie.
1: Spomínali ste, pán starosta, aj majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu. V čom konkrétne by to u vás v obci teda pomohlo rozvoju obce?
3: U nás konkrétne je to napríklad aj ten spomínaný park. Dá sa povedať, že komplet centrum obce je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe železníc Slovenskej republiky. Takže nie je to obecný priestor, my ho máme len v nájme. Platíme každý rok niekoľko tisíc eur nájom, ale prakticky môžeme to len kosiť, udržiavať a nevieme to nejakým spôsobom lepšie využiť. A to je tá škoda. Čiže tie pozemky, ktoré prakticky štát vlastní a pre nich predstavuje len nákladovú položku, ak by boli delimitované a presunuté na obec. Ja si myslím, že ten rozvoj v konečnom dôsledku aj Slovenska, lebo však ten vychádza z rozvoja samospráv, by bol o mnoho lepší.
1: Prezradíte nám a našim poslucháčom, pán starosta, aké možnosti majú obyvatelia tejto obce pri využívaní a trávení voľného času? Či už ide o deti, mládež, dospelých alebo aj seniorov?
3: Ja si myslím, že naša obec je mimoriadne aktívna. Pokiaľ ide o organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, vytváraní podmienok pre deti, pre šport, kultúru, ich vyžitie, a to aj vďaka rozvojovému tímu, kde sa členovia tímu venujú týmto aktivitám. Čiže my robíme denné letné tábory, výlety, súťaže, máme pravidelné športové aktivity, pravidelné krúžky, hasičský krúžok. Snažíme sa budovať aj nejaké tie športoviská, detské ihriska. O chvíľku pribudne takisto nové tematické športové detské ihrisko. Takže tých možností je u nás veľa, aj keď mnohí kritici tvrdia, že vraj málo, ale kto pozorne sleduje dianie v obci, tak musí vidieť, že sa naozaj snažíme rozvíjať aj túto oblasť práce s deťmi, s mládežou, a nehovoriac aj o tom, že máme tu aj matersku, aj základnú školu, ktoré sú takisto na dobrej úrovni a poskytujú mimoriadne služby pre školákov.
1: Spomínate rozvojový tím, projekt Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý implementujete. Pravdou však je na druhej strane, že sa končí nejaká prvá fáza tohto projektu. Ako to teda zasahuje vašu obec a ako to súvisí s vašou obcou?
3: Presne tak, prvá fáza končí. Rátali sme s tým, že budeme pokračovať aj v druhej fáze, ale keďže kritériá sa nastavili tak, že naša obec už nesplní tú podmienku minimálneho počtu príslušníkov rómskej komunity, tak nebudeme oprávnení v druhej fáze. Takže žiaľ, s týmto projektom rozvojový tým 1 sa musíme na teraz rozlúčiť a budeme musieť sa aj my v obci prispôsobiť na to, že prakticky stratíme skupinu zamestnancov, ktorá mala čas a priestor a náplň práce venovať sa sociálnej oblasti práci s deťmi, s mládežou, seniorom a tak ďalej, a my prakticky budeme teraz teraz musieť nejakým spôsobom tú činnosť udržať a nájsť spôsob, ako ju udržať.
1: Predpokladáte, že by ste nejakú formu tej pomoci, ktorú ponúka a poskytuje rozvojový tým, ako obec vedeli, zvládli a dokázali udržať?
3: Isté, že len bude to náročnejšie, pretože všetko je o personálnych kapacitách, ktoré my ako momentálne na obci asi na to až nemáme, a vytvárať nové personálne kapacity, ktoré by boli hradené z obecného rozpočtu, je komplikované, pretože to nepustí rozpočet. Ale ja si myslím, že naša obec je aktívna natoľko, že určite nejaký ten servis občanom udržíme aj v tejto oblasti pri rozvoji sociálnych služieb a pri práci detí s mládežou aj so seniormi. A ja si myslím, že budú vytvorené aj nejaké možno nové projekty, do ktorých sa zapojíme.
1: Prezradili by ste nám, ako vnímate to, že tá prvá fáza rozvojových tímov končí na základe nejakých nových kritérií, ktoré niektoré obce teda spĺňajú, niektoré obce nesplňajú. Viem, že u vás v obci rozvojový tím teda ponúkal služby nie len teda ľuďom, ktorí sú z rómskeho prostredia, ale ľuďom aj z majoritného prostredia, a predsa len ide aj o to spájanie majority s minoritou.
3: Áno, mne osobne sa rozvojový tím alebo celá tá myšlienka páčila práve preto, že bola určená všetkým. Takže aj my sme nerobili rozdiel, či je niekto Róm alebo nerom, ale rozvojový tím pracoval pre celú sídelnú komunitu v našej obci. Dokonca vypomáhali aj v susedných obciach, riešili problémy s komunitou alebo s rôznymi ťažkými prípadmi aj na okolici. Takže to bolo silné pozitívum.
1: Ako to teda vnímate, že teda prišli nové kritériá?
3: Už pri vstupe do tohto projektu sme vedeli, samozrejme, že je to projekt, je to časovo ohraničené, má to nejaký svoj konečný termín, takže prakticky každý jeden projekt, ktorý sa robí, je to projekt, skrátka má to svoj nejaký termín, takže nie je to trvalé riešenie, dočasné riešenie, má za úlohu niečo nakopnúť, niečomu napomôcť, naštartovať, takže ja si myslím, že teraz, keďže je to naštartované, tak my musíme nájsť spôsob, ako nejaký ten štandard, aspoň minimálny, z toho udržať ďalej.
1: Je rozvojový tím už teda v tom zmluvnom vzťahu, že to končí v auguste, alebo tam budú nejaké predĺženia?
3: Predĺženie bude do konca októbra. Takže končíme nie v auguste, ale končíme koncom októbra.
1: Te dureder vakerel o Anton Medvec, šerutno andaloga v Kostoľany nad Hornádom. Máte to podobne aj s miestnou občianskou a preventívnou službou?
3: Áno, rovnako ako rozvojový tím nám bude končiť aj miestna občianska poriadková služba, pretože pri zmene kritérií minimálneho počtu príslušníkov MRK už to takisto nesplňame, takže sa musíme rozlúčiť aj s obecnou hliadkou.
1: Je obec Kostoľany nad Hornádom takou, že tá miestna občianska preventívna služba bude chýbať obci?
3: Ona chýba v každej obci, bez ohľadu na to, či je tam rómska komunita alebo nie je rómska komunita. Už tradične každá jedna samospráva v Uhorsku, nazvem to tak, ale tak samozrejme aj na území Slovenska, mala nočného vartaša, mala svojho strážnika. To bola prirodzená automatická súčasť samosprávy, takže ja si myslím, že inštitút, nejaký ten poriadkový, či už je to, nazveme to obecná polícia, obecná hliadka, občianska hliadka, to je jedno, tak ako má svoje opodstatnenie.
1: Prezradili by ste nám, pán starosta, ako vidíte zo svojej pozície starostu spolunažívanie vo vašej obci medzi Rómami a neromami?
3: Ja si myslím, že v tom sme veľmi príkladná obec a spolunažívanie je tu na vynikajúcej úrovni. Ono vyplýva aj z tých historických reálií. Naša miestna rómska komunita bola vždy integrálnou súčasťou komunity obecnej, boli vždy zamestnaní, pracovali v miestnej továrni, boli medzi nimi mnohí remeselníci, takže tu nikdy nenastal nejaký problém medzi týmito dvomi skupinami obyvateľov.
1: Myslíte si, že je to práve tým, že ako spomínate, že sa venovali nejakému remeslu a teda boli aktívni na tom trhu práce, respektíve vytvárali hodnoty v spoločnosti?
3: Isté, že. Ja si myslím, že tam iný recept na to, ako mať vzdelanie a prácu, neexistuje.
1: Aké možnosti a príležitosti majú ľudia, ktorí žijú vo vašej obci a teda sú aj príslušníkmi rómskej národnostnej menšiny, zamestnať sa či už priamo v obci alebo niekde v okolí, asi teda pravdepodobne skôr Košice a menej Prešov?
3: Kto chce pracovať a vie pracovať, vždy sa zamestná. Tak aj naši príslušníci rómskej komunity, tí, ktorí chceli pracovať a vedia pracovať, zamestnali sa. A kto raz nechce pracovať, tomu nevieme pomôcť, žiaľ.
1: Je vaša obec obcov, kde teda, čo sa týka bývania samotných Rómov, ide o nejakú koncentráciu, o nejaké vylúčenie, o nejakú rómsku osadu, alebo skôr je to integrovaný priestor, kde teda žijú Rómovia s majoritou spolu?
3: Tradične u nás Rómovia sídlili na konci obce, tam sa aj vytvorila taká ulička popri továrni a prakticky na tom mieste ako pokope žijú aj dnes, ale samozrejme máme aj rómske rodiny, ktoré už žijú v obci medzi bežnými ľuďmi z majority.
1: Tá ulička, ktorú spomínate, ide o nejaké murované domy, nájomné byty alebo chatrče?
3: Nie, ide o veľmi pekné murované rodinné domy.
1: To znamená, že chatrče sa u vás nevyskytujú, ani nevyskytovali v minulosti?
3: Chatrče sa u nás nevyskytujú a pokiaľ ideme do minulosti, ale to by bola veľmi dávna minulosť, pretože už minimálne od začiatku 20. storočia u nás Rómovia žijú na vysokej úrovni. Už tedy boli zamestnaní prakticky už v tej miestnej továrni spomínanej, takže nebol dôvod, aby žili v chatrčiach. Mali rovnako vytvorené podmienky ako aj ostatní ľudia a tá miera chudoby sa tým pádom tak neprejavila, keďže tu bola práca.
1: Máte na mysli tú chemickú továreň?
3: Áno, chemickú továreň, ona bola založená v roku 1904. Bola to prakticky na území Slovenska, čo sa týka chemického priemyslu a pokiaľ ide o výrobu umelých hnojív, tak to bola tretia fabrika, lebo sme mali v Bratislave, v Žiline a u nás, takže aj na tú dobu dosť významná. No ona potom samozrejme mala aj iné výrobné programy, ale fakt vyše storočie poskytovala zamestnanie pre tunajších ľudí.
1: Zaujímavosťou vašej obce je podľa môjho názoru aj to, že vy ste vtedy dávnejšie tvorili súčasť obcov Družstevná Prihornáde teda. Ako a prečo vlastne došlo k rozdeleniu týchto obcí? Má to pre vašu obec tvor prínos alebo...
3: No, od roku 1960 sme boli súčasťou spoločnej obce. Bol to rok určitej územnosprávnej reformy. Mnoho obcí vtedy bolo pospájaných na základe nejakého stranického rozhodnutia alebo na základe rozhodnutia či už miestnych alebo okresných funkcionárov. Niekde to vydržalo, niekde došlo k nejakému upnutiu alebo k tendencii osamostatniť sa. U nás takisto vzýšla občianska iniciatíva dokonca historicky niekoľkokrát, lebo prvú zmienku o znovu odčlenení máme už z roku 1968, kedy už bola petícia občanov, ale potom už normalizačné roky neumožnili to odčlenenie a ostalo to tak prakticky. A tá myšlienka znovu osamostatniť obec potom z občianskej iniciatívy vzýšla v roku 1997 a potom v roku 1998 bolo uskutočnené referendum, ktoré bolo úspešné. No a k datumu 1.1.2023 bola obec znovu osamostatnená. Pre nás to znamená takú určitú historickú hrdosť. Možno do istej miery aj spomienkový optimizmus aj vtedajšieho petičného výboru. A ako to hodnotím dnes, jasné, ekonomicky, pragmaticky a tak ďalej, má svoje racio aj spojená samospráva. Možno nás to ešte možno raz v budúcnosti bude čakať, ale tak odľahčenie poviem, ak sme takto oddelení, tak je medzi nami aj určitá zdravá rivalita. Takže, ak jeden urobí podujatie za 3000, ďalší urobí za 30 000. Ak jeden postaví, ja neviem, niečo, druhý postaví iné. Takže nie, máme takú zdravú rivalitu v tomto, hej, ale ako samozrejme tie vzťahy sú veľmi korektné a dobré aj medzi starostami, ale áno, prispieva to určitej takej súťaživosti, takže ono v konečnom dôsledku, aj keď tie samosprávy sú samostatné, tak sa to prejaví, že potom idú dobre všetky.
1: Máte ako starosta obce aj nejakú víziu, ako by ste chceli obec vidieť povedzme o 10, 20, 30 rokov?
3: Ako dobré miesto na život, kde je ešte dobré životné prostredie, ktoré sme si nejakým spôsobom uchránili. Obec bohatú na históriu, na hodnoty. Obec, ktorá žije aktívnym komunitným životom, ktorej sú dobré medziľudské vzťahy. A jednoducho obec, v ktorej prakticky nič nechýba a občania v nej žijú radi a sa aj radi do nej vracajú.
1: Ja čo ešte obdivujem, ten kľud a pokoj, ktorý tu je oproti mestám.
3: Áno, aj keď sme dosť rušná obec, pretože tá premávka u nás nie je zanedbateľná, máme mnoho prejazdov vozidiel, takisto aj veľký podiel nakladnej dopravy a sme na železničnej trati, takže vám odporúčam prísť tak podvečer a večer a budete každý jeden vlak počuť. Naši miestni už aj vedia, že ktorý vlak, ktorý ide, že či to je také ICčko, taký Tatran, takýto nakladiak, z ktorej strany ide. ide ten nakladiak.
1: Raňale terajale o Romanolav imar avľa koágor. Sar sakovar les kerdiam andre redakcia vašo naciakere programy Radio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ teme o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel Mek Šukarerati a Čendevleha. Rádio Patria.

0: Strašne som chcel založiť ochotnícke divadlo. Si predstavte, že aj to sa mi podarilo. Neveril som tomu, hral som ako malý chlapec ešte v škole a raz, keď sme boli spolu na silvestrovskej zabave so starostom Pyšného Medzeva, sme si povedali, myslím, že to bolo v roku 2008, že čo keď sme založili divadlo. Si predstavte, že to divadlo fungovalo, 10 rokov to fungovalo perfektne, ale urobili sme takú zvláštnosť, že som skúsil napísať scénár o živote v obci, hej, že Horná Dolana, to je slabý odvar, ale keď sa tí miestni ľudia tam všetci poskladali, urobili sme scénár, začali sme nacvičovať a dokonca som sa snažil obsadiť úlohy tými miestnymi ľuďmi tak, aby sa našli v tom, že je to naozaj divadlo pre históriu, že sme zachovali to, čo sa v roku 2009 skutočne dialo v tej obci.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní našej relácie Na slovíčko. Dnes sa vyberieme do Medzeva, mestečka, kde sa dejú veľké veci v malom. Naším hosťom bude pán Gerhard Balaš, ktorý má pre svoju obec viac než len slabosť. Má pre ňu srdce. Rozprávali sme sa o hasičských príhodách, o obnove železnice, o ochotníckom divadle vo Vyšnom Medzeve, ale aj o tom, ako sa dá s láskou pestovať a udržiavať mantáčtina. Miestne nárečie, ktoré k Medzevu jednoducho patrí. Pri počúvaní vás víta Alexandra Popovičová.
0: Gerhard Balaš, som predseda hasičov napríklad v Medzeve, ako čestný občan Vyšného Medzeva a spoločný kontrolór za obec Vyšný Medzev a mesto Medzev. Snažím sa informovať o tom, čo sa udeje medzi hasičmi na Lucia Bani, lebo to je špeciálna jednotka obce Vyšný Medzev a hasičov v Medzeve. Je to zázrak, ktorý sa tam udial, lebo je tam nejakých 80 obyvateľov, skutočne s trvalým pobytom a je tam jednotka, ktorá je zásahu schopná, je to vďaka samozrejme starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, pretože majú tam obnovenú hasičskú zbrojnicu, ktorá bola úplne ruina. Potom majú vozidlo Iveco Daily a majú naozaj akože chuť pracovať a prestali piť. Je to situácia, ktorú sme celú spolu aj so starostom prežili, lebo naozaj neviete si predstaviť, že to, čo som teraz zhrnul do dvoch vied, to je roky práce s tým, aby bola funkčná hasičská jednotka na Lucia Bani. No a samozrejme, skôr sa angažujem ako dobrovoľný hasič v Medzeve, pretože som predseda dobrovoľného hasičského zboru a máme nejaké skvosty, ktoré tiež vlastne som prevzal po mojich predchodcoch, ktorí išli pre vozidlo napríklad do Nemecka. Máme Mercedes TLF-16, ktorý v roku 2000 doniesli priamo z Waldenbuchu pri Stuttgarte až do Medzeva a toho roku to vozidlo má 60 rokov a my ho používame na zásah. Nemci by ho utierali diavou.
2: Čomu sa teda ako hasiči venujete? Aké zásahy napríklad robíte?
0: Zaujímavé je to, že za rok máme až 60 zásahov za rok 2024. Nový trend, ktorý sa teraz vyskytol, je zásah proti bodavému hmyzu, aj ktorý sa rozmnožil, alebo viac to ľudia pozorujú a viac sa toho boja. Určite máme problémy s tým zapaľovaním lúk, ale máme tu aj špeciálne zásahy, kde sú naši ľudia schopní pomôcť aj pri dopravných nehodách, alebo pri požiaroch domov. Máme aj dýchaciu techniku, takže máme 21 naozaj vyškolených hasičov a jedného dokonca medzi nami aj profesionála, ktorý nám vie pomôcť tými vecami ešte viac a prepojenosť medzi dobrovoľnými a profesionálnymi hasičmi je ešte väčšia. Každý rok prináša niečo zvláštne. Minulý rok bolo také zvláštne niečo, že sme dostali do daru sochu. Ako hasiči je to neuveriteľné, ale vo Vyšnom Medzeve máme sochára, ktorý vyrába rôzne sochy a jedna na životnej veľkosti mala symbolizovať hasiča nie ako svätého Floriana, ale ako hasiča všeobecnosti, už dýchacím prístrojom, helmou a ja vybavenom. Keďže našťastie pamiatkári nedovolili inštalovanie pred hasičskou stanicou v Košiciach na Požiarnické, tak povedal, že nám ju daruje. My sme s týmto darom veľmi rýchlo súhlasili, samozrejme, urobili sme podstavec a dneska stojí pred hasičskou zbrojnicou a asi 50 hasičov prišlo do kostola, čo som zase urobil radosť farárovi. Pretože niektorí hasiči akože povedia, že nepôjde do kostola, lebo nie je o tom presvedčený. Ale ja si to považujem za čest vlastne spoluprácu aj s miestnym farárom alebo kaplanom alebo s pánom farárom vo Vyšnom Medzeve. Je to naozaj nadštandardná spolupráca, lebo patrí to k nášmu životu a určite je to riziko toho zásahu, môže sa všeličo stať a aby nás niekto ochraňoval nielen svätý Florian, ale aj vyššie, tak chodíme aspoň raz za rok do kostola na omšu svätého Floriana 4. mája pravidelne. A ja napriek odporu väčšina príde.

0: som originál Mantak. Naozaj mal som oboch rodičov Mantákov, aj starých rodičov. Dokonca aj vedúca mestského kultúrneho strediska je moja pretinná sesternica. Ale nie, tak rozprávali sme sa doma len po mantacky. Dokonca to bolo tak, že moja žena, ktorú som tedy priviedol do Medzeva, nevedela ani slovo po mantacky. A keďže je rodáčka zo Šumiaca, mali sme obrovskú výhodu, keď sme chceli s bratmi z ňou u vodzovka vyžúvať, tak sme sa rozprávali po mantacky, že čo urobíme a zmizli sme a nechali sme ju otcovi na starosť. Ale ona sa naučila, si predstavte, a keď stojí na zastávke a ľudia povedia, že pozrite, toto a pristiahovaná, toto všetko po mantacky, za chrbtom na uši všetko rozumie. Neviem, či to na škodu jej alebo im.
1: Spomínate si, že kedysi sa v Medzeve viac rozprávalo po mantacky ako dnes?
0: Jednoznačne, to bolo to čaro toho Medzeva. Jednoznačne, že keď sme prešli po ulici, jednak sme sa nedovolili sa nepozdraviť niekomu a určite sme sa zdravili po mantacky aj rozprávali každý. Ľudia sedeli pred domami. Ale nie preto, aby povedali, že Gerd je tučný a nevie čo za sebou, ale preto, aby sa s niekým normálnym mohli porozprávať jedna strana, druhá strana. Ľudia sa tešili sa na stretnutie, dneska sa zatvárajú, aby sa nestretli s nikým. A ja keď sme išli do obchodu, boli tam predavačky, s ktorými sme mohli komunikovať po mantacky. To všetko naozaj to fungovalo, tak ako keď dneska idem do Moldavy a poviem predavačka Tešik, niektorí sú na to nahnevaní, ale ja si myslím, že je to, čo sme mali, alebo sa snažíme tu naudržať. Je to ťažko, lebo už naozaj po mantacky tá generácia veľmi ťažko už akože to udrží. Skôr sa to preklopilo na nemčinu možno, ale ani to by nevadilo, lebo zachránila niečo škola tým, že sa stala aj nemecký vyučovať s jazykom nemeckým. Takže to je plus veľké. A aj moje deti vlastne mali veľkú výhodu, keď sa hľadali zamestnanie, nemčina a angličtina bola pre nich obrovskou výhodou. Hej, dneska to je tak. A myslím, že po revolúcii to bola obrovská výhoda v tom, že išli sme, teda najprv ženy, išli opatrovať do Nemecka alebo do Rakúska. A ja som to tiež chcel vyskúšať v roku 2016. Som tiež chcel vyskúšať, ako sa opatruje a akí sú Nemci, ale viac by som to robiť nechcel. Medzi nami v rodine sa ťažko prijímali ľudia, ktorí nevedeli po mantacky. No nie len našej, každej rodine. Hej. To bol obrovský problém. Hej, lebo moja manželka prišla, vedela len po slovensky a po rusky. Hej, a stará mama naozaj išla s ňou variť. My sme s ňou, s mojou manželkou vyžubali tak, že sme ju nechali spolu s starou mamou, ktorá vedela len po maďarsky, po nemecky, po mantacky. Hej, a nech sa rozprávajú. A ona hovorí, že podaj mi ten tbíl. To bola habárka. Nakoniec musela sa s toho vysomáriť. A dneska je tu už neviem koľko rokov. 40 so mnou.
1: Čo všetko sa ešte musela naučiť okrem mantačtiny?
0: Tak všetky tie recepty špeciálne vlastne ju stará mama naučila. Naozaj, oni si tak dobre rozumeli, napriek tomu, že stará mama veľmi ťažko prijímala niekoho ako v odzokách bindeža, hej, že keď nevedel po mantacky, to bol ako už prvý krok na to, aby veľmi ťažko bol prijatý do rodiny. Ale s mojou manželkou vychádzala dobre na počudovanie a ona aj gefutateknöl z ňou robila, čo nakoniec moja manželka varila potom ešte aj v televízii tieto recepty, takže ako nie mantačka a nie medzečanka išla prezentovať tieto špeciálne recepty.

0: Zbor dobrovoľných hasičov nie je jediná vášeň Gerharda Balaša. Ďalšou jeho srdcovou záležitosťou je železnica. Nie hociaká, ale tá, ktorá spája región a pripomína staré časy, keď sa z Medzeva cestovalo vlakom. Obnova železničnej trate je preňho nielen praktickou, ale aj symbolickou vecou. Ide o prepojenie ľudí, histórie a budúcnosti.
1: Veľmi som sa snažil zachrániť železnicu. Akože nie, že by som bol nejaký spasiteľ, to nie, až tak som sa k tomu nepostavil, ale v roku 2009, keď tu bola primátorka pani doktorka Flachbartová, sa podarila fantastická vec, pripomenúť si výročie železnice, ktorú v roku 2003 vo februári uzatvorili osobnú dopravu. Považoval som to za veľkú krivdu, lebo naozaj ešte ako žiak gymnázia som chodil každý deň do školy na vlaku. Dokonca si pamätám, ako keď v zimnom období ten vlak nevedel naštartovať a my sme všetci roztlačali. Bolo to niečo neuveriteľné, to si nechte predstaviť. Smiali sme sa, radovali, hej, vo vnútri sa kurilo ešte na pevné palivo, aby sme nezamrzli. No niečo neuveriteľné. Tak som sa snažil, aby aspoň tá osobná doprava sa zachovala cez víkendy. V roku 2009 sa podarilo presvedčiť všetkých starostov od Haniskej až po Medzev. Všetky zastávky sme prešli s pani primátorkou so starostom Vyšného Medzeva, aby sme na každej zastávke, buď folklórny súbor alebo tanečný súbor, nás privítal a ešte aj niečo k tomu. Samozrejme, bola to neuveriteľná akcia. Vtedy tu bol aj generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky a povedal, táto trať je nerentabilná, tu zavrieme. Nevedel som, čo mám na to povedať, ale našťastie až do dneska funguje a minulý rok do Medzeva prišli dvakrát párne vlaky. Takže nie je to až také neuveriteľné, aj keď to stojí nejaké peniaze, stojí to nejaké úsilie a Ľubo Lehocký už je na nervy, keď mu poviem, že aby vlak prišiel do Medzeva, lebo som aj s ním v veľmi dobrom kontakte, je to riaditeľ detskej železnice, ktorý naozaj robí všetko preto, aby tú železničnú históriu zachránil. A myslím, že tie akcie majú svoj zmysel, len stále, ako keby aj kraj, možno, že aj starostovia okolitých obcí, keby pochopili, že je to turistická atrakcia, ktorá keď raz zmizne, už tu nebude. A napojiť to samozrejme na cyklotrasy, urobiť niečo zaujímavé. Preto som o to bojoval, nie preto, aby som zviditeľnil. Minulý rok sa to podarilo, aj primátor s tým súhlasil. Urobili sme jazdu na 130. výročnej trate Medzev Moldava, takže aj minulý rok sa to podarilo. Toho roku nie sú peniaze, bohužiaľ. Ja o tom akože píšem samozrejme o tej železnici, lebo troška som sa to zaujímal. Keď som v roku 2009, dneska si teraz na to spomínam, zaklopal na kanceláriu vtedy riaditeľa divízie železničnej východ, Laci Oleksa. Ja som mu zaklopal a on, že chcel by som, aby vlak prišiel do Medzeva. To vážne? Pozeral na mňa, to neexistuje, nie? A bol tu. Takže aj na takéto príbehy si spomíname a dokonca vlak stále na počkaní, lebo to je územie aj obce Vyšný Medzev.
0: Okrem hasičov a železnice, je ešte nejaká oblasť, ktorej sa venujete alebo ktorej ste sa venovali niekedy?
1: Strašne som chcel založiť ochotnícke divadlo. Si predstavte, že aj to sa pím podarilo. Neveril som tomu, hral som ako malý chlapec ešte v škole a raz, keď sme boli spolu na silvestrovskej zabave so starostom Vyšného Medzeva, sme si povedali, myslím, že to bolo v roku 2008, že čo keď sme založili divadlo. Si predstavte, že to divadlo fungovalo, 10 rokov to fungovalo perfektne, ale urobili sme takú zvláštnosť, že som skúsil napísať scénár o živote v obci, že Horná Dolana, to je slabý odvar, ale keď sa tí miestni ľudia tam všetci poskladali, urobili sme scénár, začali sme nacvičovať a dokonca som sa snažil obsadiť úlohy tými miestnymi ľuďmi tak, aby sa našli v tom, tak môj spolužiak Šimon zistil, že je to o ňom. Hej. Bol to strašný ako zaujímavý človek, lebo ráno sa obliekol, išiel starej žene nakúpiť, to bola jeho mama, hej. Po ceste išiel do obchodu, tam niečo vypil, potom mali zvoniť, horko ťažko vylezol na zvonicu, podarilo sa zazvoniť a zase tak dokola aj krúžil. No a to som dal do divadla a na prvej skúške bol, však to je o mne. Keď to zistil, nechce hrať. Ale naozaj mali sme perfektný súbor, viac ako 20 ľudí a to prvé divadlo sa podarilo tak, že sme chceli urobiť len jedno predstavenie. Mali sme tak plnú sálu, že sa museli prikladať sedačky, lebo bolo to niečo neuveriteľné. Ľudia prišli v oblekoch, vyoblekaní. Museli sme urobiť ešte jedno predstavenie, napriek tomu, že sme na to vôbec neboli pripravení, aby ďalších 80 alebo 90 ľudí to mohlo tiež vidieť. Keď som sa na to pozeral po rokoch, bolo to nadčasové a v tretej rade sedel vtedy dekan, ktorý bol v Vyšnom Medzeve, ktorý zobral naozaj s nadhľadom toto, čo som tam vystrelil, lebo som si počal od neho oblek a ja som hral toho dekana a niektoré scény boli možno na hrane vtipu, ale prišiel som k nemu, podali sme si ruky a myslím, že bol to taký inteligentný človek, že pochopil, že o čo vyšlo, že je to naozaj divadlo pre históriu, že sme zachovali to, čo sa v roku 2009 skutočne dialo v tej obci.
0: A toto ochotnícke divadlo už nefunguje teda?
1: Najhoršie, že to divadlo sa stalo sporom predvolebných kampaní a tí, ktorí boli vľavo, nechceli ísť doprava a praví nechceli ísť doľava. Bohužiaľ, s tým som nevedel nič urobiť, sa mi to celé rozpadlo, ale stále som ešte sníval aj toho roku na Fašiangov vo Vyšnom Medzove, že ešte jedno predstavenie, kým zomrie, musím urobiť s Jarkou, s mojou kolegyňou divadelnou, sme to povedali, že by sa hodilo také predstavenie opatrovateľka, lebo to, čo som zažil v Nemecku, to bolo reálne divadlo, ktoré som tam zažil, keď som toho pacienta ošetroval, nemal som žiadne skúsenosti. Takže to by som chcel, mal som už aj scénar pripravený, ale nebolo tých ľudí, ktorí by hrali, takže musím sa asi vybrať cestou Milky Zimkovej a len ešte jedného herca možno a takto asi urobiť.

0: Kto sa v Medzeve zaujíma o minulosť i prítomnosť obce, určite pozná aj pána Jozefa Šmídla, kronikára Vyšného Medzeva a šéfredaktora časopisu Medzevčan. Je Gerhardovým blízkym spolupracovníkom a priateľom. Pri jednej príležitosti spolu nahrali nasledujúci neformálny rozhovor. Dýcha humorom, porozumením a spoločným entuziazmom pre všetko, čo sa v obci deje.
1: Zaujímavou epizódou v tvojom živote bolo Ochotnícke divadlo. Ako si sa k tomu dostal?
2: Tak najprv ma k tomu priviedla pani učiteľka Frintová, ktorá ma učila slovenský jazyk a samozrejme ako prvá ma dostala na pódium Medzeve, na ktoré som ako dieťa nemohol asi zabudnúť, lebo v roku 2008 som si znova spomenul, čo keby som zase vyliezol na pódium. Tak sme boli na silvestrovskej zábave a spolu so starostom Vyšného Medzeva sme si povedali, čo keby sme založili Ochotnícke divadlo. Naozaj, najprv to vyzeralo ako šialený nápad, ale keďže aj ešte jeho manželka s tým súhlasila, tak sme túto myšlienku dokázali posunúť ďalej. A 1.1.2008 môžem povedať, že bolo dátum založenia Ochotníckeho divadla vo Vyšnom Medzeve.
1: Hry si písal sám.
2: Rozmýšľal som, že o čom má byť tá hra. Chodil som za všetkými autorkami, dokonca aj teraz jedna pani, ktorá písala hry pre divadla, neviem, zabudol som jej meno, som bol za ňou a povedala, že nie je hociakú hru hrať, ale trebalo by nájsť, že s kým budem hrať a čo by som chcel hrať. A to ma inšpirovalo k tomu, aby som si viac všimol život vo Vyšnom Medzeve v roku 2008, ktorý sa tam odohrával, ktorý bol naozaj celkom vtipný. Keď som si pozrel tie scénky, ako môj spolužiak ráno prichádza do práce a stále nechce vytriezieť. A ja stále ide do obchodu starej žene nakúpiť. To bola jeho fráza, ale jeho nákupu zostával samozrejme s alkoholom. Zase prišiel domov bez nákupu. Medzi tým mal prestávku, aby mohli ísť na kostolnú väžu zvoniť. To všetko zvládol v tom cykle pracovnom. To ma veľmi inšpirovalo. Oslovil som jeho koordinátorku, ktorá ale bola nesmela, nechcela ísť hrať. Tak som si musel nájsť niekoho, kto bude jeho šéfka. A tak postupne sa ku mne pridávali dievčatá a ženy, ktoré som poznal vo Vyšnom Medzeve. Až nás bolo skoro 30 tých ľudí, ktorých sme sa do toho pustili, pretože potreboval som aj tých, čo to budú organizovať, čo budú hrať, čo budú vystupovať. A do dneska, keď stretnem tú Jarku Gedeonovú, tak ako stále jej hovorím ako babička, lebo potom v ďalšom predstavení sme hrali detka a babku celej rodine na vianočnom predstavení. Takže to sa rozvíjalo, ten dej aj scenáre.
1: Takže námety si stále čerpal z dediny.
2: Áno, pretože jeden deň som vošiel do kostola, mal som veľmi dobrého priateľa, pána dekana vo Vyšnom Medzeve, s ktorým som potreboval niečo vybaviť. Vošiel som do kostola a v kostole bol farár sám. Vyzeralo to ako, že prebieha omša, všetky úkony robil tak, ako mal. Tak som slušne počkal v strede kostola a dajme si znak pokoja. Pán dekan prišiel oproti, podal mi ruku a pokračoval omši a dokončil to. A ja to ma inšpiroval napríklad aj v tom, že jednou z hlavných stavieb v tomto predstavení bol kostol, o ktorom sa to odohrávalo o jeho rekonštrukcii. Samozrejme, troška som si urobil srandu aj z tej úvodzovka gomše pre tak, že počas predstavenia vyšiel kostol a dal pán dekan sám. Bolo to v tej chvíli smutné, ale ľudia sa z toho smiali. Keďže som toho dekana hral ešte aj ja, o to vtipnejšie to bolo, pretože pán dekan bol taký ochotný, že mi požičal vše aj oblečenie.
1: Takže v tých hrách si potom nielen, že si

0: ktorý funguje do dneska. Tie ženy ani nevedeli, do čoho idú, hej, len zhodou okolnosti hrali hymnu Európskej únie v rozhlase. Tak som išiel domov na obed, zobral som si papier a napísal som jednoduché slova. Darina Ivanová normálne neverila, že či to je možné, hej, že spieval som jej text do telefónu počas obednejšej predstavky, a to nie je, možno to si niekde opísal. A moja žena sedela pri mne a ja som si písal, aby sa mi to rimovalo z trofy. Celkom sa to podarilo a si predstav, že tie cecilky to nám to predstavenie aj zaspievali nádherne. A pán minister bol happy, keďže sme ho tak privítali, pretože to predstavenie bolo o nejakom fiktívnom ministrovi, ktorý nám prišiel pomôcť zase, keď potrebujeme pomoc v úvodzovkách.
1: A všetky tie hry, ktoré si, teda si aj režíroval potom vlastne?
0: Aj to vlastne mi zostalo, lebo vlastne trebalo to celé nejako organizovať. Aj každý štvrtok sme sa s radosťou stretávali. Čiže dneska je vzácnosť, aby sa toľko ľudí s radosťou stretávali. Deti sa naháňali, hrali futbal na sále, aj kým my sme skúšali a potom sme ešte aj ich zapracovali do toho predstavenia. Lebo som potreboval aj detské postavy vlastne zapracovať, tak tým sa to ešte rozšírilo a upevnilo. A samozrejme tá hudba mi pomohla v tom, že tá hudba vlastne dokresluje celé to predstavenie, ale aj to som si dal na tom záležiť, aby sme mali kontakt s publikom. Lebo ten minister, keď prišiel, nezostali sme na pódiu, ale išli sme akože medzi ľud a s nimi sme si podali ruky a pýtali sme sa ich, ako sa cítia, keď je tu pán minister. Takže taká interaktivita toho predstavenia sa mi osvedčila v tom, že ten človek je priamo v tom predstavení a ešte tie cecilky boli pod pódium, nie na pódiu, že vlastne celé sme boli, ako keby sme boli všetci v tom predstavení.
1: Možno to ani nešlo ináč, keď tie hry boli o ľuďoch v dedine a boli hrané v dedine.
0: Presne tak, lebo ešte bývalá starostka, ktorá zakladala alebo spolu obnovovala obec Vyšný Medzev, pani Eleonora Fabianová, sa spýtala pána ministra, ako sa cíti v našej obci, hej, a tak. Takže aj ona to zobrala vážne, tak ako keby bola, sa vrátila do funkcie v tej chvíli predstavenia.
2: Das ist ein beinhartes Protestlied. Allerdings richtet sich die Kritik nicht gegen eine bestimmte Gruppe, sondern gegen jedermann, der sich betroffen fühlt. Auch gegen mich selbst. Herr Roderglan.

0: tie predstavenia mali vyslovene veľmi dobrú atmosféru.
1: Áno, lebo napríklad nacvičili sme taký príbeh, že detko s babkou akože budú čítať rozprávky svojim deťom. A nahovorili sme deti s pani Gedonou, aby sme si sadli a večer im čítali rozprávky. Tak sme si vybrali všetkých od tých najmenších po tie najväčšie. Samozrejme sme dodržali ten rituál toho, keď detko večerníček chodil s tým lampášom, rozsvietili sme svetla. A keď sme vyrazili samozrejme v pyžamách ešte ani dvaja aj s deťmi, už netrvalo ani hrať, už sme mali skoro zaručený úspech.
0: Áno, koľko predstavení to bolo?
1: Niektoré predstavenia sme dokázali aj opakovať, alebo reštartovať dneska, updateovať. Ale červenú čiapočku sme hrali dokonca pred voľbami v roku 2012 na sále v Medzove tak, že to bola ako najčervenšia červená čiapočka, lebo sme do toho zapracovali aj predvolený mýtink komunistickej strany.
0: Pekné. Ale potom prišli ďalšie hry.
1: Ďalšie hry boli skôr potom o nejakých povestiach, lebo sme sa snažili aj tú históriu vyhľadať. Bolo tu ich trpaslíkov, ktorí tajne chodili kovať napríklad do Hamra. A urobili sme to aj tak, že za pomoci pána Gedeona, ktorý bol v spolku dlhé roky z Košíc, on mi pomohol celé predstavenie preložiť do nemčiny. Takže skúšili sme to zahrať dvojjazyčne. Bolo to neskutočne náročné, pretože sme sa strácali v tom. Ale najväčší úspech sme mali aj tak v Hostovciach, kde nás pozvali na národnostný festival, kde boli maďarské súbory a my sme boli akože za nemeckú kultúru. A keď sme hrali po nemecky, tak tí diváci absolútne boli mimo, samozrejme, pretože všetci obci boli maďarské národnosti a čakali niečo maďarské. A moja kolegyňa Janka mi hovorí, Gerdy, hráme ďalej. On tak však máme zaplatený guláš, dostajeme tak, či tak, tak dohráme.
0: Áno. A potom prišlo, koľko bolo spolu tých predstavení, tak asi vieš to spočítať?
1: To dneska už je ťažko spočítať, lebo chodili sme dokonca aj v Novačanoch, sme skúsili vystupovať na festivale Rudohorie a potom skúšali sme niečo vystupovať aj v Medzove, dali sme niečo napríklad aj edukatívne, že pustili sme sa do toho, že ako zubkovú vílu s tým, že zapojíte malé deti o vlastne o starostlivosti o chrup, čo pre mňa je úsmevné, lebo ja sa veľmi som sa o to nestral, ale naozaj aj firma chcela, aby sme vlastne pomohli spropagovať jej produkty, takže až tak sa dostalo to divadelné postavenie takéto veci, že sme využili obyčajné návleky na vankuš, akože sme hrali zuby. Niekedy sme museli sa prispôsobiť aj tomu, že pre koho to hráme a na čo to má byť dobré.
0: Áno.
1: Že nikdy som nevedel, že kto bude hrať, lebo vlastne každý, kto chcel hrať, musel som ho zapojiť do toho. Takže stále to predstavenie bolo o nevypočítateľnom počte tých postav.
0: A posledná hra, ktorú ste hrali?
1: Posledná hra? Tá teraz už ani neviem, či to nebola červená čiapočka, alebo čo to bolo. Nie, Janička a Marienka. Bolo to predstavenie vlastne o tom, ako vzniklo školstvo. Ešte za Márie Terezie vrátili sme sa naspäť a naozaj to malo obrovský úspech, lebo to bolo niečo, ako že sme si povedali, že prečo sa tie deti začali učiť. Vrátili sme sa naspäť k tomu, až k tomu vlastne, že naozaj v dnešnej dobe, ako prebieha celá atmosféra v škole, že troška s nadhľadom sa na to pozrie. Kde som zase mohol mať plno detí, koľko som chcel, lebo to je jedno, koľko sedia už v triede. Takže som vedel, že môže hrať hoci kto, kto to zvládne.
0: Áno, za tým už potom neprišlo ďalšie predstavenie žiadne.
1: Nie, pretože troška sa do toho zapojila aj politika a nejaké obecné veci, jeden za, druhý proti niečomu a proste aj tí herci boli na jednej, na druhej strane, nevedel som spojiť zbytočné spory pre hluposti.
0: Tak snáď sa k tomu dostaneš ešte raz k tomu divadlu, že sa tak nejak urobí atmosféra, že by sa vrátili tí herci.
1: Určite, niekedy je to šťastie stretnúť tých správnych ľudí v tej správnej chvíli a ide to, aj to samo príde. Vecka sa mi to osvedčilo, či je o hasičoch to bolo, či to bolo aj vo futbale, keď som sa angažoval kvôli deťom, tak som stretol tiež partiu ľudí, ktorým som platil rok.
0: V jednej hre si skúšal aj spojiť hasičov s divadlom, to by sa ti dva tie tvoje osudové záujmy by sa ti spojili do jedného.
1: Hej, lebo tak bol vtedy neuveriteľný nápad vlastne urobiť to vonka ako exteriéry v rámci nejakého festivalu, ktorý by bol, a že tak, jak vonka hrávajú na tých hradoch a zámkoch, je vlastne celé to divadlo zahrať o hasičov s tým, že reálne prísť aj s nejakou historickou technikou hasiť nejaký dom. Minulý rok sa dokonca to aj niečo to podobne nakrúcalo vo Vyšnom Medzove film na Popole základy, ale bohužiaľ akože obci to vôbec nepomohlo a škoda toho filmu, lebo som myslel, že to pomôže rozvoju obce Vyšný Medzove. Ale ako je to skončilo len ako školský film zamknutý niekde v šuflíku, ktorý pre opäť služie priesu.
0: Ale zase pre teba je to inšpirácia, desi.
1: Bola, aj že som sa stretol s tými mladými ľuďmi, ukázal som im, čo všetko sa deje v tej obci malej, čo sami nechápali, že čoho všetkého je schopný ten malý vyšší mezer. Keď dá ľudí dokopy, sme boli schopní za 24 hodín úplne zdevastované pódium, celý dvor pred oslavami dať dokopy za 24 hodín, všetci prišli pomáhať a oslavy na druhý deň boli. To má stále náladu dopredu v vyššom medzere. To nadšenie a tá spolupráca a tí ľudia. Preto som to robil.
0: Áno, teba si aj ťažko predstaviť, že by si nebol medzi ľuďmi každý deň.
1: To je pravda. Moja žena je z toho na nervy, lebo keď ideme na nákup, tá furmi niekto ma zastaví. Potom sa dokážeme rozprávať o hocičom, lebo jeden od samosprávy, ďalší prišiel, neviem, z divadla, ďalší od hasičov, takže už ani nechce so mnou nikde ísť, lebo ešte nakoniec by dva ja nesme ani spolu.
2: Du hast so einen Mundgeruch, der mich total gefällt.

0: Pán Gerhard Balaš, náš dnešný hosť v relácii Na slovíčko, pravidelne prispieva aj do spomínaných miestnych novín Medzevčan. A ako inak, píše o svojich srdcových témach. Jeho texty sú dôkazom, že aj malé veci môžu mať veľký význam, ak sa robia s radosťou a presvedčením.
1: Aká je vaša úloha pri príprave novín Medzevčan?
2: Skôr sa snažím písať nejaké články o hasičoch, divadle alebo to, čo sa udeje na železnici, lebo toto sú moje srdcové záležitosti.
1: Predpokladám, že vy ste takisto veľmi privítali to, že sa začala v novinách objavovať aj mantátska rubrika.
2: Alebo som bol pri tom, keď v roku 1994 nastúpil ešte vtedy primátor Richter. Vydali sa 3 časopisy spravodajcu. Medzevský spravodajca, bo niečo také, teraz neviem, či presný názor som povedal. Naozaj to malo veľký úspech, vtedy v 1994-1995 roku sa vydali 3 čísla. Neviem, prečo potom sa s tým prestalo. Potom sa to obnovilo, keď nastúpila doktorka Flachbartová za primátorku. Zase Medzevský spravodajca, tak sa to volalo, až do premenovania na Medzevčan. Ale bola to dobrá myšlienka, darmo, že dneska povieme, že každý má vysieť na Facebooku, ale ja som proti, ako nie proti Facebooku, ale myslím si, že tie noviny o niečom rozprávajú a je to dokumentácia, ktorá sa odloží navždy. Lebo niektorí naozaj si uschúchali si nielen tie noviny, alebo tie, ktoré boli vydané, ale dokonca vznikla tu taká myšlienka, že sme vydávali kalendáre so starými fotkami. Teraz sa to zase obnovilo, že sú tam recepty perfektné a naozaj, že aj inou formou sa to všetko vlastne snaží zachovať tá vedúca mestského kultúrneho strediska tým, že vlastne to dá do kalendára, na to sa nezabudne, alebo tým, že to vyšlo, teraz ten Grumpelč v novinách, je to navždy zachované. Si predstavte, že pred 3 dňami som zobral tie noviny do ruky a hovorím, že skúsim upiec Grumpelč, lebo stále to robila moja žena. Môj otec ju naučil, aj stará mama Grumpelč robiť. Aj nieké staré recepty. Ja tak som povedal, že to neexistuje, aby som bol taký sprostý, aby som toto nenapiekol a Grumpelč bol.
1: Čo to je vlastne za recept?
2: Tak je to špeciálne jedlo, o ktoré sme sa doma bili, traja bratia. Keď mama upiekla 3 plechy Grumpelč, tak nestihla to ani vyložiť a už sme to zjedli, lebo sme boli traja chlapci a otec. Takže naozaj to bolo niečo neuveriteľné. A je to koláč, ktorý je zemiakový, ale môže byť na sladko aj na slano. A to je jeho plus a niekedy aj mínus, lebo práškový cukor tam treba dať alebo sol. A tam bola roztržka, že aká verzia teraz toho bude. Ale je to, keď je to horúce, určite je to niečo fantastické. To ja nepoznám ni lepšie. A teraz si dokonca spomínam, keď Rudolf Schuster oslavoval 80. narodeniny, tak sme v zime museli ísť opekať slaninu, lebo bol tu prezident Kvašnevský a vtedy aj maďarský premiér Viktor Orbán. Keďže nevedeli nájsť nikoho, kto urobí Grumpelč vtedy, tak to, aj keď mojej manželke, ako Bindeža, Slovenke, to dali urobiť, si predstavte. A manželka Viktora Orbána bola z toho taká nadšená, že museli sme tento recept preložiť do maďarčiny a poslať, aby to mohla vyskúšať.

0: Čo je pre vás najťažšie, keď píšete do novín?
1: To najťažšie, že zo slovenského jazyka z literatúry som mal na gymnáziu trojku. Aj to len za to, že to bola moja triedna učiteľka, bola to jedna katastrofa. Bohužiaľ, doma sme sa rozprávali len po mantacky, to je taká skôr podľa mňa úsporná reč a len fakty a normálne veci, že žiadne obkecavačky okolo toho veľmi nie sú. Takže veľmi ťažko som mal, aj keď som potreboval nejaké práce napísať, aj dneska na to zneužívam ešte moju manželku, keď to má byť po slovensky, tak ona mi to zreviduje.
0: A čo vás najviac baví na tejto práci?
1: Neberiem to ako prácu. Chcem skôr spropagovať to, čo sa medzi hasičmi deje, lebo niektorí možno majú aj negatívny pohľad na hasičov, že je to nejaká banda, ktorá len pije a aj robí bordel v meste, ale nie je to už celkom tak, lebo sme sa posunuli v roku 2013 do úrovne nejakých už zásahových jednotiek, ktoré majú aj celkom dobré vybavenie, nejakú techniku a dneska už aj ľudí na to a vieme pomôcť mestu, obci, Vyšný Medzev či mestu Medzev. Pri každej akcii myslím, že tí hasiči sú zastúpení. A tí, ktorí nadávajú, že tí hasiči sú na nič, tí to proste nechcú vidieť. Nie? Tak ako keď niekto povie, že ešte nikdy nebol vo hvezdárni. Bohužiaľ, toho mi je ľúto. Ale tá hasičská práca má zase svoje čaro. Ja máme aj deti, o ktorých chcem povedať, že idú na súťaž. Aj keď nevyhrajú, tak trénovali, urobili všetko preto, aby mohli byť. Máme plno akcií za celý rok, neviem, 20 alebo 25 určite akcií za rok, na ktorých som hrdý, že ich urobíme alebo sa nejako snažíme prepojiť aj s cirkvou, to samozrejme prepájame aj pri každej akcii sú tí hasiči zapojení nejakým spôsobom, že nie je to len na to, aby sme miniali mestské peniaze. No a je to aj nejaká tradícia, lebo zoberte, že sme hasičský zbor založili v Medzeve už v roku 1878. A určite to bolo aj vo Vyšnom Medzeve, pretože to bolo prepojené. Takže tento dátum asi je spoločný. Aj keď Lucia Baňa je datovaná od roku 1922 ako kolónia, akože vtedy vlastne mala svoju hasičskú vlastnú jednotku kvôli tomu rozvoju priemyslu.
0: Čo bol najťažší zásah, na akom ste sa zúčastnili?
1: Najťažší, keď sme prišli do Šugova a dali sme osobu, ktorej bolo zle, išli sme jej pomáhať a už jej nebolo pomoci. Naozaj museli sme zniesť toho mŕtvého človeka, čakať na vrtuľník. Nikdy sme stále sme dúfali, že to nie je to vyššie. Ale to je otrasné naozaj, ako tieto zážitky nie sú dobré. Ale ako keď to chcem troška nadľahčiť túto vážnu otázku, tak pre mňa najťažší zásah bol na Gemerskej polome, keď tam horel les. A povedali mi, že mám behať po tých kopcoch a hasiť, lebo horelo tam už neviem koľko dní. Tak som povedal, že buďte taký dobrý, dajte mi rovný úsek na kopci, na ktorom nebolo nič rovné.
0: A dali vám nejakú rovinu?
1: Nie, ale tolerovali, že som sa pomaly pohyboval.
0: Ale zahasili ste to nakoniec?
1: Našťastie sa to podarilo, ale si predstavte, že ten vietor sa každú chvíľu otáčal. Tí profesionálni hasiči niekedy len v poslednej chvíli ušli pred tým ohňom, ktorý im zhorela tam nejaká výstroj, výzbroj, že technika na poslednú chvíľu odišla. My sme už len prišli akože pomáhať aj dohášať, alebo stále to začalo znova a znova horieť. Je to otrasné, keď človek sa vyskytne na takom mieste a ten blbec, ktorý to zapálil, si ani nevedomuje, že čo spôsobil, že koľko tam bolo tých ľudí a že čo to vlastne znamená. Ale naozaj už štát má celkom dobre vymyslené toto zvolávanie aj zásahy tých jednotiek, ktoré sú akcie schopné, aby vedeli pomôcť aj na väčšom území. Alebo tu na teraz pri povodniach, že toto už je celkom dobre premyslené.
0: Určite sú aj veľmi náročné zásahy, aj také, ktoré sa končia tragicky, ale tak vždy dúfame, že takých zásahov bude čo najmenej. Čo patrí medzi také najbežnejšie zásahy?
1: Každý rok sa nám opakujú požiare lúk, lebo nejakí dobráci nám zapalujú lúky, pretože agromold alebo družstvo, ktoré má na starosti, to neporiadne pokosí. Oni sú radi, že to zapalia a my skúšame našu techniku, že čo zdola. Máme na to tú Tatru 815 a je ten Mercedes, ktorý vyjde hoci kde. Takže našťastie vieme to, ale to je pravidelne 5 až 10 takýchto zásahov na jar, kým nezačne naozaj teraz tráva. My už len čakáme, že kedy bude konečne kopec zelený.
0: Aj ťažká práca určite so sebou prináša úsmevné príhody. Čo bol taký nejaký najbizarnejší zásah, na akom ste sa zúčastnili?
1: Tých je plno, ale boli sme aj pri povodniach, aj keď niektorí hasiči naozaj ako nebrali vážne to, že má byť triezvy pri zásahu a boli to roky, keď sme začínali akože robiť zásahy, tak museli sme tu, máme tu takého exota, nechcem ho menovať, ktorý sa nám skoro utopil, a len v poslednej chvíli sme vyťahli z tej vody, ktorá išla prúdom. Takže aj také chvíľky sa stávajú. No a keď ešte spomínam akože naozaj vážne, že jeden rok padol taký ťažký sneh, mokrý a smerom na Štos padali stromy, neviem, či sa na to ľudia ešte dneska pamätajú, ale môže to byť nejaký 15, 10 rokov, neviem. V živote som ešte nemal strach až taký veľký, že by som sa bál aj o svoj život, aj o tých, ktorí sme tam boli, pretože každú chvíľu nás ťahali na zásah, akože z operačného strediska a videl som, ako dokáže strom, ako zápalka sa zlomiť pod tlakom toho ťažkého snehu a keď to padalo a lesník vedľa mňa sa smial, že či sa bojím, áno, bal som sa aj o tých ľudí, s ktorými každý má svoju rodinu, robí to dobrovoľne. Určite by som nechcel, aby niekto zomrel pri takejto veci, to v žiadnom prípade. Je to otrasný pocit, keď si na to napríklad spomínam. No a jeden z takých zaujímavých zásahov, ktorý bol vo Vyšnom Medzeve napríklad, že prišli deti na výlet do Vyšného Medzeva autobusom a šofér dostal infarkt. Si predstavte, že ten autobus sa samovoľne pohyboval smerom na medze po starej ceste. Našťastie spadol do rigolu, ale takže zablokoval dvere a vypukla panika. Samozrejme, šofér bol polomrtvý, ležal na volante. Boli sme tam prví a naši chlapci za to dostali aj medailu za záchranu života, ktorí tam boli, lebo tá panika je obrovská, aj ten človek bol nevládny, ale aj jemu sa podarilo zachrániť život a aj evakuácia vlastne všetkých tých, ktorí boli v autobuse, sa našťastie podarilo bez toho, aby sa niečo vážnejšie stalo. To sú veci, ktoré neviem zabudnúť napríklad. Najlepšia historka ako hasická je z mojho predchodcu Martina Benedika. On bol predseda hasičov dlhé roky a odovzdával mi funkciu a všetky tie skúsenosti, knižky a neviem čo. A hovorí, že aký bol najzajímavejší zásah. Neviem, či presne poviem rok, ale zdá sa mi, že 1974 bola veľká povodeň Medzeve. No ale bola taká obrovská povodeň, že až po cestu bola bodva vyliata. No a hasiči dostali potom špeciálnu úlohu, keď už sa najprv pomáhali ľuďom a potom ich tí ľudia zavolali domov, mali zachrániť demižóny, lebo tu sa robí jablkové víno a ľudia mali plné pivnice jablkového vína v demižónoch a tie demižóny plávali. A mi povedal, že ako sa vyberá demižón, keď pláve, aby si ho nerozbil. A za každý jeden zachránený dostali jeden na to vyhovi.

0: Určite ste si všimli, že pán Gerhard Balaš si rád zavtipkuje. V repertoári má vtipy aj o mantákoch. Poďme si teda spoločne trochu oddychnúť a zasmiať sa.
1: Hovorí, že ktorá reč je najťažšia? Že, čo ja viem, Francúzi napíšu, že Jean Marais a je to Jean Marais. Angličania majú William Shakespeare a je to William Shakespeare. A my máme Jean Gedeon a je to Hannes Katrúl. A potom máme ešte také vtipy, on mal také naozaj takú obrovskú zásobu veľmi dobrých vtipov, že on sa volal Gedeon, Gabriel Gedeon. Neviem, či to bol jeho vtip presne, ale od neho som ho počul a hovorí, že v roku 1990 bola móda zakladať mestské policie, 91. Tak aj v Mezeve sme založili mestskú policiu, nie? A prvý náčelník mestskej policie, že si ide pozrieť svoj revír a obliadnúť ho. A teraz on sa prechádza po revíri a našiel kostru. Celý šťastný, prvý nález v robote je. A teraz on hovorí, pozerá na to, čo to môže byť za kostra, od čoho? A o chvíľu ide oproti lesník, ktorý práve bol na pochodzke a on hovorí, je to kostra z jelenia alebo z medveďa, ale nie z bicykla. A zostal načelníkom. A keď chodíme, mesto Medzevie členom Charty európskych vidieckých miest. Je to nejaké združenie ako Malá Európska únia, kde každý štát Európskej únie má malé mesto alebo dedinu, ktorá ho zastupuje v rámci tej charty. Mesto Medzevie malo tiež to šťastie, že sa do toho dostalo. Aj v roku 2004, keď sme do toho vstúpili. Ale nie to je pointa, že stále potom, akože aj tí zástupcovia mesta Medzevie chodia do niektorých krajiny, kde sa robia veľké alebo malé stretnutia. To je 10 ľudí alebo menej, hej. Minimálne dvakrát za rok sa stretávali. Bol to nádherný, alebo je to aj nádherný projekt. Viackrát som sa toho zúčastnil. Ale to čaro bolo v tom, že si predstavte, že prvýkrát sme išli do Holandska. V roku 2005 sme išli do Holandska, do rodiny, boli sme 10, ktorí sme mohli ísť, vybratí z Medzeva. Každý býval v nejakej rodine a ja som býval v jednej rodine. No ale v tej našej rodine sme sa všetci akože stretávali, lebo aj primátor bol s nami, aj prednosta. No boli sme proste aj z mesta, lebo nikto ešte nevedel, do čoho ideme. No a večer, keď už sme vypili viac, si predstavte, že sme si s Holandianmi pomatacky rozumeli. A ja dneska to nechápem.
0: Kedy ste sa učili po slovensky?
1: V škôlke. Doma sme sa vôbec nerozprávali po slovensky a aj keby som sa niekomu prihovoril na ulici po slovensky, tak by bol ako dneska nedobrý myšku mi povie, alebo spiste. že som ho oslovil po slovensky. Bolo by to nepriateľné, hej, že rozprávať sa s niekým, koho viem, že je manták a vie po mantácky sa s ním rozprávať po slovensky. To bolo úplne mimo. Takže určite v škôlke sme sa učili, bolo to veľmi ťažké. O, to ťažšie sme to mali. Mal som problém vystúpiť, nie ako teraz, že tárem, ale že povedať nejakú súvislú vetu po slovensky bol veľký problém.
0: Pamätáte si aj dobu, alebo zažili ste to vy, že mantáčtina alebo nemčina bola nejakým spôsobom zakazovaná, alebo že boli diskriminovaní tí, čo nevedeli po slovensky?
1: Veľmi sa to ukazovalo v základnej škole, keď sme boli učitelia, ktorí nevedeli po mantácky, naozaj nám to zakazovali dokonca, aby sme medzi sebou komunikovali po mantácky, lebo my sme mali oproti nim veľkú výhodu, čo bola do konca života stále výhoda. Lebo kdekoľvek sa stretneme dvaja mantáci, ten človek nemá šancu, aj keď vie po nemecky, tak možno odhaduje, že o čom sa rozprávame. Ale nie je to celkom pravidlom, že mantáčtinu nevedia, lebo moja teta, otcová sestra, aj so svojou sestrenicou boli v Prahe na vlakovej zastávke, išli si kúpiť lístky. A nič lepšie jej nenapadlo, ako že hovorí tu pani pred nimi. Hovorí, že pozri, aká je tučná, pozri, to určite je sprostá. Ono sa to, a ja viem po mantácky. Obidve som mŕtve, tak už dneska to môžem povedať. Toto je vynikajúci vtip, ale to je taký železničný. Si predstavte, že keď boli olympijské hry v Tokiu, tak aj Medzevčania chceli tam ísť, chceli cestovať do Tokia. No ale z Medzeva išli na železničnú stanicu v Medzeve, hovorí, že lístky do Tokia. Oj, tá, tam musíte ísť do Košíc. Košiciach si kúpil listok a potom zase prestúpil, išiel do Košic. Košice mi povedali, jo, tak kde, tam musíte ísť do Bratislavy. V Bratislave predávajú listky, musíte zase prestúpiť aj do Tokia. Tak absolvovali tak celú cestu, kúpili šťastne, došli do Tokia. A po ceste naspäť, keď skončila olympiáda, tak tí Medzevčania hovorili, vieš čo, ideme sa spýtať na stanicu, že ak sa dostaneme do Medzeva. Tak prišli Tokiu na stanicu a hovorili, že listok do Medzeva. A on hovorí, do Vyšného alebo do Nižného?

0: Vy keď ste mali takú v úvodzovkách ortodoxnú mantátskú výchovu, ako je možné, že ste si zobrali Slovenku?
1: To nebola mantátska výchova, lebo babka bola aj len maďarský, akože ona bola pre mňa naďmama, nie staromama, ani nie gruzmuta, nebola tiež. My sme stále hovorili, a aj môj otec, som ho oslovoval apa. Napriek tomu, že staromama na tom trvala, že takto to musí byť. U mami to tak nebolo, ale tam bola silná rodina, z ktorej vlastne otec bol, ktorá trvala na tých tradíciách. A dokonca aj staré mame sme museli vykať do určitej doby, kým aj jej to nebolo trapné, možno povedala, že to treba zrušiť, lebo to je hlúposť. Ale mama bola taká tvrdohlavá, že trvala na tom, že po maďarsky akože sa rozprávať nebudeme. Čo je pre mňa dneska veľká nevýhoda, pretože máme plno maďarských priateľstiev, aj hasičských, aj všetkých, kde by som potreboval tú maďarčinu, ale už som skúšal aj v Rešici, aj v Turni moderovať po maďarsky a bola to veľká sranda, bez slovnej zásoby. Takže boli pravidlá, jasné pravidlá podľa mňa v tých rodinách, lebo naozaj akože si myslím, že nás vychovali veľmi dobre, ale nie pre dnešnú dobu, lebo mama mi stále povedala, že urob dobre každému a to sa ti vráti. A neskoro ješ takomu dobre a povie, ty si debil čistý.
0: A ako ste sa teda spoznali s pani manželkou?
1: Ja, 40 rokov, to už som aj zabudol. Ona chodila tiež do Košic do školy a za okolností moje spolužiak sa poznal s ňou a ona v Košicách študovala tiež, takže ja nesmelý manták som ju oslovil, neviem ako. Ale myslím, že hneď prvý večer som ju poboskal. Takže ja tu už som mal plus.
0: S takou hrdosťou hovoríte, že ste manták. Stretli ste sa niekedy s tým, že sa tento výraz používa ako nadávka?
1: Jo, to nie len raz, to furt. Ako teraz, je to veľmi dobré, predtým som sa na to urážal, že niekto povedal, že od Zurindu začnú, že sme mantáci a neviem čo, ako tak handlivo. Ale aj keď som videl toho Šustera, keď som prichádzal do Medzeva a nosil tie návštevy a tých prezidentov a kráľov, vtedy som si uvedomil, že aká je to zvláštnosť a zaujímavosť to naše mantácké. Aj keď sa to pomaly vytráca, ale stále je to niečo úplne iné. Lebo mali sme výhodu v škole, aj mali sme aj na gymnáziu, sme boli spolužiaci, čo sme sa po mantácky mohli dohodnúť. Stále ten učiteľ, keby sa roztrhal po mantácky, sa nenaučí. Takže určite som teraz na to hrdý, aj na to, že lebo keď sme hrali futbal, čo mi poproší, stále nám nadávali na Hitlerové deti, alebo nás naháňali na ihriskách, lebo proste všetko bolo niečo odlišné, ale časom sme zistili, že sme síce iní, ale si predstavte, že po tých rokoch, keď teraz zase sme sa dali dokopy ako hasiči, partia ľudí, či sme Maďari, či mantáci, či čírkali, hej, akože v úvodzovkách, sme jedna perfektná partia, ktorá si navzájom dokáže pomôcť a neubližovať. V dnešnej spoločnosti je to zvláštnosť.
0: A to bola naša návšteva Medzeva s Gerhardom Balašom. Človekom, ktorý s úsmevom a odhodlaním robí všetko preto, aby jeho rodná obec žila naplno. Ďakujeme, milé poslucháčky a milí poslucháči, že ste boli s nami a veríme, že si reláciu Na slovíčko naladíte aj na budúce. Za pozornosť vám ďakujú a lúčia sa s vami od mikrofónu Alexandra Popovičová a od mixážneho pultu Michal Balaš. Vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio STVR Košice v novembri 2025. Príjemný večer a do počutia.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico absolvoval niekoľkohodinové stretnutie s prezidentom Spojených arabských emirátov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s poľským premiérom Donaldom Tuskom hovorili o spolupráci v protiraketovej obrane. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi až mimoriadne teplo 29 až 38 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Prezident Spojených arabských emirátov Šejk Muhammad bin Zayed Al Nahyan a premiér Robert Fico absolvovali v Bratislave niekoľkohodinové pracovné stretnutie. Využili ho aj na výmenu informácií týkajúcich sa aktuálnej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe a na Ukrajine. Zo stanoviska premiéra vyberáme.
2: Dohodli sme sa na konkrétnej spolupráci na významnom infraštruktúrálnom projekte na rieke Dunaj v Bratislave a intenzívne budeme pokračovať v začatých projektoch v oblasti obranného priemyslu. Rozhovory sme venovali aj PPP projektu v slovenskom poľnohospodárstve súvisiacemu so zavlažovaním a prípadnému vstupu investora zo Spojených Emirátov do slovenského kúpeľníctva pod kontrolou štátu.
1: Stretnutie sa týkalo aj možnej podpory pri zriadení priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Dubajom alebo Abu Zabi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v poľskom Lubline stretol s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Tvrdia, že riešili spoluprácu v protiraketovej obrane a historický dialog medzi Kievom a Varšavou. V nemocnici v Liptovskom Mikuláši otvorili zmodernizované chirurgické oddelenie. Ročne v nej urobia približne 3000 operačných výkonov, pričom samotná všeobecná chirurgia urobí asi 1200. Námestník pre operačné odbory v Liptovskej nemocnici Branislav Bizup.
3: Zmeny sa udiali obrovské, pretože sme kompletne zrekonštruovali už staré chirurgické oddelenie, ktoré už bolo nevyhovujúce aj z hygienických, ale aj z tých pracovných ergonomických dôvodov. Liptov je región, kde je síce 80 000 ľudí žijú, ale 1,5 milióna prenocujúcich počas celého roka. Takže my ako chirurgické oddelenie sme extrémne vyťažení.
1: Obnova oddelenia stála 260 000 eur, hovorí riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková.
4: Finančné prostriedky boli vlastné zdroje Liptovskej nemocnice, to znamená z verejného zdravotného poistenia. Boli tam finančné prostriedky použité z darov pre chirurgické oddelenie a boli tam finančné prostriedky z občianskeho združenia Liptovskej nemocnice.
1: Ruské sily zaútočili na viacero lodí, ktoré údajne do ukrajinských prístavov prevážali vojenský materiál. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého ruské sily zasiahli aj sklad paliva v Odese. Moskva a Kiev v súčasnosti zintenzívňujú údery v Čiernom a Azovskom mori a zameriavajú sa na kľúčové zdroje príjmov druhej strany. Rekordne nízka hladina Dunaja na severe Bulharska odhalila pozostatky zrejme starovekého mamuta. Objavili ich obyvateľ dediny Riechovo. Riaditeľ regionálneho historického múzea povedal, že vyslaní experti na mieste spoznali dolnú čelusť, dva kly a zrejme aj mamutie rebro. Kosti zajtra prevezú na ďalšie preskúmanie, aby presne určili ich pôvod a vek. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v úvodnej etape pretekov okolo Dánska. Nestačil iba na Belgičana Wouta van Aerta, ktorý sa víťazne vrátil po vynechaní Tour de France. Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach ojedinele okolo 11, na juhozápade väčšinou 23 až 18, cez deň vystúpi na 29 až 34, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji bude 34 až 38 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Presný čas je 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na moste SNP opravujú mostné závery smerom do Petržalky. Je blokovaný jeden jazdný pruh. Vo Valaskej Belej pracujú na kanalizácii. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu. Prechádzate striedavo. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Smerom z Česka preto využite kúty. Smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník a obmedzenie potrvá do 3. augusta. Na vjazde do Kráľovej Prisenci v smere z Osenca opravujú vozovku. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Kostolnú pri Dunaji. Dunaji. Radary nám hlásite na D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smiech.

0: pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico odmieta povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce požiadať vládu, aby ho zaviazala urobiť dôsledný audit v nemocniciach. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi až mimoriadne teplo, 29 až 38 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v poľskom Lubline stretol s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Informoval, že prerokovali poľské investície na Ukrajine, ako aj spoluprácu v oblasti protiraketovej obrany. Podľa Volodymyra Zelenského sa zaoberali aj historickým dialógom medzi oboma krajinami a riešili aj jeho nedávnu cestu do Washingtonu. Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave dáva za pravdu premiérovi Robertovi Ficovi, ak hovorí, že zákon o dlhovej brzde pozná výnimky. Vláde podľa neho totiž hrozí, že bude musieť predložiť vyrovnaný rozpočet, čo predseda vlády odmieta. Výnimku podľa neho kabinet dostane, pretože výdavky súvisiace s medzinárodnými zmluvami dostali 3% HDP. Ústavný právnik však zároveň upozorňuje, že v júni požiadala vláda podľa zákona o dlhovej brzde o dôveru parlament.
2: Tým, že v júni takáto výnimka neplatila, tak ministerstvo financií by bolo povinné vysvetliť, prečo zrazu v júli tá výnimka sa už aktivovala.
1: Zákon o dlhovej brzde sa týka aj samospráv. Tie však pre zákon o rozpočtových pravidlách musia mať každý rozpočet vyrovnaný. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík vysvetľuje, že v prípade dlhovej brzdy by navyše nemohli použiť finančné nástroje.
3: Bez toho, aby sme zaradili prebytky hospodárenia do nášho rozpočtu, by sme nemohli použiť 900 000 eur. Buď by som zrušil kompletne dotácie športu a kultúry, alebo verejné osvetlenie a mestskú políciu.
1: Problém s teplom v nemocniciach nevznikol toto leto, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD, podľa ktorého stav niektorých nemocníc ani neumožňuje nainštalovať klimatizačné zariadenia. Okamžitým opatrením sú klímy, ktoré v krátkom čase pribudnú na kľúčových oddeleniach. Minister avizoval, že chce požiadať vládu, aby ho zaviazala urobiť dôsledný audit v nemocniciach.
4: Včera bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím, tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností a ten audit a to systémovejšie riešenie pripravíme tak, aby verím, že keď príde tá ďalšia vlna, možno budúce leto, tak už to bolo ešte efektívnejšie vyriešené.
1: O 20. hodine 15. minúte odštartovala odveta druhého predkola Ligy majstrov medzi Slovanom Bratislava a gruzínskou Iberiou Tbilisi. Belasi si z prvého zápasu priniesli dvojgólový náskok. Z tehelného poľa pokračuje Samuel Prekop.
5: Slovan Bratislava po prvom polčase vyhráva nad Iberiou Tbilisi 1-0, takže už vedie v dvojzápase o 3 góly. Jediný gól dnešného stretnutia strelil v 44. minúte Mikola Kucharevič, ktorý sa dostal k hlavičkovému zakončeniu zhruba z 10 metrov a nedal šancu súperovmu brankárovi. Ešte predtým bol v dobrej príležitosti v 35. minúte Sandro Cruz, ktorý zo štandardky mieril do brvna a v vynikajúcej gólovej príležitosti bol v 16. minúte mladík Maroš, ale nepodarilo sa mu prekonať brankára Makaridzeho. Hostia zatiaľ nie sú príliš nebezpeční. Slovan si kontroluje vedenie a po prvom polčase dnešného zápasu teda vedie nad Iberiou Tbilisi 1-0.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach ojedinela okolo 11, na juhozápade väčšinou 23 až 18. Cez deň vystúpi na 29 až 34, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji bude teplejšie 34 až 38 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v tuneli Sitina, uzavreté tunely na D3. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzdovanie. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Smerom z Česka preto využite výjazd Kúty, smerom z Bratislavy Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. V oboch smeroch obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžete obísť cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na výjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na výjazde z Liptovskej osady do Ružomberka a namerajú vás aj na severnej D1 za Levočou smerom do Prešova. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800. Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkuje Lucia Vráblicová.

0: Popolievala rajčiny a vrátila sa dovnútra. V lete pred 4 rokmi zaparkovala pred našim domom žltá Felícia. Bola to tankistová sesternica s mužom, no neboli sme si tým úplne istí a až keď otec kývol hlavou, pustili sme ich dnu. Pani sesternicu sme videli prvý raz. Musela počuť, že jej bratranec žije v jame. Raz vidieť je viac ako 100 raz počuť. Po počiatočných rozpakoch, spôsobených jednak bránkou s jediným funkčným pántom a jednak vandlíkom s krvavou sekerou na schodoch, sa usadili a mali šťastie. Okrem otcovho gauča našli sa aj nejaké stoličky a kreslo. Mama návšteve uvarila kávu. Do vysokého pohára vložila slané tyčinky, do brúsenej misky položila chrumky. Venuj sa hosťom, povedala otcovi a odišla kurencom nasypať šrot. Pozrime sa. Otcova sesternica. Skúmali sme tučnú blondínu a jej plešatého muža spoza závesu. Otec sa s nimi chvíľu rozprával v kuchyni. Mama nakrmila kurence a cez okno zavolala do domu, vraj už len nachystá vodu do krhiel a bude sa im venovať. Pani sesternica Judita zobrala pohár s tyčinkami do ruky a vyšla do záhrady. Pán otcovej sesternice, manžel Oto, vzal do ruky misku s chrumkami a tiež vyšiel von. Otcovi nezostávalo iné, len ísť s nimi a porozhliadnúť sa tam.
1: Neuvažovali ste o tom, že by ste natiahli hadicu?
0: Opýtal sa Oto, pozorne sledujúc mamine ramená s napnutými svalmi, ako stavia vedľa seba jednu, druhú aj tretiu plnú krhlu.
1: Uvažovali, odvetil otec. A neuvažovali ste aj o nejakej záhradnej sprche, aby ste sa mohli osviežiť?
0: Opýtal sa Oto. Pozorne sledujúc, ako si mama utiera zvyšky blata z rúk do starého uteráka, zaveseného na strome.
1: Uvažovali, povedal otec.
0: Matka mi podala sekeru. Peter ešte nachystá zo pár polien a máme hotovo, usmiala sa. Každý deň trochu a potom v zime bude dreva akurát.
1: Neuvažovali ste o motorovej píle? Najlepšie benzínovej,
0: opýtal sa Oto. Prezeral si drevo, ktoré už bolo porúbané a nachystané pod striežkou z celtoviny a odhadom by vystačilo do polovice februára, podľa toho, či budú mrazy alebo nie.
1: Uvažovali,
0: odvetil otec a prostredník mu zasvišťal vzduchom. Zodvihol ruku do vysoka, lebo pozdravil chlapov na ulici. Keď som bol menší, neveril som, že otcovi odhryzol prsty pes. Bol to jazvečík. Dávno predtým, než otec začal šoférovať tanky, chodieval do šenku na dve pivá a cigaretu a kamaráti si ho väčšine doberali kvôli prstu. Držal cigaretu tak, že ju ním ovinul. Občas som sa pokúšal zaviesť s Editou rozhovor na tému otcových prstov. Hovorila, že už celkom nevie, ako to bolo. Zaujímavé. Nikto nevedel, čo sa presne stalo. Vedel to len ten pes. Edita vraj nakupovala v zelovoci a jej chlapec, môj otec, sa hral vonku. Zelovoc sa nachádzal na malom obecnom námestí a v súvislosti s partizánskou históriou miesta tam stálo delo z druhej svetovej vojny. Môj štvorročný otec naň vyliezol a kýval nohami na hlavni. Neznámy občan priviazal odelo svojho jazvečíka a odišiel do mesiarstva. Ľudia vtedy kupovali dietné párky a debrecinku. To bola novinka, spomenula si Edita. Štvrťou sa rozľahol krik. Z mesiarstva aj zo zelovocu vybehli ľudia. Skúšal som si to predstaviť. Edita tvrdí, že na udalosti bezprostredne potom si nepamätá. Otec rozprával, že prišla sanitka a zdravotník mu dal na tvár masku. Prebudil sa a všetko bolo biele. Iné spomienky nemá. Vlastne, jednu áno. Dali ma na nenormálne pohodlnú posteľ, hovoril. A v pohodlí sa teda vyzná. Je to rarita, čo? Zamával sem tam ľuďom pred očami svojim prostredníkom. Tankista žije v jame. Nie je to jama v lese, ani v diere montážnej dielne pod podvozkom vozidla. Nie je to silážna jama, ani jama na prezimovanie koreňovej zeleniny. Je to jama v gauči.
1: Otec z nej virtuálne odpaľuje tanky. Niekto by sa vďaka takému handicapu naučil pracovať. Otec sa vďaka nemu naučil odpočívať. Už veľmi dávno. Za tie roky sme mali tú istú pohovku aj toho istého otca. Za tie roky, čo sme sa vydali, trávil na zelenom poťahu celý svoj voľný čas a v gauči sa pod jeho ťarchou urobila vyhlbenina. Ak nebol v jame, pohyboval sa okolo pekárne. Povolanie nočného strážnika ponúkalo viacero interpretácií a my sme ako deti verili tomu, že otec chodí so zbraňou okolo budovy a striehne. Domov prichádzal ráno a skočil rovno do jamy. Kým sme odišli do školy, zvyčajne zaspal a mama ho tam prikryla dekou. Prebudil sa pred obedom, zapol si televíziu aj počítač a večer išiel zase strážiť. Pekáreň sa nachádza na východnej strane sídliska Drlákovo. Od domu je to pešo asi 20 minút. Pred 12 rokmi sme ešte nemali počítač a mali sme auto. Otec bol vždy ústretový, pokiaľ išlo o známych na okolí. Naše auto požičal kamarátovi. Ten s ním nabúral a ušiel. Auto nechal na mieste nehody, zapichnuté v potoku na Orave. S rozpučeným predkom a inváznou drevinou na zadnom sedadle to otcov známy prežil bez zranenia, čo otcovi dlho nedalo spávať. Zvyčajne nedotiahol dokonca ani varenie kávy, takže všetky patálie z autom musela vybaviť mama. Bola za nehodu vinná. Mal som vtedy 14 rokov a počul som, keď povedala: Rudo, ty si mu už naše auto požičal toľko ráz, že by sa mu patrilo aspoň olej doň kúpiť. Otec známemu zavolal a veselým chlapáckym tónom povedal, nech mu do auta kúpi aspoň olej. Jednal milo, aby sa neurazil. Urazil sa. Auto nám rozbil, určite nechtiac. A keby sa vraj do toho nebola matka plietla s tým olejom, nič by sa nebolo stalo. Houby o ňom vieš. Búchal otec do stola a kričal. O 2 mesiace sme jeho známeho videli na fotografii v regionálnych novinách. Polícia ho hľadala za daňový podvod. Neviem ani, ako sa volal. Naši mu hovorili Slamák. Auto sme si už nikdy nekúpili a tak k nám ten Slamák už neprišiel, lebo si nemal čo požičať. Nenávidel som to polihovanie. Pomedzi dvere konštantne vidieť otcové vyložené nohy. Len dýchanie a potrava. Neochotne som vstupoval do našej obývačky. Bolo tam dusno ako v peci a trápne ako za plentou u doktora. V. Kedysi som chcela pracovať ako utešovateľka v nemocnici. Navštevovala by som oddelenie po oddelení, izbu po izbe. Prisadla by som si k posteli, prisnula by som si stoličku a potom by sa uvidelo, či im budem rozprávať alebo budem mlčať. Bolesť a obavy z neznámeho som vnímala vždy ako reálny problém. Nasávala by som ten odporný pach zdravotníckych zariadení a potom by som ho premieniala na pevné objatie a na zovretú pesť so slovami všetko bude v poriadku. A žiadne fotky. Ani spomienky, moji milí. Aká som bola pekná, či aké to bývali dobré časy. Spomínanie človeku len škodí. V tom s Petrom súhlasím. Doma spomíname o 106, takže viem, o čom hovorím. Prídem po vás, nachystajte sa, pôjdeme na nákupy. Ako by mal pre mňa a Cabreru pristaviť limuzínu, pričom prišiel pochopiteľne pešo a z domu sme išli na zastávku. Pochodovali sme nákupným korzom a spínače v hlave mne aj Cabrerovi každú chvíľu signalizovali, čo všetko by sme chceli. Peter kráčal dlhými krokmi s hlavou natiahnutou ako periskop. Kupovali sme Cabrerovi zimnú bundu a keď si vybral tú, ktorá sa mu páčila a bola mu aj dobrá, Peter začal detailne skúmať zloženie materiálu, pružnosť a výhrevnosť, dôkladne poprezeral švy a vyvrátil vrecká. Chce mať život pod kontrolou. Chudák. Zaplatili sme a pokračovali v oddelení drogérie. Dúfala som, že nepootvára zubné pasty, aby sa uistil, že neštípu. Čím chcel byť on, to netuším. Teraz ho baví vyhľadávať povinnosti a tešiť sa z nich. Kúpili sme ešte niekoľko párov ponožiek pre každého, mne tričko s dlhým rukávom a tekutý make-up, malému nové prezúky a film na DVD. Napokon sme sa zastavili v zvieracích potrebách. Vzali sme dvojosušených bravčových uší a 10 mesových kapsičiek. Zavrhnúť na celej čiare moju myšlienku mať psíka by bolo bývalo správne. No, je neskoro. Už ho máme. Verejne sa priznávam. Bola to hlúposť. Som lenivá starať sa o neho. Možno, keby sme sa s Maratom potulovali po lesoch okolo rieky, bola by som na starka pyšná. Mám rada jeho čiernu srsť aj životaschopnosť a viem veľmi dobre, že Peter s ním chodí na prechádzky a že sa obetuje. Ale zvláda to dobre. Je to len pes. Nie je to žena, pre ktorú by si obarízal nechty a trpel ako ja. Spomenul som si na časy, keď som prišiel na úrad. Prvé 4 mesiace som sa bál opúšťať pracovisko v čase obeda tak, ako to robili úradníčky. Nevedel som si predstaviť, že mám na obed 30 minút. Potom som zistil, že 30 minút nikto nedodržiava a pre úradníčky z mesta, ktoré sedia na zadkoch od 7 hodiny ráno, je obedná prestávka o 11:30 vrchárskou prémiou. Po nej nasledovala už len cieľová páska o 3:30. Zoznámil som sa so Sidóniou. Jedávala šalát z donáškovej služby. Občas si priniesla obed z domu a v jeden deň krátko po maminej smrti priniesla obed aj mne. Niečo ako adopcie v Afrike. Nepotrebujete niečo? Pýtala sa ma opakovane. Len čo som mal chvíľu čas, zašiel som k nej do kancelárie. Navrhla mi tykanie a hneď s ním aj začala. Takáto kráska, hovoril som si v duchu. Bola to taká naozajstná žena. Počúvala ma trpezlivo, hovorila sebaisto, no mekko. Rozprával som jej o Edite, rozprával som jej aj o otcovi. Tej teórii o depresii som vtedy príliš nerozumel, no neskôr som pochopil Sidoniinu povahovú trhlinu. Na veci i ľudí sa díva v dobrom. Keď v lete prišiel Denis, obedy so Sidóniou som na chvíľu obmedzil a chodieval som sa najesť s ním.
2: Úradníci na západe jedia priamo vonku, v parkoch a na lavičkách, na ulici.
1: Pátral očami po prázdnej lavičke v tom mini parčíku, čo máme pri kostole.
2: Aj v zime? Aj v zime.
1: Namietal som, že tam majú inú pracovnú dobu a iné podmienky.
2: Máš pravdu, kamarát. Podmienky tam majú hrozné. Neustále ťa niekto buzeruje a sleduje nielen tvoje kroky, ale aj tvoju mimiku a tvoje prsty na klávesnici. Obedy vonku sú však dlhé. Potom sa ľudia vracajú do ofisov a drú tam do večera.
1: Pracoval si aj v kancelárii?
2: Tak trochu. Obsluhoval som kopírovacie centrum veľkej poisťovne. Šéf Dan Stevens sa volal, tam aj spával.
1: Pamätáš si všetky mená?
2: Väčšinu. V hlave mám menný katalóg.
1: Zahlásil a odbalil si svoj feta šalát. Zdravá strava je možno predpokladom dobrej citlivosti na cudzie jazyky. Rád sa zhováral o cestovaní. A v tom som mu nemohol viac ako prikyvovať hlavou.
2: Každý jeden by mal v istom veku sedieť sám na nejakom letisku a hľadať si nadväzujúce spojenia. Keď som išiel z Fínska, bolo to presne tak. V Tampere som čakal až do druhého dňa na lietadlo do Londýna. Medzi tým som si hľadal niečo lacné z Londýna domov, pretože mi došli peniaze. Kombinoval som, ako sa dalo, ale dorazil som. To je na cestovaní najlepšie.
1: Čo?
2: Nemať nič isté?
1: Bol si aj vo Fínsku?
2: Aj tam. Mal som v pláne obzrieť si tú ich polárnu žiaru, ale na to tam treba ísť v marci. Inak sa človek načaká.
1: Ja som nebol nikde. V Hainburgu s mamou a so sestrou. Inak nikde.
2: Nikdy?
1: Nie. Konečne bol ohúrený aj on zo mňa.
2: Máš najvyšší čas, človeče. Vonku sa naučíš všetko. Postarať sa o seba, vychádzať s ľuďmi, prispôsobiť sa, aj tvrdo makať. Vo svete som mal dosť času premyslieť si, kto som a čo by som chcel. A najmä som sa utvrdil v tom, že nebudem študovať. Rodičia nie sú nadšení z ničoho, čo robím, ale to je ďalšia vec. Dokážem existovať celkom bez ich pomoci. Hodil okom na priečelie obvodného úradu našej mestskej časti. Aký si mi ty rozum, brada, pomyslel som si. Rozprával rýchlo. Mal pravdu. Vonku nebolo chladno. Poriadne som si ponaťahoval nohy a pretiahol chrbát. Som tu na úrade už 5. rok. Pochopiteľne by som prijal viac peňazí, ale viem, že teraz je dobre. Keď som doma, a nikam ísť nechcem. Prepáč, kamarád, ale to je naozaj zvláštne. Občas treba vyraziť. Nevyhnutne. Zmenil som tému. Rozprával som mu o Starkovi. O tom, ako sme doma leniví ho vychovať. A ak má človek psa, do jeho života by mal vstúpiť systém a poriadok. To zatiaľ nezvládame. Niekoľko dôchodkýň si nedaleko nás povyberalo stašiek reklamné letáky a usadilo sa na ne o lavičku ďalej. Boli príliš blízko a samého ma vyľakalo, že za ostatné roky som svoju budúcnosť nevidel inde ako tu, v tomto meste. Ako je to možné? Chodievam so psom do lesa. Nemám inú možnosť. Nevedeli sme, čo je to za plemeno, z akých ráz pochádza, no zjavne mu robia dobre pohyb a aktivita. A zjavne sme si to neuvedomili, keď sme si ho brali. Nie je nič horšie, ako robiť veci na silu. Robím ich priveľa. Žijem s Editou v jednej domácnosti, často sa zhováram s ľuďmi, ktorí ma nezaujímajú, niekoľko raz denne počúvam monológy, ktoré ma mučia, Dolče, Calábková. Pri pohľade na otca ma bolí brucho a nie vždy sa zobúdzam oddychnutý a bez pocitu, že by som ešte spal. Trápim sa ako vôl zapriahnutý do pluhu. Doma mi z času na čas chýba pocit absolútneho súkromia a jeho obsahom by nebolo skontrolovať Edite všetky skrinky. Užíval by som si samotu. Chodil by som po dome v trenírkach a púšťal si hudbu. Je tak málo príležitostí ležať na kuchynskom stole a hádzať na strop šípky. Počúvať svoju sestru dokážem bez problémov, no neskrývaná hystéria okolo Marata ma občas vyčerpáva. Aj tú trochu súkromia, ktorú pociťujem na hornom poschodí, narúšajú jej hlasné telefonáty, v ktorých kto vie komu cituje Rilkeho. Pravda, že mám ju rád. Mám rád Cabreru. Zďaleka ma neunavujú tak ako zvyšok sveta. A náš pes. Za každým mi trvá niekoľko minút, kým sa naladím na myšlienku, že sa ním teda nechám ťahať. Od psa každý očakáva podriadenosť. No opýtajte sa tých, ktorí majú psov, či sa naozaj cítia byť ich pánmi. Ja nie. Na začiatku sme sa ho usilovali vycvičiť tak, aby sme sa mohli prechádzať po námestí aj po diaľnici, no pes stále ťahal. Nevedel prestať a my sme nevedeli, ako ho to máme odnaučiť. Odtiahol ma cez dve križovatky, potom krátky úsek parkom a v blízkosti lesa už bolo dobre.

som v psovi vyvolal pocit, že neísť na dlhý pochod je týranie. Vonku má peknú zateplenú búdu a voľný pohyb. Aj tak sa dožaduje našej neustálej prítomnosti a my mu ju mylne poskytujeme. Som nespôsobilý prinútiť ho poslúchať. Niektoré súvislosti mi zjavne nedochádzajú a musí vo mne byť niečo presvedčivo poddajné, čo každý vidí a každý si to chce vyskúšať. Dokonca aj ten pes. Som s ním v lese, aj keď je takmer tma. Položím si bundu na suchú podstielku zo suchého ihličia, Stark si povedľa vyhrabe jamu a za každým po chvíli trochu poodstúpi a kochá sa svojím dielom. Na návštevy do popelníka som chodieval za trest. Editin byt bol pre toľkých primalý. Vždy tam mala rozložený sušiak s bielizňou a musel som sa dívať na jej schnúce zvršky. Sidonia. Naozaj som sa snažil. Prvé týždne potom, ako sa k nám nanútila, som chodieval domov plný predsavzatí, že sa budem s Editou zhovárať o živote, o svete a o nej. Len som otvoril vchodové dvere a plány vyfučali cez ne. V skutočnosti ma akékoľvek podobné predsavzatia unavujú. Vtedy mi je pes dobrý. Večer som sa učil s bratom. Mama sa o jeho učenie zaujímala. Musíme sa aj my. Nikdy sa mu do toho nechcelo. Nehovoril som mu, že sa mu nečudujem, no nečudoval som sa mu. Prešli sme literatúru aj dejepis. To vedel. Nad matematikou sme stvrdli dlhšie. Preberali geometriu, konkrétne uhly. Nevedel sa sústrediť. Rysoval so zlostnými slzami v očiach. Nútil som ho. Mrzí ma to. Keď sme skončili, zalahli sme do posteli a obidvaja sme si otvorili svoje chrumky a spomínali sme na staré časy. Cabrera opisoval, ako nám Pankrác zabíjal kurence. Díval som sa. Robil to dobre. Nevedel som, ako to myslí. Najmä, ak je to môj úzkostlivý Cabrera. Zviera sa nikdy nedopustilo ničoho zlého a keď, tak muselo. Zomrieť ako zviera znamená zomrieť čisto, aj keď ľudskou rukou. Chápeš? Opýtal sa. Holá a nekonečná pláň mojej vnímavosti, mojej citlivosti a starostlivosti sa zachvela ako po slabšom zemetrasení. Neskôr, keď zaspal, zapísal som si tie vety do poznámok v telefóne a uviazol som v myšlienkach o sebe a o tom, prečo nie som a nikdy nebudem prirodzene múdry. Predtým som si neuvedomoval, že Edita vyznáva Boha. Nevedel som ani, že chodí do kostola, teda pokiaľ tam chodila aj v popelníku. Počul som, keď Cabreru potichu presviečala, že by niekedy mohol ísť s ňou. Chodievala tam 3-4 razy v týždni, raz ráno a inokedy večer. Kostol bol na konci našej ulice. Aj Jakubko by mohol, keby chcel. Musíš sa ho opýtať, ak chce, pôjde. Neskôr pozrel sa Cabrera na Editu. Starostlivo si utrel ústa a odložil tanier do umývadla. Všimol som si, že brat každý druhý dialog či diskusiu otočil na debatu otcovi a mame. Dookola. Otec a mama, dva základné a jediné problémy v živote. Pýta sa Edity, aký bol tankista, keď bol malý, v škole a tak. Aký bol tvoj otec v škole? Zopakovala. Človek by si myslel, že bol slabý alebo odstrkovaný, ale on nebol. Mal kamarátov. Učil sa priemerne a hoci sme boli sami dvaja, nikdy nelamentoval, že by chcel to či ono. Pani učiteľka ho chválila. Zauvažoval som nad tým, či by som za mamou smútil viac, keby bola bývala na mňa pyšnejšia. Rudik sa neučil najlepšie, to je pravda. Slovenčina bola jeho nočná mora. Ale inak to bol samozrejme normálny chlapec, dokonca zábavný. Zázraky v otcovom živote sa teda už udiali. Vychovávala syna sama. Volala ho Rudik. Otcov otec, náš detko, totiž odišiel. Emigroval do Austrálie a celý čas sa úporne snažil

zamiesť po sebe všetky stopy. Nechal tu malého chlapca a ženu. Uznávam, že to nebolo chlapské riešenie, ale stalo sa. Mal som na zreteli, že chlapcovi chýbali prsty na pravej ruke a človek predpokladal, že sa trápil s písaním, no možno aj s čítaním a že bol v každom kolektíve utláčaný. Otec o sebe nehovoril nič. Vyjadrovanie sa mu nerobilo problém a pokiaľ by nebol vulgárny, možno by vedel plynulo a podnetne rozprávať o čomkoľvek, no riadil sa súkromným pravidlom hovoriť čo najmenej. Jeho matka Edita bola dobrá žena. Jej mäkké srdce by vedelo zabiť. Mňa určite. Nevedel som nič o jeho detstve ani o tom, akých mal kamošov, no nebola to moja vina. Neprídeš za otcom, aby si mu povedal, hej, poďme sa kamarátiť, my dvaja. Pivnice, kvôľňu a komoru sme mali odjak živa zapratané škatuľami a prepravkami s najrôznejším odpadom, so zmeskou prekurence, s fľašami od mlieka, handrami, čo sa plazili z kôľne ako brečtan a vonku pozvoľne prechádzali do brečtanu. Vždy na jar a pred Vianocami nás mama donútila vyčistiť a prezrieť každý taký kút, nahádzať zbytočnosti na kopu a povynášať to do kontajnera. Mal rád jedlo. Vždy zjedol všetko do poslednej omrvinky. V tomto nám išiel príkladom. Hádzali sme do ohňa obaly a konáre, na káre sme vozili veľké kusy do kontajnera. Chýbali nám zážitky, oblečenie, nábytok, výlety, pochvaly, oslavy, dvere na pivnici, funkčné náradie, pevné okenice, nepretekajúca strecha a vysoký plot. Čo by to všetko zamaskoval? No otec, Rudolf Bezemek, nás vždy vybavil najnovším mobilným a počítačovým príslušenstvom. Nikdy nechcel prekonať sám seba. Som si istý, že mu také čosi ani len nenapadlo. Svetový stres nemá konca kraja. Žijeme v strese. Len môj otec nie. Je viame spokojný. Stres ani nestihne prísť, už je odbúraný. Dva horiace tanky, 8 mŕtvych, dones mi pivo a zbieranie skúseností. Tankistová rezistencia voči stresu by uchvátila každého psychológa. Zacielil a vystrelil. Zapichol vidličku do jablkového pité a plne naloženú si ju vopchal do úst. Edita, nebojíš sa o ňo? Nikde nie je napísané, že v jame je v bezpečí. Jeho netrénované srdce by pri tom rozčuľovaní z pobabraného útoku mohlo dostať infarkt, alebo by sa v spánku mohol preklopiť na zem a udrieť sa. Kauč nie je široký, od sa tam v relatívne pohodlnej polohe udržiava iba vyhlbenina. Nie, nebojím sa o ňoho. Otočila ku mne tie trochu vytreštené oči a usmiala sa. Tak vďačne za to, že som k nej milý, až ma rozbolelo.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkovala Lucia Vráblicová, produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Stanislav Kaclík. Redakčne pripravila Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer. Áno, aj dnes sme tu so staršími pesničkami. Príjemné spomínanie vám.

0: jak děti spíre. Jak děti spíre.
1: Z tých detí z Pirea, o ktorých bola táto pesnička, sú už dnes dôchodcovia. A ak takýto romantický obrázok, ako sa nám pred očami vynáral pri počúvaní tejto pesničky, je v prístave Pireus ešte možné vidieť aj dnes, tak to sú už vnúčatá a možno aj pravnúčatá tých detí, o ktorých spievali Milan Chladil a Iveta Simonová. Lebo pesnička je z roku 1962 a pamätám si tiež ešte ako dieťa, aký to bol veľký hit v tých časoch aj v tých slovenských domácnostiach, ktoré dovtedy more ani nevideli. Mali akurát tak more práce a starostí. A aj speváčky gréckeho pôvodu Marta a Tena počuli túto pôvodne grécku pesničku určite prvý raz až v Československu. Lebo ako je známe, ich rodičia prišli do Brna v roku 1950 a to mala vtedy Marta 4 a Tena 2 roky.

To nám ponúkli Srdce na dlani Marta Athena Elefteriáduové. Pesničku s týmto názvom pre ne v roku 1970 zložil Aleš Sigmund, z ktorého kapelou dlho tieto sestry spievali a mali v repertoári od neho aj oveľa viac piesní. Napríklad jednu s názvom Je to on, ktorú pre túto sesterskú dvojicu na text Ondřeja Suchého zložil Aleš Sigmund o 4 roky neskôr.

Ako som už uviedol, táto pieseň je z roku 1974 a vtedy sme o mobilných telefónoch a nielen nesnívali. A predstava, že také niečo tu raz bude, sa rovnala priamo čítaniu Verneoviek. A tak teda vytušiť podľa zvonenia telefónu, či je to práve on, kto vám teraz volá, sa dalo naozaj iba podľa hlasu vášho srdca. No a do tretice nám Marta a Tena zaspievajú ešte českú verziu víťaznej piesne Eurovízie z roku 1981. Vtedy s ňou vyhrala anglická skupina Buckfizz a volala sa Making Your Mind Up. Rozmysli si. Český textár Vladimír Čort jej však dal názov a desky dal Stárnou. Marta a Tena ju nahrali v roku 1982 so skupinou Juraja Čierneho v bratislavskom štúdiu Opusu, lebo Juraj Čierny bol vtedy práve ten iným manželom.

a dosky ďalej starnú, povie si nielen nejeden stolár, ale aj nejeden muzikant. Pričom každý myslí na iné dosky. Stolár na tie, z ktorých urobí trebárs nábytok, a muzikant na tie, na ktorých sú zachytené jeho umelecké výkony, teda na platne. Pričom oboje, keď sa vydaria a sú kvalitné a nadčasové, rokmi na hodnote len získavajú.

Toto už bola Marika Gombitová v piesni nazvanej Ateliér duše. Založili ju pre ňu Vašo Patejdo hudbu a Kamil Peter aj text. Bolo to v roku 1987. A teraz z ateliéru, kde sú obrazy a obrázky len statické, prejdeme do sály, kde nám ponúknú obrázky pohyblivé. Do kina. V biografe Láska si zaspomíname na filmy o štestí s Hanou Zagorovou.

V predchádzajúcich piesňach sme boli v ateliéri a v kine a na záver ideme s Daliborom Jandom na koncert. Respektíve ideme na koncert Dalibora Jandu. Snad sem si im nevšímať víc.

0: Rádio Regina.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava. Po naučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
3: Indulgencia nobis, Christus Domine, Beata Dorotea Virgo, et Martyr imploret.
4: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu divadelnej hry o svätej Dorote. Pre rozhlas napísal Daniel Pastyrčák.
3: In unitate Spiritu Sancti, Deus, per omnia saecula celor.
5: Žila raz krásna záhradnička Dorota. Bola aj múdra a dobrá, nielen milá. Mladosť si chránila v čistote života a vraj sa Fabriciovi zapáčila. Kráľ sa rád díva z hradného balkóna do záhradného parku na hriadky svieže, keď Dorota do kytice kvety reže a skladá si ich podľa farby tolona.
6: Som pán, mám všetko a predsa bez vás cítim sa celkom chudobný. Vaše čisté oči ako mesiac svietia na moje osamelé sny.
7: Zadržte, pane. Veď zaliečať sa len tak cudzej žene sa nepatrí.
6: Myslím to vážne, drahá. Verte mi.
7: Vášeň vždy takto klame, kým nie je nasýtená. Skončí noc. Budem pre vás len ďalšia žena.
6: Ste nielen krásna, no i bystrá. Uverte svojmu šťastiu, buďte rada. Služobníctvo nám už spáňu chystá. Ja váš vládca vás o ruku žiadam.
7: Nie, bojím sa vášho lichotenia. City pánov tie sa rýchlo menia.
6: Som kráľ, ale všetci ste moji poddaní. Keď sa muž ako ja skláňa k žene ako vy, to ako by sa Boh sám dvoril chrústavý.
7: Vy a Boh? Myši, prisnelo sa, že je slon? Kvapka, čo padla na zem a v zemi zhasne, svoju vodu zmýlila si s prameňom?
6: Prostore, keď dievča nevolí žreť šťastne.
7: Možno riekla som viac, ako bolo treba. Ale my ľudia, ja rovnako ako vy, pán či slúžka, sme iba ľudia smrteľní. Nepatrí nám svet, ani večná sláva neba.
6: Neviem, či plakať, alebo zasmiať sa nad tým mám. Tak ma nepoučala ani jedna z mojich dám. Ak mi odopriete, čo si žiadam z lásky, vezmem si to jednoducho, čo mi právom patrí sám. V mojej krajine mi predsa patria všetky lásky. Čo chcem, to si vezmem a nikoho sa nepýtam. Šialená žena! Na mňa siahla, na svojho pána, na námestníka cisára Diokleciána.
7: Čistotu som si pred vami chránila. Som panna.
6: Vzdorovitá záhradnička, ste príliš spanilá. Láska mi bráni vysloviť nad vami krutý súd. Miesto trestu vám ponúkam milujúcu ruť.
7: Nie! Už som sa sľúbila. S Kristom zasnúbila. Nemôžem vás poslúchnuť.
6: Čudný sľub a divná náklonnosť vás viaže. Možno povolí, keď dám zavolať stráže!

0: zostali ste teraz celkom sami. Tu ani kvety o vás nestoje. Nepomôže otec. Ani mama. No nebojte sa. Som tu s vami ja.
1: Kto ste, pane? Nepoznám vás. Ako čudne znie váš hlas.
0: Zvážte, či nebolo prikr vaše slovo. Císárovi dajte, čo je císárovo. Veď aj kráľ je kráľom len z Božej moci. A vaša zbožnosť nie je nič viac než poci.
1: Nie len kráľ. I čas je sluha Boží. Aj kad ma len do Božích rúk vloží. Veď bez jeho vôle kráľ ani kat nemal by nado mnou žiadnej moci. A o čo iné sa mám opierať, ak len nie o ten svoj čistý pocit.
2: Dorota, to nie je len pocit. Viera to je.
1: Vy ste kto? Vaše slová, ako by boli moje?
2: Neboj sa a nestrácaj dôveru. Vráti sa všetko, čo ti zoberú. V tichu a samote väzenia nájdeš ten stred, kde veci pramenia.
0: Tárate v nábožnom zápale reči prázdne a rady trúfale.
2: Radím jej cestou zmierenia.
0: A vaša cesta ju zdrví. Vedie ju rovno k smrti.
2: A tá vaša ju vedie kam?
0: Držať sa len toho, čo mám. Nepustiť z ruky zlatú niť. A možnosťami nemrhať. Z každej niečo vyťažiť. Kde sa niečo núka, tam brať. Neriskovať zbytočne.
2: A čo pravda v takej hre?
0: Múdry si s pravdou poradí. Veď pravdu má ten, čo má moc. Pravdou je, čo sa presadí. Hoc.
2: Ach, už podľa vás je pravda mimo hry. Napriek tomu je mocou bezmocný.
3: Keď sa sudca dozvie o jej uväznení, chce ju vidieť. Nuž navštívi ju vo väzení. Tam vidí v ticho srdca pohrúženú, s hlasmi pochybností zápasiacu ženu.
1: Bože, kým som? Zlým snom? Kde si? Kde ťa hľadať? To, čo mám a čím som, vďačne dám ti rada. A prečo sa v mysli bojím sama seba? Čo, ak sa mi prisnil sen blúdneho neba?
4: Komu šeptáte tie slová z čistých perí? Aká je to láska? Plynie z vašej viery?
1: Neviem, či je to láska, či viera. Jednoducho, milujem toho, kto milovať ma učil nepriateľa.
3: Fabricius v postných nočných hodinách celkom sám sedí za mramorovým stolom. Ťažkým čiernym vínom tu zapíja svoj strach. Melanchóliu si lieči alkohol. Hoci vypil veľa, vôbec sa neopil. Rád by bol tú ťarchu zložil zo svojich pliec. Nad ránom sem prichádza sudca Teofil a opatrne mu predkladá svoju vec.
4: Nechápem, pane, celkom vaše dôvody. Môže jazda láska zbaviť milú slobody?
5: Rád by som jej dal slobodu, aj keby som ju stratil. Ako vládca však, keď rozhodnem, moje slovo platí.
4: Malichernosť sa k vznešenosti nehodí. Veľkorysý muž sa vie vzdať svojej výhody. Priznajte pre ňou, že ste iba človek slabý. Tú ženu pícha metie, pokora ju vábi.
5: Radíte mi, aby som pokornú tvár strúhol? Snáď to zvládnem, teraz, keď som si trochu uhol.
0: Nebuďte tvrdohlavá, Dorota. Veď pýcha mohla by vás pomýliť. Byť kráľovnou do konca života, chudobným by ste pomáhali žiť?
1: Mám súhlasiť s takou hrou? srdce mi vraví súhlas s tým. No ja srdcu veľmi neverím. Namiesto očistných plameňov často ponúklo mi iba dým.
3: Diabol by sa jej bol naďalej zaliečal. Do podzemnej cely však náhle vstúpi kráľ. V tej tme sa mu Dorota zdá celkom iná. Sadá si k nej ťažký od vypitého vína.
5: Dorota, silácky som pred vami svali napínal. Priznávam však, že som človek slabý, hoci som váš kráľ.
1: Odpustite mi, pane, že neviem veriť vašej láske. No muži, keď zvádzajú ženu, zavše chodia v maske.
5: Bohovia prajú vášne lásky, Dorota.
1: Snáď by nás mohla spojiť Božia dobrota. To, čo premrhali sme uprostred boja, dokážeme možno znova získať v ňom. Dve zmetené srdcia sa azda prece spoja v Ježišovom večnom srdci jedinom.
5: Sa rímsky vladár vári, starý kvôli žene blúznivcom. Na to som už príliš starý.
6: Pozor, iná vec sa chystá. Vy neopustíte tento dom, dokiaľ nezapriete Krista.
0: Pre pannu ako vy je tu iná cesta. Svetou byť. Nepatriť nikdy nikomu. Hľa. Ja vás vyslobodím z tohto miesta.
1: Kto ste? Mŕtvi a či živí?
0: Boh ma poslal konať divy.
1: Ak ste Boží, prečo váš jazyk lichotí mi? Podnecuje pýchu, reča milostivý.
0: Nechcete uniknúť z tohto miesta? V inom srdci nájde sa cesta.
7: Bože, to je fraška skvelá. Žena hrá sa na aniela. Chýba tomu vkus a miera. Zvnútra duch a zvonku zviera. Nie je hore, nie je dolu, husle bez strún, bez vlasa slák. Pre pýchu, pre pokoru, na poli červík, na poli vták.
8: Bože,

tomu vkus a miera. Zvnútra duch a zvonku zviera. Nevyvedieš ma tým z miery, túžba muža, šíp na miery. Vášeň duše, telo na pne, čo si stvoril, Bože, klapne. Bože, to je fraška skvelá. Žena hrá sa na aniela. Chýba tomu vkus a miera. Zvnútra duch a zvonku zviera.

0: Pietor zmieta stromy v parku nepokojnom. Dva prázdne poháre. A čas ticho tiká. Fabricius sám tu na balkóne svojom, akoby čakal nočného návštevníka. Rád by sa podelil o svoju clivotu. Nikoho nevidno. Predsa je kto si tu.
1: Vyzeráš nesvoj, Fabricius.

0: tetivu natiahnuť sa bojí. Nevidíš, že šalie tá tvoja Dorota? Čo sa jej len sníva, neskutočné to chce. Reálne to, čo naozaj je, odmieta. Je ako námesačný spáč nad priepasťou v noci. Prebuď ju, kým ju šialenstvo celkom nemá v moci.
1: Ako ju mám prebudiť? Nepodá sa mi.
0: Z toho spánku ju prebudíš len ranami.
1: Ak má luk vystreliť tetiva, napína sa.
0: Ako vidím, začínaš mi rozumieť, zdá sa. A nepodajnú ženu vec
1: napíname na škripec.
2: Kráľ zvoláva slávnosť na poctu cisára. Pohostenie je zdarma pre každého z ľudu. A ako káže tradícia prastará, davy poddaných sa soche kláňať budú.
3: V ríši rímskej podľa práva ľud cisárovi poctu vzdáva. No istá nová povera čest cisárovi upiera. Nech každý prejaví svoju zbožnosť, cisára uctí a Krista preklína.
4: No, dajme aj obvinenej možnosť. Nech nám dokáže, že je nevinná.
3: Dorota, náznak, že sa polepšíš, opľuj teraz verejne Kristov kríž.
4: Konaj si svoju povinnosť. Čo ti bráni?
5: Odpovedám z úctou, vzácny pán. Hoci to možno vyznie trochu stroho, nenasadím si ponúkané masky. Veď ako by som mohla prekliať toho, kto nevinný zomrel za mňa z lásky.
6: Keď je tvrdohlava podľa rímskeho práva, zotne sa panne hlava.
3: Pozri sa, Dorota, milosť udelím ti. Ponúkam liečenie. Katova ochota šialenstvo zaženie a rozum ti vráti.
2: Kat sa s láskou pustí do svojho umenia. Podľa svojho druhu nástroje sa menia. Podrobne vysvetlí, čo a ako bolí. Do otvorenej rany pridá trochu soli. Bezradne pozerá na tú bytosť tichú. Dorota mučenie prijíma bez vzdychu.
7: Sme iba koliesko v stroji.

0: byť čistá jak čisté nebo, krehká jak pena morských vln, dokonca byť sama sebou a jasná jak mesačný spon.
1: Príliš sa s ňou babreška. Chcem dievča počuť zastonať jak ženu pri milovaní. Ak to sa veru moja pani s blúdom nevymaní.
2: Pane, uplatnil som na ňu všetky kúry. Bez výsledku. Viem, že tá vec veľmi súri. Napol som ju na pár dní pekne doklady. Prikladal som jej na bradavky obklady z vriaceho olova, masti, liečivé. Som z toho, priznávam, trochu v údive. Netreba sa však ešte vzdávať nádejí. Skúsme ju pre zmenu povariť v oleji.
1: Zdá sa mi, že si sa v práci málo snažil. Nuž, schop sa, nech sa to dievča teda smaží.
3: Na námestí postavia kotol z oleju. Ľud sa s hrôzou díva, ako ju varia v
4: ňom. Hoci odkurujú olej, stalo
5: sa. Nič sa jej nestalo, ticho sedí na dne.
6: Zobračné nebo slávu jej uvieram.
7: Tvár, čo na nás hľadí, je tvár maniera.
3: Ľud v nej začína vidieť bytosť z neba. Tej aury Dorotu zbaviť bude treba. Teofil prichádza na pomoc kráľovi. V hlave sa mu zrodil zase nápad nový. Dorotine sestry, Christa a Kalista, zľakli sa mučenia a zabrali Christa. Sudca do nich kladá nemalé nádeje, že zastaví zmetok, čo sa práve deje.
8: Dorota, sestrička, žiariš ako divá.
9: Báli sme sa s otcom, či si ešte živá. A ty si nám omladla a opeknila.
10: A čo otec? Aký odkaz mi posiela?
9: Milá Dorota, otcov odkaz je prostý. Kvôli tebe je teraz v nemilosti. Tvoja rozmarná a ľahkovážna vzbúra pripravila ho o senátorský úrad.
8: Prosí o to jediné, čo kráľa zmierí. Prestaň mu vzdorovať a zriekni sa viery.
10: Ale ako by som mohla? Veď vy...
9: Nuž, my sme otcov príkaz posluchli.
10: Vy ste sa zriekli viery? To sa mi ťažko verí.
8: Iba ústami. Na oko. No srdcom nie. A v srdci sa predsa nosí vyznanie.
10: Mám ústami vravieť, čo srdce neverí? Môžem byť rovno neviestkou v bordeli.
9: Z lásky dopustíš sa malého podvodu. Boh je láska, nie? Nám vrátiš postavenie sebe slobodu, čo je na tom zlé?
10: Presvedčenie, čo sa pred mocou nepoddá, to je, sestry, naša jediná sloboda.
8: Už rozumiem, sestra. Kajať sa mi treba. S radou Krista zradila som sama seba.
9: Čo sa to s nami deje, ľudia milí? Stratiť vás mám obe v tejto chvíli.
3: Fabricius ako vždy drahé víno pije. Za stolom cudzinec s hlasom rajskej zmie. Teofil sa vracia s výsledkom nemilým. Christus zo žalára vyviedli násilím.
11: Som z tej záležitosti znechutený. Ako mám pochopiť zmýšľanie tej ženy? Nejde, stratí sa z mojej ríše preč.
12: Kráľovi nesvetí taká zbabelá reč. Kým vytúžená žena bude nažive, bude ťa mučiť tvoje srdce žiarlivé. Iba ak zomrie, tá nepodajná žena, bude bolesť srdca navždy vyliečená.
11: Nechcem jej smrť. Chcem len jedno. Nech moja je.
9: Bude tvoja.
12: Veď tvoja moc ju zabije.
3: Sudca vyskúša všetku vynaliezavosť, no od rozhodnutia kráľa neodradí. Planých rečí tu vraj už bolo viac než dosť. Teraz všetko len na jednu kartu vsadí. Počas splnu bude vzdorovitá žena poddaným na výstrahu popravená.
13: Tá vaša krásavica už došantila. Hádam, vám to nie je jedno, moja milá.
9: Verte, všetko by som pre ňu urobila.
13: Kým žije, vždy je možné dačo vykonať. Osud vašej sestry má teraz v rukách Kat.
9: Kat je chlap zo železa. Sama šľachá žila. Myslíte si, že by ho žena obmekčila?
13: Môžem uň ho za vás stratiť 2-3 slová.
9: Nech sa o polnoci v južnej bašte schová.
3: A tak sa zídu na dohodnutom mieste. Kat prisľúbi veno predajnej neveste.
9: Byť Katom, pane, asi nie je ľahké, nie?
14: Každý ovládame iné umenie.
9: Dohodníme podmienky nášho obchodu.
14: Vy mne noc. Ja vám sestrinu slobodu. Vezmem si prvú splátku hneď tu, na mieste.
9: Puste ju a nič vám nestojí v ceste.
3: Kat odomyká celu, uvoľňuje putá. Dorota je voľná, mreža odomknutá.
9: Choď, bež! Keby to služobníctvo zvedelo...
15: Nemôžem, sestra. Chceš ma kúpiť za telo?
9: Čekaj!
14: Zmizni!
3: Prinútia ju odísť po utajnej ceste. Kat sa lačne vráne ku svojej neveste, strháva z nej šaty, nič mu už nebráni, aby ju ponížil v zverskom milovaní. Podivní milenci nie sú v cele sami. Delia sa tu o ňu s dvoma cudzincami.
16: Stratégia sa vám akosi rozpadla. Dokážete ju brániť iba silou zla?
17: Nebránim ju ja. Bráni ju láska. Je to márna obeť. To zlo je len maska.

0: Stačí len pár krokov, nádej je stratená. Pri bráne ho čaká tá nešťastná žena.
1: Čo tu postávate, Bože milý? Prečo ste sa niekam neukryli?
0: Na ceste už vidno suitu nemilú, keď za ohlávku vedie starú kobylu. Tá ťahá za sebou povoz okovami, dáv je zvedavý na začiatok tej drámy.
1: Už sem prichádzajú vaši dobrí známi. S Bohom, Dorota, dnes skoncujú s vami.
2: Dlho na ten koniec duša vo mne čaká. Smrť má pre mňa krídla slobodného vtáka. Bez domu, bez detí, bez muža. Som panna. Už nič ma tu nedrží. Som odpútaná.
3: Nefňukaj! Ideš s nami?
1: Drž jazyk za zubami.
0: Dorotu už vezú ku námestiu mestom, no ľud ju neponíži jediným gestom. Na zločincov zvyknú pľuť a hádzať špinu. Ako by však mohli na ženu nevinnú. Zbožne hľadia na tú jej tvár plnú jasu. Aniel stojí pri nej a chráni tú krásu.

0: nech si ma vezme bez tvara tma. Zložme si masky, končí sa hra.
1: S kým hovoríte v tej hroznej chvíli? Aká posadnutosť vás pre ľudmi míli?
2: A vy snáď poznáte zmysel svojich vecí? Teofil, ste podobný zhasnutej svieci?
1: Počujem hlas, alebo sa mi to marí? Na také rojčenie som už príliš starý.
2: Vieš, čo tu robíš? Čo ťa k tomu ženie? Bojíš sa, hádam, že stratíš postavenie?
1: Ach, čo sa to so mnou deje? Veď tu predsa nikto nie je, iba pocit beznádeje.
0: Pri popravisku stojí klietka pre človeka. Tu má ticho čakať, kým príde tá chvíľa. Polícii jej zabudnutá sa zasteká. Ku klietke postavili sudcu Teofila. Ona naň hľadí, on očami bočí.
3: Vidím krídla zlomené, bez peria a oči, čo vidia, no neveria. Keby som vás radšej nikdy nestretol, svet

0: Ako ste spokojní s vývojom v našej hre?
1: Pokiaľ viem, vy ste na ťahu. Alebo nie?
0: Nevysvetľujte si našu otázku zle.
1: A ako si ju teda vysvetľovať mám?
0: Nož hľa. Nás je veľa. A vy ste zostal sa. Nás je veľa.
2: Noc sa len tak hamíri temnými klonmi. Čiernych je tu mnoho a svetlí sú sami. Zlovesný mesiac gáni ako zlé psisko. Dorotu vedú z klietky na popravisko. Šiju kladie na klád. Mesiac sa za mrak skryl. K Dorote z nenazdania pristúpi Teofil.
3: Skôr, než bude rozsudok vykonaný, splňme posledné prianie tejto dámy.
4: Mám večnosť. A žiadne prianie.
5: Vy tomu snáď veríte, no ja nie. Čo ak je tá večnosť iba v mysli? Čo ak vás len oklamali z mysli? Keď sa kat svojej práce zhostí, myseľ zhasne a bude po večnosti.
6: Vanu sem vône z nesmrteľných stromov. V tej záhrade, pane, je môj večný domov.
3: Ak tu tá záhrada niekde naozaj je, nech nám z nej ten váš boh pošle ovocie. A všetci mu uveríme.
4: Ovocie!
5: Neposiela. Asi sa na ňu lakomil. Vstaňte, Dorota, a priznajte svoj omyl.
2: Z nenazdania sa tu cudzí kupec zjaví. V košíku nesie plody plné šťavy.
7: Počkajte, ľudkovia, na čo toľko kriku? Nesiem vám ovocie zo záhrad na rovníku.
4: Ja som o nič neprosila. To ovocie je pre Teofila.
7: Ochutnajte, nech sa páči, iba jedno sústo stačí a jazyk sa vám rozviaže. Prestanete, pravda, že vravieť, čo sa iným páči, a tak sa pravda ukáže.
2: Sudca sa pred cudzincom tvári nevinne a s chuťou do toho ovocia zahryzne.
8: Neviete, čo je povinnosťou vašou? Tak prestaňte zo seba robiť šašov.
9: Skutočným šašom v tej hre ste vy. Vaša zlosť vyvoláva úsmevy. Zo samej nehy začínate byť koktaví.
8: Dosť, Teofil.
9: Myslíte si, že poprava to napraví?
8: Začínam mať zlosť.
9: Kedy ste ju, páne, nemali?
8: Strácam trpezlivosť pomaly.
9: Ja som ju už celkom stratil. Už nie sme viac kamaráti.
8: Kamaráti? Čo sme z jednej ulice? Si predsa reprezentant súdnej stolice.
9: Veci už vidím, aké sú. Nuž opúšťam tú vašu hru.
2: Sudca si s úsmevom k Dorote kľaká. V očiach má slobodu letiaceho vtáka.
8: Teofil, sám si zvolil smutný ortiel. Kat, hlavu teraz zotneš z dvoch tiel.
10: Povie nám niekto, v čom je ich vina?
11: Za prostú vieru sa tu hlava stína?
12: Ste besní ako svorka dravej zvery.
11: Nechajte, nech si každý, čo chce, verí.
8: Na čo čakáš, kat? Splň moju vôľu.
12: Iba pripomínam pravdu holú. Kto jej tú hlavku zotne dolu? Musíme asi zásadne prehodnotiť taktiku. Nevedeli sme ani uvariť ju v kotlíku.
8: Poslúchaj, lebo ti je beda.
12: Nemôžete žiadať, čo sa nedá.
8: Okamžite konaj, za čo berieš plat?
12: Dorota je nesmrteľná, pravdu má kat.
13: Dorota je nesmrteľná, pravdu má kat.
8: Kto mi odporuje, tomu hlava padne.
13: Dorota je nesmrteľná, pravdu má kat.
8: Čo to má znamenať? Kto tu vlastne vládne?
13: Dorota je nesmrteľná, pravdu má kat.
2: Situácia sa vymkla spod kontroly. Plameň z bury tu už príliš prudko horí. V tom sa čierny aniel zjaví na nádvori, z temnoty noci svoje klony tvorí. Medzi ľud vbehli ustrojení čašníci, s pálenkou na tácke, s úsmevom na líci.
12: Dorota je nesmrteľná, pravdu mám!
14: Prestane robiť hrdinu. Vypí si, ak máš slinu. Nebúr sa pre cudzú vec. A nebuď hlúpy horlivec. Veď karty, tie rozdávajú pán. Nepleť sa, dobrý, kašli na
13: ňu. Dorota je nesmrteľná, pravdu má kat!
14: Vraj má pravdu kat. dobré čakáte od kata. S kráľom sa kať zmierni a s vami sa poráta.
13: Dorota je nesmrteľná! Pravdu má!
14: Svetumier, kráľ kat vzácny páni, prestaňte s tým prekárať. Zbytočný škriepok už bol dosť. Pribíjam na vašu súdržnosť. Pribíjam tým, čo sú verní ríši. Ich vernosť každý vzdor ľudu tíži. Pribíjam vám kráľ Fabricius na slávu. Váš príklad pamätať si budú dejin. Odolali ste vzbure zvedeného davu. Premohli čaro demonické dievčky.
15: Rád by som prijal vaše pochvaly, no moje plány všetky zlyhali. No už pripíme si radšej na biedu zjesť moci, ktoré nikam nevedú.
0: Majsterka, pripíme si na túcno, čo vám káže verne konať povinnosť.
16: Skôr na silu, čo dáva alkohol, aby som slabosť tela premohol.
1: Dorotka,
0: strajkni si s nami ty. Veď vďaka nám do neba odídeš.
6: Nie, ďakujem. Ste veľmi láskaví. Odovzdám v nebi vaše pozdravy.
12: Na zdravie kráľovi!
13: Na zdravie kráľovi!
10: Na zdravie!
12: Na zdravie kráľovi!
13: Na zdravie
12: kráľovi!
13: Na zdravie kráľovi!
12: Na zdravie pipijam!
13: Na zdravie kráľovi!
12: Na zdravie kráľovi!
13: Na zdravie
12: mám!
17: Všetci sme tu spolu.

0: Dorota, zostali sme tu celkom sami. Iba smútok a smrť sú nám spojencami.
1: Nebola som sama. A teraz s vami som. Dajte mi ruku. Spolu kráčajme tým snom. Do srdca svetla. Raz budeme celí v ňom. Kde láska je láskou, pravda pravdou je. Tam, kde áno je áno, a kde nie je nie.
0: Dorota, mám stále taký zvláštny pocit, že som sa sem dostal akoby omylom. Len pred chvíľou som bol ktosi iný, hoci náhle sa vo mne všetko celkom zmenilo.
1: Od prvej chvíle, keď ste za mrežou stáli, v tom momente som to prosto tušila. Podľa vašich očí, keď sa usmievali, že raz istotne musí nastať tá chvíľa, keď budeme mať v dlani ruku Teofila.
2: Kat, diabol a kráľ, spolu tackajú sa k ním. Spojení sú vedno pijanským objatím. Na dvoch odsúdencov kalný mesiac svieti. Držia sa za ruku, ako malé deti.

0: Teofil, Teofil, aký si len šikovný. Zvodca panien, úctivá poklona. Vyplním chlípnikovi hriešné sny. Sťatá hlávka mu padne do lona.
1: Fabricius ich obchádza vratkým krokom. Zadumane sa chopí katovej sekery. Chvíľu sa o sekeru opiera bokom, ako by si chcel vopred zrátať údery.

0: Fabricius sa rozoženie a zatne. Krv sa roztrekne po bielučkom plátne. Ako na bitunku ležia tu obaja. Pach čerstvej krvi Fabricia opája. Seká do nich divo, dokiaľ sekať vládza. Zohavené tela majú farbu sadze.
1: Tak?
2: Tak. A máte, čo ste chceli?
1: Šíp sa už zabodol v cieli.
2: A nie je váš zisk primalý?
1: Žiaľ, do pekla mi ich nevzali. No vy ste, zdá sa, celkom na dne.
2: Sú skrytí tam, kam pícha nedohliadne.
1: A na čo by tam podľa vás hľadela? Na nudného, pobožného aniela?
2: Ten, kto v tichu lásky prekročí sám seba, pozná to, čo inak nemôže byť poznané. V jednote so všetkým vstupuje do neba. Zmiznúcich snov času na veky precitne.
1: Takže znova nič. Len pekné slová. Duša zhasla, telo sa pochová a to je všetko. Pretrhla sa niť. Živých však treba ešte pobaviť.
3: Nuž, toto je koniec tej balady starej. Náš príbeh končí.
4: Váš pokračuje ďalej.
5: Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry o Svätej Dorote. Pre rozhlas napísal Daniel Pastyrčák. V réžii Jurajan Votu účinkovali Dorota, Táňa Pauhofová, Fabricius, Marian Gajšberg, Teofil, Jan Galovič, Aniel, Ondrej Kovale, Diabol, Ľuboš Kostelný, Kat, Robert Rod, Kalista, Helena Krajčiová, Christa, Ivana Kuksová, rozprávačka, Soňa Olická, hlasy, Anna Repková, Ľubica Očková, Mária Šloserová, Ladislav Konrád, Dušan Vaňo a Lukáš Pavlásek. Produkcia Silvia Matovská. Dramaturgia Martina Vanajová. Hudobný dramaturg Matej Haas. Autor hudby doktor Pezinský. Majsterka zvuku Ľubica Ušovská. Réžia Juraj Nvota. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2012.

0: najbližší svet. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Pri počúvaní rozhlasových portrétov vás vítajú Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Tento raz v nich vykreslíme lekára, na odbornosti ktorého neraz závisí ten najzraniteľnejší ľudský život. Život novorodenca. Lebo hoci si všetci rodičia vždy želajú, aby sa ich dieťatko narodilo zdravé a v plánovanom termíne, nie vždy to tak je. A práve vtedy zapojí svoje odborné znalosti do boja o záchranu nového ľudského života významný slovenský neonatológ Peter Krcho. Bolo pre mňa dosť náročné nahrať s ním rozhovor o ňom samom, pretože pri položení akejkoľvek otázky hneď zvrtol reč na svoju prácu, na medicínske postupy a na osudy svojich malých pacientov, medzi ktorých často patria aj nedonosené bábetká, neraz aj s hmotnosťou 500 gramov. Peter Krcho vyštudoval medicínu na Karlovej univerzite v Prahe, ale celý život ostal verný svojim rodným Košiciam, hoci odborné skúsenosti získaval po celom svete. 35 rokov sa intenzívne venuje novorodeneckej resuscitácii a ultrasonografii rôznych orgánových systémov u novorodencov. Roky pôsobil ako prednosta kliniky neonatológie Lekárskej fakulty UPJ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Od roku 2020 je primárom neonatologického oddelenia s jednotkou intenzívnej starostlivosti perinatologického centra Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. A mňa zaujímalo, či bola medicína jeho jednoznačnou voľbou, alebo premýšľal aj o inom štúdiu.
2: Ja som zvažoval umeleckú fotografiu alebo fotografiu, ale v tom období socializmu tam bol veľmi úzky výber. Ťažko bolo sa tam dostať. Ale medicína ma zase zaujímala z toho dôvodu tých výziev. Už od prvých, druhých ročníkov ma hodne zaujímala pediatria. Strašne ma mrzelo, že deti sú v nemocnici samé. Za toho socializmu boli prijaté do nemocnice a rodičia mohli prísť príklad do týždňa ich po obede pozrieť a to bolo všetko a to musí byť strašné. Keď z tej rodiny to dieťa vezmu a ono je samé niekde v celom priestore a ešte absolvuje rôzne odbery krvi a vyšetrenia. To som vnímal veľmi negatívne, že to by sa malo niekedy v budúcnosti zmeniť.
1: Postupne ste na tom pracovali, ale vrátim sa k dvom veciam, ktoré ste spomenuli. Tej umeleckej fotografii sa vlastne venujete aj pri tejto svojej profesii, pretože fotíte aj nedonosené novorodeniatka. A prekvapuje ma, že ste si vybrali neonatológiu. Skôr by som od človeka, ktorý má čierny pás v karate, čakala, že sa bude venovať športovej medicíne.
2: Áno, ale tá športová medicína v tom období, keď som študoval, bola v začiatkoch, ale pediatria, intenzívna pediatria v tých prvých rokoch, keď som nastúpil ako lekár, sa začala veľmi dynamicky rozvíjať. Dostal som sa k neonatológii kvôli tomu, že nebohý pán primár Frič, to si pamätám, ako keby to bolo dnes, prišiel na ranné hlásenie do detskej nemocnice a oslovil nás, že by veľmi radi prijali kolegov, ktorí by nastúpili do služieb. To bolo v máji 89 a ja som už v júni začal slúžiť na oddelení, kde boli prístroje, kde boli monitory. A všimol som si, že pomerne dosť prístrojov nebolo používaných. Boli zakúpené a trebalo ich spustiť a bola to taká výzva. To ma tak chytilo. A mali sme možnosť tých našich pacientov monitorovať v čase, keď vlastne ešte monitory hodne v nemocniciach boli na nejakých intenzívnych kardiologických a ARO oddeleniach, ale v pediatrii ich bolo menej. A toto oddelenie je najprv nejakých 5 lôžok, potom 8 lôžok a tak sa to postupne zvyšovalo. Tak ma to chytilo. No a tí novorodenci, tí sú úplne nechaní na pospas tomu svojmu okoliu. Aj dnes máme obrovské rezervy. Mali by sme oveľa viac myslieť na to, že to dieťa by sme mali ošetrovať, vyšetrovať spolu s mamičkou, čo najviac.
1: No a k tej fotografii ostala teda ako záľuba?
2: No, fotografia sa stala dokumentárnou fotografiou. Zrazu som si uvedomil, že sa dostávam do situácií, že zachytávam rôzne zaujímavé prípady. Najprv som ich fotografoval na analogový fotoaparát. Ten foťák bol strašne drahý na tú dobu a film 36 obrázkový, to si trebalo veľmi rozmyslieť, že aké fotky robíte a koľko. Každá fotka, to boli peniaze. No a potom jeden čas som mal aj takú záľubu, že mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať, nemohli byť návštevy a pán primár mi dovolil, že aby som po práci tie mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať svoje dieťa, tak sme urobili fotku a potom sme im tú fotku poslali. Doposiaľ mám negatívy z obrovského množstva detičiek, ktoré sa takto fotili. No ale predovšetkým som používal a používam fotografiu na komunikáciu. Pretože novorodenec sa po porode veľmi prudko mení a ten proces zmeny vám dáva obrovské množstvo informácií, akým spôsobom sa mení, ktorá časť tela sa ako prekrvuje. Vy na základe týchto zmien viete sa hneď nasmerovať, čo musíte pozrieť. Som napísal dve publikácie o vizualizácii. Snažím sa vizualizovať. Vidíme niečo u novorodenca, ako sa správa, ako dýcha, ktoré časti tela sú ako prekrvené, aký je kapilárny návrat. Viac vecí hodnotíme komunikáciou s ním, dotykom, vizuálne. A k tomuto komplexu vnemov, ktoré získame u tom novorodencovi, sa snažím pripojiť funkčné zobrazenie rentgen, ale robíme už vďaka kvalitnej ultrasonografii v podstate všetky orgánové systémy, mozog, mozgové prietoky, mozgovú sieť vidíme pomocou ultrazvuku v mozgu. Srdce, pľúca vyšetrujeme a vieme povedať, v akom stave sa nachádzajú. A oni sa prudko menia, čiže my vieme zachytiť presne na základe jednak obrazu, ktorý je v tých pľúcach, ale na základe niekedy aj artefaktov. Čím viac sú prezdĺžnené, o to častejšie sa nám opakovane zobrazuje pohrudnica ako taký reflex. A na základe reflexu vieme povedať pre vzdušenie pľúc. No a potom srdce, ktoré sa hýbe, bije, je to pre nás vždy výzva okamžite vylúčiť závažnú vrodenú chybu srdca, lebo nie všetky chyby sa môžu odhaliť pred porodom. A na základe toho, čo sa deje v srdci, si urobiť záver a povedať, či zlyháva viacej pravá alebo ľavá komora, aká je rovnováha medzi prekrvením pľúc, prekrvením systémovej cirkulácie. Tieto vzťahy pochopiť a je možné urobiť diagnózu a povedať prognózu.

neonatológie je kľúčové a veľmi dôležité, aby ste vedeli, čo možno najskôr povedať rodičom, keď sa niečo stane. Oni chcú okamžite od vás informáciu a každá matka, každý otec a každý člen rodiny. Najčastejšie sa pýtajú, že pán doktor, ale je všetko v poriadku však. A ja na základe toho pohľadu viem povedať, že tak vyzerá to, že áno. Ale momentálne dieťa má ešte v srdci otvorené dva skraty. Pokiaľ sa nezavrú, ja neviem povedať, ako to bude fungovať. Nemám rentgenové oči. Moje rentgenové oči je ultrazvuk. Pomocou ultrazvuku sa pozrie na fantázie a je pre mňa fascinuje to srdce dieťaťa, čo sa narodí, a počas prvých niekoľkých hodín tam dochádza k takým prudkým zmenám. A ono to má obrovskú výhodu, že ultrazvuk minimálne zaťažuje to dieťa. Už teraz vieme zohrievať ultrazvukový gel, prikladáme sondu k tomu dieťaťu tak, aby ho to nevyrušilo. A vieme sa pozrieť dovnútra, vieme skontrolovať veľké cievy. My vlastne detekujeme bunky, ktoré sa pohybujú. Na základe farebných rozdielov vieme presne povedať, ako tečie tá krv, kam tečie, čo s čím sa mieša, nemieša. To je fascinujúca záležitosť. No a samozrejme, ten ultrazvuk nám umožňuje obličky, nadobličky, čreva vieme pozrieť, samozrejme pečeň, slezina a hlboké cievy, dokonca aj zlomeniny vieme hodnotiť pomocou ultrazvuku, keďže môže sa stať pri traumatických porodoch. A ako náhle niečo ma zaujme, tak vždy robíme dokumentáciu. A potom sa dohodneme s rodičmi a vysvetlíme, že pozrite sa, toto sa stalo, toto sme urobili, tu sú záznamy. Stalo sa mi opakovane, že ten stav toho novorodenca tesne po porode bol kritický. Babetku nebylo srdce, neboli sme si istí, ako dlho je tento vážny problém na svete. Postupovali sme presne podľa protokolu, stimulovali sme, odsali sme, zabezpečili sme dýchacie cesty, predýchavali, začali sme robiť masáž srdca. Po 20-30 sekundách znova a znova prehodnocovali dieťa. A v tom čase, keď toto robíte, tak v hlave sa vám začne meniť ten dojem o tom dieťati. Vy vlastne ho stimulujete, resuscitujete, pomáhate mu, aby sa spustili životné funkcie, a vy neviete, spustia sa alebo sa nespustia. A keď sa spustia po niektorých krokoch, ale tých krokov je viac ako 10, pozor. A mali sme také prípady, stále sme nepočuli, stále nebola frekvencia a už sme zvažovali, tak počkajte, čo to bude? Bude to mŕtvý plod? A potom ideme až k takým extrémnym intervenciám, vieme sa hneď dostať do srdca, podáme adrenalín, fyziologický roztok a zrazu ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, tak to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.

0: Spomínali ste aj tie prístroje, ktoré sa vtedy pred tými rokmi, keď ste začínali, nakúpili, ale nepoužívali. A keď si bežný človek predstaví neonatológiu, tak prvé, čo mu napadne, je inkubátor. Čo všetko ešte okrem inkubátora máte v súčasnosti k dispozícii na tú záchranu toho maličkého človečika?
1: Áno, áno, každý vníma inkubátor, že inkubátor zachráni moje dieťa. No, inkubátor je priestor, veľmi často používame termolôžka. Pre novorodenca je dôležitá tepelná stabilita. Čím je dieťa menej zrelé, o to viac potrebuje optimálnu vlhkosť. Čiže preto je uzavretý v tom sklenenom inkubátore, aby sme vo vnútri mohli nechať vysokú vlhkosť. Tie extrémne malé deti, 500 gramové, tie majú takú vlhkosť ako v pralese, 90%, no tam oni sú vo vlhkom prostredí, lebo strašne veľké množstvo tekutiny sú schopné stratiť kožou. Vyparujú tú tekutinu a strácajú, a my nesmieme dovoliť, aby tú tekutinu strácali, lebo nevieme ju nahradiť. Inkubátory sú mu rôzne. Najlepším inkubátorom je maternica. Hej? Tam je ideálne vlhké prostredie aj tekutina. A momentálne výskumy týmto smerom idú. Uvažuje sa o tom, že sa budú predčasne narodené deti, pokiaľ sa narodia v extrémnom období, vkladať do tekutiny a cez pupočník sa budú zabezpečovať všetky ich životné funkcie. Už experimentálne to robia na zvieratách. A prístroje, aké prístroje? No sú monitorovacie systémy, ktoré snímajú koncentráciu kyslíka, optimálne hodnoty krvných plynov, glukózy. Mnohí si myslia, že kyslík je ten najdôležitejší pre ten organizmus. Áno, zohráva veľmi dôležitú súčasť, musí sa ale dávkovať veľmi presne. Čím menej zrelý novorodenec, o to je ten kyslík nebezpečnejší. Už teraz vieme, že pre deti, ktoré sa narodia pred 28. týždňom a vážia menej ako 1000 gramov, by sme mali nechať ten pupočník dlhšie tepať a skupine týchto detí veľmi bezpečne môžeme používať vyššiu koncentráciu kyslíka, lebo pokiaľ je to dieťa spojené s mamičkou, tak mamička mu zabezpečuje, aby nadmerné podanie kyslíka nebol pre ňo toxický. Potom sú rôzne monitory. Budúcnosť je v tom, že budeme stále viac a viac detí, novorodencov ošetrovať spolu s mamičkou. No a kameň úrazový ten, že my vlastne na Slovensku my nemáme na to optimálne prispôsobené priestory.
0: Lekárske povolanie si vyžaduje celoživotné vzdelávanie a predpokladám, no už len keď sa pozriem na tú vašu stenu, ktorá je plná certifikátov, väčšinou zo zahraničia, že máte aj vy vo svojej profesii také nejaké míľniky, že ste sa možno rýchlejšie posunuli v tom vzdelávaní, v tom, čo ste možno pochopili o tom, ako fungujú napríklad aj predčasne narodené deti.
1: No ja som mal obrovské šťastie, že v roku 1996 fakultná nemocnica, vtedy FNSP Košice 3DSNP1. Celá všeobecná nemocnica, to bola aj pediatria, aj dospelá nemocnica, získala projekt spolupráce s nemocnicou v Providence. 4 roky sme pravidelne chodili do Spojených štátov, pracovali sme, videli sme, ako pracuje Centrum pre matku a dieťa, kde bolo veľa porodov, veľa patologickej gravidity, aj ako to mali organizované, a my sme sledovali tieto procesy. Mal som to obrovské šťastie, vďaka tomu, že anglicky som už tedy vedel celkom dobre, veľa som cestoval najmä do Spojených štátov a následne som prednášal v mnohých krajinách. My sme vlastne prednášali potom výsledky nášho projektu. Bol som v Los Angeles, v Kalifornii, v San Francisco sme mali rôzne také študijné pobyty, aj vo Washington DC sme mali konferencie, kde sme prezentovali výsledky. Dokonca v roku 2010 americkí partneri ma oslovili a bol som prednášať v Moskve, kde bola ešte spolupráca medzi Američanmi a Rusmi v riešení úmrtnosti novorodencov. Poznám čísla, ktoré vtedy platili, a poznám aktivity, ktoré sa vtedy robili, aby sa znížila novorodenecká a materská úmrtnosť v Rusku. V tom čase, keď v 2010 som tam bol, tak bolo niekoľkonásobne vyššia materská úmrtnosť. A my sme tam prezentovali výsledky centralizácie starostlivosti. Ale čo mňa teší, že zase som mal šťastie minulý rok, už druhýkrát som bol v Katare. Mám tam veľmi dobrého priateľa, ktorý je šéfom Centra pre matku a dieťa pre tú neonatologickú časť v Katare. Tá nemocnica je špičkovo zariadená, personálne zabezpečená. Videl som, že ako sa pracuje na pracovisku, kde je všetko k dispozícii, akú úlohu zohráva podrobná kvalitná genetika. A pozval ma teraz na jednu trojdňovú konferenciu a mal som to obrovské šťastie, že táto nemocnica si mohla dovoliť z významných univerzít pozvať si najmienkotvornejších vo svete. A osobne som 3 dni s nimi strávil. To bola konferencia plus bol jeden workshop pre asi 20 ľudí. A to ste celý deň spolu s tými ľuďmi. Diskutujete o určitých prípadoch a potom ukážete nejakého pacienta. Toto sú tie situácie, keď si uvedomím, že aká obrovská pomoc je, keď vy ste si toho pacienta z roku 2015 odložili do počítača. A ste na konferencii a začne sa rozoberať tá téma a definujú sa fenotypy toho daného ochorenia a ochorenie, ktoré sme v minulosti my považovali len za jedno ochorenie, zrazu už není jedno, ale je 5 fenotypov rôznych prejavov a od toho sa rozvíja tá možnosť správnej liečby. A keď máte 5 rôznych fenotypov, tak je možnosť kombinácie 8, 9, 10 rôznych liečebných postupov. A niektoré nesmiete použiť. Keď použijete nesprávny liečebný postup pri niektorom fenotype, tak pacient pri najlepšom sa vám vôbec nebude meniť. Ostane v takom stave zlom, ako je. Alebo zlia. A potom už sa dostávame do situácie, že musíme určiť fenotyp toho daného ochorenia a dať tú najpresnejšiu a najsprávnejšiu liečbu. No a keď na tejto úrovni sa bavíme a potom začneme o tom diskutovať a vyťahnem pacienta z roku 2015. A sa ich spýtam, že no a my sme mali takého pacienta a urobili sme to a to. Čo by ste urobili vy? A máte tam odborníkov z Bristolu, z Oxfordu a z Harvardu. A keď vám títo ľudia povedia, že no, tak to je také naozaj veľmi zriedkavé a asi by sme urobili to isté, čo ste urobili vy. Potom sa znova spojím s tými rodičmi a začnem s nimi znova diskutovať a zistím, že tá slečna má 11 rokov a že sa má dobre. Nerada robí nejaké aerobné športové činnosti, ale rada hrá tenis. A mne to stačí.

0: Vrátim sa ešte k tomu, čo ste spomínali, tie špičkovo vybavené nemocnice, pretože ja si myslím, že to, čo našich lekárov ťahá do zahraničia, aby tam pôsobili, nie je len tá predstava možno vyšších príjmov, ale aj tých špičkovo vybavených nemocníc a možno aj takého ľudsky sympatickejšieho prostredia, kde je viac prajnosti. Vy ste tu našťastie ostali celý čas. Poviete mi o tých svojich dôvodoch?
1: Tak ja som Košičan. Ale vy ste tak trošku trafili klinec po hlavičke. Ale necelkom. Lebo nie sú najdôležitejšie tie prístroje. Ale tí ľudia. Niekedy viete urobiť veľmi zaujímavé výsledky s menej skúseným tímom, ale ten tím musíte presvedčiť o tom, že vy vždy sa budete snažiť nájsť to najlepšie riešenie pre toho pacienta a potom ten tím vás bude akceptovať. Ja som mal to šťastie, že sa mi to podarilo. Nie vždy sa mi to darilo, teraz sa mi to podarilo. A naozaj je lepšie pracovať niekedy na menej špičkovo vybavenom oddelení, ale s ľuďmi, ktorí chápu. My už vlastne 6. rok máme tým lekárov a každým rokom riešime zložitejšie a zložitejšie prípady. Každý pacient je pre nás výzva. Ideme presne podľa guidelineov, ale vždy sledujeme schopnosť toho pacienta sa z toho vylízať. To nielen my ho liečime, ale on aj sám sa adaptuje a my musíme správne pomôcť. A nesmieme veľmi a nesmieme málo, takže ten tým ľudí je kľúčový. U nás nepoužívame extrémne invazívne veci, resuscitujeme, máme deti, ktoré sa narodia, v podstate môžeme to povedať v štádiu klinickej smrti, stalo sa nám. Keď sa nám chytia, tak to je proste nenormálny argen, to nie je zázrak, nie je. A nás to presvedčí, že to funguje. A ja stále každého oslovujem. Ako náhle dostaneš toho pacienta, vidíš, že je veľmi zle. Nevymýšľaj veľa. Ty vieš, čo máš urobiť, rob to. Musia prekonať ten strach v sebe. Ja som zažil obrovské množstvo, ja veľmi veľa som transportoval, však boli roky, keď 60% všetkých transportovaných komplikovaných prípadov som zvážal v regióne a keď vidíte to dieťa, ktoré zlyháva respiračne, nie je schopné sa nadýchnuť. Ten, kto sa niekedy dusil, tak to vie povedať. To je obrovský strach, keď sa vy neviete nadýchnuť. Keď sa dusíte, to je niečo katastrofálne. A keď nájdete toho pacienta, ktorý je cianoticky modrý a teraz vy potrebujete niečo s ním robiť, musíte mu zabezpečiť dýchacie cesty, musíte pichnúť do hrudníka, vytiahnuť ten vzduch. A tam není veľa priestoru na to, aby ste vydumoval niečo. Tam treba konať okamžite. Zažíval som tieto situácie a tieto situácie ma presvedčili, že som sa správne rozhodol, zabezpečil som dýchacie cesty, pomohol som prevzdušiť pľúca, aplikoval som priamo lieky do pľúc, dieťa zrazu zružovelo a potom si všimnete na tom dieťati, že vy ste prišli, to dieťa má strach v očiach a vo výraze tváre, je zúfalé, lebo sa dusí a vy urobíte zákroky. A videl som nespočetne krát, ako sa zmení výraz tváre to dieťaťa. Pomôžete mu, rozdýchate tie pľúca, prezdušňa sa a zrazu sa to dieťa upokojí a mnohé z týchto detí normálne zaspia. Lebo sú vyčerpané z toho namáhavaného dýchania a zrazu im pomôžete a vidíte na tej tvári, že pohoda a už ho mám. Sadáme do sanitky, berieme. A v tomto celom procese my sme v rokoch 2013, 14, 15 zaviedli ultrasonografiu. To si myslím, že to nebolo vôbec pochopené. Prednášali sme o tom na rôznych fórach a to vytýkam do dnešného dňa a nikdy neodpustím tým ľuďom, ktorí to nepochopili. Že my sme zrazu zvýšili kvalitu transportov na úroveň, ktorá v Európe vôbec nebola dostupná a nie všade teraz aj je dostupná. Na každý transport sme nosili ultrazvuk so sebou a robili sme diagnostiku. Čiže vyniesli sme intenzívnu starostlivosť do tých periférnych nemocníc s tým transportným ultrazvukom. Tam sme to dieťa ešte lepšie vystabilizovali a doniesli sme ho už stabilné. Riešili sme to v roku 2015-16 cloudovým riešením a tie dáta boli okamžite k dispozícii. Ale nenašiel som tým, ktorý by bol dostatočne oduševnený, aby sa do toho pustil. Takže ja si myslím, rezervy máme v ľuďoch.
2: V
0: Neviem si ani predstaviť, koľko detí, zrejme to nie sú tisíce, ale skôr 10 000 detí, čo boli odkázané na vašu pomoc, ale určite sa medzi nimi nájdu také, na ktoré sa jednoducho nedá zabudnúť.
1: Samozrejme, že si pamätám všetky extrémy, ktoré sme riešili. Každý jeden prípad novorodenca, kde mamička bola už vysokého veku, nemohla mať babetko, rozhodli sa pre umelé oplodnenie a následne ťažko donosila to dieťa a veľmi skoro sa narodili. Preto si to pamätám, lebo ak sa narodí 500-gramové dieťa, tak tie deti zostávajú na intenzívnej starostlivosti alebo s nami zostávajú 4 mesiace. Našťastie týchto detí je veľmi málo. A veľmi zaujímavé sú tie stretnutia po 20-25 rokoch s týmito deťmi.
0: Ako k tým stretnutiam dochádza? Vy to zorganizujete? Alebo sa ozvú rodičia tých detí?
1: Nie, stretneme sa v nákupnom centre, alebo sa stretneme na lyžiach. A rodičia mi hovoria, že ona strašne rada lyžuje. Alebo sa mi stalo, že som so svojím pacientom lyžoval na rovnakom svahu a sme kecali, išli sme spolu na vleku. Keď mal 700 gramov, tak som sa o neho staral, hej? A ideme potom spolu na vleku, tak si hovorím, že tak asi to mal zmysel všetko.
0: Ale ako sa dozviete, že to bol ten váš pacient?
1: Poznáme sa v Košice. Košice je jeden malý válal. Potom fantastické sú stretnutia, keď je na štátnici, ste v komisii štátnicovej a príde medička, ju skúšať a po štátnici príde za vami a vám povie, že pán doktor, ale vy ste sa o mňa starali, ja som bola z Gelnice a vy ste mi robili výmenu krvi. A vidíte ten obrovský význam. A musím povedať otvorene, že ma veľmi mrzí, lebo ja mám obrovské množstvo údajov. Tým pádom, že sme mali americký projekt od roku 99. V roku 99 nebolo veľa digitálnych fotoaparátov v Košiciach a cez projekt sme dostali digitálny fotoaparát. Dnes každý má mobil. A vtedy to bolo niečo nepredstaviteľné. A ja z roku 99 mám v počítači dnes tie prípady. A tá dokumentácia je extrémne množstvo materiálov. Ja z ním teraz čerpám. Aj teraz bude Európsky kongres neonatologický, perinatologický v Bratislave a ja budem prednášať pacienta z roku 2013 a z roku 2015 a tí pacienti už sú veľkí. Tí už vyrástli a majú sa dobre, všetko v poriadku a ja budem ukazovať dva rôzne fenotypy ochorenia, ktoré v minulosti sme považovali za jedno a to isté ochorenie a dva rôzne fenotypy, ktoré sme liečili iným spôsobom a na základe toho potom sa budeme baviť o dnešnej diagnostike týchto fenotypov. Veľmi mrzí ma to, že študenti nemajú prístup k týmto záležitostiam.
0: Vrátim sa k tomu športu a neviem, či ho považujete vy za také vyvažovanie náročnosti práce a či sa vás treba ešte trošku báť, keď máte ten čierny pás v karate. A čo okrem karate a lyžovania vás ešte baví? Čím dokážete, akým športom vyvážiť tú náročnosť povolania? Ak to teda vnímate?

0: máte odísť na tréning a máte vypnúť tie problémy a začať sa sústrediť na nejaké iné veci športové. No nie vždy sa to dá. Není to také jednoduché. Takže môžete, rodina je dôležitá, dcery, vnúk. Teraz dominuje môj vnúk, ktorý nám robí veľkú radosť. To sú také tie veci, ktoré sú kľúčové a dôležité, ale ten šport určite, no, veľmi radi chodíme s manželkou na bicykli si pozrieť niektoré oblasti a planiny okolo Košic. Pôjdeme sa pozrieť na Muránsku, na Silickú planinu na bicykli, planinu slovenského krasu. To sú také výzvy, že treba sa tam vyštverať a zvládnuť ten terén. Tu máme krásne oblasti okolo nás Košic. Výnimočné oblasti, hej, ten slovenský kras. To je niečo fantastické, ale aj autom prejsť niektoré okresky. Minulý víkend tiež sme boli s kamošom, sme si sadli do auta, trošku sem tam nejakého veterána tiež osedláme a prejdeme si tie okresky. Fantastické miesta sú, atmosféra je tam krásna, málo aut. Mám rád Košice a jeho okolie. Košice sú zvláštne mesto. Tu sa stretávajú tie kultúry, tu je posledný gotický chrám, maďarská kultúra, poľská kultúra, Ukrajinci, Rusíni. Ja som tu vyrastal a cítim sa tu doma.
1: Hovorili sme o športe, hovorili ste o dôležitosti rodinného zázemia, ale vy o tom neviete. Ja vás občas stretávam s vašou pani manželkou v kine. Takže aj kultúra?
0: Jo, tak moja manželka je medzi kamošmi, ju volajú kultúrna referentka, hej, lebo ona sleduje čo, kedy, kde. Ona je pravidelne v Úsmeve. Ako náhle je filmový festival, tak ja sa musím pripraviť, že počas tých 2 týždňov budem mať iné zloženie stravy doma, lebo 3 filmy cez deň je bežná vec. Ale nie, však to je super. Ju to strašne baví. Však sme radi, že v júni máme filmfest v Košiciach a je to pekná akcia. No ale ja sa teším, že ja v júni teraz už 4. krát organizujem kurz ultrasonografie pre neonatologov. Budeme mať viac jak 20 ľudí z Československa v Košiciach a budeme sa 3 dni baviť o využití ultrazvuku pre obličky, mozog, srdce, cirkulácia, pľúca. Mám už teraz nejaké raritné veci zdokumentované a budem o nich rozprávať. Ja mu ukážem, že pozrite sa, tak vyzeralo to dieťa, malo 3 minúty života. Čo by ste robili? Otvoríme diskusiu, urobíme ultrazvuky, pozrieme sa dovnútra do srdca a znova položíme otázku. A teraz, čo by ste robili? Ja sa teším, že budeme o týchto veciach diskutovať, ukazovať a hľadať riešenia a odovzdávať. Mňa to veľmi baví, to odovzdať ďalej.
1: Presne tam smerovala moja záverečná otázka. Či je neonatológia vašou životnou vášňou?
0: Áno, stala sa.
1: O záverečných slovách významného slovenského neonatológa Petra Krcha zrejme nepochybuje nikto z vás, kto si vypočul dnešné portréty. A nepochybujú o nich určite ani rodičia množstva bábetiek, ktoré napriek nie práve šťastnému štartu do života vedú napokon vďaka fundovanému medicínskemu zásahu doktora Krcha spokojný, úspešný a hlavne zdravý život. Tak mi dovolte pánu doktorovi zaželať ešte veľa úspešných zákrokov pri záchrane krehkých detských životov. Dnešné portréty pripravili Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v máji 2026.

0: najbližší svet. Pekné hlasy.
1: Už na polia sa dá zvlášť.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Pavol Kal, banský inžinier.
2: Láska k zemi a jej vzácnym pokladom, ktoré ukrýva už tisíce rokov, rastie vo mne od útleho detstva. Je ako voda, bez ktorej nemožno prežiť. Je ako slnko, ktorého jas živí prírodu i človeka. Patrím do rodiny so siahodlhou banickou tradíciou a tak som mal k zemi vždy blízko. Moji slávni predkovia pôsobili v rôznych lokalitách Spišsko-Gemerského Rudohoria. Ich neprehliadnuteľné počiny som spoznával vďaka rozprávaniu starých rodičov. S otvorenými ústami som počúval príbehy o ich húževnatosti, s ktorou vykonávali svoje záslužné poslanie. A tak som sa po skončení gymnázia nemohol ani inak rozhodnúť. Zem a jej ohromné poklady si ma úplne získali. Ja, chlapec Hradbovej ulice v Košiciach, som čoraz viac pociťoval túžbu pokračovať v tradícii mojich slávnych predkov. Cieľ som mal jasný. Vyštudovať banský odbor a stať sa pokračovateľom nastúpenej línie nášho rodu. No cesta k nemu nebola priamočiara. Ešte pred nástupom na uznávanú akadémiu v Banskej Štiavnici som musel absolvovať prax pri Vrchnom banskom inšpektoráte v Smolníku ako nevyhnutný predstupeň k ďalšiemu štúdiu. Potom mi už však nič nestálo v ceste za vytúženým snom.
3: Zriadenie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo ako súčasť školskej reformy na základe rozhodnutia cisárovnej Márie Terézie z 13. decembra 1762, v ktorom sa okrem iného uvádza, že Banská Štiavnica, ako vtedy tretie najväčšie mesto Uhorska, bola komisiou uznaná za optimálnu banskú lokalitu, kde bude mať škola všetky podmienky na rozvíjanie svojej všestrannej činnosti. Jej vznik si vyžiadal predovšetkým ďalší rozvoj baníctva, tvoriaceho v tom čase jednu z najvýznamnejších oblastí hospodárstva Habsburskej monarchie. Ako prvá bola založená v roku 1763 katedra chémie a mineralógie. Jedným z poslucháčov akadémie bol aj Gabriel Mikuláš Schweitzer.
4: A teraz nech predstúpi jeden z našich najlepších študentov. Poprosím Gabriela Mikuláša Schweitzera, rodáka z Košíc, aby si prevzal diplom za ukončené štúdium na našej drahej Alma Mater. V akademickom roku 1806-1807 získava absolutórium s vynikajúcimi výsledkami. Nech na každom mieste, kde bude poslaný ako banský inžinier, robí dobré meno našej slávnej akadémii. Verím, že sme vás do praxe pripravili čo najlepšie. Máte slovo, vážený pán kolega.
5: Ctený prítomný, veľmi si vážim príležitosť, že som mohol študovať na tejto prestížnej baníckej akadémii. Dala mi všetky potrebné odborné vedomosti, ale aj počiatočné skúsenosti, ktoré mi pomôžu na každom mojom pôsobisku. Akadémia mi bola matkou, radcom, učiteľom i vychovávateľom zároveň. Verím, že ju nesklamem. Rovnako verím, že nesklamem ani znamenitých profesorov, bez ktorých by som nedosiahol túto métu.
3: Gabriel Mikuláš Schweitzer začal svoju prax ako banský inžinier v Smolníku. Stal sa banským adjunktom a meračom v erárnom banskom podniku, kde vymeriaval a hodnotil okolité lesy, ale aj banské diela. V tom čase sa už zaoberal i archívnymi dokladmi o niekdajšej sláve baníctva v Zlatej Itke pri Košiciach. Prišiel k záveru, že tamojšie ložisko zlatých a strieborných rúd ešte nevydalo všetky svoje poklady, pričom v Zlatej Itke nechal banský erár postaviť už v roku 1763 hutu na spracovanie medi. V roku 1807 vstúpil aj do miestneho banského podnikania, v ktorom už podnikalo viacero súkromných ťažiarských spoločností. V tom istom roku zanikla prvá medená huta v Zlatej Itke. V roku 1809 prišiel do Zlatej Itky Gabriel Mikuláš Schweitzer. S jeho príchodom sa začal postupný progres banského podnikania. Pri výskume opustených revírov však narážal na odpor a nedôveru zo strany príslušných banských úradov.
2: Dobývací priestor tu v Itke nie je ešte vôbec vyčerpaný. Ba naopak. Doterajšie záznamy z bohatého archívu mi dávajú jasne najavo, že tu ešte niečo ostalo. A možno tu zostalo oveľa viac, než si vieme predstaviť. Pustím sa do precíznej práce a dokážem všetkým oponentom, kde je pravda. Nebude to vôbec ľahké. Už viackrát som písal na hlavný banský úrad vo veci ložísk na Zlatej Itke. Odpoveď bola vždy rovnaká. Dúfam, že dnešná návšteva úradníkov dopadne pozitívne a že mi schvália môj zámer znovu oživiť baníctvo v tomto opustenom, ťažobnom revíri.
6: Vstúpte.
7: Pozdravujem vás, pán inžinier.
6: Vítajte, čakal som vás.
7: Asi už tušíte, v akej veci prichádzam ako vyslanec vrchnej banskej inštancie.
6: Prirodzene. Návšteva z hlavného banského úradu nechodí len tak poklebetiť si. Ale naša doterajšia korešpondencia ma, priznám sa, dosť zneisťuje. Doteraz mi totižto prišlo iba odmietavé stanovisko k obnovenej baníckej činnosti v Zlatej Itke.
7: Pán Schweitzer, vec sa má tak, že moja návšteva len potvrdí úradné stanovisko. Ako predstaviteľ hlavného banského úradu v Smolníku vás musím sklamať. V Zlatej Itke je ložisko už dávno vyťažené. Lokalita má svoje zlaté časy dávno za sebou, punktum.
6: Prepáčte mi moju tvrdohlavosť, ale musím trvať na svojom odbornom stanovisku. Podľa doterajších výskumov, ktoré som tu starostlivo vykonal, je ešte stále čo dobývať. A je to, myslím, aj v záujme monarchie.
7: Pozrite sa, pán Schweitzer. Vážime si vašu doterajšiu prácu, ale naše stanovisko je jasné a nemenné. Hlavný banský úrad nie je nejaká bezvýznamná inštitúcia. Má svoje rokmi budované renomé, sú za nami výsledky. Nespochybniteľné výsledky. Robte ako chcete, ale my sa od vašich zámerov dištancujeme. Hlavný banský úrad nemôže podporovať aktivity, ktoré stoja len na vode. Vaše dôkazy nás nepresvedčili.
6: Zrejme pri rozhodovaní zavážil aj fakt, že som len nedávno ukončil banícku akadémiu a moje skúsenosti sú oproti starším kolegom obmedzené.
7: To ste povedali vy. Je však pravdou, že nemáte za sebou ešte veľa praxe. Pán inžinier, v každom prípade vám v mene hlavného banského úradu želám veľa úspechov. I keď neviem, či ich tu v Zlatej Itke vôbec niekedy dosiahnete. Ak dovolíte malú priateľskú radu, vyberte sa radšej úplne iným smerom.
6: To už s láskavým dovolením nechajte na mňa.
7: Pochopte už, pán inžinier, v Zlatej Itke nie je čo dobývať. Skúmali to pred vami už iní. Hádam si, nemyslíte, že ste objavili Ameriku?
6: Nepresvedčíte ma. Moje pokusy budú pokračovať i naďalej.
3: Gabriel Mikuláš Schweitzer začal v roku 1809 podnikať. Uvedomoval si riskantnosť svojho kroku, no zároveň v ňom rástla veľká túžba odkryť niekdajšie ložiská rudy v Zlatej Itke. Okrem odmietavého stanoviska hlavného banského úradu, mu jeho odvážny zámer narúšali aj iné negatívne okolnosti. Avšak motivovalo ho poznanie, že už aj jeho predkovia kedysi podnikali v baníctve v Zlatej Itke.
6: Banský úrad mi stále hádže polená pod nohy. Nepraje môjmu zámeru. No ja sa nevzdám. Našťastie ešte mám zo pár ochotných chlapov s tvrdými pracovitými rukami, ktorí mi dôverujú. Patríš medzi nich aj ty, Jozef.
8: Vďaka.
6: Si pre mňa oporou v banskom remesle, ktoré je nesmierne náročné a nebezpečné,
5: No zároveň také dôležité a šľachetné. Doluje, že v zemi už roky. A vieš, že je to také ťažké a namáhavé.
8: Tak je. Ale nie len my. Ale aj naši otcovia a dedovia boli pre baníctvo zanietení. Ak je niečo v zemi, treba to nájsť. Dolovať, až kým zem nevydá svoje bohatstvo. Pokoriť jej neskrotnú silu a tešiť sa z jej zemských plodov, ktoré napokon poslúžia všetkým. V pote tváre sa zatnúť a ísť ďalej.
5: Tomu sa hovorí, milý Jozef, nie povolanie, ale poslanie na celý život.
8: Ak nie na dva.
5: Hej, ale zišli by sa veru aj ďalšie pracovité ruky. Je vás málo. Takto nám bude trvať večnosť, kým natrafíme na novú rodnú žilu. Zdá sa, že nám zlatá itka len tak ľahko nevydá svoje poklady. Je nepodajná, no my ju skrotíme.
8: A ešte čosi by som vám chcel, pán inžinier.
5: Vrav.
8: Chlapi sa pýtali, ako to bude so zárobkom. Už tu pracujú nejaký ten piatok, čo si dostali, no máli sa im.
5: Uznávam. Práca je to ťažká. Všade prach a výpary. Myslím na to, aby každý robotník dostal svoju zaslúženú mzdu. Vydržte ešte chvíľu. Daj chlapom aspoň malý preddavok.

0: ťažko sa podniká, keď nie je podpora u inštancií, ktorým prislúcha riadenie baníctva. K dispozícii mám málo pracovnej sily a pramene finančného zabezpečenia pomaly vysychajú. Odkrajujem z vlastného majetku a z rodinného dedičstva, aby som uživil rodiny baníckych majstrov. Svätá Barbora, patronka baníkov, či vidíš, v akom ťažkom rozpoložení sa nachádzam? Pomôž, nech sa podarí dielo, ktorému okrem mňa a hrstky mojich najbližších neverí nik. Mnohí na mňa hľadia ako na blázna. A to mi uberá silu. Márne hľadám aspoň okúštiček viac motivácie. Vypros mi ju, vznešená patronka.
1: Gabriel Mikuláš Schweitzer sa napokon rozhodol prejsť jednou z nepoužívaných starých štôlní na vlastnú päsť, pretože jeho túžba po nájdení nového ložiska sa nezmenšovala. Možno až priveľmi chcel všetkým neprajníkom dokázať, že sa mýlili, a zároveň si prial, aby sa mu čo najrýchlejšie vrátili investície.
0: Zdá sa, že v tejto štôlni už roky nikto nebol. Zabudol sa na ňu. Možno práve tu sa skrýva rudná žila, o ktorej nik ani len netuší. Skúsim ju prejsť. Snáď sa budem na jej konci radovať. Len škoda, že tu so mnou nie je Jozef. Je mi ako brat a ostatným baníkom ako otec. Vedel by mi o štôlni veľa prezradiť. V tomto kraji pozná každý kamen, každú rudu. Zaujímavé, že v mojich výskumoch som na túto starú štôlnu skoro vôbec nenarazil. Čo sa to deje? Nebudaj zával? Nie. A ešte aj sviečka mi zhasína. Musím rýchlo späť. Každopádne, zával by mal byť predzvesťou toho, že zem stále pracuje. To je môj koniec. Svätá Barbora, oroduj za mňa u milosrdného pána. Ak som niekomu ublížil, tak mi odpusť, Bože. Ale ja by som chcel ešte čosi v živote dokázať. Alebo bolo toho už dosť? Pochová ma moja vlastná ctižiadosť.

0: Prečo som nevzal Jozefa?
1: Hej! Hej! Počuje ma niekto? Tu som! Počujete ma?
0: Nikde ani živej duše. Nevyspytateľná zlatá Itka. Razom pretne moje smelé podnikateľské plány. A ja vydýchnem naposledy v jednej z jej opustených škôlní. To je naozaj zlý žart. Naozaj ma už nič iné nečaká, len tma a smrť. Mal som predsa len počúvať Banský úrad a nechať toto prekliaté miesto na pospas jeho osudu. Prečo som bol len taký tvrdohlavý? Ako dieťa, ktorému nikto nesmie vziať hračku z rúk. Starší inžinieri ma od mojich plánov odhovárali, ale ja som si nedal povedať. Vraj, zlatá Itka ešte nepovedala posledné slovo. A teraz sa stane mojim hrobom.
1: Počujete ma? Prosím! Zachráňte ma! Počujete ma?
2: Chlapi, už sú to dva dni, čo pán inžinier odišiel na pochôdzku. Muselo sa mu niečo stať. Čo ak ho zavali? Mali by sme ho ísť hľadať. My, baníci, predsa najlepšie vieme, aké nebezpečenstvá baňa skrýva. Zával sme zažili nieraz. Vtedy sa spoliehame len jeden na druhého. A pán inžinier je teraz niekde úplne sám a bez pomoci. Živí nás i naše rodiny a teraz možno niekde čaká na našu záchranu. Viem, že to nemá ľahké. Z vlastného nám dáva. Len aby sme nestrádali. Tomu hovorím obeta. Chlapi, prezreli sme už všetky štôlne. Až na tú. Tú roky nepoužívam. Obávam sa, či práve tam nešiel pán inžinier skontrolovať možnosť dobývania rudy. Ostáva už len táto možnosť. Poďme teda zachrániť nášho pána inžiniera. Chlapi, pozrite, tu bol zával. Rýchlo, ide o život. Pán inžinier, pán inžinier, ste tam?
1: Hej, počujete ma?
2: Chlapi, počujem hlas. Tam za tou hrbou skál.
1: Tu som.
2: Pán inžinier, to ste vy?
1: Áno, som tu. Za tým závalom.
2: Ste zranený?
1: Asi nie. Len mám veľký smet.
2: Ešte pár kameňov a sme pri vás. Vydržte.
3: Baníci našli Gabriela Mikuláša Svajcera po dvoch dňoch úplne vyčerpaného, ale len s malými zraneniami. Po krátkom čase sa zotavil a naplno pokračoval vo svojej práci.
4: Vstúpte. Dobrého dňa vinčujem, pán Svajcer.
5: Vítajte, pán banský úradník. Aké správy mi nesiete?
4: Dopočuli sme sa o vašich úspechoch. A tak ma vyslali presvedčiť sa, ako sa veci majú.
5: Veď úrad môj plán na dobývanie zlatej Itky zavrhol. Prečo teraz toľký záujem?
4: Pán inžinier, každý sa môže zmýliť. Aby sa nám to opäť nestalo. Bol som poverený vypracovať pre náš úrad podrobnú správu. Banský úrad uznáva vaše profesijné kvality. No, tak ako je to s tými ložiskami? Sú naozaj také bohaté?
5: Ešte bohatšie, ako si viete predstaviť.
4: Čo teda zamýšľate so zásobami zlatých a strieborných rúd?
5: Uvažujem o súkromnom podnikaní vo veľkom.
4: Chápem. Rúda je toho, kto ju našiel. Ale predsa len to nebude taká jednoznačná záležitosť. Nerastné bohatstvo je v prvom rade majetkom našej milovanej rakúsko-uhorskej monarchie. a teda ho môže spravovať výlučne dvorská komisia vo Viedni. Je vo vašom vlastnom záujme, aby sme sa dohodli. Mm-hmm.
5: Tak čo teda navrhuje komisia na cisárskom dvore?
4: Keďže ložisko v Zlatej Jitke je naozaj veľmi bohaté, s perspektívou do budúcnosti, komisia navrhuje určiť vám 10% podiel z čistého zisku, aha, ktorý má, alebo bude mať v budúcnosti, baňa v Zlatej Jitke.
5: No. Mm. Ponuka je to zaujímavá. Iný by ju zrejme bral všetkými desiatimi. Ale musím vašu veľkorysú ponuku odmietnuť. Neberte to, prosím, ako prejav mojej neúcty, ale rád by som získal niečo viac.
4: Počúvam.
5: Uvažujem o licencii na súkromné ťažiarstvo v Zlatej Jitke. Myslím, že to nie je prehnaná požiadavka, vzhľadom na to, čo sa mi podarilo v tej zabudnutej lokalite znovu objaviť. Snáď vám nemusím pripomínať, že tu bol spočiatku nedostatok banníkov a remeselníkov. O prevádzkových zariadeniach ani nehovorím a všetko som financoval z vlastného vrecka.
4: Isté. Váš prínos je podstatný, ale...
5: Ale mám právo žiadať viac než len 10%.
4: Vašu požiadavku predostrie na správe hlavného banského úradu. Osobne si však myslím, že bude zamietnutá. Rozhodujú o tom na vyšších miestach. A to priamo vo Viedni.
3: Zásoby zlatostrieborných rúd v Zlatej Jitke za obdobie rokov 1824 až 1840 priniesli banskému erárnemu podniku čistý zisk vyše 1 000 000 vtedajších zlatých. Keďže Gabriel Mikuláš Švajcer neprijal ponuku 10% podielu zo zisku objavených ložísk, bol povolaný ako uznávaný odborník do služieb dvorskej komisie vo Viedni. Neskôr ho cisár František II. Vymenoval za vrchného banského inšpektora a dištriktuálneho banského sudcu v Naďbáni v Rumunsku. Menovaním získal kompetencie nad celým erárnym a súkromným podnikaním v tejto oblasti. Na základe svojich dlhoročných skúseností postupne zaviedol nové prevratné metódy zhutňovania medených a zlatostrieborných rúd. V roku 1834 ho cisár s definitívnou platnosťou vymenoval do funkcie hlavného komorského grófa v Banskej Štiavnici. Naďalej sa podieľal na aplikovaní nových postupov, metód a technológií pri ťažbe nerastných surovín. Jeho zásluhou sa v tzv. Horizontálnej banskej doprave začali používať železné koľajnice a vo vertikálnej doprave sa zaviedli drôtené laná na miesto dovtedajších konopných. Nesmierne plodný a aktívny život Gabriela Mikuláša Švajcera sa uzatvoril 4. augusta 1845 v Naďbáni, dnešnom Bajamare v Rumunsku, kde je aj pochovaný. A v Košiciach môžete obdivovať jeden z domov, ktorý pôvodne patril rodine Švajcerovcov. Nachádza sa neďaleko domu svätej Alžbety a na počesť Gabriela Mikuláša Švajcera je na ňom i pamätná tabuľa.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Nasledujúcu polhodinku by môj dnešný host zvládol aj bez prípravy plynule a s ľahkosťou odspievať aj s hudobným sprievodom. Je to muzikant, folklorista telom i dušou, pedagóg a Prešovčan Julius Humeňanský. Pekný deň, vitajte pri našom mikrofóne.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Radšej hráte alebo spievate, pán Humeňanský?
2: Asi radšej hrám, lebo ja nemám príliš mikrofonický hlas na spev. Človek musí trošku k tomu pristupovať aj seba kriticky, takže máme v kapele lepších spevákov ako som ja.
1: Takže ste na seba prísni. My dnes teda budeme hovoriť predovšetkým o vašom celoživotnom spojení s folklórom a s ľudovou hudbou Prešovčan, pretože vy ste vedúcim jednej z najstarších ľudových hudieb na Slovensku, ktorá existuje už viac než 7 dekád a pokračujete v tradícii, ktorú kedysi dávno založil váš otec. Boli ste taká hudobná rodina, ako sa patrí?
2: Myslím, že áno, aj keď mama nehrala na žiaden nástroj, ale spievala v spevokole, tak sa aj s ockom spoznali v kostole. Spievala v kostolnom zbore, hej. No takže vlastne áno, bola spevačka, no a ostatní, otec a my traja súrodenci sme hudobne zdatní, máme pokončené hudobné školy, takže máme to hudobné

0: vzdelanie.
1: Váš otec bol amatérsky muzikant a bol žiakom prešovskej legendy Jana Pešla.
0: Tak.
1: Kto v ňom prebudil ten hudobný zápal?
0: Ťažko povedať, asi to muselo v ňom driemať tiež ako vo mne. A keď bol mladý teda, začal pomerne skoro hrať v tej známej dychovke, ktorú viedol pán Jan Pešl, RKSK, Robotnícky kultúrny spolok. Dokonca sme našli papier, že nejak od 37. bol členom a bol 22, čiže jak 15-ročný už vlastne začal hrávať. Hej. Dychovka a rôzne nástroje hrával. Skončil na tube, ale začal ako klarinetista vlastne. Samozrejme husle, viola, koketoval s dirigovaním, čiže bolo toho viac. No.
1: A mal aj veľmi veľké spektrum rôznych iných záujmov, čo mňa sa mu prekvapilo, keď som nazrela do knihy, ktorú ste vy o ňom napísali. Čomu všetkému sa teda venoval? Nebola to zďaleka len hudba.
0: No, to áno, to som vždy obdivoval na ockovi, že ten záber mal teda pomerne veľký, ako teta sa smiala, že taký malý Michelangelo sa v ňom prebudil, aj keď nie, samozrejme v zmysle sochárstva, ale v zmysle toho polyhistora, že ho zaujímalo strašne veľa vecí. Okrem teda toho lesného inžinierstva, ktoré končil kvôli tomu, že les a prírodu vôbec miloval, hej, no hudbu nechávame samozrejme tiež tam, tak bolo pomerne významný scout pre východoslovenský kraj, by som povedal, kde robil funkcie, potom aj v časopise scout pracoval, okrem scoutingu potom samozrejme rôzne druhy muziky, vážna, ľudová, viedol spev okolo vo Františkanskom kostole, takže aj tam pôsobil ako v podstate pedagóg a v rokoch 71 2 a 3. Ja som práve začínal gymnázium, viedol hudobnú zložku folklórneho súboru Torisa. Čiže ja som vlastne ako gymnazista hrával s vysokoškolákmi už na kontrabas. Takže tie 2 roky vlastne otec viedol tam ako tú hudobnú zložku. A zažili sme akademickú Nitru v roku 1973, kde sa nám dostalo tej pocty ako pomerne dobre ocenenej hudbe Torisi, že prišiel tam Fidel Castro a my sme pri vstupe do tej okrúhlej auly v Nitre hrali pre Fidela Castro, takže to bolo celkom zaujímavé na ten rok 73, lebo ja som bol naozaj mladý chlapčisko. Hej. Ale myslím, že aj tí vysokoškoláci, ktorí tam boli, hej, na tej súťaži Akademická Nitra, to ocenili, že takto sme sa dostali celkom fajn ďaleko s tou hudbou folklórnou, hej, samozrejme.
1: Váš otec však aj pekne kreslil, zbieral bylinky, vyznal sa v tom a takisto napísal nejakú rozhlasovú hru.
0: Napísal, no to bola taká skôr hra pre pionierov, hej. Ale myslím, že Svetlo sveta ako neuzrela. Mám ju tam v skrini odloženú, našiel som nejaké stránky z toho, ale nehrala sa nikdy. Hej, hej.
1: Trval otec na tom, že aj vy máte byť vzdelaný v oblasti hudby a máte ho nasledovať, alebo to išlo tak úplne prirodzene, že keďže on hrával na toľkých hudobných nástrojoch a bola to jeho láska?
0: Skôr to druhé. Išlo to prirodzene, lebo mňa už jak malého chlapca brával na prešovskú hudobnú jeseň alebo prešovskú hudobnú jar, takže vlastne mal nejakého kamaráta huslistu u Varchalovcov, takže keď napríklad prišli títo do Prešova, tak to sme viac menej v úvodzovkách povinne išli na ich koncerty, ale ja som to zase tiež vyhľadával, lebo sa mi to páčilo. Vždy tá orchestrálna hra ma bavila proste. Hej. A vnímal som jednotlivé party tých muzikantov od prvých huslí až po ten kontrabas. No, miloval som tie akcie s otcom. Hej. Keď dávali napríklad potom v kine My Fair Lady, znám operetku, alebo muzikál už potom, hej, tak sme to videli 4-krát s otcom.
1: Ako došlo k tomu, že založil ľudovú hudbu Prešovčan? Mal takú túžbu, alebo to vznikla nejaká potreba, že jednoducho také teleso tu chýbalo, alebo videl možnosť, že niečo tak keby sa uživilo v Prešove?
0: No, treba tu vyzdvihnúť aj osobnosť riaditeľa hviezdárne, vtedy čo bol pán Imrik Segi. V podstate on mal v tej hviezdárni cymbal a veľmi túžil mať nejakú ľudovú hudbu. No a zháňal muzikantov a už od roku 1952 tu existoval súbor Šariš Dukla, ktorý bol, myslím, pod obchodnou bankou. No a v tom súbore Šariš Dukla už hral pán Klobušický kontrabas, Ladislav Petruščák už hral klarinet, lebo to sú tí zakladajúci členovia Prešova a otec. Čiže už traja muzikanti tam boli, no a plus potom pán Segi teda ich stiahol, hej, a vlastne s otcom založili oficiálne, hovoríme, že rok 1954, ale podľa slovne bohej mami, mohol to byť aj rok 1953, hej, hej, ale tak to už jasné, že nebudeme tu nejaký polorok dávať navyše alebo skracovať. Proste oficiálne ako zakladajúci členovia založili túto ľudovú hudbu 1954. Aj vďaka pánovi Segimu určite, vlastne schádzali sa vo hviezdárni a cvičili v tej spoločenskej miestnosti, kde potom aj my ako kružkári, hej, lebo brat založil klub mladých astronómov, no a v tej spoločenskej miestnosti sme sa nielen my ako astronómovia mladí schádzali, ale aj cvičil starý Prešovčan.
1: To bolo ešte teda pod názvom v tých úplných začiatkoch ľudový cymbalový súbor?
0: Súbor, áno, tak. Aj. Tak sa volali, hej, že ľudový cymbalový súbor. Zriadovateľov mali aj PKO, aj Maticu Slovensku, aj rôzne inštitúcie.
1: Ako ľudová hudba Prešovčan v tých začiatkoch svojho pôsobenia dotvárala to hudobné dianie v metropole Šariša?
0: No, vtedy myslím, že veľa tých hudieb nebolo, takže tak ako dnes je to už, hej, že nás starších tí mladí vytlačajú, čo je úplne logické. Tým, že mali aj solovú spevačku pani Janku Guzovú, ktorá sa narodila v Žakarovciach, ale s Prešovčanom teda s ockom spolupracovala niekoľko rokov, prvne v 68. teda odišla do Ameriky, tak mala ona už zvučné meno ako spevačka v rámci vôbec Československa, takže myslím, že Prešovčan mal zelenú, hej, na rôzne akcie v Prešove.
1: Aký repertoár teda mali v začiatkoch?
0: No v začiatkoch to boli samozrejme ľudové piesne. Ďalším solistom bol známy Jožko Príhoda, takže hlavne ľudovky, ale mám fotografiu v albume z roku 1959, kde sú v oblekoch. No a keď som sa kedysi dávno ešte otca pýtal, že prečo tu nemáte kroj obleky, tak kvôli tomu, že toho Silvestra, čo hrali v PKO, hrali už teda nie len ľudovky, ale toto, čo aj otec miloval, a to je opereta a trošku muzikál. Hej. Čiže už ten záber sa snažili urobiť širší, tak ako máme aj my. Lebo dneska, viete, no, ľudová hudba, keď ponúkne ľudovku, je to fajn, ale podľa toho, na akú akciu idete, je fajn, keď tá ľudová hudba vie zahrať aj niečo teda z iného žánru.
1: Aby sa trošku vyhovalo tým poslucháčom aj v nejakej inej sfére.
0: Tak, tak.
1: Kedy ste sa vystali súčasťou tejto ľudovej hudby?
0: No, mňa nebohý ocko brával na akcie, keď som mal takých 13-14, lebo už vtedy som hrával v orchestri, ktorý dirigoval Miloslav Kafluk, hej, v rámci ľudovej školy umenia v Prešove. No a tak začal som tam vlastne ako tak trošku huslista, no ale potom bolo treba kontrabasistu do orchestra ľudovej školy umenia, a keďže som bol dosť vysoký, no tak ma hneď zdrapsli. Čítal som už basový kľúč aj vďaka hraniu na baritón v dýchovke. Takže zobrali ma do parády a od možno 15 rokov je zo mňa skôr teda kontrabasista ako huslista. No.
1: Na husliach hral aj váš brat Juraj, ak sa nemýlim, takže aj on sa tam uplatnil.
0: Áno, áno, ale brat tiež krátko tam husličky, neviem, či tiež vôbec hral, lebo on bol takisto klarinetista v dýchovke a aj kontrabas hrával. Takže on vlastne predo mnou, keďže je o 7 rokov starší, hrával kontrabas v Prešovčane.
1: V Prešove je dlhá história dýchovej hudby a aj vy ste hrali v dýchovke. To bolo ešte pred tým, alebo potom, alebo paralelne, lebo muzikanti dokážu fungovať paralelne v niekoľkých zoskupeniach.
0: No skôr teda paralelne, áno, áno, lebo pionierskú dýchovku sme mali, alebo teda ja som konkrétne mal počas gymnázia, som spomínal, že 2 roky prvé som bol v Torise a ako tretiak, štvrták na gymnáziu som hrával v Šarišane. Čiže komplet moje gymnázium, štvoročné obdobie boli rozdelené na 2 a 2 roky, hej, Torisa a Šarišan.
1: Už ste spomínali, že hráte na viacerých hudobných nástrojoch, ale s ktorým sa cítite tak najviac zrastený a ktorý je vašou srdcovkou?
0: No tak určite kontrabas, hej.
1: Aj keď nebol prvý, tak
0: aj
1: si vás
0: nebol
1: získal?
0: Prvý, ale už na husličky to, predsa tie prsty nie sú také ľahké, stvrdli za tie roky, bo kontrabas už hrávam viac ako 55 rokov, takže už tá ruka je dosť tvrdá na husličky, ale rád mám aj basgitaru, keď hrávam teda iné žánre.
1: To personálne zloženie telesa, ktoré ste na začiatku opísali, sa časom obmienalo. Kedy ste vy definitívne prevzali to velenie v ľudovej hudbe Prešovčan po otcovi?
0: No, definitívne to bolo tak, že v 1981 som sa oženil, ale manželka je z Bratislavy. Ja som tam ešte rok robil vychovávateľa, a keď sme sa presťahovali tu do Prešova, tak mňa kamaráti stiahli do súboru Sabinovčan. A tam postupne sa to nejak tak vyvinulo vďaka tomuto súboru, že boli rôzne akcie, kde chceli teda len hudbu. A ja som vlastne kamarátom, chlapcom navrhol, že urobme opäť hej, muziku Prešovčan, lebo akože chodiť účinkovať, že hrávam do tanca alebo na počúvanie alebo so solistkou, hudobná zložka súboru Sabinovčan je zložité, hej. Tak sme sa vrátili k názvu ľudová hudba Prešovčan, skrátili sme ho, hej. Už sme tam nenechávali ľudová cymbalová hudba alebo ľudový cymbalový súbor, už len ľudová hudba Prešovčan, hotovo.
1: Bol v tom prítomný aj taký ten záväzok nezavrhnúť to otcovo snaženie a tú dlhoročnú jeho prácu a to, že ste sa rozhodli kontinuálne v nej pokračovať, aby to ostalo zachované, aj toto bolo pre vás dôležité?
0: No určite áno, ja som to tak vždy cítil, že odkaz toho otca by nemal ostať nevys oslyšaný, hej, aby to neupadlo do zabudnutia, takže áno, určite. Je to taká moja srdcovka, aj kvôli tomu, že to bola šťastie rodine kapela, keďže tam hral aj otec toho primáša, aj brat konec koncov. A len s bratom sme hrali naozaj krátko spolu, lebo ako som spomenul, je o 7 rokov starší, čiže tam už ten posúv bol. Ten základ potom toho nového Prešovčanu položili muzikanti, ktorí sme boli v tom súbore Sabinovčan.
1: Máte za sebou dlhé roky vystupovania, hrania. Rozmýšľam, či je lepšie sa spýtať, kde všade ľudová hudba Prešovčan hrala, alebo či je jednoduchšie sa opýtať, kde ste nehrali. Ako to je?
0: No tak v podstate, čo sa týka zahraničia, žiadna sláva to zase nebola, lebo my sme len, hej, hudba. Tie zahraničné zájazdy aj dnes sa týkajú skôr veľkých folklórnych súborov, hej, kde sú všetky zložky samozrejme, a tí majú dnes širokú škálu tých ponúk, hej, Vidaj Šarišan, ktorý bol v Koreji, Rozmary a kdekade. Takže ako toto, hej. No a my ako Prešovčan sme mesto Prešov reprezentovali trikrát, čo sa týka zahraničia, hej, bolo to Poľsko, Rakúsko a Maďarsko.
1: Ale východ máte teda schodený poriadne, dá sa
0: povedať. Áno, áno. Čo sa týka ako celkovo Slovenska, by som povedal, hlavne východ, ale hrali sme plesne napríklad aj v Bratislave. Sem tam sa podarilo niečo aj na západe, hej. Ale áno, východ máme schodený a veľmi radi hrávame v Tatrach, napríklad Tatranské kultúrne letá so solistkou Vierkou Horňákovou, to sa nám tak darí a máme to radi, no.
1: Vy ste spomínali, že to teleso spolupracovalo s solistami, ako bol Jožko Príhoda či Janka Guzová, ale bola tam aj fáza, keď spolupracoval Prešovčan aj so solistami divadla Jonáša Záborského. Áno. To je celkom zaujímavé.
0: No, tak otec, okrem toho, že mal ten široký záber, bol aj tak trošku divadelník, práve preto, že písal divadelné hry a divadlo miloval, poznal ľudí. Hral teda skôr síce v ukrajinskom divadle, ale keď bolo treba, myslím, že chodil vypomáhať aj do DSZ-ka nášho. No a niektorí speváci z divadla Jonáša Záborského chodili spievať aj do zboru do kostola. No a tým pánom vznikla tak spolupráca, či už s pánom Kickom, alebo s pani Valikou Leškovou, že vlastne takto prišiel otec aj ku týmto solistom vďaka zboru a svojemu širokému záberu. Hej.
1: Neskôr prišla, nazvem to, taká mladšia generácia muzikantov, ktorí sú vlastne dodnes aktívni, a spevákov, či už je to Hanka Servická, spomínali ste Vierku Horňákovú, aj Ondrej Kandrač s vami hral, takže tie chápadlá tej ľudovej hudby Prešovčan sú veľmi dlhé.
0: Áno, áno. Hej. No, 2 roky dozadu sme mali 70. výročie, ja som napísal k tomu knihu a v závere tej knihy mám vlastne tých spolupracovníkov, terajších aj tých minulých. Takže naozaj tých mien je tam pomerne dosť. Sú to známe mená, folkloristi, hej, ktorí hrávali prakticky v tých všetkých známych prešovských súboroch, či už Torisa, Šarišan, Dubrava, hej, a z blízkeho okolia, teda jasné, že aj Sabinovčan.
1: Kto dnes teda tvorí to vaše zoskupenie? Sú to všetko ostrieľaní muzikanti, ktorí s vami už aj poslepiačky, aj zo sna dokážu hrať?
0: Určite bez debaty, že sú to ostrieľaní muzikanti. Jak zvykneme my hovoriť, že s jedným zadkom s prepáčením sedia na viacerých stoličkách, hej, takže čo je trošku mínus pre práve Prešovčan ako zostavu, že ťažko sa darí, aby bola stabilná, hej, vzhľadom k tomu, že sú to väčšinou učitelia základných umeleckých škôl a hrávajú tiež v rôznych súboroch, takže niekedy proste ten môže, ten nemôže, a my sme x rokov fungovali na troch primášov a stávalo sa a boli chvíle, že ani jeden z nich nemohol, hej, lebo v Pulse mali povinnosti, v Zempli neboli povinnosti a tak ďalej, hej, čiže potom sme museli siahnuť aj my ku iným kamarátom, hej, ktorí sú zbehli, no takže.
1: Dostali viacerý priestor. O to je tá história ľudovej hudby dnes pestrejšia. A vy ju máte napokon aj dobre zmapovanú a zachovanú v kronikách a na fotografiách. Máte zaznamenané všetky tie také zásadné momenty fungovania. Zažila z vášho pohľadu ľudová hudba Prešovčan aj nejakú takú krízu, keď možno hrozilo, že prestane fungovať, alebo že chýbala nejaká výrazná osobnosť do toho zoskupenia, ktorá by to podržala, alebo to šlo relatívne hladko?
0: Ja myslím, že to išlo celkom fajn, hladko teda, keď ste sa pýtali. Neboli tam nejaké vážnejšie zadrhely, lebo hovorím, keď už aj vybuchli nám hlavne primáši, ktorí sú tak asi v tej kapele najdôležitejší, lebo bez primáša si teda ľudová hudba neškrtne, tak vždy sme si poradili, či už sme si požičali, hej, z Dubravy alebo zo Šarišanu známe mená ako Ľubo Šimčík alebo Jarko Nogrády a tak ďalej. Takže vedeli sme dané akcie s Prešovčanom proste urobiť, hej, a spolupracovali sme prakticky s každým človekom, ktorý je v súčasnej kapele Kandračovci.
1: Vy osobne ste ako muzikant vystriedali množstvo folklórnych súborov, či už v Prešove, v Sabinove, aj v Košiciach, ale tej ľudovej hudbe Prešovčan ste stále verní. Napokon aj dnes pôsobíte vo viacerých telesách, nielen v tom Prešovčane, však nestačí vám
0: ale
1: to.
0: Ale čo sa týka ľudovky, to je len ľudová hudba Prešovčan, už ako folklórny súbor Sabinovčan sme zanechali, už sú tam dávno mladší naši kamaráti. No okrem toho mám teda ešte takú swingovú jazzovú kapelu, kde teda skôr tú basgitaru hrám, ale swingy zase sú výborné na kontrabas. No a ešte kamarát z našej ľudovky Stano Šarisky robí dirigenta v latinskom zbore, takže tie veľké vianočné omše latinské, ktoré sú na Vianoce a na Veľkú noc, chodíme hrávať muzikanti do kostola, hej, ako z rôznych súborov, a je tam aj kopu muzikantov z divadla Nojaša Záborského.
1: Čo získa muzikant tým, že spolupracuje s mnohými súbormi a s mnohými telesami? Čo ste získali vďaka tomu?
0: Tak určite tá prax je bohatá a vlastne pričuchnete ku rôznym žánrom, teda okrem folklóru samozrejme, čo je fajn, hej, lebo venovať sa folklóru je úžasné, bez toho by som nedokázal, ale trošku ten diapazon máte širší, keď si zahráte aj ten swing, aj jazz, alebo tak, jak sme my razili v Prešovčane, hej, že treba aj tú operetku, aj muzikál, aj rôzne iné žánre. Máme to radi a aj ostatní muzikanti vlastne sami to radi hrajú, že vieme si zahrať aj toto.
1: Stále chodievate aj vystupovať, spolu vytvárate svojimi vystúpeniami kultúrny program na mnohých podujatiach. Aký máte vzťah k obecenstvu, k tomu poslucháčovi, ktorý si príde vypočuť to, čo vy tam vytvárate? Užívate si to na tom pódiu?
0: To ja milujem. Ja proste strašne rád hrám pre ľudí, či už tancujú, alebo sú tak ako poslucháči, že v obecenstve, čiže je to klasický koncert, ten zavezuje viac, hej, ako nejaká forma plesu, kde povedzme hráte a vám tam večerajú, hej. Ale keď je koncert, tak vlastne ste pod drobnohľadom a viete, že v hľadisku máte kolegov, muzikantov, ktorí kvázi vedia, hej, odhaliť nejakú chybičku krásy, keby sa vyskytla, ale proste ja osobne milujem hranie pre ľudí, proste bez toho by som ani asi nevedel. To je pre mňa droga. A už keď nehrám mesiac, dva, tak už so mnou čerti šijú, hej, takže. A myslím, že každý z našej ľudovky proste rád hrá pre tých druhých, hej, a musí to na vás byť tak trošku vidieť, hej, že naozaj tú hudbu milujete a rád hráte pre druhých.
1: Vám sa to hudobné nadšenie podarilo posunúť aj o ďalšiu generáciu, pretože aj vaše deti sa hudbe venovali a niektoré venujú dodnes.
0: Áno, to je pravda. Mám tri deti, všetky sú hudobne vzdelané. Syn to už síce zanechal, hrával husličky a gitaru, no ale dcery skončili školy umeleckého razenia, takže Petra je známa z tej prvej Superstar, ale aj tá staršia Janka napríklad urobila jednoduchú pieseň Rosa Rosy, ktorá sa dostala do finále Eurovízie, myslím, že v 2010.
1: Petra spievala s vami aj v ľudovej hudbe Prešovčany z toho
0: obdobia. Áno, aj spolu sme vydali CDčko vianočné a rôzne iné, takže Petra s Vierkou sú také, by som povedal, stálica našej ľudovky, hej, ktoré dodnes s nami účinkujú. Hej.
1: Teší vás to, že aj pre ne je tá hudba dôležitá?
0: No určite áno, tak každého rodiča, a zvlášť teda rodiča muzikanta, ako som ja, poteší, že máte potomstvo, ktoré muzika baví a sú v tom dobré. A tiež sú multiinstrumentalistky, a jedna dcera, aj druhá.
1: Aj u vás doma, keď sa niekedy stretnete, vyplní hudba celý ten váš priestor? Zahráte si niekedy spolu, alebo aspoň na rodinných oslavách?
0: Skôr to druhé, áno, na rodinných oslavách. Dcery Petra a Jana vždy urobili nejakú aj vlastnú pesničku, prípadne s textom, hej, ktorý sa hodil na tú rodinnú oslavu. No a tam teda skôr oni hrali. Ja som bol viac poslucháč, hej, takže dcery zabezpečovali, hej, hudobné, hej, darčeky, by som povedal.
1: Za tie roky fungovania sa podarilo nahrať ľudovej hudbe Prešovčan spočiatku teda ešte kazety, predpokladám, áno, áno. A potom aj CDčka, takže máte zaznamenanú svoju tvorbu dobre za celé to obdobie.
0: Myslím, že áno, začali sme, áno, presne ako hovoríte, s tými kazetami. Prvá kazetka vyšla v roku 1994, solistka bola Vierka Horňáková, no a potom ďalšie dve kazety uzreli svetlo sveta vďaka hudobnému vydavateľstvu Song. Existovala taká predajňa v Prešove, to bol pán Kvietok, no a potom už začala éra teda tých CDčiek a posledné sme točili v roku 2021 cez COVID. Kamarátka, ktorá odišla zo súboru Sabinovčanca, už dávno usadila San Diego v Amerike, ale každý rok tu chodí na folklórne slávnosti, kupuje si rôzne kroje, no a oslovila ma, či by som jej nespracoval pesničky, ktoré ešte ona ako malé dievčatko hrávala s otcom. Ona je rodačka z Lutiny, čiže sú to také rusínske piesne. No a to je naše, dá sa povedať, posledné 15. CDčko. Oficiálne cez SOZU máme prehnané asi 7-8, ostatné sú také kadejaké kompilácie, skôr také darčekového charakteru, že keď chodíme hrávať, tak vieme to ľuďom podarovať.
1: Jedno z tých takých najúspešnejších CDčiek, ktoré máte na svojom konte, ste zostavili spolu so štvoricou solistov. Niektorých sme už spomínali, niektorých nie.
0: Anku Selicku sme spomenuli, no naše naše dve stálice, Vierka Horňáková a moja dcera Petra, hej, Humenianská. No a samozrejme Peťo Ondria z Víťaza, ktorý je stálym účastníkom našich výročných koncertov, kde príde veľmi rád zaspievať s nami. No a my sme radi, že príde a spestri teda vôbec program, hej, ktorý robíme.
1: Čo potrebuje každý muzikant, ak chce časť svojho srdca a života venovať hudbe?
0: Tak ten entuziasmus určite, vášeň pre tú hudbu, bez toho to nejde. A zistiť vo svojom vnútri, v tej hĺbke, že čo vás vlastne naplňa. Hej? Jasné, že rodina, deti, všetko, ale tá hudba tu má proste svoje miesto. Bez toho by sa to nejak nedalo. Jednoducho treba to sklbiť.
1: Pre mnohých ľudí je ten hudobný život, ako teda sprevádza od raného veku, takouto neodmysliteľnou, paralelnou časťou života. A je perfektné, že ľudia si nájdu aj popri práci niečo, čo ich naplňa. Vy ste boli celý život učiteľom.
0: Áno.
1: Bolo to pekné vyváženie?
0: Bolo. Bolo to aj náročné, no lebo keď som od pondelka do piatku učil a teraz prišiel víkend a napríklad som hrával ešte 9 rokov v súbore Sabinovčan, no a víkendy, čiže to sme mali dosť naozaj vyťažené, hej. No a ja ako učiteľ tým pádom víkend, ktorý by som v podstate mohol venovať rodine, som venoval hudbe, čiže niekedy možno tá rodina trpela, o čom ja som možno ani nevedel, hej. Ale je to tak, každý z nás muzikantov, hlavne takí, čo majú tých vystúpení naozaj dosť, tých je najviac práve cez víkend, hej. Ale pri pochopení vlastnej rodiny, manželov, manželiek, hej, sa to dá.
1: Poslucháč alebo divák vidí už len ten výsledok, to, čo sa odohráva na tom pódiu a hodnotí už len to, ale čo ste mali možnosť vy prežiť vďaka tomu folklóru, hudbe a tradíciám, ktoré sa snažíte udržiavať aj mimo toho pódia? Nakoľko to ovplyvnilo a formovalo váš život?
0: No to je ťažká otázka, ale áno, formovalo. Hudba formovala aj formuje môj život a čo mi to dalo? No tak určite to naplnenie. V podstate človek je taký vyváženejší, keď má nejaký naozaj hlboký záujem o niečo. Naplňa to človeka a jak by som to povedal, je to taká srdcová záležitosť. Je to vnútro človeka, naplňa to a to by sa dalo dosť zložito asi na to všetko odpovedať. Hej.
1: Niekedy sa tie najhlbšie pocity opisujú ťažko. To je
0: ťažko,
1: pravda.
0: Ťažko, áno.
1: Pravda je, a aj ste to tu nespomenuli, že ste napísali aj knihy, ktoré zaznamenávajú veľa z toho, čo sa dotklo vašej rodiny. A dať sa nahovoriť na takú tú mravčiu prácu je tiež, povedala by som, vážna vec, lebo nie každý má na to chuť, silu a čas. Keď tie knihy dnes držíte v ruke, ste spokojní, že ste sa na to dali nahovoriť?
0: Ježiš, no tak určite, určite. Ohlasy boli hneď u muzikantov, napríklad kolega z muziky mi hneď volal: Julo, tak toto je super vec, to pamiatka. Ja som mal slzy v očiach, som si pospomínal vlastne na mnohé akcie, ktoré sme hrávali, hej, napríklad Silvester v roku 93 sme boli teda v Taliansku. Išli sme z Československa, odohrali sme Silvestra a prišli sme už iba na Slovensko. To bol vlastne rok, kedy sme sa rozdelili, hej. Takže sú tam aj také zaujímavé dátumy. Opísal som mnohé také srandovné situácie, ktoré samozrejme za tie 10 ročia sme v hudbe zažili. Takže ja myslím, že táto knižočka, ktorá je teda venovaná 70. výročiu, je taká pamiatka pre všetkých nás, muzikantov z Prešovčanu, ale myslím, že vôbec celkovo pre folklórnu obec tu na Šariši v Prešove. Hej, že hoci ktorý muzikant iný, ktorý nás čo len trošku poznal alebo s nami spolupracoval, keď siahne na ňo a tam niečo nájde, prečíta, hej, tak si uvedomí, že čo to všetko obnášalo.
1: Obzeráte sa perspektívne aj po niekom, komu budete môcť odovzdať tú štafetu v ľudovej hudbe Prešovčan? Ako vidíte budúcnosť tejto ľudovej hudby? Pretože bola by to škoda prerušiť to po toľkých rokoch.
0: Bola by to škoda, no len my sme už taká fakt, že trošku staršia muzika, tak snáď možno terajší primáš Stano Salanci prevezme štafetu, predsa je mladší, podstatne ako ja. No, či to tak bude, ukáže budúcnosť. No, i ja by som bol rád, keby to pokračovalo, samozrejme, hej, ale to nie je v mojej moci. Hej.
1: Muzikant, folklorista, telom je dušou, pedagóg a Prešovčan Julius Humenianský bol mojím hosťom, človek, ktorý stojí na čele ľudovej hudby Prešovčan po svojom otcovi a spolu s ním udržal už viac ako 70-ročnú tradíciu tohto telesa. Želám vám všetko dobré, nech sa vám darí aj naďalej a nech tú radosť a naplnenie z hudby prežívate aj v tých ďalších rokoch. Všetko dobré, dovidenia.
0: Ďakujem pekne za pozvanie, nech sa darí aj vám.
1: Za mixážnym pultom bol Adam Ďurka a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Pekný deň z Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.

0: bližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želáme vám príjemný útorkový večer. Začína sa relácia Večerné reflexie. Tento raz bude hostkou Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Budeme sa spoločne rozprávať o jej práci, o rozličných ľudských príbehoch, no ale verím, že nám vyjde čas aj na otázky, ako oddychuje a relaxuje niekto s takýmto náročným povolaním. Príjemné počúvanie naživo z Košíc vám želajú Pavol Gédra a Kristýna Bertičová.
0: Večerné reflexie.

0: hostkou. Dnešných večerných reflexí je pani Alena Molčanová, sociálna pracovnička, odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. No ako som už spomínala aj v úvode, už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Takže pani Molčanová, vítajte v našom štúdiu.
1: Ďakujem, príjemný večer prajem.
0: Pani Molčanová, vy sa venujete skutočne veľmi rôznym a citlivým témam. Pracujete s ľuďmi, ste svedkyňou mnohých neľahkých ľudských príbehov. Ako sa to celé začalo? Ako vám napadlo takéto povolanie, takáto práca? Prečo práve takýto druh práce ste si vybrali za svoju profesiu? Pamätáte si ešte, kde sa to celé začalo?
1: Ja nemám asi takú, že úplne presnú pamäťovú stopu, ale to jedno, čo vlastne sa udialo, ako keby také najvýznamnejšie bolo, že ja som vlastne na gymnáziu nejakým spôsobom objavila, že existuje sociálna práca. Tak som sa zamyslela, že to by možno bolo vlastne niečo zaujímavé pre mňa. Ja som vždy mala rada ľudí, rada som sa s ľuďmi stretávala, rada som sa s nimi rozprávala. A je pravda, že som chvíľu vlastne zvažovala aj psychológiu. Dokonca som bola vlastne na prijímacej pohovore na psychológii. Ale to bolo také pre mňa, teda na jednej strane dobrý a na druhej strane komplikovaný zážitok, lebo bolo to také, že veľmi prísne, veľmi také, že presné. A ja v tomto až taká úplne prísna a presná nie som. Tak vlastne to ma tak nie úplne uchvatilo a zároveň rozhodnutie prišlo, že teda, že prijímačky som neabsolvovala pozitívne, tak som si povedala, OK, tak odchádzam do Nemecka. Mm-hmm. A v Nemecku som teda študovala v rodine sociálneho pedagóga chvíľu a teda bol, aj som u neho vlastne, u nich teda žila v tej rodine a zároveň u lekárky. A ten sociálny pedagóg, ten teda ten otec tých detí, tak s ním som vlastne mala možnosť zavnímať aj teda jeho prácu a to mi tak zaklaplo, veď to je presne o tej sociálnej práci, o ktorej ja som nejako na tom gymnáziu premýšľala. A tak sa vlastne tam udialo to, že som si z Nemecka podala vlastne prihlášku na sociálnu prácu, lebo predtým som absolvovala krátko teda nadstavbu sociálno-právnu a to zaklaplo a to je to moje povolanie vlastne, ktoré ma dnes živí a ktoré teda robím a ktoré je nejakým mojou profesiou, mojim poslaním.
0: Mm-hmm. Takže ste sa teda inšpirovali v Nemecku susedov, takých vzdialenejších. No a tie začiatky, keď si spomeniete na tie začiatky, dnes už teda ako skúsená sociálna pracovníčka, môžete povedať, že či to, keď človek študuje a má nejakú takú predstavu, alebo keď ste boli v tej spomínanej nemeckej rodine, tak dozaista ste mali nejaké predstavy, ako to bude vyzerať, keď ja budem teda tou sociálnou pracovníčkou, keď budem pomáhať ľuďom, keď ste sa dostali v tých začiatkoch do svojej praxe, tak aké to bolo?
1: No, bolo to relatívne ako keby takže naozaj iné ako v tej škole. A to, čo bola ale moja výhoda, že vlastne som počas nadstavby na tej sociálno-právnej a vlastne sa stretla s mnohými sociálnymi pracovníkmi, lebo to som študovala 2 roky a mali sme tam povinnú prax. A tak ako dneska možno mládež povie, že povinná prax, že to není úplne dobre, ale my sme mali tú výhodu, že síce bola povinná tá prax, ale my sme si mohli vybrať rôzne prostredia, vlastne, ktorých pracujú sociálni pracovníci. A ja som si prešla rôznymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami a vlastne spoznávala som naozaj tú prax sociálnych pracovníkov a to mi dalo vlastne také pozitívne videnie toho, že čo je tá oblasť, kde by som teda ja chcela byť. A teda z toho vyšlo, že práca s deťmi a práca s rodinami. A to sa mi vlastne teda stalo aj profesiou s tým, že ja som vlastne potom sa rozhodla tak, že keď som sa vlastne vrátila z toho Nemecka a podala si teda prihlášku na vysokú školu, tak som sa vlastne rozhodla, že ju budem študovať popri zamestnaní. A zamestnala som sa v pedagogicko-psychologickej poradni, kde teda v tom čase tiež existovali sociálni pracovníci, o ktorých sa vlastne veľmi málo vedelo, lebo boli skôr administratívnymi pracovníkmi v tých inštitúciách. Ale ja som mala výborný kolektív, výbornú riaditeľku a tá mi dovolila naozaj začať v tej poradni robiť naozaj sociálnu prácu a to bola taká, že dobrá škola vlastne do dnešnej praxe, v ktorej dnes som. A teda moja dnešná prax sa dosť odlišuje od toho, čo som sa učila v škole, ale zároveň nemôžem povedať nič zle na to, čo som sa v škole naučila.
0: Dnes teda pôsobíte v neziskovej organizácii Anima a v občianskom združení Návrat v Prešove. Čomu presne sa venujú tieto organizácie a čo tam presne robíte vy?
1: V rámci nejakej mojej práce ja teraz trošku otočím to, ako vy ste to vlastne pomenovali, že dlhšie robím v návrate. A návrat je teda občianske združenie a akreditovaná organizácia, ktorá vlastne pracuje s rodinami. Primárne vznikol ako organizácia, ktorá sa sústredila na prácu s náhradnými rodinami, vyhľadávanie teda náhradných rodín, ich príprava a sprevádzanie po prijatí dieťaťa. Teda prijímajú deti, ktoré by ináč boli pravdepodobne v ústavnej starostlivosti. A zároveň teda sa návrat venuje aj biologickým rodinám. No a keď som sa vlastne dlhodobejšie v tom návrate venovala biologickým rodinám, tak som prišla na to, že mnohé tie rodiny alebo tí rodičia majú ťažkosti v tom, že oni si sami nezažili dobré detstvo a nezažili si dobrú výchovu, dobrú starostlivosť, takže vlastne nemajú tie zručnosti. A tam mi prišla taká tá myšlienka, že asi by bolo dobré nejakým spôsobom pre toto vytvoriť priestor. No a tak vznikla vlastne Anima ako nezisková organizácia, ktorá sa stará o relatívne malý počet rodín, ale rodín, ktoré teda zlyhávajú, a cieľom vlastne tej práce v Anime je v podstate práve rozvinúť tie rodičovské zručnosti natoľko, aby teda tie deti mohli s tými rodičmi byť a tí rodičia, aby boli dobrými rodičmi tým deťom.
0: Mm-hmm. Čo to znamená, ak rodiny zlyhávajú?
1: Mm-hmm. To je taký, že v našej praxi je to terminus technicus, mm-hmm, a asi si pod tým každý vie predstaviť niečo iné, ale v mojej dennej práci je to o tom, že buď teda rodičia nevytvárajú dobre podmienky pre starostlivosť o deti, že napríklad zlyhávajú v tom, že nevedia zadať hranice, alebo zlyhávajú v tom, že nedokážu si nájsť zamestnanie a tým pádom je ich príjem vlastne relatívne nízky a tým pádom celá rodina, vrátane deti teda strádajú, ale môžu tu byť aj rodiny, ktoré sú napríklad v rozvodovej situácii, kde sa teda tí partneri sústredia na ten rozvod a deti ostanú ako keby na okraji alebo sa stávajú dokonca nástrojom boja. Ale môžu to byť kľudne aj rodiny, ktoré sa ocitli v náročných situáciách, kde napríklad majú deti so špecifickými potrebami a sú na tú starostlivosť sami, respektíve je to tak výnimočná starostlivosť, ktorú tu dieťa potrebuje, že to není taká tá bežná zručnosť rodiča a potrebujú sa v tom rozvinúť.
0: Čiže vy ste podpora takýmto rodičom, takýmto rodinám, hľadáte tie spôsoby, ako tú rodinu zoceliť, aby vedela spolu fungovať, lebo voľakedy to bolo také veľmi striktné, keď sa niekto nevie starať o tie deti alebo nemôže, tak deti boli odobrané a to bolo asi veľmi nevždy vhodné a ťažké teda.
1: Mm-hmm. Je to presne o tom, že teda obe tie organizácie, v ktorých pracujem, tak sú v podstate práve postavené vyslovene na podpore rodín. A to je aj to, keď sa ešte vrátim k tej mojej vlastne sociálnej práci a teda po tom prvotnom rozmýšľaní, tak moja prvotná predstava bola, že budem pracovať teda na úrade práce ako sociálny pracovník na úrade práce. Dokonca mám vo svojom živote aj taký vzor jednej sociálnej pracovničky, ku ktorej som v danom čase veľmi zhliadala. Ale vlastne potom som sa rozhodla vlastne prejsť práve do neziskového sektora, pretože ten neziskový sektor u nás na Slovensku je vlastne formovaný tak, že je reálne stanovený na podporu rodín, na podporu rodičov v tom, aby teda dokázali s tými rodičmi dobre byť a dobre sa o ne starať. A teda partnermi sú nám tí sociálni pracovníci z úradov práce, ktorí teda majú v rukách tú kontrolu.
0: Pani Molčanová, vy pomáhate aj ukrajinským rodinám, ženám a deťom, ktoré zažili traumy, rôzne straty najbližších, ale o tomto budeme hovoriť už o pár minút po pesničke, takže urobíme si krátku hudobnú prestávku a po tejto prestávke budeme v našej besede pokračovať.
2: Letné Rádio Regina.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti je hostkou dnešných večerných reflexí. Pani Molčanová, vy vo svojej profesii najnovšie pomáhate už aj ukrajinským rodinám, ženám a deťom, ktoré zažili traumu, rôzne straty a najbližších. Ich život sa skutočne pre vojnu zmenil od základu, ale v tomto prípade by som to možno trošku poopravila. Skôr sa venujete tým odborníkom, ktorí pracujú s týmito ľuďmi v prvej línii a dokonca ste aj vycestovali na Ukrajinu pomáhať za hranicu, tak predstavte nám túto vašu prácu, tento projekt. O čo ide?
2: Návrat vlastne dlhodobo realizuje projekty týkajúce sa vlastne aj podpory profesionálov. A keď vznikla vojna na Ukrajine, tak v podstate Návrat bol jednou z prvých organizácií, ktoré zreflektovali aj prichádzajúce deti z Ukrajiny. A teda to bol jeden moment, kedy sa Návrat venoval tomu, ako zabezpečiť starostlivosť deťom primárne v rodinných modeloch. A teda hlavne deťom, ktoré prišli vtedy bez sprievodu. Hej, pretože naozaj, keď sa začala vojna, keď sa začala invázia, tak veľa detí vlastne prešlo hranicu aj bez rodičov a bez zákonných zástupcov. A teda to bola jedna oblasť podpory, ktorej sa bezprostredne vlastne Návrat venoval. Vytvorili sme teda nejaké schémy a nejaké systémy na to, ako teda takto tieto deti a ich rodiny podporiť. No a ako bežal čas, tak vlastne sme si uvedomili, že v podstate aj odborníci, ktorí na Ukrajine zostali a ktorí poskytujú starostlivosť deťom, rodinám, vojakom, pozostalým, a že aj oni potrebujú podporu a pomoc. A tak vznikol vlastne ďalší projekt, ďalšia línia nejakej práce a tá vlastne súvisí s tým, že v súčasnosti existuje skupina primárne psychologičiek, ktoré teda sú aktívne priamo na Ukrajine v tých prvých líniách a teda Návrat im vytvára model psychosociálnej pomoci. V tom zmysle, že aj teda my ako odborníci z Návratu vycestúvávame na Ukrajinu a poskytujeme rôzne podporné veci týkajúce sa vlastne toho, aby teda oni dokázali zvládať tú prvú líniu, ale zároveň to, čo je veľmi špecifické a čo je, myslím si, že naozaj také, že kľúčové vlastne v celom tom projekte, my sme vlastne tým, my ich voláme dievčatá z Ukrajiny, poskytli aj priestor, že vlastne môžu prichádzať na tzv. Retreat pobyty sem na Slovensko a teda prichádzať na chvíľu oddychu počas krátkých víkendových stretnutí, na chvíľu načerpania energie, ale to, čo je veľmi zaujímavé aj na odovzdanie ich zručnosti, ich skúsenosti, ich kompetencií nám a teda pre nich je to istým spôsobom normalizácia toho, čo vlastne žijú na Ukrajine, že môže byť vlastne užitočné aj iným spôsobom.
1: Mm-hmm. Využíva sa tam aj tzv. Dotyková terapia, ktorú využívate aj celkovo v občianskom združení Návrat. Tak mňa toto zaujíma, ako funguje taká dotyková terapia, pretože s týmto aj vy konkrétne pracujete, tak čo to vlastne znamená a ako sa s tým pracuje, s touto terapiou? A či to môže možno aj niekto neodborník vyskúšať vo svojom živote?
2: Hej, tak toto je jedna z mojich teda naozaj že srdcových tém, dotyková terapia a je to vlastne, my sme túto terapiu dostali v podstate od úžasných lektoriek z Ameriky. Je to asi 20 rokov dozadu, keď nám tu vlastne prišli lektorovať a s tromi lektorkami prišla Mira Payne, to je dotyková terapeutka v Amerike, ktorá teda nás v Návrate naučila pracovať s dotykom špecificky práve v tom, aby bol podporný vo vzťahu. A masáže má mnoho ľudí rado a tá dotyková terapia je blízka masážam ako takým, ale to, čo je vlastne špecifické pri dotykovej terapii, ktorú my teda vlastne realizujeme, je to, že sa vlastne deje vždy v blízkom vzťahu. A u nás na Návrate je to vzťah rodič a dieťa. A primárne teda bol zameraný práve na vytváranie vzťahu medzi náhradným rodičom a prijatým dieťaťom. No a keď prišla vlastne myšlienka podpory Ukrajiny, a tak sme vlastne si uvedomili, že v podstate to, čo robí vojna ľuďom, je, že traumatizuje. A to, ako sa trauma prejavuje dnes, už vieme, že sa bytostne dotýka nielen vnútra, psychiky ako takej, ale ona sa dosť intenzívne odráža aj v tele, po fyziognomii. Hej, to sú rôzne spazmy, rôzne napätia, rôzne ako keby strnutia tela. A dokonca existuje taká krásna kniha s takýmto názvom, že telo sčíta rány. Mm-hmm. To je v češtine teda.
1: Čiže spočíta rány.
2: Áno. Tak. A tým pádom vlastne my sme si uvedomili, že v podstate táto dotyková terapia môže pomôcť práve napríklad aj teda traumatizovaným ľuďom. A to sme ponúkli tým psychologičkám. A nie len v tom zmysle slova, že aby oni vedeli ďalej robiť dotykovú terapiu napríklad, ja neviem, so svojimi klientmi, ale napríklad, že aj oni si zažili dotykovú terapiu na sebe samých práve preto, aby sa dokázali znovu spojiť so svojím telom, pretože ak zažívate traumy, a teda aj ako psychológ zažívate traumy sprostredkované, hej, z toho, čo vlastne zažívajú vaši klienti, tak tým pádom vlastne sa to podpisuje na vaše telo a o to telo sa treba postarať. Mm-hmm. A to sme práve urobili cez tú dotykovú terapiu.
1: A čo sa myslí pod tým pojmom? Objatie alebo pohľadenie? Alebo...
2: Sú to specifické vlastne vyslovenia ako keby hmaty.
1: Mm-hmm.
2: Vyslovenie hmaty, ktoré vlastne práve majú za úlohu stimulovať telo a zvedomiť si vlastne ako keby pokožku, zvedomiť si svalstvo, zvedomiť si všetky vlastne napätie a stiahnutia. Okrem toho vlastne dotyková terapia pracuje samozrejme aj s dýchovými cvičeniami, práve preto, aby dochádzalo vlastne k uvoľneniam telesným a aby telo vlastne tak získalo energiu. Tak napríklad aj patrí tam dýchové cvičenia a potom sú to vlastne aj rôzna práca napríklad s napätím, čiže tá dotyková terapia nepracuje len s tým, že niekto nevyhnutne sa má musí dotýkať, pretože traumatizovaného človeka sa niekedy nedá dotknúť, ale že aj ja sám vlastne si môžem zrealizovať rôzne hmaty alebo rôzne ako keby takéto napäťové cvičenia na to, aby došlo k uvoľneniu minimálne telesnému.
1: A máte nejaké také osobné skúsenosti, že to ľuďom naozaj pomohlo, že ste videli ten rozdiel, ak zažil tú dotykovú terapiu, takže bol potom naozaj pokojnejší, ukľudnil sa a jednoducho reagoval úplne inak ako na začiatku stretnutia?
2: Tak u detí to funguje absolútne dokonalo. Teda samozrejme vždy s rešpektom voči tomu, čo to dieťa zažilo a nakoľko je kontaktné, tak to sú častokrát, nazvala by som to také, že malé zázraky. Hej, mm-hmm. Že keď vlastne zavnímate, že sú deti, ktoré rodičom, tým náhradným napríklad, nedovolia sa ani len dotknúť, ani nič a potom vlastne absolvujú niekoľko stretnutí dotykovej terapie a odrazu proste zažila som, že na piate stretnutie prišlo dieťa s takou dekou v podpazuši za maminou a povedalo, že poď mama sirovať. Hej, a to bol úplne úžas, predtým si vlastne nič také nevypýtalo, ale mám krásne takže v predstavách obrazy z Ukrajiny, kde to teda bolo, a mám konkrétne dva príbehy dvoch žien, dvoch tých psychologičiek, a jedna z nich vlastne v tom čase, keď sme sa stretli, tak mala na vojne manžela a doma mala deti a vlastne niesla
1: ťažké
2: celý
1: bremeno.
2: Svoj život. Mm-hmm. Celý svoj život mala ona v rukách a teda mala na svojich pleciach a zažila si na tej dotykovej terapii vlastne jeden čas, kedy sme sa vlastne vyslovene špeciálne venovali jej a teda sústredili tú pozornosť práve na to bremeno a reálne tak, ako sa povie, že naše staré múdrosti majú v sebe veľkú sílu a že niesť bremeno na pleciach to naozaj vystihuje tú fyziognomiu, traumy, záťaže a u nej to bolo presne vlastne o tom, že ona na začiatku, vlastne keď sme sa stretli, tak bola úplne ako keby taký zhrbený, reálne starý človek. A pritom to bolo mladé žienia. A bolo to od štvrtku do nedele, to ako sme sa spolu stretli. A v nedeľu sa vlastne udialo to, že ona odrazu vlastne získala takéto cez terapeutickú vlastne prácu, získala úplne takú silu a vlastne ostávala úplne vzpriamená a aj v nedeľu z tých stretnutí odchádzala úplne vzpriamená s novou silou, s novou energiou, s energiou vlastného tela. No a druhý obraz bol obraz takisto psychologičky, a nazvala by som to naozaj, že v tom čase takej starej panej, keď som ju stretla v ten štvrtok, ktorá mala úplne takú, že strhanú tvár, dokonca to bolo aj o tom, že ako keby tá tvár, ako keby ani nežila. A ona veľa ako o tom rozprávala celé tie 4 dni a odrazu v nedeľu, a po tých všetkých tých terapeutických procesoch, ktorými vlastne prešla, a keď dávala spätnú väzbu, tak ona aj ukázala, a ja mám dokonca dve fotografie naozaj fyzicky urobené, ten prvý deň, keď tam vidíte naozaj takúto smutnú, utrapenú ženu, takú skoro neživú, a potom odrazu v nedeľu vidíte proste na tvári úsmev, a ona vlastne sama povedala, že už niekoľko rokov sa nesmiala. Už niekoľko rokov nepozná svoju tvár tak, že by na nej bol reálne úsmev, ale to, čo bolo dôležité, že by toto tu celé lícne kosti a celá tá, ako keby tá časť líca a brada, že by vlastne dokázali sa hýbať, a to v tú nedeľu dokázala.
1: Úžasné. No dotyk je veru, že je veľmi dôležitý pre každého z nás, pretože nám dáva pocit blízkosti a ako ste aj povedali, zvedomenie si toho svojho ja. Takže ďakujem pekne za taký trošku pohľad do dotykovej terapie. No, budeme sa rozprávať aj ďalej, ale nie len o dotykovej terapii, ale vy pomáhate aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. No a o tomto sa budeme rozprávať už o pár minút po pesničke. A ja vyzývam aj vás, milí naši poslucháči, poslucháčky, možno máte nejakú otázku na našu dnešnú hostku Alenu Molčanovú, tak môžete počas piesne volať na 055-622-2994 alebo nám písať na reginavýchod@stvr.sk a my budeme pokračovať po pesničke.

Dnešná hostka večerných reflexí je pani Alena Molčanová. Už 20 rokov pomáhate, pani Molčanová, aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Pomáhate vo vylúčených rómskych komunitách. Sú žiaľ